0: kan verwarrend klink, want party berigte laat dit klink asof daar reeds geld gevloei het en mense aangestel is om drukwerk te doen en ander berigte lyk dit eintlik of die minister en die DGE mekaar se kele af is oor wat nou hier eintlik aan die gang is. So in kort, die onderwysdepartement publiseer nie self boeke nie. Maar hulle druk wel 'n paar werkboeke wat gebruik word in van die grade, maar dit is gewoonlik uitgewers wat dan 'n handboeke of produkte voorlê vir gebruik aan die onderwyssektor. Nou as ek nou sê handboeke, dan kan dit letterlik wees van plakate af of leerhulpmiddels. So dit is nie noodwendig net handboeke nie, dit kan regtig ander leermateriaal insluit. Nou die kurrikulum bepaal watter boeke gebruik gaan word. So elke paar jaar dan sê die departement, kom ons sê dit maar 'n tender uit om uitgewers dan te nooi om produkte te kom voorlê aan die departement, aan 'n keuringskomitee wat dan kyk na al die produkte en daarna word 'n katalogus opgestel waarvan af provinsiale departemente en skole dan produkte kan bestel. Nou daai katalogus het ook maar net 'n raklewe van 'n bepaalde tydperk, so daai katalogusse word dan nou elke paar jaar hersien. En dit is eintlik waaroor hierdie spesifieke geskil dan nou gaan of die onsekerheid is oor hierdie katalogus vir die volgende paar jaar waarvan af provinsies en skole dan moet bestel en of dit dan nou die regte produk is en as die katalogus op die regte manier saamgestel. Nou in die oorspronklike beriggewing was dit nogals verwarrend geweest want daar's gesê daar's 6385 verskillende titels ingestuur deur 19 verskillende uitgewers en hoe hierdie titels dan nou toegeken is en wat die randwaarde daarvan dan nou sou wees. En dit het amper die idee geskep die geld het klaar begin vloei, maar dit het nog nie. So nou gaan dit eintlik daaroor is hierdie was die proses billik en regverdig om die katalogus saam te stel en dit is die hoofvraag op hierdie stadium.
1: Ja, kon die media verwys dikwels na 'n handboek tender van ongeveer 1.6 miljard rand. Is dit inderdaad 'n gewone tender of is dit eerder 'n katalogus van vooraf goedgekeurde boeke waaruit die provinsiale departemente en skole later byvoorbeeld aankope kan doen? En waarom is die onderskeid tog belangrik?
0: Ja, ek dink nou kom ons eintlik by die kruks uit want as Suid-Afrikaners wat ons bekommerd raak as ons hoor van 1.6 miljard in geld begin vloei, dan moet die vraag gevra word. Want ongelukkig het ons as Suid-Afrikaners baie vertroue verloor in die sogenaamde tenderprosesse. Nou in hierdie geval dink ek het die departement baie voetfoute gemaak want hulle het bedrae begin koppel en hulle het gesê die goedkoopste en die middel en die duur ouens word in derdes verdeel hoe kontrakte toegeken kan word wat eintlik afwyk van die werk wat hulle moes doen met blote katalogus saam te stel. En dit is waar my vraagtekens begin ontstaan het oor hierdie proses, want om blote produkte oorweeg of dit in lyn is met die kurrikulum en of dit bruikbaar gaan wees in die skole, is iets heeltemal anders as wanneer jy vir die uitgewer vra, het jy die vermoë om groot volumes te druk en te versprei binne 'n bepaalde tydperk teen die beste prys? En ek dink dit is waar groot deel van hierdie verwarring gekom het. Dat daar 'n prysgesprek plaasgevind het en 'n toekenningsgesprek wat deur nasionaal eintlik verwarring geskep het. Nou as hierdie katalogus saamgestel is, en hier moet ek myself veronderbreek, die departement roem daarop dat hierdie 6385 titels is deur kundige mense oorweeg. Hulle praat van 'n blinde evaluering. Sy het nou nie geweet wie is die uitgewer, een van hierdie 19 wat dit ingestuur het nie. En dan is daar nou 'n lys opgestel van wat hulle dink oulike produkte is wat bruikbaar is. Maar waar die verwarring gekom het, is waar die amptenare begin rapporteer het oor geld. En ek dink dis fataal verkeerd, want die nasionale departement is nie veronderstel om dit aan te koop nie en die verkrygingsprosesse lê dan nou eintlik by die provinsiale departemente. Veral vir die geenskoolgeldskole, die departement koop namens daardie skole aan, maar baie van ons skoolgeldskole koop dan self hierdie boeke aan. So hierdie proses behoort onderskei te wees van hierdie katalogus waarvan af jy self kan bestel provinsie of skool en nie noodwendig die departement wat sê jy moet bestel of ons het reeds namens jou bestel.
1: Jaco, waarom behoort ouers hulle oor hierdie geskil te bekommer? Watter praktiese gevolge kan byvoorbeeld onsekerheid of vertragings met die katalogus vir die aanvang van die 2027 skooljaar inhou?
0: Ek dink die media berigte het ouers bekommerd gehad want van die amptenare het gesê daar gaan nou nie leermateriaal beskikbaar wees as hierdie katalogus vertraag word vir die nuwe skooljaar nie en ek wil ouers gerusstel, ek dink nie dis die geval nie. Hier praat ons van ons grondslagfase, R1, 2 en 3 en daai kinders werk nou nie met handboeke soos die hoërskoolleerders nie. So daar word baie leermateriaal gebruik in die klasse en hulpmiddels. In meeste van die klasse het dit reeds. As hierdie die hoër grade was, sou ek meer bekommerd wees, maar in ons grondslagfase is ek eintlik glad nie hieroor bekommerd nie. Ouers weet kinders kon nie met 'n trop handboeke daarin met graad 1 en selfs graad 2 nie. Hier by graad 3 is al bietjie meer leesmateriaal. So ek is nie bekommerd oor die begin van die 2027 skooljaar nie. Ek dink dis vir ons as Suid-Afrikaners belangriker om te weet dat hierdie proses is 'n weldeurdagte wettige proses waar ons waarde vir geld gaan kry. Waar ons nie nog 'n korrupsieskandaal gaan inkom nie. So ons bekommernis moet juis wees nie of daar materiaal gaan wees nie. Skole gaan 'n plan maak en gaan die materiaal wat reeds daar is gebruik. Ons moet bekommerd wees of kan ons die besluitnemers vertrou met hierdie proses? En daai vraag is nog nie behoorlik geantwoord nie.
1: Jacobin, die volgende vraag sluit aan daarby, wat hierdie saak raak nou juist die grondslagfase soos jy gesê het, waar kinders moet leer lees, skryf en weet basiese wiskunde bemeester. So hoe belangrik is daai gehalte en natuurlik ook die tydige beskikbaarheid van handboeke en leesmateriaal vir 'n kind se verdere skoolloopbaan?
0: Ja, daai vraag kom eintlik tot die kern van die belangrikheid van 'n katalogus. Want daardie katalogus word dan nou jou inkopieslys. So jy werk vanaf daardie katalogus. So 'n gewone meneer en 'n juffrou by 'n skool wil dan nou weet as ek hierdie boek bestel, is daardie boek dan in belyn met dit wat die kurrikulum vereis en kundige mense het dit klaar geweeg en oorweeg. So ek hoef nie bekommerd te wees as ek van daardie katalogus af bestel nie. Daar klaar kundiges daarna gekyk. En dit is natuurlik die waarde van daardie katalogus. Maar aan die ander kant die uitgewers doen geweldig baie moeite in die ontwikkeling van goeie produkte om juis daardie skryf en leesvaardighede so goed as moontlik aan te spreek. So hulle het reeds geweldige kostes aangegaan en hulle hoop dan nou natuurlik dat hierdie 22.259 openbare skole juis hulle produk gaan bestel, want dan begin die uitgewers eers geld maak. So hy sny so 'n bietjie na twee kante toe. Maar die belangrikheid lê daarin dat ons wil die beste moontlike produk in die hand van 'n goeie opvoeder sit wat self die produk kan kies om dan hierdie goeie onderrig te gee.
1: Jaco, daar's in die media nou redelik berig dat daar 'n moontlike meningsverskil en 'n magstryd is tussen die minister en die direkteur-generaal. So, wat is die onderskeie rolle en verantwoordelikhede van die minister as politieke hoof en die direkteur-generaal as administratiewe hoof van die departement?
0: Ja, kyk as ek na hierdie media berigte kyk, dan dink ek is dit eintlik 'n openlike oorlog tussen hierdie twee met die tipe taal wat gebruik word en hoe hulle na mekaar verwys. En ek dink dit is nie net noodwendige politieke magspel tussen die beleidspersoon, die minister en die uitvoerende persoon, die DG nie. Ek dink hier lê 'n lekker dik stuk politiek agter hierdie hele geveg, want ons moet daarom nou onthou vir baie jare was dit 'n ANC minister gewees wat aan die hoof gestaan het van een van die grootste departemente in Suid-Afrika en nou sit jy met 'n minister wat tegnies nou eintlik uit die oppositie kom, dis 'n DA minister. So ek dink die politieke pap loop dik en dit het suur geword tussen hierdie partye en nou is daar elke moontlike stok word gekry om mekaar eintlik te kastei wat nie goed is vir die stelsel nie. Maar die rol van die minister is op 'n beleidsvlak. Die minister moet seker maak alles gebeur op die regte manier binne die beleid. En daarom het ek haar en Vetsas van meet af ondersteun toe sy skielik vra het oor hierdie proses om te sê as ons nie seker is hierdie proses is 100% reg nie, kom ons beweeg stadiger, kom ons kry kundige advies, kom ons doen 'n ondersoek voordat ons voortstorm. Aan die ander kant, die direkteur-generaal is die persoon wat verantwoordelik is om toe te sien dat leermateriaal wel by die skole is en daar uitkom. So by die operasionele gedeelte, die praktiese aspekte is inderdaad die verantwoordelikheid van die direkteur-generaal. Ook as daar foute gemaak word in terme van aankope, finansies, prosesse en dan praat ons van die rekenpligtige beampte, is nou die mooi regsterm wat daarvoor gebruik word. Wie is die aanspreeklike persoon as daar foute gemaak word? En dis die direkteur-generaal. Nou as ek hierdie twee se poste bietjie gaan vergelyk en ek gebruik skoolterme, dan sal die minister byvoorbeeld die voorsitter van die beheerliggaam wees en die direkteur-generaal die skoolhoof. Elkeen het 'n bepaalde rol en funksie, maar die een kan nie regtig sonder die ander werk nie. So as daar spanning is tussen hierdie twee partye, dan is dit die onderwysstelsel wat daaronder lê.
1: Jakob, wie neem uiteindelik die besluit oor watter handboeke aangekoop word en wie dra die begroting daarvoor? Is dit die nasionale departement, die provinsiale departemente, individuele skole of 'n kombinasie van al hierdie rolspelers?
0: Johannes, dis 'n baie goeie vraag, want eintlik het ons 'n baie gekompliseerde onderwysstelsel as ons ook by produkte uitkom. Want sommige van ons land se skole is daar artikel 21 funksies aan skole se beheerliggame toegeken in terme van ons skolewet. En dit beteken dat daardie skool oor die vermoë beskik om meer funksies te kan vervul, onder andere finansiële funksies. So daardie skole kan self hulle leermateriaal aankoop. En dit baie van die skole doen dit vir baie jare baie suksesvol. En in daardie geval is dit gewoonlik baie prakties. Die skole gaan sit met die span by die skool. Hulle gaan kyk na die skool se behoeftes, hulle gaan kyk na die skool se begroting en dan bepaal hulle op daai katalogus watter van hierdie boeke gaan ons behoeftes die beste dien. En ek dink dit is kernbelangrik vir professionele selfstandigheid dat onderwysers moet kan kies watse boek is die beste vir ons skool en ons skoolomgewing. En ook veral as jy nog 'n dubbel medium of 'n parallel medium skool het, om seker te maak maar is daar Engels en Afrikaanse ekwivalent. Is hierdie boek darm in twee tale beskikbaar? So dis 'n een kategorie waar skole self aankoop en skole is nogal prys-sensitief. So jy gaan rondkyk tot jy regtig die beste prys kry. Die tweede aankoopkomponent gebeur deur ons provinsiale departemente. Nou hulle koop in baie gevalle net aan vir skole waar daar nie skoolgeld gehef word nie. Dis die enigste beursie word gehou deur die departement en hulle besluit dan in baie gevalle vir skole dis wat jy gaan kry. Daai skool het baie keer geen keuses nie en dis 'n amptenaar iewers in 'n kantoor wat besluit watter handboek gestuur sal word. Terloops, ek dink dis die Achilleshiel want dit is waar bedrog kan plaasvind. En in sommige gevalle kan die departement dan nou ook namens al die skole in die provinsie, dis nou die provinsiale departement kyk of hy die beste moontlike prys kry met massa-aankope deur goeie getalle 'n laer prys te beding en dan kan beheerliggame natuurlik sê maar ons wil graag deel wees van die beter prysstelsel so ons koop eintlik deur die departement aan. So daar sit jy nou al klaar met drie aankoopstyle. Maar nie nasionaal nie. Want die nasionale departement het nie 'n enkele skool wat aan hulle rapporteer of dan nou 'n direkte skakel het nie. Ons grondwet sê onderwys is 'n nasionale en 'n provinsiale bevoegdheid. Dit beteken in eenvoudige terme dat onderwys eintlik in provinsies plaasvind. Nou ons vorige minister Angie Motshekga het 'n paar keer gesê sy het nie enkele skool nie en sy was eintlik reg, want al die skole in die provinsies rapporteer eintlik na die onderwyshoof van die provinsie wat onder die gesag staan van die provinsiale LER. Of soos hulle daai persone in die Wes-Kaap noem, die Wes-Kaapse minister van onderwys. So is 'n bietjie meer gekompliseer en daarom is dit so belangrik dat hierdie proses so deursigtig as moontlik moet wees.
1: Jaco, daar is nou verskeie ondersoeke na die bewering gedoen, onder meer deur onafhanklike ondersoekers, die ouditeur-generaal en regsadviseurs. So die volledige verslae is egter nie aan die publiek beskikbaar gestel nie. Kan 'n mens behoorlik bepaal wie reg of verkeerd opgetree het sonder toegang tot hierdie verslae en behoort dit in die belang van deursigtigheid bekend gemaak te word?
0: Ek fets as dit nie eers toegang gekry tot daardie verslae nie en die vergadering in die departement vir ons 'n gefilterde weergawe aangebied van wat hulle in die verslag gelees het. En die amptenare het heeltyd gepraat van we've got the green light to proceed. En toe ons nou by vraatyd kom, en ek nou by my vraag geleentheid kom, toe vra ek maar wys vir ons die groen lig. Maak hierdie verslag vir ons openbaar. Want die drie verslae waarna verwys word is een deur die ouditeur-generaal se kantoor gereël, maar hulle het nie kapasiteit gehad nie. So hulle het Terra Coleman Associates aangestel om die ondersoek te doen. En op die minister se weergawe van die verslag was een van die aanbevelings dat daar regsadvies gekry moet word op 'n bepaalde punt. Op die DG se weergawe van die verslag is dit 'n groen lig. Nou ek bedoel dis dieselfde verslag met twee verskillende kantore wat verskillende interpretasies het. Nou die maklikste manier om ons nou is om die verslag vir ons almal beskikbaar te stel. Nou die verslag is nie beskikbaar gestel nie. Ek het onmiddellik 2 weke terug na die vergadering vir die direkteur-generaal 'n skrywe gestuur en gevra: "Gee vir ons toegang tot hierdie drie verslae waarop julle steun dat ons 'n mening kan uitspreek." Nou die drie verslae is dan nou hierdie een van Rakoma waaroor die media berig het. Dan het die departement se eie interne regspan ook 'n mening gelewer en dan het blykbaar ook 'n mening gekry van 'n senior advokaat. Nou, ek is self 'n regsgeleerde en jy wil hom nou graag sien het hierdie verslae na mekaar verwys. Wat is die volgorde van die verslae? Hoe praat hierdie verslae met mekaar en is hierdie aanbevelings bloot tegniese aanbevelings om die stelsel te verbeter en of is daar materiële gebreke wat ligte, gevaarligte laat opgaan? En ek het net meer vrae na daardie vergadering gehad as voor die vergadering. En die feit dat die departement en die DG nou nog nie op die skrywe geantwoord het nie, laat rooi ligte by my opgaan. So ek dink die direkteur-generaal het 'n verantwoordelikheid teenoor Suid-Afrikaners om daai verslag beskikbaar te stel dat ons self kan lees of is daar werklik 'n groen lig en of het die minister 'n punt beet om te sê ek is nog nie gemaklik met dit wat ek daar lees en ons moet 'n dieper ondersoek doen voordat geld begin vloei.
1: Jaco, die Raad van Onderwysministers het intussen die implementering van die nuwe katalogus goedgekeur. Beteken dit dat die geskilde afgehandel is of bestaan daar steeds regs- en verantwoordbaarheidsvrae? Wat moet ouers en skole in die komende maande dop hou om seker te maak dat die nodige materiaal betyds vir 2027 beskikbaar sal wees?
0: Ja, dis 'n baie goeie vraag. Want die minister het sê hierdie Raad van Onderwysministers bestaan eintlik uit die minister, die adjunkminister en dan nou die 9 provinsiale LER. En wat baie snaaks was, na daai vergadering is daar nou 'n die DG dadelik gesê het nou weer 'n groen lig. Hulle kan eintlik nou aangaan en hy die onderskeie uitgewers daaroor ingelig. En ek wil amper sê 'n paar minute later het die minister se kantoor 'n mediaverklaring uitgereik wat nie heeltemal dieselfde sê nie. So weer eens, tussen die DG en die minister word dan nie regtig uit dieselfde mond gepraat oor hierdie spesifieke onderwerp nie. Wat ek wel daarin lees, is dat daar blykbaar areas is wat hierdie raad voel 'n ou wel sou kon voortgaan. Maar tot en met ek nie die verslag self gesien het en tot dit nie openbaar beskikbaar is nie, bly daar vir my 'n vraagteken hang. Ek is weer eens nie bekommerd dat die akademiese jaar in 2027 gaan begin sonder leermateriaal vir kinders nie. Ek dink dit is glad nie die geval nie. Ek dink nie daar's 'n risiko vir Suid-Afrika of vir skole om stadiger te beweeg om die regte ding te doen nie. So ek dink ons moet eerder bietjie geduldiger wees en seker maak die proses is deursigtig, reg, voordat onderwys dalk 'n klomp geld mors. Maar wat nie goed is nie, is hierdie oënskynlike teenstrydighede. Nou sê die DG ding, nou sê die minister iets anders, nou sê die Raad van Onderwysministers iets en die minister krabbel terug aan die ander kant en dit skep verwarring vir almal in die stelsel.
1: En so gesels Dr. Jaco Dieken, die uitvoerende hoof van FETSAS. Ons het vandag gesels oor die geskil oor die katalogus waaruit provinsiale onderwysdepartemente handboeke en ander leermateriaal vir grondslagfase vir die 2027 skooljaar moet kies. Jaco, as mense meer wil weet wat jy doen en hulle wil dalk graag kontak maak, hoe kan hulle dit doen?
0: Ag, in vandag se tye is sosiale media mos die beginpunt. So doen sommer net 'n soektog vir FETSAS. Is FEDSAS. Ons het 'n webblad www.vetsas.org.za, maar ons is op al die sosiale media platforms, Facebook, Instagram, noem dit en jy sal ons daar kry.
1: En daarmee is ons gekom aan die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou jy kan weer daarna luister as 'n pot gooi. Laai dit af by rsg.co.za of jy kan ook na ons luister op RSG se nuwe app. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.

sei solo gaan verlore. Die winter en die somer, ek weet jy is 'n dromer, maar die winde waai my terug na jou. Jou naam is altyd op my lippe. Ek vra jou om vergifnis.

0: Ek is Christel Webjubar en baie welkom by vanaand se RSG Kuns. Voor ek met vanaand se onderhoude begin, kondig ek eers die wenners van verlede week se kompetisie aan. 10 luisteraars het die kans gestaan om dubbelkaartjies te wen na Die Ander Dogter met Sandra Prinsloo wat te sien is by die Stellenbosch Woordfees. Ongelukkig het net 7 van die 13 name wat ons getrek het, gereageer op ons e-posse en telefoonoproepe. Baie geluk aan Christel van Zyl, Hannelie Brink, Henny Bosman, Anton Westenraad, Belinda van Zyl, Jennifer Schmidt en Marinette Jordaan. Weer eens baie geluk. Ek gesels met die akteur en aanbieder Peer Breitenberg. Hy is te sien in 'n produksie by vanjaar se Aardklop Kunstefees in Potchefstroom. Peer, vertel vir my van algemene kennis. Wat is die konsep daar agter?
1: Christel, skone dame, dis lekker om jou te gesels. Algemene kennis is 'n verhoogproduksie, 'n theaterproduksie wat nou by die Aardklop Momentum Aardklop Kunstefees gaan wees. Dit gaan basies oor algemene kennis. Dit gaan oor 'n kompetisie, kiekie. Jy weet, 'n fiktiewe kompetisie, algemene kennis televisieprogram.
0: So dit is 'n toneelstuk.
1: Dit is inderdaad, dit is nie 'n aanbieding nie, dit is 'n toneelstuk.
0: Vertel vir my van die skrywer, is dit 'n nuut geskryfde teks en hoeveel akteurs is daar betrokke en wie se karakters?
1: Die teks is geskryf deur Corneille Kugelenberg. Hy is eintlik 'n televisieskrywer en regisseur. Jy het al waarskynlik van sy werk gesien op kyk net sy kortfilms en dies meer.
0: Ja.
1: En op ander films in die industrie. Hy is eintlik 'n filmskrywer. En hy het hierdie teks geskryf. Hy is ook die regisseur daarvan, sy eerste regieproses. Hy speel ook so klein rolletjie daarin, want kyk, ons kort 'n derde een. Die ander twee is ek die een en dan my medepartner in crime, Johan Joubert, die akteur wat ook 'n rol speel. Ek speel teenoor hom op die verhoog.
0: Is ek reg as ek sê dis 'n aanbieder en 'n deelnemer?
1: Jy kan net sowel ook deel wees van die speletjie. Dit lyk vir my jy ken ook die riddels en die antwoorde. Ja, dit is. Dit gaan basies oor die egos en dit wat gewoonlik agter so 'n ding aangaan. Jy weet, of wat mense dink, hy dalk sit regtig. Wat agter so 'n speletjiesprogram aangaan. Hoeveel mense met mekaar sukkel en moeilikheid soek en koppe stamp en egos wat in die pad kom van regte werk en sulke dinge, jy weet.
0: Maar Peer, hoekom moet mense kom kyk? Ek meen hulle sien dit tog op TV, vasvra kompetisies. Hoekom die toneelstuk?
1: Dis nie 'n vasvra-kompetisie nie, dis 'n toneelstuk. die vasvra-kompetisies speel 'n element van die toneel. En dit is ook lekker om die elemente, mense sit partykeer daar en speel hulle saam. Jy weet, met wat gebeur in die vasvra-kompetisie. Maar dit is, jy kyk met die oog van buite af na wat gebeur wanneer die televisie nie meer opneem nie, wanneer die kameras nie rol nie. Wat tussenin gebeur? Wie doen wat tydens die advertensie breek? Wie konkel waar? Wie is besig om vir iemand na te kom? En wie watter spanne span saam? Jy weet seker, daar's altyd so ietsie ekstra wat 'n mens nooit sien nie. Jy weet nie die egos en dis meer.
0: Ja. Is jy die aanbieder of die deelnemer?
1: Ek speel die rol van Tian Vermaak. Soos wat hy fancy. Hy is die aanbieder. Hy is die ego. Ons kry ons deesdae in televisie. Julle weet dit ons ek nie reg nie, maar kyk. Maar in televisie kry mense nou en dan mense wat nogal op 'n troontjie eindig wat ander mense vir hulle gebou het en dan dink hulle is baie spesiaal. Nou Tian is een van daai ouens. Hy is tog te spesiaal. Hy dink hy's baie slim. En hy is baie goed in wat hy doen. Tian, kan ons sommer sê Tian leer so 'n bietjie van 'n les dalk miskien of ek sal nie verklap nie.
0: Nou, is jy nie besig om so 'n bietjie voor te berei vir 'n rol wat jy eersdaags op kyk net gaan vervul nie? Is daar nie 'n nuwe
1: Dis die weirdste ding. Hoe sê Engels ou nou dag vir my sê it's a bizarre case of life imitating art. Dis ek van ja, meneer. dit is die snaakste ding, want ek het nou die toneelstuk, het ons nou al begin beplan voordat daar een moontlike TV-reeks, wat regtig televisie vastvraagprogram is, van stapel gestuur. So, nadat ons al klaar met die toneelstuk begin het, toe kom die story nou aan. So, dit is baie interessant hoe mense pad in die lewe somtijds die selle pad loop. Dan weet jy mos nou, dit is nou iets in die lig.
0: Het jy 'n paar lesse by Tian geleer?
1: By Tian Vermaak, ja, ek het hoofsaaklik geleer dat ego jou nêrens bring nie. Dat die mense nou en dan jouself in die voet skiet as jy dink jy is belangrik. Dis wat ek wil ontleer, ja.
0: So gesels die akteur Peer Breitenbach. Die Aardklop Kunstefees in Potchefstroom het vandag begin en Algemene Kennis se eerste vertoning is reeds iets van die verlede. Maar Algemene Kennis is nog te sien tot en met die 3 Oktober. Ek gesels met Elsabie Zietsman oor wat om te doen as die wêreld brand. Dit is 'n kabaret waarin jy al te sien was by vorige feeste, Elsabie, waarvoor jy ook benoemings gekry het. En nou het die mense in Stellenbosch die kans om jou te sien. Vertel vir my van hierdie kabaret. Is dit 'n typiese kabaret?
2: Dit hang al wat jy sien as 'n typiese kabaret. daar's soveel verskillende opvattings van wat 'n kabaret is. Wat my aanbetref is kabaret sosiaal-politiese kommentaar, wat entertain met muziek of sonder muziek of wat ek ook al, maar vir my is die hoofpunt is dat dit sosiaal-politiese kommentaar lever. En ja, dit is wat hierdie kabaret doen, maar soos met wat kabaret regtig moet doen, met die tong in die kies, en jou laat lag en die volgende oomblik jou asem uitslaat.
0: Dit is Bibi Slippers wat het geskryf het, sy doen ook die regie. Is dit die eerste keer wat julle saamwerk?
2: Dit is die eerste keer wat ons saamwerk en dit is ook Bibi se eerste kabaret teks vir iemand anders. Ek weet, sy het al van haar eie goeders gedoen, maar hierdie was nou die eerste volwaardige teks wat sy vir iemand anders geskryf het.
0: En jy wat nou so 'n guru in die genre is, was dit vir jou 'n aanpassing om iemand anders? Ek weet jy het al ander mense so goed gedoen, maar hoe die samewerking gewerk?
2: Kijk, Kristal, ek doen basis altyd ander mense se werk, want ek skryf nie self nie. Omtrent al my werk is opdragstukke. Dat wat ek sê, skryf asseblief vir my, is 'n teks, hierdie is die onderwerpe wat ek wil aanraak. Net, ek het baie vroeg in my loopbaan geleer, skoenmaker hou jou by jou lees. En my lees is vertolking, my lees is definitief nie skryf nie. En dat's ongelooflik baie mense wat 50 keer beter skryf as ek. So ek sal eerder hulle woorde gebruik en het vertolk. Daar's wat my sterkpunt lê, is in vertolking.
0: Ja, ek het nie dit geweet nie. Maar die idee, soos jy sê, die onderwerpe, dit gee jy wel vir die persoon.
2: Meeste van die tyd, omtrent altyd, sal ek sê, hierdie is die goed wat ek graag wil aanraak.
0: Vertel vir my van die kabaret. Waaroor gaan dit? Wat is die karakter wat jy vertolk?
2: Die karakter is Annie Brandt. Sy is 'n kosmiese konsultant. Sy is hier van 13,8 miljard jaar. Van die begin van die heelal is sy hier en sy het al alles gesien en sy onthou alles. Maar sy is soos amper soos die dokter Adrie vir almal op aarde.
0: Oh.
2: En, maar sy is nou uitgebrand. Sy is nou pay. Sy is klaar. En dan sê sy op een stadium, die timing kon nie slechter gewees het nie. Die wêreld is aan die brand en ek is uitgebrand. En sy figure dan uit op haar eie, wat doen 'n mens as jy uitgebrand is en die wêreld om jou is aan die brand? Wat doen 'n mens om positief te bly, om aan te gaan? Wat is dit wat ons moet doen om doodeenvoudig net dag na dag aan te gaan? Want die wêreld is aan die brand.
0: Ja.
2: Daar's geen twyfel daaromtrent nie, maar Annie sê ook, jy weet, kom ek spel dit nou maar vir julle uit. Die wêreld is nog altyd aan die brand. En dit is ook die waarheid. Die wêreld is nog altyd aan die brand.
3: En meeste
2: en is nog altyd aan die eindig.
3: Ja, ja, en meeste mense is ook uitgebrand. So eintlik is dit 'n ongelooflike relevante tema en onderwerp wat jy aanraak.
2: 100%. Ek dink nie ons het laas jaar toe Bibi begin skryf het werklik besef hoe relevant dit letterlik hierdie jaar gaan wees. Met al die brande wat dwars oor die wêreld aan die gang is, met nuwe oorloë, met al hierdie goeders. Ek dink nie ek weet ons het nie geweet hoe relevant dit hierdie jaar gaan wees nie.
3: Ja, ja. Die musiek wat in die kabaret is dit bestaande musiek?
2: Dis alles bestaande musiek wat Bibi's gekies het. Ek het absoluut niks met die keuses te doen gehad nie. Sy het wel vir my gevra of daar songs is wat ek nog altyd wou gesing het in 'n show. En ek het vir 2 gegee en sy het hulle al 2 ingewerk. Op die ongelooflikste manier dat hulle mense sweer, hulle is spesiaal vir die show geskryf. Hulle pas net so perfek in. Maar dis interessante musiek wat sy, baie van die musiek het ek glad nie geken nie. Van die vertolkers het ek glad nie geken nie. So dis baie interessante keuses. En dis een van die goed wat ek die meeste hoor by mense na die vertoning, dat hoe onverwags, vars en nuut die keuses van musiek is.
3: Jy het nou gesê dis sulke relevante temas. Hoekom wil jy moet mense kom kyk? Is daar antwoorde? Is dit hoopvol?
2: Ek dink miskien met die uitsondering van Femmes Fatale is al my shows eintlik gaan oor hoop.
3: Ja.
2: Dat daar altyd hoop is. Maak nie saak wat aan die gang is nie. En solank as wat ons nog hoop het, het ons nog 'n kans vir oorlewing. So daar's definitief hoop. En dis glad nie 'n swaar show nie. Ek weet nie of dit dalk die is wat ek lyk soos die hond se hol. Skus as jy daai moet uitbeep nie. Ek weet nie of dit oor die poster is wat ek regtig uitgebrand lyk nie. Dat mense dink dit is 'n vreeslike diep show nie. Ons raak diep temas aan, ja, maar dis glad nie 'n wroeging nie. Daar word glad nie gewroeg in hierdie show nie.
3: Dis die kabaretkunstenaar Elsaby Zietsman. Sy is toe nie net te sien by die woordfees nie, maar ook by Aardklop. By Aardklop is sy nog môre 5:00 en donderdag 1:00 te sien in Wat om te doen as die wêreld brand. Daarna vertrek sy na die Stellenbosch woordfees en daar is sy te sien op die 6de en 7de Oktober.
4: Hallo, dis Anneke Benadi. My uitstilling van onlangse kunswerke is te sien by die historiese Welgemeentehuis in Tuine Kaapstad, Gardens. Die uitstilling is net vanaf donderdag die 1 Oktober tot saterdag die 3 Oktober van 10:00 die oggend tot 4:00 die middag. Ja, net vir 3 dae. Die opening vind plaas egter saterdag die 3de om 11:00 op die voorstoep van die Welgemeentehuis. Ek noem my uitstilling soliloquy. Dis 'n term wat in teater gebruik word wanneer die akteur hardop dink sodat die gehoor dan weet wat in die karakter se kop aangaan. My uitstilling is soortgelyk vir my. Die besoeker kom kyk na die werk en kry dan ook 'n idee van wat in my kop aangaan. Baie van my beelde in my pastelwerk is bloot net nostalgiese objekte soos groen tupperware uit my jeug in die 1970s, 80s en bakpanne. Ander werke is weer groter en beeld sittende figure uit wat sit en dink oor goed. Almal is welkom om te kom kyk. Baie dankie.
3: Ek gesels met die akteur Alan Committee, maar die keer oor iets ernstigs. Alan, baie welkom op RSG Kuns.
5: Hallo, lekker om met jou te praat.
3: Jy is te sien by die woordfees in die toneelstuk An Iliad. Eerstens vir my wat nou nie so goed Engelsmagtig is nie, wat beteken die titel?
5: Ja, dis nogal interessant. It's based on the ancient Greek play or story called The Iliad, and it was geschreven deur Homer, so many, many hundreds and thousands of years ago. And so this is a reworking of The Iliad, and it's done by two New York playwrights, and it was written in 2012. And it is getitled An Iliad because it's a version of The Iliad. It's a 90-minute reworking of that very long play or story, The Iliad, and the Conwardy, the sacking of Troy, the battle around Troy between the Greeks and the Trojans. Now, if that sounds very serious, it is, but it's a brilliant piece of storytelling in which I get to play a war correspondent, Visanam, that the poet is, and I'm basically accompanied by the brilliant Charles Johan Lingenfelder, who uses soundscape and live instrument. He plays a live soundtrack to my 90-minute storytelling, and we basically tell the story of the battle between Achilles and Hector, trying to, you know, win Troy for the Greeks, or to defend Troy against the Greeks, and what happens. And it's a brilliant piece of storytelling, and I'm so excited to be able to share it at Woordfees.
3: Hoe belangrik is dit dat daai storie nog vertel word?
5: Ja, baie belangrik. You know, it's interesting. Of course, earlier this year, everyone was at the movies watching an Odyssey. And essentially, the Odyssey is a follow-up to an Iliad. That's about one of the people who was involved in the Battle of Troy, Odysseus, and how he gets home. So these stories they're eternal. They speak to the kind of instincts and impulses and desires and dreams and fears that have existed throughout history amongst people. And this play, An Iliad, is telling why people constantly end up in a state of war. And there's a very powerful moment in the text. I did the show earlier this year at the Backstand. It was extraordinary to watch the response from the audience. There's a moment where I list every single war from the Trojan War right up until today, including the current war that we're experiencing in the Middle East. And that it's about a 5-minute section where I just list wars. And when you hear it done quite so coldly as that, it's devastating. We are always, as humankind, we are always either at war or about to go into war, it feels to us. And we don't seem to learn the lessons.
3: Hoe belangrik is dit dat mens die geskiedenis moet ken, dat mens die story moet ken?
5: Ja, gladly, because we tell the story. What is interesting is that when you finish watching the show, you'll want to know more. It's kind of like if you went to go watch the Odyssey and you knew nothing about it. It's a story that lives and hangs by itself. And what has been so brilliantly created by Lisa Peterson and Dennis O'Hare, the two playwrights, is that they've managed to sift the whole very lengthy original story into a 90-minute, if you want, a Netflix special, a kind of action-adventure version of the story. So, no, you have to know nothing about it. You can just come and enjoy a good yarn.
3: Maar soos ek verstaan, gaan jy die story ken, maar daar's ook 'n klomp vrae wat gevra word, daar's 'n klomp temas. Ek dink mens twyfel bietjie oor die mensdom na jy dit gesien het, die goedheid, die sleg.
5: Ja, because it poses the question. You know, the poet positions himself as a war correspondent. You know, I always think about people in this country like Marianne Tam, who's so brilliant. She's an amazing woman. She's got a great sense of humor, and she's very wily, but she's also seen and been involved in some of the darkest parts of this country's history as a journalist, let's call her a war journalist in that way. And the poet has seen all these wars. That's the idea. He's a man who exists across time. And when the audience meets, as they will do on those three performances during Woordfees, he tells that audience on that night or day, whatever the time of that performance, he tries to explain to that audience why it's important that he sings this song. You know, an Iliad means a song, the song of Troy. And so why he has to sing this song over and over again through history, because we don't listen to the lessons. And so he questions, he says, I'm against war, but even as someone who's against war, it's very hard for people in history not to be caught up by power, being dominant, wanting status. And before you know it, you're the aggressor, even though you think you're the good guy. And the battle between Achilles and Hector, you know, whose side are you on? Well, both of them think they're fighting for the noble cause. Does this sound familiar to you, Christelle? We've got this at the moment in the world. You know, you can speak for either side in some of these wars and try and argue that they're the good people. But actually, there's no good people, but there's no bad people. Mm. It's just people not learning lessons, it seems to me.
3: Alan, dink jy dis theater vir die ernstiger theaterganger?
5: Yeah, I'll tell you what, it's theatre for people who enjoy storytelling. Mm. It's got all the amazing elements. And you know, Luke Ellenbogen is lighting. It's got a brilliant lighting design. Charles Johan at his best. I mean, I love that man and I love working with him. It's directed by one of my favourite directors, Jeff Hyland. And I think he's done a beautiful job. So it's people who love theatre. It's people who love storytelling. It's people who want to think a little bit. But it's also got heart and it's got comedy. It's got not big comedy, but there are lots of little laughs spread throughout the show, because part of the thing when you've seen all of these horrors is that you have a dark sense of humor. And again, I reference someone like a Marianne Tam or people who've seen these kind of things. They can also see the humor in it. And part of the joy of the poet is he explains war, but in using modern analogies, and like standing in a shopping queue and watching queues around you move quicker and starting to get upset. His metaphor, his use of language is amazing. So, you know, we've had youngsters come and watch. We've had students who are studying the classics come and watch. And of course, we've had the ordinary person in the street who've come and everyone has found something interesting in it. I think it's worth seeing.
3: Dis stem behoort aan die akteur Alan Committee. En Iliad is vir slegs 3 vertonings te sien by die Woordfees, dis die 3de, die 5de en die 8ste Oktober. Een van die klassieke musiekproduksies by die Woordfees is An Italian Songbook. Terrens April gesels met Willem Vogel oor die produksie.
6: Willem, jy is vanjaar weer by die Woordfees, dis nou salonmusiek, en jylle program van jaar, die titel daarvan is An Italian Songbook, en jylle spog nogal met een baie bekende voorste bas. Wie is hierdie persoon wat saam met jylle gaan optree?
7: Hy is Eun Park. Dis nou danksy die Koreaanse kultuurcentrum hier in Pretoria, met wie ons nou al die hele klompe jare werk. En dit is 'n uitstekende Koreaanse sanger wat ons nou inbring vir die fees. En hy is werklik 'n basso, wat ons sou sê, 'n basso profundo. So dis 'n baie donker, baie lae stem. Jy weet, hy sing rolle soos Sarastro in die Towerfluit, wat nou regtig vereis dat jy 'n pragtige lae register het en dan ook 'n baie groot lae register. En ja, hy is Koreaans, maar hy het ook 'n groot loopbaan gehad in Europa. En hy het veral in Duitsland gesing en hy is baie gesog om rolle soos byvoorbeeld Sarastro of die groot Verdi rolle en natuurlik die komiese rolle van Rossini te sing, waar jy hierdie regte buffo bas nodig het, soos in Don Pasquale of die Barbier van Seville en so aan. So dit is die soort van stem wat 'n mens mee te doen het. En ja, ek kan nie eintlik dink aan enige iemand anders in Suid-Afrika wat eintlik so 'n lae, 'n tipiese wonderlike bas het nie. En daaroor is ons regtig baie opgewonde.
6: Dis nou, soos jy verduidelik het, 'n stemtype wat ons nie baie hoor nie. Uit die aard van die saak word dit baie gebruik in operas. Maar in julle geval is dit nie noodwendig net opera musiek wat julle gaan aanbied nie. Daar is ook gewone liedere wat gesing word, dalk verwerkings, dalk oorspronklike werk, wat nie andersins op die opera verhoog gesien word of gehoor word nie.
7: Ja, dit is beslis so. Ons het hier 'n program saamgestel wat 'n opera sanger vereis, jy weet, jy moet daai soort van kwaliteit van sang kan hê vir die sogenaamde Italian songs wat ons nou aanbied, wat ons titel sê. En ons het dan nou Napolitaanse liedere, ons het Ariantieke en musiek van mense soos Paolo Tosti, wat baie romantiese salonmusiek is eintlik, jy weet, vir stem en klavier, en ek gaan daardie musiek, of wat ek het, dit aangepas, saam met die strijkers, so die strijkorkest begelei, maar daar is ook 'n pianist, met die naam van Pieter Grobler, wat ook op die personeel is van die universiteit se conservatorium. Ja, daardie musiek is verwerk, maar dan is daar ook oorspronklike musiek, en dis instrumentale stukke wat tussenin is. En dit is byvoorbeeld die Vivaldi Concerto vir twee viole, die Intermezzo uit Cavalleria Rusticana, Boccherini se bekende Menuet, die Chardas van Monti. En Suzanne Martens het vir ons wonderlike strijkorkest weer by mekaar gesit van die topstrijkers en dan van haar eie studente ook. Sy is 'n totale knap strijkleermeesteres in Suid-Afrika en die kwaliteit van werk is so hoog dat ons dan nou twee van haar studente sowel as sy as soliste gebruik in van die instrumentale werke.
6: Willem, interessant is dat dit 'n strijkensemble is wat saam met hierdie bas dan gaan optree, wat redelike sterk stem is, 'n baie diep, ryk stem is, en jy gebruik 'n strijkensemble. Dit is miskien uitdagend vir julle om wel so 'n kombinasie te laat saamwerk, of hoe?
7: Ja, jy weet, mens het nie deesdae nodig om meer so autentiek te wees, dat dit nou 'n volle orkest moet wees met blasers en koperblasers en so aan en so voorts nie. Hierdie is 'n salonmusiekproduksie, so dit is aan die einde van die dag salonmusiek. So ja, dit is vir 'n kleiner ensemble, maar dit is nog steeds 12 strijkers en die klavier daarbij.
6: En dan, jy het nou genoem dat Susan Martens is nou verantwoordelik vir die saamstel van die strijkensemble, maar waar kom al hierdie strijkers vandaan?
7: Ja, dit is Kaapse strijkers, maar dan haar heel top studente. So dis glad nie studentorkest nie. Hierdie studente is, jy weet, heeltemal van 'n fantastiese gehalte en dit maak 'n groot verskil aan die ensemble.
6: Nou julle tree in die Enderssaal op Stellenbosch op, dis nou tydens die Woordfees. Dis nogal 'n baie interessante lokaal.
7: Ja, dis natuurlik, hy vat so 600 mense, maar van die beste akoestiek in die land. So, jy weet, selfs 'n kleiner ensemble klink baie groot in daardie saal. En hy's natuurlik wonderlik vir 'n stem. Mense is mal daaroor om daar te sing. En dis beslis hoekom ons daar optree jaar na jaar. En ons is baie bevoorreg dat ons dit kan doen danksy die borgskap van die Rupert Musiekstichting. En natuurlik die Woordfees wat ons akkommodeer in hierdie opsig. Ja.
6: En dan ten slotte, Willem, net vinnig die logistiek van die konsert. Dit is nou die datum van die konsert, ook die tyd van die dag wanneer jy optree. En dan, hoe kan mense te werk gaan om kaartjies vir die konsert te bekom?
7: Ja, dit is Sondag 4 Oktober om 11:00 in die Enderssaal. En die besprekings is by Quickit. En die kaartjies hardloop al vinnig. So, dit is 'n baie toeganklike, lekker luisterprogram. So daarom dink ek, jy weet, met mense maar spring om kaartjies te kry.
3: Die bydrae is versorg deur Terrence April en hy was in gesprek met Willem Vogel van Salon Musiek. Hy het gesels oor An Italian Songbook. Ek wou nog altyd met my volgende gas gesels. Dis die aktrise Danielle van der Walt. Sy is natuurlik ook nie onbekend vir jou as luisteraar nie. Sy word gereeld gehoor in radio, teater en boekvoorlesings. Danielle, baie welkom hier op RSG Kuns.
8: Baie dankie, Christa. Is lekker om gevra te word.
3: Danielle, jy is te sien, as ek reg is, in twee produksies by Woordfees.
8: Korrek.
3: Die een is Gegebergtes, wat reeds al 'n speelvak gehad het, maar ja, daar was 'n bietjie van 'n verandering, nou, want ek dink Nick de Jager was in die rolverdeling, maar dit het nou verander.
8: Ja, ongelukkig moes Nick uittree, maar nou het ons vir Karel Trigard, wat ook, joh, dis nou, gepraat nou met 'n legende op die verhoog te staan. Maar ja, ons mis vir Nick en ons hoop dit gaan goed met Nick en dit gaan goed met hom.
3: Ja. Dit moet seker lekker wees. Ek weet nou nie of lekker die regte woord is nie, maar ek meen om met twee sulke legendariese akteurs te kon werk en te werk. Mens leer seker geweldig baie by hulle manier van werk, of nie?
8: Ja, net in terme van hoe... Kijk, is altijd vir my lekker om met iemand te werk wat jy nou van tevore op die verhoog gesien het of wat jy gesien het groot soos jy groot word het en wat hulle prosesse is. Want almal se prosesse is moes nou anders, het hang nou af of waar jy gestudeer het en soos lekker om te sien hoe mense hulle proses benader, want almal ek het nog nooit iemand ontmoet wat precies dieselfde proses het. En, so dis 'n eer, man, ek moet nou dankbaar, en aan terselfde tyd praat jy nou Saartjie Botha se woorde ook so
3: wat meer wil jy?
8: Dis ook nog 'n bonus. Ja, ja, en dan staan Wessel Pretoria staan sê vir jou wat om te doen en Shaw Johan Lekkervelde kom in met die musiek en Sylvain Strijk kom help by beweging. Ek meen ons is baie bevoorreg. Ja. Ek dink akteurs in Suid-Afrika is ongelooflik bevoorreg met die regisseurs en die skrywers en die musikante wat ons saam mee kan werk.
3: Ja, ja. Jy het ook 'n Kanna ontvang vir jou rol in Gegebergtes. Vinnige, ek ja. weet ek het al 'n onderhoud gedoen, maar net vir die wat nou, ons kyk, ons wil hulle in die theater hê. Hoekom moet hulle Gegebergtes en kyk, waaroor gaan dit?
8: Gegebergtes het gekom nadat Saartjie begin betrokke raak het met haar ma se aftreeoord. En gesien het, jy weet, dit is met dan hoe aftreeoorde is, en daar was 'n storie van 'n oom wat selfdood probeer het na sy dogter oorlede is, en hy nie, ja, en het, sy was ver, en het, sy was in Amerika, en om net die hele, hoe tegnologie oorgeneem het, in terme van hoe om enig iets reg te kry en logistiek reg te kry, moet jy met soveel tegnologie omgaan, wat vir baie ouwe mense nogal oorweldigend kan wees. Mm. En het is basis net, ek dink is verskriklik mooi, want Bitterman stories word geskryf om ouwe mense op die verhoog te. Ja. Kyk, ons soos mense ouer word hulle ook maar uit film en uit TV uit ook maar geskryf, mens sien al hoe minder. En is vir my, dis vir my so mooi dat ons 'n storie kan vertel, saam met ook twee akteurs nou wat self ook baie ouer is. Ja. En wie anders gaan hulle nou op die verhoog sit, want dis moeiliker. Maar ek dink is so belangrik, dit is wat ons nou in die wêreld sien, net in terme van hoe ons almal uit mekaar geskeer word. En ek dink nou is 'n tyd wat ons moet erg vashou aan mekaar en mekaar se stories. Om oud te word is 'n voorreg, Christel. Ja. Ek seker jy ken 'n paar mense wat jy ook voel te vroeg oorlede is. En so wanneer mense nog gespaar is en hier is by ons, dis vir ons 'n geleentheid om dankbaar te wees vir hulle, maar ook in 'n wêreld waar al so vinnig moet gebeur, and it's all a thing of convenience en tegnologie, is dit belangrik dat ons aan die ouer garde vashou en na die ouer garde luister en geduld hê.
3: Mm, ja.
8: Jy weet, dis 'n kosbare ding. Is my so ongelooflik hoe, kyk, al wat ons regtig wil red in hierdie lewe is tyd, nê? Nee? Mm. En dat so min van ons een van die beste tools wat jy kan hê met tyd is geduld.
3: Goed, so dis dan Gegebergtes, maar dan jy ook te sien in Groot Meisie. En ek weet, die Reinet Nagtegaal, dis 'n teks wat die prys gewen het. Rachel Greef, wat bekend is vir Naai Masjien, is hierdie weer 'n eenvrou vertoning.
8: Dit was oorspronklik, was dit 'n eenvrou vertoning, en toe word dit geskryf in 'n vir vier spelers, ja. Oorgeskryf vir vier spelers. So op 'n verhoog is saam met my is Jefferson en Vian en Renee. En ek en Jefferson speel 'n oud onderwyseres en onderwyseres en oud student wat na mekaar geraak het en soort van nie 'n ma-seun verhouding nie, dis meer soos konstante pedagoog en jonger mense. Wat gebeur is as 'n ouer mens met 'n jonger mens onder hulle vlek neem.
9: Ja.
8: Dan speel Vian en Renee, hulle speel verskeie karakters in die stuk. Maar ons aanslag is ook nogal Leanne wat van Rooi wat die regie behartig. Sy kom van 'n angle af wat so bietjie dis pragtig. Dit is maar so bietjie vervreemding.
9: Ja.
8: Dit is die breek van die vierde muur. Dis ons almal is die hele tyd op die verhoog. Dis baie opwindend. Dis 'n baie interessante proses. Dis 'n baie interessante teks. Ek geniet dit verskriklik want ek hou nogal van teater wat nie hoe kan ek dit stel, lineêr is nie.
9: Mm.
8: Dat ons so 'n bietjie van realisme af jou weg beweeg. Daar's ons genoeg TV en film wat baie lineêre stories op 'n baie natuurlike manier vertel. Ek dink teater is die een plek waar ons so 'n bietjie kan gaan en die verbeelding so 'n bietjie rek en die verbeelding oefen. Ja, dis wat met groot meisie gebeur. Ja.
9: Daar's baie temas soos verwerping, verslawing, depressie. Al dinge wat aangespreek word. Maar hoekom die titel Groot Meisie? Wie is die groot meisie?
8: Wel, op die einde van die dag is dit maar Daniela Merwe.
9: Mm-hmm.
8: Sy karakter, wie ek speel. Nogal, sy skryf dit 'n karakter vir ons, sy naam so na aan my naam is.
9: Ja.
8: Dis op die einde sy wat 'n groot meisie word, gaan maar oor haar tog deur hierdie ek wil dit nie 'n hero's journey noem nie, want sy is, wat ek hou van haar is she's incredibly flawed. She's an incredibly flawed karakter wat ek altyd van hou. Dis al vir my so dat ons almal daar. Niemand van ons is regtig waar helde nie, is ons.
9: Mm.
8: Ons is almal maar net ondeurgrondelik mens. Net mens. En om mens te wees is om onvolmaak te wees. Ons almal kan die beste intensies hê, maar selfs in jou, met jou beste intensies kan jy ook nogal verkeerd wees. en ek dink ek hou van stories waar ons kan kyk na die onvolmaaktheid van menswees.
9: Mm.
8: En die hele they but by the grace go I.
9: Ja, ja. So is dit jou storie, maar is dit aan die terugdink ook, want soos ek verstaan het, sy 'n klomp goed in haar lewe beleef wat eintlik aansluit by hierdie temas.
8: Ja, dit is 'n terugblik, dit is 'n ons stel haar op waar sy nou is en dan gaan kyk ons hoekom sy dink en vrees en liefhet en haat soos sy doen. So dit gaan terugkyk op haar ouers en haar verhouding met haar ouers en haar ouers se sondes tot in die derde en die vierde geslag, jy weet. So dit is maar ook, dit gaan oor die generasie se traumas wat staar of wat ook maar oorgedra word aan mekaar. Ek het nog altyd gedink daai deel in die Bybel sê die sondes van die vader sal aan die kinders oorgedra word. En ek dink hier is net wenig, ja, dit is sondes, maar dit is ook die goed waarmee hulle sukkel, gaan die kinders dikwels opeindig om ook oor te sukkel, want dis wat hulle gesien het.
9: Ja.
8: Dis wat hulle gesien het, dis wat hulle ken. Dis hoe die lewe eerste keer aan hulle blootgestel is. En ek dink min mense kry dit reg om ooit daai siklus te onderbreek. of aan te spreek. En ek dink, dis wat hier ook gaan. Dis om die siklus te breek en sê, jy is nie jou ouers nie.
3: Dis die actrice Daniel van der Walt. Kyk gerus uit vir Gegebergtes en Grootmeisie, beide te sien by die Stellenbosch Woordfees. Inhoud huismusiek is verantwoordelik vir baie van die Afrikaanse musiekblyspele wat al veral hier in Pretoria op die planke was. En ek gesels met Jacomien de Wet wat saam met Johan Foster 'n wonderlike span uitmaak. Jacomien, baie welkom hier op RSG Kuns.
2: Baie dankie Christel, dis 'n voorreg om hier te wees.
3: Julle is nou betrokke by nog 'n musiekblyspel, maar dis 'n musiekblyspel wat deur Akademia aangebied word. Soos ek verstaan, hulle heel eerste musiekblyspel. Hoe het julle betrokke geraak?
2: Dit is eintlik 'n baie interessante storie. Ons het ons vir jou vroeër jaar opgesit en toe ons die regte moes bekom, toe het Solidariteit ons so 'n bietjie uitgehelp en toe net daarna het ons 'n oproep gekry waar hulle gevra het kan ons hulle nie help vir 'n musiekbestel vir Akademia nie. En ons was toe baie opgewonde en ons het toe begin skryf en ons het bietjie van ons ou liedjies ingesit, al die treffers uit Johan Foster se pen uit en hy het natuurlik baie van dit saam met ander skrywers geskryf, maar dit is al sy ou treffers en en toe daar hierdie wonderlike musiekblyspel uitgekom.
3: Ja, van die konsep en die storie, dis julle sin, julle het dit uitgedink. Wat is die titel van die musiekblyspel en waaroor gaan dit?
2: Die titel is Daai Klein Dorpie Gevoel. Dit is 'n ou liedjie wat Johan saam met Bok van Blerk en Hanna Grobler, sy vrou, geskryf het. En dit was 'n groot treffer in daai tyd. En ja, ons het net gedink, dit is 'n goeie konsep om 'n oulike storie te skryf, vol humor. En ja, dit was die beginpunt van alles.
3: Ja, want ek moet sê, ons het nou ons kultuurkaravaan gehad, RSG en verseker se kultuurkaravaan, wat hoeka deur al die klein dorpies getrek het. En ek kan net dink dat 'n klein dorpie 'n ongelooflike lekker storie kan veroorsaak, wil ek sê. So, wat

0: interessante goed gebeur, baie komiese oomblikke. En ek dink dit is 'n lekker storie wat net vir ons wat in die stad bly, herinner waar ons vandaan kom, wie ons is en wie ons mense is en hoe na dit aan ons hart lê. Soveel goedjies op die platteland. So ek dink dit bou so 'n bietjie brug tussen almal in Suid-Afrika.
1: Maar dan sit nou soos 'n tipiese storie, ek dink daar's 'n bietjie van 'n liefdeskinkel in en daar's ook 'n skelm. Dis maar jou tipiese storie elemente, né?
0: Dit is. Mens kan nie daar sonder nie en daar moet maar altyd so 'n bietjie 'n kinkel in die kabel wees en ja, ons het maar daai resept gevolg wat maar net altyd werk.
1: Nou, ons sê nou dis Akademia se musiekblyspel, wat beteken dis die studente van Akademia wat alles doen.
0: Ja, dit was eintlik 'n wonderlike idee gewees om die studente soveel as moontlik deel te maak van die projek. So alhoewel ons die storie geskryf het en al die musiek doen en so aan en Janus aan boord kom weer as regisseur, het ons hulle baie deel gehad van die projek. Van ons wil hulle leer om selfstandig te wees en hoe om projekbestuur te behartig, hoe om 'n begroting na te kyk en daar's ouens wat nie net op die verhoog is nie, maar ouens wat ook agter die skerms werk. So almal is deel of hulle nou klank is en of hulle nou spreadsheets doen, skuis vir my Engels. Dit is lekker want almal is deel van die projek.
1: En ek verneem daar was soveel studente wat wou deel wees, op die verhoog wou wees, dat jy moes ek dink na 3 ure die audisie sluit.
0: Ja, daar was nogal baie gewees en baie talent, so dit was moeilik om te kies, maar ons het 'n baie baie groot musical of musiekblyspel hierso bymekaar gesit. Ek dink groter as wat ons teater regtig dit kan vat en kan regverdig, maar ja, alles gaan baie mooi uitwerk en ek dink dit gaan 'n fantastiese produk wees.
1: Ek wil juist praat oor die talent, want kyk, julle is gewoond daaraan om met professionele akteurs en musikante en sangers te werk. Hier is nou studente wat nie in daai rigting studeer nie, wat nou hulle talente met die wêreld deel. Hoe talentvol is hulle?
0: Ons is nogal aangenaam verras. Dit is nie 'n betaalde akteur of aktrise nie, maar wat ons hier gesien het is dat daar baie potensiaal is onder hierdie studente en die wonderlike ding wat ons byvoorbeeld gedoen het, ons het nou dieselfde met Semi Soet gedoen wat nou in die teater is. Ons het 'n liedjie vrygestel, Rekstrek Baba, wat 'n kommersiële lied is wat half bemarking dien vir Semi Soet en ons het dieselfde hier gedoen. Ons het 'n splinter nuwe lied, die verlangliedjie, wat uit Johan se pen het ons opgeneem met die studente, so dit was nie net dat hulle akteurs en aktrises is nie, daar's definitief sangtalent ook onder hulle en ons het dit gebruik en ons het 'n opname gemaak, 'n kommersiële lied wat ons, ek dink is die 2 Oktober gaan vrystel op alle digitale platforms en ek dink die publiek gaan regtig verras wees om te hoor hoe goed hierdie studente sing. So ja, die talent is ongelooflik. Dit is nou, ons het nie dieselfde voorreg as met professionele akteurs en aktrises wat inkom en hulle doen repetisies en hulle word daarvoor betaal nie. So almal doen dit in ons werk met die tyd wat ons het in hulle besige skedules wat dit 'n uitdaging maak. Maar ek moet sê ons staan verstom om te sien hulle toegewydheid en dit wat hulle hierso reg kry. Dit is wonderlik.
1: Maar dis my wonderlik ook dat daai geleentheid geskep word. Ek het gister 'n gesprek met 'n jong persoon wat verskriklik graag in die bedryf wil ingaan met baie talent. Maar nou word daar gesê, ja, maar gaan jy eendag vir jou gesin kan sorg? So daai keuse van ek moet 'n regte werk hê teenoor wat my passie is. Maar soos jy sê, daar's soveel talent en dis mense wat ander beroepsrigtinge het, maar wat nog steeds 'n passie het en nog steeds hulle talente wil kan uitleef. En dit is my wonderlik dat die geleentheid geskep word.
0: Ja, absoluut. Ek dink ons sê altyd vir mense en ons wil regtig

0: die kunst te bevorder in Suid-Afrika, want ons mark is klein en ons het ons eie unieke uitdagings in Suid-Afrika. Maar as mens jouself omring met die regte mense, met die regte spanne, kan 'n mens mekaar so komplimenteer dat 'n mens se lewe uit dit uit kan maak. Ja. En baie keer jy weet, kan mens die mooiste liedjies skryf, maar jy het nie die besigheidsagtergrond om dit 'n sukses te maak en dit te gaan verkoop nie. So ek dink ons moedig altyd die jong mense aan om by die regte mense uit te kom. Mense wat in hulle glo en mense wat al die funksies kan vervul, nie net die kunskant nie, maar ook die besigheidskant, want die een is so belangrik soos die ander. Maar dis heeltemal moontlik en ja. Dit is lekker om te sien dat jong mense hulle self beywer om dit te doen.
1: Ja, absoluut. Jacomien, daai klein dorpie gevoel, wanneer is dit te sien en waar?
0: Ons is in die Centurion Theater en dit is, ek weet nie nou spesifiek wat is die datums nie, maar dit is die eerste week van Oktober wat ons op die planke is. So ja, ek dink julle kan definitief op die internet gaan, op die webtuiste en gaan kyk waar die kaartjies is nie. Daai klein dorpie gevoel intik en dit sal definitief al die informatie sal opkom.
1: Ek het gesels met Jacomien de Wet van Inhoud Huis Musiek. Daai klein dorpie gevoel is van 3 tot 10 Oktober te sien by die Centurion Theater. Wel, my tasse is byna gepak vir vanjaar se Stellenbosch Woordfees. Onthou, RSG is daar met heelwat gesprekke, so gemaak gerus 'n draai by die RSG en ATKV vierkant. Dis net agter die US Museum. Ek hoop ek loop jou raak by die woordfees. Tot volgende week. Mag dit met jou goed gaan.

0: gesogte internasionale appelkultivar het hierdie maand sy buiging op winkelrakke gemaak, maar waarom nog 'n appelsoort?
1: Ons wil graag vir ons verbruikers 'n produk gee wat beter is as die vorige is.
0: Kom luister verder na Kala de Tooi van True Cape Vrugtebemarking. Ons gesels ook met Johan Mouton van Molatek oor hoe dier se kondisie haar reproduksie beïnvloed. Ons maandelikse internasionale landbounuus kom ook aan die beurt en ons hoor onder meer van die vryhandelsooreenkomste tussen Nieu-Seeland en Indië, as ook hoe duisende Roemeense boere in Boekarest betoog het. Dit alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
3: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde RTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En toch pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan. 'N Tafel wat almal by mekaar bring. 'N Bed waarop jy behoorlik kan afskakel. En toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie. Dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
6: Skud die koue af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

0: Van poesie tot honde. Wijnroute verjaarsdag. Een Koreaanse bas.
1: Geschiedenis.
0: 101 lesse wat politici al moes geleer het oor hoe om municipaliteite te bestuur tot 'n verkiesingsdebat. Alles op Spectrum die jaar by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch van 5 tot 9 Oktober. En as jy nie daar kan wees nie, skakel in op RSG tussen 12 en 1.

0: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
1: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur Immunedeo. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante Bali Green en alfalfa.
2: Ontdek Immunedeo, herontdek jou gesondheid. Immunedeo, die een met die persprop.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Eerst op vandag se program, ons maandelikse internasionale landbou nuus. Daar's onder meer nuus vanaf Nieu-Seeland, Indië, Boekarest, Kanada en die VSA. Johan Mouton van Molatek praat oor die kondisie van 'n dier en hoe die kondisie sy reproduksie beïnvloed. Hy verduidelik ook hoe kondisie gemeet word. En 'n gesogte internasionale appelkultivar het hierdie maand sy buiging op winkelrakke gemaak. Kala de Tooi van True Cape Vrugtebemarking vertel ons meer. Dis Lisa Roberts wat sê goeiemôre, baie welkom by vandag se RSG Landbou en ek is so bly jy kuier saam. Vir ons maandelikse internasionale landbou nuus laat ons nou aan by Isak Hofmeyer.
2: Nieu-Seeland en Indië het 'n vryhandelsooreenkoms onderteken wat op 20 Oktober amptelik in werking sal tree. In gevolge die ooreenkoms sal alle tariewe op ingevoerde Indiese goedere na Nieu-Seeland afgeskaf word. Terselfdertyd sal Indië die tariewe op 95% van ingevoerde goedere uit Nieu-Seeland ophef. Indië sal wel nog sy sensitiewe binnelandse suiwelbedryf beskerm, maar ander landbouvertekkings sal onmiddellik deur die nuwe ooreenkoms bevoordeel word. Bykans 60% van die skaapvleis en wol wat Nieu-Seeland na Indië uitvoer, sal teen 'n nul tarief geskied. Die Nieu-Seelandse minister van Handel en Investering, Todd McClay, het in die parlement gesê die ooreenkoms ontsluit groot geleenthede vir Nieu-Seelandse besighede in een van die vinnigst groeiende markte ter wêreld. Die Chinese Ministerie van Landbou en Landelike Sake het sy omvattende nasionale akkerbouontwikkelingsplan vir 2026 tot 2030 amptelik geloods. Die mikpunt is om die land se totale graanproduksiekapasiteit teen 2030 tot 725 miljoen ton te verhoog. China het verlede jaar 715 miljoen ton graan geproduseer. Die plan is deel van die land se dryf om groter voedselsekuriteit deur middel van selfvoorsiening te verseker, veral wat stapelvoedselsoorte betref. Dit sal die land ook buffer teen wisselvallige wêreldwye voorsieningskettinge. Die strategie berus op massiewe tegnologiese modernisering, asook waterbesparing, presisieboerdery en die redigering van plantgene om grondgebruik te optimaliseer. Behalwe vir rys en koring word die produksie van oliesade en sojabone ook geprioritiseer sodat die land minder afhanklik sal wees van invoere. 'n Protesoptog in Boekarest het gewelddadig geraak toe sowat 2000 Roemeense boere met die polisie slaags geraak het. Die boere wat hoofsaaklik skaapprodusente is, het die optog gehou in protes teen die Europese Unie se voortgesette verbod op die uitvoer van lewende diere. Die verbod volg op ernstige uitbrekings van pest de petit ruminant of PPR, 'n tipe virussiekte onder kleinvee soos skape en bokke. Die boere sê die beperkings verhoed belangrike veehandel met die Midde-Ooste en Noord-Afrika en dat die staat hulle nie vir die gepaardgaande verliese vergoed nie. Hoewel die Europese Unie 1,3 miljoen gratis dosisse enstof teen die siekte beskikbaar gestel het, waarsku plaaslike landbouorganisasies dat gemoedere 'n breekpunt bereik het. Talle graanboere het ook aan die optog deelgeneem in protes teen die regering se onlangse besluit om sy droogtesubsidies in te perk. Talle graanprodusente in die land staar nou bankrotskap in die gesig. 'n Ernstige oorgrenshandelsdispuut heers tans tussen Kanada en Noord-Amerika. Dit volg nadat die Amerikaanse regering besluit het om 'n 50% tarief op ingevoerde Kanadese landbouprodukte te hef. Die tariewe het op 22 Augustus in werking getree en het Kanadese melkbooie met massiewe surplusse sonder alternatiewe bestemmings gelaat. Die tarief teiken ook sowat $500 miljoen se gewassaad, waaronder canola, sojabone en raaigras. Dit hou 'n ernstige bedreiging vir die vestiging van weidings en gewasaanplantings in. Samesprekings tussen Amerika en Kanada oor die verlaagde tariewe duur voort en die hoop is dat 'n ooreenkoms binne etlike maande bereik sal word. Melkboere wat deur die tariewe geaffekteer word, sê hulle het tot dan geen ander keuse as om die oorskotmelk te stort of hulle kuddes te verklein nie. Intussen staar Amerikaanse landbouprodusente 'n ernstige finansiële krisis in die gesig. Met dieselpryse wat 'n historiese hoogtepunt bereik het en dit op die voorhand van oestyd. Dit volg na strawwe weersomstandighede en buitensporige hoë reënval oor die Amerikaanse mielieproduksiestreek. Die baie reën het graanlande verspoel en landbouwerktuie tot stilstand gedwing. Ekonome waarsku dat die hoë dieselpryse tesame met die weerskade 'n enorme impak op boerderyuitgawes en winsmarges sal hê. Dit sal uiteindelik deursyfer na hoë voedselpryse en groter druk op verbruikers. Dit aan die einde van die internasionale landbounuus. My naam is Isak Hofmeyer.
1: Beïnvloed dit dierse kondisie se reproduksie en is kondisie meetbaar? Nou dit is van die vrae wat Johan Mouton vandag beantwoord. Hy is van Molatek en ons gesels graag weer met Molatek. Lanklaas met hulle gesels. Johan, ja, môre. So sê vir ons, hoe beïnvloed dit dierse kondisie se reproduksie?
3: Môre Lize, dankie en ook môre aan al die luisteraars daarso. Lize, ja, kondisie is regtig vir ons krities belangrik, want in kondisie sien ons ons vetneerlegging op ons diere en vet in 'n dier, dit is ons letterlik, om eenvoudig te stel, die skakelaar vir ons reproduksiehormone. So as ons nie genoegsame vetterlegging op 'n dier het nie, dan is daar nie genoegsame vet nie, daai proses sit nie aan die gang nie en reproduksie vind nie plaas nie, so ons het nie 'n speenkalf om te verkoop volgende jaar nie. Dit is ook maar 'n natuurlike manier om vir die dier te sê, luister, jy het die vermoë om nageslag groot te maak en dan sal genoeg kos vir julle albei wees. As daar nie genoeg gaan wees nie, gaan daar nie reproduksie plaasvind nie omdat die dier se kondisie nie reg is nie. Jou ander vraag wat jy so in die inleiding gevra het, is dit meetbaar? Ja, dis eintlik 'n baie maklike, eenvoudige tegniek. Daar is so twee maniere wat die ouens meet. Die mees algemene in Suid-Afrika werk ons op 'n IPOT 5 skaal. Of 'n regtige brandmaardier is en 'n 5 'n oorvet dier, dit sou ook nie te vet gaan nie. As ouens wat 'n ding skaal gebruik van 0 tot 9 ook, bietjie meer vir statistiese redes en hulle wil tipies hier rondom 'n 6 en 'n 6.5 hê. So tipies in die middel is die tipe dier wat ons wil hê om goeie reproduksie te handhaaf.
1: Hoe word die tegniek gebruik?
3: Ons is lief om altyd te sê as die bulle na die koeie toe gaan, moet ons diere in goeie kondisie wees. En dis verseker so, die meer kritieke plek om na te kyk, die dag as die koei kalf, moet sy niks onder 'n 3 nie, maar verkieslik in 'n 3.5 kondisiepunt wees. Koeie kalf gewoonlik die tyd van die jaar rond, Augustus, September, Oktober rond. Ons veld is nog nie ideaal daar, van die show, as die koei nou in 'n swak kondisie kalf, al voedingsbehoefte is redelijk hoog, want sy lakteer vir die kalf, en die wil hê sy moet in die volgende 3 maande weer herkonsepsie hê. So, ons gebruik die tegniek om te sê met kalf, ons ten minste ons koeie in 'n 3.5 kondisie punt hê. So, dis belangrik dat voortydig, maande voor die tyd al te begin, om net 'n maand voor die tyd wat die koeie kalf, as sy sê maar in 'n 2 kondisie punt is, dan 'n klomp plek te gee. Jy het eintlik nie 'n kees nie, maar dit gaan nie regtig bitter help vir die volgende dik seisoen nie. Definitief kort antwoord, 3.5 kondisie punt die dag as die koeie kalf, dan is ons kans vir reproduksie die volgende seisoen soveel beter.
1: Kan dit gebruik word by koeie wat nou in kalf is?
3: Ja, daar is ja en nee, jy kan dit gebruik, maar soos ek reeds gesê het, 'n koei wat regtig in 'n swak kondisiepunt is, moet jy nou maar gee. Die kans dat jy haar gaan reg kry dat sy volgende winter in 'n 3.5 is, raak redelik groot, want sy het nou hoë voedingsbehoeftes wat voor lê. Dis ook ons al so graag voortydig wil doen. So die goed wat ons nou begin doen, begin eintlik vir ons seker te maak dat ons koeie teen 'n goeie kondisie die winter ingaan, ten minste ook 'n 3-3.5, want as ons in die winter met 'n maarkoeie ingaan, is dit soveel moeiliker om dit op te tel deur die winter. So om jou vraag te antwoord, koeie wat nou in kalf is, baie goeie praktyk om 'n produksielek vir daai koeie te gee. Ons sou net, jy gaan nie om half van 'n 3 na 'n 3.5 toe optel nie, jy gaan dit ten minste net handhaaf met die produksielik. Die volgende ding wat ons van daar af moet doen, is om ons somerveld maksimum te gebruik. Maksimum produksie daar uit te kry, en die somerveld waarskynlik same produksielik te gebruik, om te sorg dat ons koeie goed in die winter aangaan, om volgende jaar September by 'n 3.5 kondisiepunt uit te kom.
1: Maar Johan, vervang die produksie lek nie net die veld nie?
3: Ja, geldige vraag. Veld op bedroommateriaal basis kost waarschijnlijk so rand een kilogram en produksie lek seker hier rondom 6 rand een kilogram. So die produksie lek moet baie oordeelkundig gebruik word. As jou diere meer as 1% van liggaamsmassa inname met produksie lek het, dan sê dit vir my, jou veldse kondisie is nie reg nie of as net eenvoudig te min veld. Typies rondom 0.5% van liggaamsmassa, dan weet ons veldkondisie is reg. Dit is net om daai bietjie ekstra by te sit om maksimum uit die veld en uit die lek uit te kry. Onthou net veld wat lank en swaar oorgroei is, so kwaliteit is eintlik swak. Dit gee nie vir ons die beste diereprestasie nie. So om by die regte antwoord uit te kom, gaan dit oor 'n totale bestuursaspek wat jy na jou veldbestuur moet kyk, jou gezondheid, jou aanvulling, jou kondisiepunt om die hele klomp by mekaar te sit, om volgende jaar by 'n goeie punt te kom. Miskien die een wat ek wil aanraak, in 'n kudde is daar altyd variasie, typies waar ons nou in die somer ingaan, sê ons sit met dit op die koeie in die kudde, wat ook by 'n 2 kondisiepunt is, maar 70% van die kudde is by 'n 3 verby. Al nie daai klompie koeie uit wat swak is, help hulle die somer, vir die ander is gewone fosfaatlek voldoende. So dit gaan maar oor 'n bestuursaspek wat ons moet toepas.
1: So sê Johan Mouton van Molatek, hy het met ons gesels oor kondisie en om te verseker dat jou dier 'n goeie gehalte kondisie het sodat reproduksie kan plaasvind. Nuwe appel het vroeër in September sy buiging in Suid-Afrika gemaak. Nou, dit staan bekend as Cosmic Crisp, nogal 'n mooi beskrywing. Om ons meer te vertel, verwelkom ek graag vir Akala de Tooi. Hy is direkteur verkryging by True Cape Vrugtebemarking. Ja, Akala, goeiemôre. Vertel ons nou van die appel, waar kom dit vandaan en wat is nou sy eienskappe?
4: Lise, goeiemôre en goeiemôre aan jou luisteraars. Ons is baie opgewonde oor die spesifieke appel. Ons hou hom al baie lank dop. En hierdie appel is in Amerika ontwikkel by die Universiteit van Washington. En dit was 'n baie lang proses. Die eerste kruising is al gemaak in 1997, kan jy glo. En vir die laaste klompie jaar, eintlik toe 10 jaar daarna, die universiteit die appel geëvalueer en hulle het baie lank gesoek vir 'n naam wat vir hulle baie belangrik was. Maar so die appel het Amerikaanse oorsprong, is daar geteel, dis 'n kruising tussen Honey Crisp, wat sommige van jou luisteraars nie vertroud sal wees. Ons het probeer om Honey Crisp in Suid-Afrika te verbou, maar dit is 'n appel wat nogal baie moeilik is om hier te verbou, want dit is baie hoë koue behoefte. So dit was, ons was nie werklik suksesvol daarmee as 'n bedryf nie. So ons het Cosmic baie mooi dopgehou en miskien maar net vir die luisteraars onthalwe ook die rede hoekom sy naam Cosmic Crisp is as die appel het 'n baie mooi donkerrooi voorkoms met hierdie wit lentieselle en professor Kate Evans wat 'n groot deel van die werk gedoen het, die navorsingswerk, en sy het eintlik die appel van 1997 af vir 10 jaar lank geëvalueer. En haar opmerking was dat dit lyk eintlik soos die sterrehemel in die aand op 'n donker maan aand. Dis donker in die agtergrond en dan hierdie wit lentieselle op die vrugse oppervlakte wat lyk soos die sterre. En dit is waar die naam vanaf kom.
1: Dit klink mooi. Ek het geweet dit iets met die hemelruim te doen. Moet iets wees met die hemelruim, ja. Maar my vraag is nou, Kalla, hoekom nou nog 'n appel? Ek bedoel, daar is soveel om van te kies in Suid-Afrika.
4: Dit is 'n goeie vraag, maar daar is 'n baie goeie rede vir nog appel. Ons wil graag vir ons verbruikers 'n produk gee wat beter is as die vorige is. Nou, Suid-Afrikaners hou van 'n rooi appel, 'n vol rooi appel, en meeste van jou luisteraars sal dit ken as Taprede op die rak. Is baie gewild in Suid-Afrika. Ons Suid-Afrikaanse verbruikers is lief om iets te koop, veral in die vrugtekategorie wat mooi lyk, wat goed gekleer is, wat 'n goeie voorkoms het. En Ons sien dit maar oral met al die nuwe cultivars wat bekend gestel word of vrygestel word, dat die wat die beste kleur het, eintlik ook maar die beste verkoop. Daar is baie keer smaakverskille tussen hierdie cultivars, maar verbruikers koop nog steeds hoofsaaklik met hulle oë. En die Amerikaners het traditioneel geweldig baie van die ou, kom ons noem die Red Delicious types verbou, wat Taprede en Staking en so meer is. Cosmic is 'n vars aanslag in daai volrooi marksegment. Die appel hou sy fermheid baie beter, die appel stoor baie beter, die appel gaan definitief in die verbruiker se huis baie langer kraakvars bly en 'n goeie eetervaring wees. Daar's baie werk ingesit om 'n produk te kry of eintlik dan nou te teel as dit ware wat 'n beter eetkwaliteit sal gee as die tradisionele Red Delicious tipes. En dit is presies wat Cosmic Crisp is. Dis 'n volrooi appel wat baie baie lekker eet.
1: Dit word nou plaaslik ook aangeplant, wat seker goeie nuus is vir ons. Maar hoe werk dit? Vervang dit nou byvoorbeeld huidige boorde of bome? En wat is nou die voordele vir die produsent?
4: Lise, dit is 'n baie interessante model, omdat die appel in, omdat Washington Universiteit die appel ontwikkel het, het hulle eerste vir hulle eie produsente in Washington die geleentheid gegee om die appels aan te plant of die cultivar aan te plant met baie, baie groot sukses. Hulle het meer as 12 miljoen bome alleen in Washington aangeplant en eintlik dit maar gebruik as 'n groot strategie om van die ouer appelkultivars uit hulle verbouingsstelsel uit te kry. En die model in Suid-Afrika is nie 'n oop model dat enige produsent dit kan plant nie. Top Fruit, die organisasie wat die cultivar ingevoer het, het 5 uitvoerders, hulle het redelik wyd gekonsulteer in die begin en eintlik al vir almal 'n geleentheid gegee, vir die meeste groter uitvoerders van appels en pere het elke jaar geleentheid gegee om betrokke te raak by die projek. En op die einde is daar 5 rolspelers gekies en hierdie 5 vorm nou wat ons nou noem 'n produsente, kom ons noem dit 'n klub of 'n growers klub is die Engelse woord. En die eerste kommersiële aanplantings is nou gemaak. Die eerste fase is 'n fase van 250 hektaar in Suid-Afrika. Ek dink daar is 50 hektaar aan elkeen van die 5 spelers toegeken. En ons het begin om, ek dink die eerste kommersiële boord is 2 jaar terug gevestig. Ons het verjaar van die eerste kommersiële volumes geoes. En ons is baie, baie opgewonde om aan ons Suid-Afrikaanse verbruikers iets nuuts, iets kraakvars te bied wat regtig baie mooi lyk en baie lekker eet.
1: Nou die lekker eet en die appel as sulks is nie al wat hier nou of sal ek sê waaroor jy graag gesels nie, en dit's ook die verpakking en die uitstalling. Dis ook redelik uniek. Ja. Waarom?
4: Ek dink daar's van die begin af gesê ons moet die verbruiker bewus maak dat hierdie eintlik as dit ware 'n nuwe

0: Ja, beskikbaar. Hoe werk dit?
1: Lise, nee, ongelukkig. Ek glo sal uiteindelik daarby uitkom. Mm. Maar soos wat dit maar met alle nuwe cultivars is, die volumes is baie beperk by die eerste klompie jare. Onthou, ek dink verbruikers weet dit, dat appelverbouing is 'n lang spel, soos ons baie keer sê. Dit is 'n lang proses. Gewoonlik, nadat jy die boord gevestig het, is dit eintlik eers na 3 jaar wat daar werklike oes is en 'n volle kommersiële oes is gewoonlik eers van jaar 6, 7, partykeer selfs eers jaar 8 beskikbaar. So dit sal tyd vat vir die volumes om te vermeerder en die voordeel van hierdie appel, die appel stoor baie goed. So ons sal definitief probeer om eintlik so die periode van verkope so lank as moontlik te rek. Maar aan die begin gaan dit definitief nie op die huidige stadium hoop ons om 3 maande Cosmic op die rak te hê. Met 'n bietjie geluk as ons volumes dit toelaat, maar dit sal definitief nie van die begin af 12 maande op die rak wees nie, maar ek dink die uiteindelike doel na 'n periode van 5 tot 7 jaar beslis, ja, dan wil ons het graag 12 maande op Irak hier in Suid-Afrika.
0: Ja. So allemaal aanmoedig om uit te kyk vir Cosmic Crisp. Dit is die naam van die nuwe appel wat vroeër in September sy buiging in Suid-Afrika gemaak het en ons het vandag gesels met Kalle de Tooy, direkteur verkryging by True Cape Vrugte Bemarking. Môreoggend in RSG Landbou gesels ek met Dr. Dani Odendaal. Hy werk nou saam met veeartse, boere en produsente organisasies om die gebruik van die Biogenesis by Go en stof in kommersiële melk en vleisbeeste sowel as voerkrale en kominale kuddes te monitor. Sowat 24.800 beeste is by 'n gestruktureerde veldmoniteringsprogram ingesluit en hy gee vir ons terugvoer. Chris Derksen is natuurlik ook terug met ons vleispryse en ons hoor wat Johan van der Berg te sê het oor ons weer vooruitsigte. Vir die volledige RSG landbouprogram besoek rsg.co.za vir die potgooi en as jy wil gesels RSG landbou by plaasmedia.co.za. Geniet die res van jou dag. Totsiens.
2: RSG landbou is 'n plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
5: Goeiedag, ek is John van PG Glass. Het jy geweet, dis nie altyd nodig om jou beskadigde ruit te vervang nie.
6: Besoek pg.co.za of skakel 0860 030303 vir die nommer 1 keuse.
7: Ons is, meer is net die melodie, ons is.
8: Ek is Franja Du Plessis.
9: En ek is Rohan Josh en ons kuier saam tydens vanmiddag se woensdagwysie.
8: Sing saam, jy gaan bekende liedjies hoor en luister hoe ons gesels oor alles en nog wat.
9: Woensdagwysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in spitstyd.
10: Dis wat die oor nooit kan hoor nie.
11: Best deals ever.
12: Nieuwsgierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe $1,300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net $499 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs $399. Spaar $500. Best deals ever. Aanlyn en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.
13: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor ons

0: onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
2: Op en wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
3: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinervalstraat op Stellenbosch.
4: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam. Op en wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.

0: Jy luister na RSG is tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur professor Elrisa Mulder van Back to the Bible Mission.
1: Goeiedag, wat 'n voorreg vir my om vanmôre weer langs jou te kom sit, want ons gesels vandag oor wat die Bybel vir jou beteken. Ek dink aan Corrie ten Boom. Ek sien daar's nou boodskappe van haar wat 'n mens kan lees, aangrypende boodskappe. Sy was saam met haar pa in die horlosie besigheid en toe het die vyande toegeslaan en is haar familie weggevoer na verskillende tronke, haar pa is dood. En hoe sy en haar sussie Betsy met 'n gebed in dieselfde trok beland het toe hulle weg is na Auschwitz. En hoe dat sy en Betsy saam gebid het. Sy het vir die Here gevra om haar te maak dat niemand haar kan sien nie, onsigbaar. Want sy het 'n Bybeltjie onder haar arm gehad en die Here het haar gehoor. Sy is deur met die Bybel onder haar arm, want God verhoor gebed vandag nog. Maar al die swaar kry wat hulle daar beleef het in daai konsentrasiekamp, haar sissie het altyd vir haar gesê, haar sissie Betsy, Corrie, as ons hier uitkom, gaan ons vir die wêreld vertel, vergifnis is sterker as haat. Vergifnis bring vrede. Het jy 'n wrok in jou hart teen iemand? Vergewe. Bly op jou knie totdat jy kan vergewe. Corrie het gesukkel om te vergewe. Maar die Here het soveel gebede verhoor, dat sy kon nie anders nie. Toe sy in Duitsland gaan optree, toe kom die man deur wie haar sussie uiteindelik dood is, na haar toe aangestap waar sy nou gepraat het. Haar hande was slap langs haar sye, sy kon dit nie reg kry om te vergewe nie. Maar sy het net gesê, Here help my. En toe steek sy haar hand uit en sy vat hierdie man sy hand en sy onthou Betsy se woorde. Liefde is sterker as haat. Mag die Here jou help en vir my, dat ons sal vergewe wie ook al wat aan ons gedoen het. Dis my gebed vir jou en vir my vandag. Vergewe en beleef die vryheid van ons hemelse Vader. Geniet jou dag.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Elrisa Mulder van Back to the Bible Mission. Jy kan haar per WhatsApp kontak by 0833-066-323. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: In die 6:00 nuus, president Ramaphosa sê die ondersoek na die dood van 11 vroue aan die Oosrand gaan voort. Die Durbanse metropolisie kry geld vir 'n bevelsentrum. En ontwikkelende lande dring by die VN aan oor seggenskap oor kunsmatige intelligensie. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. President Cyril Ramaphosa sê daar is in die stadium geen aanduiding dat een persoon verantwoordelik is vir die dood van 11 vroue aan die Oosrand nie. Ramaphosa het gisterand in sy regstreekse televisietoespraak oor maatreëls om geslagsgeweld te bekamp, gesê die polisie gaan onverpoosd voort met hulle ondersoeke. Kommer het uit talle oorde opgeklink dat 'n reeksmoordenaar dalk vir die sterftes verantwoordelik kan wees. Ramaphosa sê die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad, of WNNR, staan die polisie by met die digitale forensiese ondersoek. Ramaphosa het in sy toespraak 'n 4-punt plan aangekondig om geslagsgeweld te bekamp. Hy het die waarnemende minister van polisie en die minister van justisie opdrag gegee om te bepaal hoeveel sake landwyd onopgelos is. Daar moet ook stappe gedoen word om die agterstand met forensiese ondersoeke uit die weg te ruim. Ramaphosa sê elke munisipaliteit moet 'n audit doen oor die veiligheid van vroue met risikogebiede wat geïdentifiseer word. Die audits moet ook binne 60 dae stikkende straatligte, oorgroeide openbare gebiede en onveilige geboue, vervoerroetes en parke identifiseer. Die voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, sê die departement van verdediging moes die inligting oor haar reistoela aan die inkomstediens verskaf vir belastingdoeleindes. Die staat het haar tydens kruisondervraging in haar korrupsieverhoor in die Hooggeregshof in Pretoria gevra waarom haar toelaas nie by die inkomstediens verklaar is nie. Sy het by monde van 'n tolk volgehou dat dit ingedien is en gesê as dit nie daar is nie, moet die kwessie by die departement en by die inkomstediens ondersoek word. By 'n vorige hofverskyning het Mapisa Nqakula getuig dat reis- en verblyftoelaas wat nie gebruik is nie deur ministers gehou kon word en dat sy van hare gebruik het vir huisverbeterings. Gister se kruisondervraging is kort geknip toe Mapisa Nqakula aangevoer het dat sy siek voel. Die verrigtinge is uitgestel tot Vrydag. Die Durbanse metropolisie sal 5,3 miljoen rand kry uit 'n polisiebegroting van 34 miljoen rand om 'n nuwe bevelsentrum toe te rus. Die eThekwini Metroraad het die begroting goedgekeur. Die bevelsentrum sal onder meer die monitering van veiligheidskameras en oproepe hanteer. Kommer is vroeër uitgespreek omdat slegs 69% van die 712 veiligheidskameras in Julie in 'n werkende toestand was. Die grootste tekort was in suidelike gebiede. Politieke partye wat die begroting gesteun het, het gemaan dat daar beter toesig moet wees om te verseker dat die begroting doeltreffend gebruik word. Die Britse eerste minister, Andy Burnham, sê hy beplan om die opsies uiteen te stel vir sy land se toekomstige verhouding met die Europese Unie. Burnham het by 'n konferensie van die Arbeiderspartij gesê om uit die EU te tree het meer skade as goed gedoen. Hy sê hy sal die konferensie gebruik om die verskillende opsies voor te lê oor Brittanje se toekomstige langtermynverhouding met sy Europese vennote en dan moet daar konsensus gevind word. Burnham voer binnekort samesprekings met EU-leiers. Ontwikkelende lande dring aan op groter seggenskap in die vaststelling van regulasies vir kunsmatige intelligensie. Hulle het by 'n sessie van die Veiligheidsraad van die VN gesê, tegnologie wat daarop gemik is om ekonomieë te hervorm, kan uiteindelik lei tot verdere globale ongelykheid as die ontwikkeling en regulering daarvan in die hande van ryk lande bly. Die minister van buitelandse sake van die DRK het tydens die vergadering gesê tegnologiese transformasies van die 21ste eeu kan nie toegelaat word om ongelykhede van die vorige tydperke te herhaal nie. Ten slotte weer die hoofnuus, president Cyril Ramaphosa sê daar is in die stadium geen aanduiding dat een persoon verantwoordelik is vir die dood van 11 vroue aan die Oosrand nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG. In vanoggend se program, daar was 50,000 gevalle van geslagsgeweld en vrouwenmoord en meer as 36,000 gevalle van verkrachting in die 2025-2026 finansiële jaar. So sê ons president.
2: We owe every woman and girl in South Africa a country in which she does not have to calculate where she may walk, what time she may travel, what she may wear, whom she may trust and whether saying no will put her in life danger.
1: Massa skiet voorvalle by sogenaamde tavernes plaas op nie die kollig op die bedrywighede van die drankplekke. Ons praat met 'n paar kenners en minder mense het werk in die tweede kwartaal hier in Suid-Afrika. Welkom by Monitor, die span vanoggend is Hendrik Maarten, Wessel Pretorius, Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
3: Goeiemôre, ek is Elsabie Richard May met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n paar waarskuwings. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms met swaar reënbuie, sterk skadelike wind en haal, asook buitengewoon baie weerlig word oor Gauteng, die sentrale tot oostelike dele van Noordwes en die sentrale tot westelike dele van Limpopo verwag. Dit kan tot plaaslike oorstromings van baie laagliggende gebiede en brûe, asook skade aan nedersettings en infrastruktuur lei. 'N Geel vlak 2 waarskuwing is uitgereik vir sterk wind wat tot skade aan nedersettings, ontwrigting van strandaktiwiteite en probleme met navigasie kan lei oor die Nelson Mandela Bay en Buffalo City districts munisipaliteite, asook die Ndlambe, Mushwa en Sondagsrivier vallei plaaslike munisipaliteite. Dan word uiters hoë brandgevaar toestande oor die Matsikama munisipaliteit in die Wes-Kaap, asook die Cederberg, Bergervier en Kammiesberg munisipaliteite verwag. En laastens, uiters warm toestande kan oor die Kammiesberg munisipaliteit verwag word. Hier volg die minimum en maksimum temperature: Pretoria 9-14, Johannesburg 8-13, Vereniging en Polokwane 9-13, Mbombela 9-14, Mahikeng 13-15, Vryburg 12 en later 19. Bloemfontein 8-21, Kimberley 9-21, Appington 15-28, Kaapstad 16-36, George 11-26, Kaibega 12 en 'n maksimum van 22. Kugompostad 12-20, Durban 16-20, Richards Bay 15-22 en Pietermaritzburg 10-16. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
1: Er is geen verkeer. Kom ons begin in Kaapstad, daar was 'n noodlottige botsing op die R304, oftewel die Philadelphia pad tussen Ouma Amrieweg en die N7 beamptes is op die toneel, ry asseblief stadig daar verby. Wees op die uitkyk vir sand op die pad oppervlak, dis nou op Baden Powell Ryland tussen Stellenbosch en die Sunrise verkeerssirkel en in Gauteng staan daar 'n voertuig op die N1 in 'n noordelike rigting by Nieuwweg, die linkerbaan bly versper. 45889 is die SMS-lyn, kom so R1.50 per boodskap. Begin hy boodskap asseblief met die woord verkeer.
4: Manchester City amptelik skuldig bevind aan ernstige finansiële oortredings. Eritrea word befanne befanne as 'n 50ste Afrika opponent en 'n rare kans vir die Proteas om skoonskip te maak teen die Aussies. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
1: Nou ons president Cyril Ramaphosa het gister aan die nasie toegespreek oor die toename in voorvalle van geslagsgeweld. Wat het jy van sy toespraak gedink? Is daar aspekte waaraan hy nie aandag geskenk het nie? Net 'n opsomming as hy nou nie gekyk het nie. Die president eis dat daar binne 90 dae hersiening moet wees van onopgeloste moorde, verkrachtings en ernstige seksuele misdrywe teen vroue. Die vervolgingsgesag moet dan sê hoekom hierdie sake nie voor die hof gekom het. Met ander woorde, daar is nooit voorheen daadwerklik verantwoordbaring geëis hieroor nie. Dan wil die president ook beloof dat daar 'n befondste plan sal wees om die agterstand met byvoorbeeld DNA-toetsing uit te wis. Die vraag is, hoekom is daar nie addisionele forensiese laboratoriums gebou nie? hier moes 21/19 reg langs Helen Joseph Hospitaal klaargebou gewees het. Hy is nog nie klaar nie. COVID het hy planne heeltemal net van die mat laat val. Dan het die president ook geëis dat daar 'n vroue veiligheidsaudit plaasvind. Met ander woorde, waar voel vroue onveilig, dan moet daar iets omtrent gedoen word. En ons praat hier van goed so straatligte regmaak en gras sny op munisipale vlak. Nou dit kan tog nie deel wees van 'n spesiale presidensiële ingryping nie. Die president se toespraakskrywer noem dit 'n vroue veiligheidsaudit, die res van ons noem dit basiese dienslewering. En laastens wil die president die skakel tussen alkohol en geslagsgeweld aanpak. Nou hier speel die president baie slim met sy woorde, want hy weet die alkoholwysigingswet sit tans voor die parlement en bevat ingrypings wat probeer hokslaan op die geweld wat met drank gepaard gaan. Maar ons hoor graag van jou. Wat dink jy van die president se spesiale familievergadering gisteraand en die aankondigings wat hy gemaak het? SMS dit deur na 4588919 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
5: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe, beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds, kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ly jy aan soeibrand en te veel suur in die maag? Om soeibrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige enedag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende soeibrand behandeling, aangebied deur Sandoz.
2: Dis 12 minute oor 6. Nou, mans in Suid-Afrika moet saam met vroue die stryd teen geslagsgeweld en vrouemoord aanpak. Dit was net een van die versoeke van ons president Cyril Ramaphosa, toe hy gisteraand die nasie toegespreek het oor die regeringsreaksie op die voortsleepende krisis van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Ramaphosa het ook terugvoer gegee oor die ondersoeke na die moord op verskeie vroue wie se liggame sedert Julie in en om Ekurhuleni gevind is.
3: I've directed the National Prosecuting Authority to undertake a national case recovery operation focused on rapes and serious sexual offences involving women and children. Second, I've directed the relevant forensic authorities to present within 60 days a funded plan to reduce forensic backlogs. Third, every municipality must begin a women's safety audit without delay. Fourth, I've directed the Minister of Trade to submit to Cabinet within 60 days a coordinated legislative and enforcement package to reduce alcohol-related violence. 7 years from now, no President of the Republic should have to stand before this nation and say these same words again. Let that be the commitment we make tonight, not to simply mourn, not simply to condemn, but to act. And to keep acting until every woman in South Africa and every girl can live in freedom and dignity and safety. Let us honor the women whose lives have been taken not only through our words, but through what we do from this day forward.
2: En dit was ons president Cyril Ramaphosa. Ons bly by die onderwerp en praat nou met professor Cornet Davies Buitendag van die Universiteit van Johannesburg. Sy is 'n kenner op die gebied van geslagsgeweld. Cornet, weer eens, welkom, goeiemôre.
4: Môre, Oudag.
2: Kan ek net op 'n persoonlike vlak begin met hierdie vroueveiligheidsaudit waarvan die president praat? En ek het nou in ons luisteraarsvraag gesê, wat die president daar 'n spesiale ingryping noem, is maar eintlik net basiese dienslewering. Sny die gras, maak die straat ligter reg.
4: Ja, Oudag, ons praat al vir jare hieroor. Soos jy weet, het ons al dikwels krisisverklaringe gehad. En beloftes dat hierdie dinge gedoen sal word, maar ek neem aan ons moet seker dankbaar wees dat ons nou op die punt is dat dit 'n amptelike onderneming is om spesifieke goed te doen, maar soos jy sê, dit is basiese dienslewering.
2: Die president het vir my gisteraand gelyk soos die res van ons, raad op, ons weet nie wat om te doen nie.
4: Ja, ek dink dit daai gevoel van magteloosheid, jy sal onthou 'n paar week of so gelede was daar ook groot kritiek, ek en jy het nog daaroor gepraat, oor hierdie uitspraak van Anella op sosiale media, jy weet, wat ons reeds gesê het, maar ons sien 'n hopeloosheid, ons sien 'n desperaatheid voordat ons dit veroordeel, sê ons sien daai, en ek dink dit is hoe ons allemaal voel, maar ons het ook gesê, as jy onthou, dat hierdie vroue moorde wat nou onlangs na vore gekom het, wat uitgekom het, nee, dit is 'n klein gedeelte, ons het gesê, wat van die ten minste 3 vroue per dag, wat deur hulle intieme maat vermoor word, dit gaan ons nou al jare aan, dis nie nou nie. En dit is skuldig, mense, oortreders, wat bekend was aan die slagoffers, wat ons ook gesê het, wat eenheid 5 gevonnis geword het. So dit is een rarige groot probleem met baie frustrasie.
2: Wat denk jy kan ons leer as daar een hersiening is van onopgeloste sake van vrouwe moord, verkrachting, ernstige seksuele misdrywe en sovoort? Wat denk jy sal ons uit die les kan leer?
4: Ek weet nie of ons dit gaan leer nie, Oudo. Ons weet selfs dat die huidige stelsel kan nie eers al die sake akkommodeer wat in die hof verskyn nie. So dit gaan nogal 'n uitdaging wees om dan nog op die vorige sake te vervolg. Dit is ons neem altyd aan, dit is altyd 'n goeie ding as ons poog om misdade op te los en dat ons weet, okay, ons kan leer, dit is hoe dit miskien kan ons leer, hoe dit is hoe dit gebeur het. Dit was die omstandighede. Miskien kan ons is soos my groot missie is, dat ons begin om met gemeenskappe te werk, dat ons miskien gevalle studies kan gebruik en sê, maar dit is hoe ons dit kan voorkom vorentoe. Dit is vir my al wat ons daaruit kan leer, is as 'n samelewing om hierdie soort goed te begin voorkom.
2: Reg. Dan praat die president nou verder van 'n befondste plan om ons forensiese laboratorium se agterstande uit te wis. Is dit moontlik met die huidige infrastruktuur? Is dit moontlik om 'n verbetering aan te bring?
4: Dit gaan nie moontlik wees as daar nie meer hulpbronne beskikbaar is nie. Dit weet ons. En ons weet hoe lank het ons al berigte gesien oor die agterstand in hierdie forensiese ondersoeke, wat 'n groot kwessie was, omdat dit die vervolging van sake vertraag het. So as daar nie baie meer befondsing gaan wees en baie meer hulpbronne toegeskryf gaan word nie, gaan dit nie gebeur nie. So ons hoop dat dit so is, maar jy sal ook onthou, ook 'n week of so gelede was daar die minister wat in die Citizen gerapporteer wat gesê het dat daar net nooit genoeg fondse is om die geslagsgeweld. So as die fondse ewe skielik beskikbaar word, sal dit wonderlik wees. Dan kan ons iets daarmee doen, maar befondsing was nog altyd die kwessie.
2: Reg, kom ons praat van die nuutste skepping in die stryd en dis daai nasionale raad. Waar staan ons? Ja. Wanneer kan daai raad begin aksie neem en wat gaan hy eerste aksiestappe moet wees?
4: Onthou, daai raad se eerste vergadering was eers die 1 Augustus, ja. Nê. So hulle is nou baie onlangs dat hulle dit nou bymekaar sit. So ons soos ons dit verstaan, kan hulle die partye, die liggame wat moet werk verantwoordbaar hou. Hulle kan nie self, hulle het nie uitvoerende gesag nie, maar hulle kan waarnemende gesag hê. Hulle kan vra waar is hierdie forensiese ondersoeke? Hulle kan opvolg waar staan ons met die beskuldiging van oortreders. Hulle kan opvolg. Hulle kan sien of die verskillende partye aksie neem. Maar ek glo dat iets daar kan gebeur. Kom ons hou dop. Kom ons wees optimisties.
2: Baie dankie vir jou tyd. Soos altyd, dit is natuurlik professor Corne Davies Buitendag van die Universiteit van Johannesburg. Skuif aan in Statistiek Suid-Afrika se kwartaallikse syfer van voltydse werkers toon dat 14000 minder mense in Junie vanjaar in diens was teenoor Maart vanjaar. Nou volgens die syfers was 10.439.000 mense in Maart voltyds in diens teenoor 10.425.000 in Junie. Ons praat nou hier oor met ekonom by Standard Bank, Dr. Elna Moelman. Goeiemôre.
5: Goeiemôre.
2: Die afname is 0,1 persentasiepunt laer op kwartaalgrondslag, maar die totale indiensneming op 'n jaargrondslag tussen Junie en Julie, Junie en Junie oor die jaar het met 96000 afgeneem. Wat dan daai syfers nog swakker laat vertoon, hè?
5: Ja, hierdie is regtig net oor die algemene baie swak syfer en wat natuurlik kommerwekkend is dit staan nie in isolasie nie. Met ander woorde, oor die algemeen sien ons dat indiensname in Suid-Afrika maar onder druk is en op 'n afwaartse tendens.
2: En dis maar 'n tendens van die afgelope paar jaar, is dit nie?
5: Dit is absoluut so. Mens moet in ag neem dat hierdie na baie spesifieke deel van die ekonomie kyk. So hierdie kyk net na die formele sektor. Dit sluit die informele sektor uit, dit sluit die landbou sektor uit en dit kyk meer na groter besighede. So dit sluit ook kleiner besighede uit. Maar as ons hierna kyk, dan sien ons dat dit absoluut net 'n afwaartse tendens was. So die hoogtepunt in ons indiensname, as ons dit nou so meet, was eintlik in 2023 reeds gewees en van toe af is dit net 'n afwaartse tendens en is ons eintlik nou omtrent 'n 500,000 mense laer as wat ons in 2023 was.
2: Met die jongste syfers, waar het ons die grootste afnames gesien?
5: Die swakste syfer hier was die vervaardigingssektor gewees en dit is weer eens nie geïsoleerd en net hierdie kwartaal nie, dit is regtig 'n tendens wat nou al oor 'n paar jaar kom.
2: En jy het nou geraak aan die verskil tussen die formele en die informele sektor. As mens daai syfers kon insluit, hoe sou die prentjie dan lyk?
5: Die informele sektor lyk asof dit op hierdie stadium beter doen en mense sien baie keer dat die geval is dat wanneer die formele sektor onder druk kom, dat mense in die informele sektor doodeenvoudige plan maak. Jy het dalk 'n formele sektor werk gehad en nou begin jy maar jou eie besigheid, jy doen dalk iets van die huis af, ensovoorts. So ons sien definitief dat daardie sektor deel van die ekonomie 'n bietjie meer lewe toon as wat ons hier sien, maar dit bly nog steeds kommerwekkend. Ons het definitief nie besig om genoeg werksgeleenthede te skep vir die mense in die ekonomie en natuurlik wat jy nog sê, die bevolking groei nog steeds die hele tyd. So hierdie is dan nou net hierdie werkloosheidssyfer kan dan net in een rigting beweeg.
2: Nou, kom ons belangrik dan dat ons daai syfers apart hou.
5: Daar is twee totaal verskillende opnames. So hierdie opname doen nie opname van die besighede se kant af. So die groot voordeel daaruit is, dis 'n baie akkurate opname. Ons weet presies in watter sektor jy werk. Ons kry in hierdie data baie gedetailleerd. Ons kan vir jou sê in die vervaardigingssektor en dan watter subsektore, watter industrie, so ons is baie volledige data en ons kan natuurlik jou inkomste in hierdie data meet. Waar die ander opname is 'n huishoudingsgebaseerde opname. So daar kan ons jou vra en dan kan 'n mens werkloosheid meet, informele sektor, maar dan is jou detail in terme van die sektor waar mense werk ensovoorts baie meer subjektief, so dit is dalk nie heeltemal so akkuraat nie. So as 'n mens al twee het, dan kry jy net so 'n bietjie meer van 'n volledige prentjie van wat in die ekonomie aangaan.
2: Dr. Elna Moelman, baie dankie, sy is ekonom by Standard Bank. Skuif dan aan in die rioolstortings wat weke lank voortduur, raak gemeenskap op verskeie plekke in Suid-Afrika van openbare sportvelde en paaie tot gebiede naby skole en selfs tot binnehuise. Kenners spreek dikwels kommer uit dat die stortings nie net moontlike gesondheids- en omgewingsrisiko's inhou nie, maar kan ook inwoners se menseregte en waardigheid raak, veral waar basiese sanitasiedienste nie gelewer word nie. Ons praat nou hieroor by die Nasionale Kommissaris van die Menseregte Kommissie, Dr. Henk Boshoff. Goeiemôre.
6: Goeiemôre Udo.
2: Hoe ernstig is die impak van die rioolstortings op ons menseregte?
6: Ja, Udo, jy wil 'n lang gesprek hê of weet soos wat jy daar by die eindstreep van die Kamerads marathon gesê het, dit spat. Dit is hoe erg dit is. Dit is die omvang van die rioolstortingsprobleem in Suid-Afrika is baie ernstig en dit is baie groot. Mm. Ons sien dit in al 9 provinsies en die meerderheid van die munisipaliteite in Suid-Afrika en daar is verskeie redes vir die rioolstortings wat plaasvind in munisipaliteite. Jy weet, dis verouderde infrastruktuur. Dit is daar is vreemde voorwerpe wat in jou riool kanale gevind word. Jy weet, ons het al gesien hoe haal hulle die karkasse van diere uit daardie kanale. Maar ook baie belangrik, jy weet, infrastruktuur word net eenvoudig nie in stand gehou nie. En dit moet ook gesê word dat plaaslike regering in Suid-Afrika het geval. Munisipaliteite kom nie hulle verantwoordelikhede na nie. En daar is enorme vermorsing van finansiële hulpbronne en dit gee alles aanleiding tot die rioolstortings wat ons sien in al die munisipaliteite in Suid-Afrika.
2: Reg, julle hou stelsels en owerhede dop om te sien of hulle verantwoordbaar is vir sulke probleme. Kom ons gebruik 'n voorbeeld, dan kan jy vir my sê wat miskien gebrekkig hier is. In Kuruman is die Blou Skerpioene onlangs ingeroep om 'n terrein te besoek waar 'n voetganger glo in 'n oop rioolgat geval het en heeltemal onder rioolwater beland het. Die Blou Skerpioene se mandaat eerstens, wat behoort na so 'n terrein besoek? Wat behoort te gebeur?
6: Ek dink die Blou Skerpioene doen 'n baie goeie werk. Jy weet, hulle spesifieke funksie, spesifieke mandaat om uit te voer. Hulle doen inspeksies ten opsigte van byfasiliteite, bypersele en hulle verifieer nakoming van permitte ensovoorts. En wanneer hulle die nie nakoming van spesifieke bepalings en wetgewing identifiseer, kan hulle self so ver gaan as om prosesse om kriminele aksie te neem initieer. Nou, sodra hulle spesifieke, jy weet, hulle byvoorbeeld Udo, in die laaste finansiële jaar het hulle verskeie dossiere al geregistreer. Ons praat van amper 1000 dossiere wat hulle geregistreer het en daar is ook 'n hele paar skuldigbevindings in ons howe gekry. Ek dink in die 2024-2025 finansiële jaar het hulle 54 skuldigbevindings gekry en die jaar voor dit 66 skuldigbevindings. En daar is ook groot boetes in Mpumalanga byvoorbeeld 6 miljoen rand boete wat die hof opgelê het ten opsigte van die nie nakoming van omgewingswetgewing. Daar is ook kriminele aksie geneem in ander provinsies. Maar daar is prosesse wat die blou skerpioene implementeer. Hulle probeer hulle bevindings afdwing en as daar nie nakoming van die bevindings en die aanbevelings is nie, dan werk hulle saam met die nasionale vervolgingsgesag om hierdie mense voor die howe te kry en hulle dan te vervolg.
2: Help ons toch net verstaan, die aksie wat geneem word, die dossiere wat opgemaak word, die sake wat aan hange gemaak word, kry ons, sien julle, as die menseregte kommissie, ten minste sukses as het kom by aksie teen mense wat verantwoordelik is vir die storting van Rio?
6: Well, soos ek genoem het, daar is definitief werk wat gedoen word. Ons doen ongelooflik baie werk, maar ook hierdie omgewingsbestuursinspektoraat, die blou skerpioene waarna jy verwys, ongelooflike goeie werk. Die realiteit in Suid-Afrika, Oude, ongelukkig, is daar is net absolute disrespek vir gesag. Disrespek en die nie nakoming van wetgewing, die nie nakoming van regsbeginsels. Baie munisipaliteite doen net eenvoudig wat hulle wil en nie net munisipaliteite nie. Ek het net nou genoem, verwys na die 6 miljoen rand boete wat in Mpumalanga opgelê. Dit is 'n besigheid wat net eenvoudig besluit het, hulle stort net hulle gemors waar hulle dink dit is nodig.
2: Ai, Dr. Henk Boshoff, is altyd lekker om van jou te hoor, al is dit moeilike sake waaroor ons gesels, maar dankie vir jou tyd vanoggend, is die Nasionale Kommissaris van die Menseregte Kommissie, Dr. Henk Boshoff.
7: Jy luister na Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: Is byna 6:30 en hier is wat voorlê. Massa skiet voorvalle by sogenaamde tavernes plaas op nie die kollig op die bedrywighede van die drankplekke. Ons praat met 'n paar kenners en die Proteas pak hier ons is in Pots as dit nou nie reën nie om skoonskip te speel teen die besoekers. Bly ingeskakel.
7: Er is geen verkeer.
2: Kom ons begin eers in KwaZulu-Natal. Het reën en die paaie is nat, nie net in KwaZulu-Natal nie, maar ook hier in Johannesburg. Hou jou volg afstand en skakel jou hoofligte aan asseblief. Maar kom ons kyk wat daar in KZN gebeur. Op die N3 in die rigting van Pietermaritzburg staan 'n voertuig by Richmondweg. Op die N3 in die rigting van Durban staan daar 'n voertuig by Key Ridge. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap en begin asseblief daai boodskap met die woord verkeer. Reg, so wat sê jy van wat die president gisteraand gesê het ten opsigte van geslagsgebaseerde geweld?
8: Wat wil ek hier op daar? Hoe sê hulle, benoude katte maak benoude spronge. Benoude presidente maak benoude spronge. Dis maar net 'n verkiesingspoefie wat hy besig is om te verkondig.
9: Die groot probleem in hierdie land maak die vervlakste tevens toe op 'n Sondag. Want as daar waar die twak begin en op 'n Maandag is daar 'n gesyperie wat nooit einde kry nie. Tot middernag, 2:00 in die môre, ek bly naby het hebben. Hulle moet die gemorsgoedte toemaak.
10: Dis liekie van Pretoria. Hy vra ou dit van plekke waar vrouens nie veilig is nie. In plaas om opdrag te gee en te sê, luister, sorg dat gras gesny is, sorg dat straatligte brand. Nou wil hy eers weet waar dit nie is nie, en dan, wat dan? Dan gebeur daar niks verder nie. In plaas daarvan dat hy opdrag gee aan munisipaliteite en sê, sorg dat hierdie goed gedoen word.
2: Nog van julle terugvoer asseblief, en net 'n herinnering, in hierdie halfuur praat ons met kenners oor hierdie tavernes. Ons praat deesdae van tavernes, want hulle moet gelisensieer word. Jy sal hom ken as 'n Shabin of bloot net 'n smokkelhuis. Wat is die toekoms van hierdie? Want daar is 'n duidelike skakel tussen geslagsgebaseerde geweld en die drinkery wat daar plaasvind. So watse regulasies moet daar nog bykom? Miskien het jy 'n mening daaroor.
11: Best deals ever.
7: Nieuwsgierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe $1,300 op 'n Defy 14 kg Bolaier wasmasjien nou net $499 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbelbaas stel vir slegs $399. Spaar $500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.
12: Is jou vel jukkerig, skulverig, rooi of gevlek? Dis dalk 'n swamvelinfeksie. Turbynroom behandel 'n verskeidenheid swaminfeksies, soos velsproei, 'n rooi en jukkerige uitslag met klein pysies gewoonlik in die klam areas van die vel. Omloop, 'n ringvormige, soms jukkerige uitslag. Voetskimmel, 'n jukkerige rooi of gevlekte vel wat afskulver op jou voete of tone. En jock itch. Turbyn maak swamme dood. Jy hoef die room net 1 of 2 keer per dag vir 1 week te gebruik in vergelyking met sommige ander behandelings wat tot 4 weke lank gebruik moet word. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamvelinfeksies met Turbyn.
7: Wêreldnuus.
2: Esther de Klerk is hier en spanning is nie tussen Suid-Afrika en die VSA steeds besig om toe te neem. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent-Bozal, die derde, is weer deur die regering ontbied oor wat as ondiplomatiese gedrag bestempel word.
13: Ja, Oudo, dis die derde keer in 9 maande dat Bozal amptelik aangespreek word nadat hy die Suid-Afrikaanse regering in media onderhoude gekritiseer het en 'n senior ambtenaar van internasionale betrekkinge sê onopgeloste kwessies tussen Pretoria en Washington word steeds bespreek en albei partye is daartoe verbind om dit op te los. Maar volgens 'n Amerikaanse regeringsamptenaar is Washington se standpunt egter baie duidelik. Amerika stel nie belang in wat hy 'n diplomatieke spel noem nie. En Amerika sê dit hang nou alles af van hoe Suid-Afrika optree.
2: In die VSA het president Donald Trump gesê kunsmatige intelligensiemaatskappye kan hulle self reguleer.
13: Nou dit volg op 'n vergadering wat Trump in die Withuis gehou het met tegnologiemaatskappye se hoofde insluitend OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta en Google. En die vergadering is belê nadat sommige tegnologiereuse en kundiges verstrenger oorsig van KI bepleit het en dat die tegnologie stadiger ontwikkel moet word weens potensiële risiko's vir die mensdom. Trump het egter weer oproepe om beskermingsmaatreëls vir KI van die hand gewys. Hier is die BBC se Lily Jamali.
14: President Trump has shown little appetite for slowing the development of AI, or as he insists people call it, SI, superintelligence. He reiterated that opinion, brushing off concerns about its potential to harm people, despite recent warnings by some senior figures in the sector that it could destroy humanity. But speaking after holding talks with tech bosses, he said they had discussed creating a group to oversee the sector. As the industry faces calls for stricter regulation, the OpenAI boss Sam Altman told the BBC that it needed to find a path between doomerism and a fully hands-off approach. He said he didn't think the purpose of this technology was to just turn the economic crank faster and faster.
13: En dit is die BBC se Lily Jamali.
2: So interessant, net mooi elke skepper van KI sê ons is self bang vir wat ons geskep het, kan julle ons inperk en dan sê Trump nie, gaan julle net aan soos julle wil maak. Reg, nou beweeg ons na die Verenigde Nasies waar Costa Rica se Rebecca Greenspan haar posisie versterk het om die volgende sekretaris-generaal van die VN te word.
13: Nou Greenspan was die topkandidaat in die Veiligheidsraad se 4de geheime peiling en sy 10 wat hulle noem aanmoedigingsstemme uit die 15 lid Veiligheidsraad gekry. Guyana se Carolyn Rodriguez Burkett en Argentinië se Rafael Grossi het elk 8 van hierdie stemme ontvang. Die SAK se korrespondent in New York, Shobhan Bryce Peace, berig die volgende fase in die proses sal waarskynlik onthul of enige van die kandidate deur 'n permanente lid van die VN geveto sal word.
15: Greenspan got 3 discouraged votes, Rodriguez Burkett 6, Rafael Grossi 7. If any of those discourages came from a P5 member, that could mean a veto when the formal voting begins. Greenspan has now topped 3 of the 4 informal ballots held by the Security Council, strengthening her position in the contest to succeed Antonio Guterres. But the crucial test is still to come. The Council's expected to move towards color-coded ballots, which can reveal where the opposition came from P5 countries, China, France, Russia, Britain, or the United States. Ultimately, a candidate needs at least 9 votes, and no veto before being recommended to the General Assembly.
13: En dit is die SAK se korrespondent in New York, Shubham Price Peace.
2: En nou na Wes-Afrika waar Burkina Faso sy eerste goudraffinaderie oopgemaak het.
13: Nou hierdie aanleg sal aanvanklik in staat wees om 164 ton goud per jaar te raffineer, aansienlik meer as die land se huidige jaarlikse produksie. Die BBC se Andrew Oching het meer besonderhede.
16: According to the World Gold Council, Burkina Faso is Africa's third largest producer of gold, having churned out more than 94 tons last year. The military leader, Ibrahim Traore, has already nationalized several gold mines. His government, which seized power in a coup 4 years ago, has presented natural resources as a sovereignty issue. At the opening ceremony, Mr. Traore said the refinery was part of efforts to end the practice of exporting raw materials for processing.
13: En dit is die BBC se Andrew Oching.
2: En dit was Estie met vandag se wêreldnuus. Na onlangse massaskietvoorvalle by sogenaamde tavernes plaas op Netikollig oor die bedrywighede van die drankplekke wat voortbestaan in verskeie gemeenskappe in Suid-Afrika. Die Alkoholwet van 1927 het voor en tydens apartheid swart Suid-Afrikaners verbied om drank te verkoop of te vervaardig. Tog het sogenaamde shabeens oftewel smokkelhuise gefloreer. Nou met die oorgang na demokrasie is daar regulasies in plek gestel om hierdie besighede te wettig. Vandag se gesprek fokus spesifiek oor die regulasies wat dit en wat dit verg om op 'n wettige grondslag jou drankplek te bedryf en watse probleme ontstaan indien drankplekke buite die wetgewing en regulasies bedryf word. Advokaat Shaun Willemse is die bestuurder vir dranklisensie administrasie by die Wes-Kaapse Alkoholowerheid en hy praat nou met ons. Shaun, goeiemôre.
17: Hey, goeiemôre. Alles goed?
2: Nee, dit gaan goed man, maar hoe lank terug is regulasies en 'n lisensieringsproses in werking gestel om shabeens wat aanvanklik onwettig was, te wettig?
17: Kyk, jy het nou genoem oor wetgewing wat daarin plek was voor in die 1989 wetgewing. Maar ek dink die mees relevante wet om na toe te verwys is die drankwet van 1989.
2: Mm-hmm.
17: So reeds in 1989 af was dit moontlik geweest vir ongelisensieerde persele om gelisensieer te word.
2: Reg. So hoeveel wettige tavernes is daar tans in die Wes-Kaap byvoorbeeld?
17: Ja, kyk, daar is tans 5444 binneverbruik lisensies.
2: Mm-hmm.
17: Nou binneverbruik lisensies kan geklassifiseer word as restaurante, as nachtclubs, tavernes en 'n paar ander binneverbruik lisensies soos spesifieke tavernes.
2: En
17: hoeveel tavernes ons gaan sê hoeveel binneverbruik lisensies daar is.
2: Goed. En aan hoeveel vereistes moet 'n eienaar voldoen om wettig te kan handel dryf?
17: Kyk, in terme van die huidige wetgewing, ek het nou verwys na die 1989 drankwet. Die 2008 drankwet het in 2012 in werking getree. So dit is die wetgewing waaronder ons tans werk. En in terme van die 2008 wet, artikel 34, maak voorsiening vir die kriteria om 'n lisensie te bekom. En onder andere een van die kriteria is dat die toestand van die lisensie moet in die openbare belang wees.
2: Mm.
17: Daar is nou ander vereistes rondom dat die reg om die perseel te gebruik, die geskiktheid van die persoon en dan dat die persoon nie gediskwalifiseer moet wees nie.
2: Mm.
17: Dit praat ook onder andere van die dat dit nie die inwoners van 'n residensiële area moet benadeel nie, dat dit nie skole moet benadeel nie, dat dit nie godsdienstige instellings moet benadeel nie, en so voort.
2: Maar is dit julle werk om seker te maak dat daai vereistes aan voldoen word?
17: Kyk, om 'n lisensie te bekom, in eerste plek om drank te verkoop, moet jy 'n dranklisensie, om drank wettig te verkoop, moet jy 'n lisensie. En die enigste manier om 'n dranklisensie te bekom in die Weskaap is in terme van die drankwet. En die drankwet word geadministreer deur die Weskaapse drankowerheid. En so natuurlik moet daar aan daai vereistes voldoen word.
2: So dit is julle werk?
17: Dit is inderdaad ons werk.
2: Nou, hoe gereeld voer julle operasies uit om seker te maak dat lisensiehouers voldoen aan die reëls en hoe gereeld maak julle deurbrake waar die reëls verbreek word? En ek wil net weer eens aan die luisteraar uitwys, ons praat hier van die wettige drankplekke.
17: Dit is korrek, ja. Ek dink, jy sê nou terecht dat die mandaat van die Weskaapse Drankowerheid is om die lisensiering en microvervaardiging van die verkope van drank te reguleer. So ons verwys hier nou specifiek ja. Na wettige drankpersele wat die lisensie het. Die verkoop van drank op sonder lisensie word tans deur die Suid-Afrikaanse polisiediens reguleer.
2: Reg. Praat dan met ons oor die operasies wat julle uitvoer en hoe gereeld maak julle deurbrake waar die reëls verbreek word.
17: Kyk, daar word gereeld operasies uitgevoer. Die operasies word op 'n intelligensiebasis beplan en dit word geïntegreer met die Suid-Afrikaanse polisie, onder andere ook met munisipale wetstoepassing en ander relevante instansies.
2: Die onlangse skietvoorval in Luandli, verlede naweek se skietvoorval, het gebeur by 'n taverne wat sonder 'n lisensie bedryf is. Hoe groot is die probleem, Sean?
17: Kijk, ek dink dit is 'n redelike groot probleem. Ek dink dit is dat is waarskynlik meer ongelisensieerde persele as gelisensieerde persele. Ons het ongelukkig nie statistieke op die stadium om te sê presies hoeveel ongelisensieerde persele is nie, maar ek dink 'n mens kan aanvaar dat

0: en makrovervaardiging.
1: Goed,
0: van
1: ek gebruik hulle net as voorbeeld. Wat ek probeer vra, as jy een van hierdie onwettige Sabines bedryf, hoe kry jy jou alkohol in die hande? Want jy kan toch nie op groot maat alkohol gaan koop sonder die benodigde permitte en lisensies soos wat daar by julle voldoen moet word nie.
0: Ja, nee, kijk, dit sou onwettig wees vir enige gelisensieerde perseel. Of dit nou is in terme van die nationale drankwet, of dit nou is in terme van die Weskaapse drankwet om drank te verkoop aan een perseel wat nie gelisensieerd is om drank te verkoop nie. Dit is inderdaad in terme van die Weskaapse drankowerheid die kriminele oortreding.
1: So hoe kry hulle die drank in die hande?
0: Wel, ek veronderstel mens kan veilig aanneem dat van die drank moet van gelisensieerde perseel afkom. Mits het nou is van persele wat gelisensieerd is in terme van die nationale drankwet of in terme van die Weskaapse drankwet. Ek dink, as een mens logisch daarover dink, dan moet daar op een of andere manier moet daar een kanaal wees van gelisensieerde persele.
1: En het die Weskaapse alcohol overheid al sukses gehad? Met klopjagte byvoorbeeld, waar julle duidelik sien, daar is gelisensieerde mense wat aan ongelisensieerde mense drank verkoop.
0: Daar was al definitief suksesse gewees. Daar was al ook boetes opgelê deur die dranklisensie tribunaal. Boetes onder andere van R500.000 en 'n paar ander groot bedrae, so daar was definitief al suksesse gewees.
1: Reg, advokaat Sean Willemse is die bestuurder vir dranklisensie administrasie by die Weskaapse alkohol owerheid. Kom ons bly net by hierdie kwessie. En ek het een van ons gereelde gaste, die voormalige polisiekommissaris in die Weskaap en die polisiekenner Lennard Max nader getrek. Dr. Lennard Max, goeiemôre.
2: Goeiemôre.
1: Dis interessant vir my, die regering het met die oorgang na demokrasie besluit, Sabines, wat in gemeenskappe ontstaan het, gewettig moet word, omdat ekonomiese aktiwiteit aangehits is deur hierdie plekke in ons townships. Maar daar is toch, as jy nou in jou ervaring as polisieman kyk, daar is toch 'n lang geskiedenis tussen Sabines en misdaad, is daar nie?
2: Ja, Oudo, jy bel my net nie môre nie, nee. Môre is my verjaardag. Dit is correct, soos jy sê, en soos wat jy en Sean, advokaat Sean, ook gepraat het. Het is geskiedenis, want in die apartheid jare kon swart mense nie drank wettig aankoop, hulle moes 'n permit gehad, hulle moes 'n permit gehad het om dit te doen. Mm. En die traditie van Sabines is ook 'n jarelange gebruik in die swart gemeenskap om te socialiseer. Mm. Hulle wil nie met een taxi rij na, of een bus rij na drankperseel of die, buiten die gebied nie. Daarom vergader hulle in Sabines. Maar ek wil ook net sê dat die statistieke wees baie duidelik dat daar tussen 60 en 70% van contactmisdade soos moord, poging tot moord, aanranding en dan ook geslagsmisdaad is alcohol verbouwd. Mm. En dit is jy weet, een probleem van vrijdag tot zondag, vooral gedurende daardie tyd, dat hierdie type misdaad plaasvind, en rondom as jy ben.
1: Wie, een van ons luisteraars het vanoggend 'n stemnota gestuur, wat sê, die tavernes, dis die oorsprong van al die probleme, maak hulle nie toe, nou hulle is, van hulle is wettig, baie van hulle is onwettig, maar ek sien daar het ook oor die jare verskuiving, plaasgevind binne polisieering wanneer het kom by mense wat in die openbaar dronk aangekeer word. Verduidelik net kortliks?
2: Ja, jy weet, in die verlede het ons baie voorkomend opgetree. Ons het, as jy dronk op straat is, was, dan het ons jou gearresteer en in die selle geplaas om uit te droog, 'n boete gegee. Maar baie van daardie gevalle het die aanklaers ook dit teruggetrek. Maar dit was baie voorkomend. Maar vandag, as hulle so gesê, hulle haar val oor die heindings, op die sypaadjies, loop voor die motors in, en jy mag hulle nie arresteer nie, want dit maak inbreek op hulle regte, grondwetlike regte. Dis hoekom hierdie misdaad so stuig, en baie van hulle, jy weet, word

0: gesien as 'n dronk op straat is 'n baie geringe oortreding, maar daar's glad nie meer 'n polisieering. Daar's niks meer soos openbare onsedelikheid nie. Hoe kaler, hoe beter, hoe dronker, hoe slegter, wat ook die geval mag wees.
1: Deur wie is daai mandaat destyds aan die polisie gegee?
0: Dis polisie se regsdienste wat hierdie interpretasie gedoen het in samewerking met justisie en hulle dan ook 'n omsendbrief uitgestuur na die provinsies wat dan ook na die stasies gestuur word vir implementering. So dis nou al 'n geruime tyd dat niemand vir dronk op straat gearresteer word nie.
1: Da's oor die algemene gebrek aan polisiehulpbronne wat patrollering by elke sabine of taverne 24 uur per dag onmoontlik maak. Is daar 'n oplossing? Alhou dit nie direk verband met polisieering nie, Lenet.
0: Maar jy sien soos advokaat gesê het, het hulle ook hulle manier om die mense te reguleer. Maar aan die ander kant is dit so soos ek gesê het, die persentasie van misdaad wat plaasvind rondom Shebeens en die gemeenskappe dan ook op 'n verantwoordelikheid om saam met die polisie te werk. En dit is belangrik in hierdie geval dat die polisie hierdie brandpunte op 'n kaart sit en dit ook aan die mense gee wat buurwagte vorm, sodat hulle dan ook die oë in die ore van die polisie is en die polisie in staat te stel dat hierdie kasernes nie toemaak op die tyd wat hulle veronderstel is om dit te doen nie.
1: Ja, en gaan rapporteer die wat onwettig bedryf word miskien, maar Dr. Lenet Max, jy moet lekker vir jou môre, dankie vir jou tyd vanoggend op Monitor. Hy is natuurlik 'n polisiekenner en voormalige kommissaris in die Wes-Kaap.
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: Ly jy aan sooibrand en te veel suur in die maag? Om sooibrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige enedag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende sooibrandbehandeling, aangebied deur Sandoz.
4: Woensdag 30 September hou ons Johannesburg Metro verkiesingsdebat. Vier van die grootste partye in die metro gaan in die debat deelneem. Dis die ANC, Action SA, DA en ACDP. Spectrum tyd tussen 12 en 1 gaan ons vir die paneellede vra hoekom hulle die beste party is om voor te stem in die plaaslike verkiesing. Jy gaan die debat ook regstreeks kan volg op SABC Nuus en RSG se YouTube kanale. Spectrum tyd, Woensdag 30 September.
1: John Jooste, goeiemôre.
5: Goeiemôre Oudo.
1: Ek sien reeds memes wat versprei word van Pep Guardiola wat voor die Madlanga kommissie moet verskyn. Die gerugte dat Manchester City skuldig bevind is op meer as 100 aanklagtes van finansiële oortredings is nou bevestig.
5: Ja, 'n onafhanklike kommissie het City skuldig bevind aan ernstige oortredings van die Premier Liga se finansiële reëls oor 'n tydperk van 9 jaar. Nou die kommissie het bevind dat die klub skynborgskap ooreenkomste en ander finansiële reëlings gebruik het wat deur sy Abu Dhabi eienaars gefinansier is om gerapporteerde inkomste kunsmatig met meer as 900 miljoen pond te verhoog en uitgawes te verlaag. Daar is bevind dat City onakkurate finansiële state ingedien het, sy werklike finansiële posisie verberg het en doelbewus probeer het om Premier Liga reëls te omseil. Maar die klub is ook skuldig bevind aan herhaalde versuim om ten volle met die Premier Liga se 4 jaar lange ondersoek saam te werk. 'n onafhanklike verhoor sal nou bepaal watter straf die klub opgelê sal word en die klub het gesê hy sal appeleer en hy beweer dat die kommissie se beslissing ernstige regs- en feitefoute bevat. So dit gaan interessant wees om te sien wat hier gebeur.
1: Ek het 'n gevoel die spelersgroep by Man City gaan vir 'n lang tyd nie verander nie. Nou op papier lyk Bafana se wedstryd vanaand teen Eritrea baie maklik.
5: Ja, dit is die eerste keer dat Bafana teen Eritrea kragte meet in die kragmetingskop vanaand 6:00 Suid-Afrikaanse tyd in Egipte af. Bafana is 50ste op FIFA se tydelike ranglys en Eritrea is 184ste, maar nou ja, hulle het Saterdag 1-1 teen Kenia gelykop gespeel. Eritrea word ook nou Suid-Afrika se 50ste Afrika Open en dis amper die hele kontinent en die wedstryd word ook regstreeks op SABC uitgesaai.
1: Gary later vanoggend net na die program bietjie pots toe vir die cricket vanmiddag, maar ek het 'n gevoel en dit sal fantasties wees as ons skoonskap kan speel teen die Aussies, maar ek het 'n gevoel die reën gaan die grootste sê het vandag Sean.
5: Ja nee, ek dink ook so, dit is die derde en laaste eendag wedstryd wat 2:30 daar in Potchefstroom begin. Ons hoop natuurlik nou die weer laat dit toe. Nou in 16 eendag reekse met 3 of meer eendag wedstryde het die Proteas nog net 2 keer skoonskip gemaak. Hulle spog met 10 oorwinnings, 4 nederlae en 2 reekse het gelyk op geëindig. En ek sien die afrigter Shukri Konrad het maandag genoem, hy kan dalk 'n paar veranderinge aan die span maak en die draaier Keshav Maharaj het gister gesê die reservespelers het tot dusver goed gevaar en wie ook al vandag moontlik kans kry, sal ook hulle hande wil opsteek.
6: Yeah, I think obviously you're playing against a high quality opposition, so when the fringe players get the opportunity, I'm sure they want to put their hands up with performances that sort of shows the depth and also shows their quality and how they can fit into international cricket. So I'm sure when they do get the opportunity, they will take that with both hands.
5: Dit was die Protea draaibouler Keshav Maharaj. Nou ja, die Proteas het die kans om Australië se selfvertroue 'n verdere knou te gee met nog 'n oorwinning. Dit is nou in vandag se derde en laaste eendag wedstryd. Met die toetsreeks wat voorlê en die eendag reeks in die sakkie, kan vandag se span natuurlik 'n hele paar veranderinge hê. En ons praat nou met die hoof van cricket by die Noordwes Universiteit. Dit is Konrad de Swart wat self al 'n paar Protea spelers onder sy oë en leiding gehad het. Konrad, goeiemôre.
7: Goeiemôre Sean.
5: So die Jansen broers het die eerste tweeling geword om vir die Proteas te speel. Sal fantasties wees as hulle vandag daar in Potch weer saam kan speel, want hulle was daar op skool in die waar nie. So sê vir ons, hoe was hulle as die jong manne en hoeveel het jy met hulle te doen gehad?
7: Ja, was natuurlik die twee Jansen broers wat hier uit Potchefstroom Gymnasium kom. Baie te doen gehad met hulle as skoolseuns. Hulle het wel ook so half jaar hier by die Noordwes Universiteit Cricket Club cricket gespeel. Gelukkig genoeg gewees om die sameroeper van die keerders destyds te wees wat hulle eerste rangse debuut as matriekseuns gegee het en baie bly vir Ok Doan wat nou sy stempel afdruk op internasionale cricket.
5: Nou dit lyk bietjie na 'n koue en nat week in Gauteng. Nou as jy daar in Potchefstroom deur die venster kyk, het jy hoop vir 'n bietjie cricket vandag of is jy bekommerd?
7: Sjoen, soos ek hierso sit in my kantoor op die Fanny de Tooy sportterrein is hier so motreën, ons het groot reën deur die nag gehad, maar ek was vroegoggend alreeds by die Noordwes Cricket oval en die personeel was alreeds besig met die super sapper om droog te maak, maar ons hoop dat die weer net bietjie kan opklaar, nie net vir die cricket nie, maar ook vir die mense wat hardklop kom bywoon.
5: Nou kom ons sê daar is cricket wat aan die gang gaan wees vandag, die grond daar by julle, hoe lyk die kolfplat gewoonlik? Is dit paradys vir kolvers? Is daar iets in vir die bowlers? En as jy kyk na in terme van eerste of tweede kolf, wat sê jy sê is die beste?
7: Wel, ek het gister met die baanopsigter Louis Kreer gepraat en hy sê dit is een van sy beter blaaie wat hy in die onlangse tyd kon voorberei, want dit is, ons het baie cricket in die winter gehad al reeds in Potchefstroom. My gevoel is dat dit 'n goeie kolfplat kan wees, bietjie vinniger as wat ons gewoontes aan Potchefstroom as gevolg van hierdie reënweer wat ons het. Ek glo dat die kaptein wat die lood sal wen sekerlik eerste sal bal, omdat die bal in die aand op onder die ligte net 'n bietjie beter aankom en ek glo dit gaan 'n goeie wedstryd vir die kolvers wees. Hy sal 'n klein bietjie swaai met hierdie bewolkte weer in die wat ons het die afgelope paar dae, maar daarna bo die kolvers hulle stempel af te druk.
5: Ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was Konrad de Swart, die hoof van cricket by die Noordwes Universiteit en ek is Shaun Jooster vir RSG Sport.
1: Reg en voor die verkeer hier is van julle terugvoer.
8: In Engels is daar 'n baie mooi woord vir wat ons weer gisteraand van ons president gehoor het. Die Engelse praat van regurgitation. En dit is wat ons maar elke keer kry. Net 'n regurgitation van iets wat voorheen reeds gesê is.
1: En in die Weskaap en Kaapstad is daar 'n botsing op Jakes Gerwel op die N7 verskeie bane word versper, so wees op die uitkyk daarvoor asseblief. En op die N1 suid in Johannesburg staan 'n voertuig net voorby Snodder Ryland, die linkerbaan word daar versper. En dan laastens in KwaZulu-Natal op die N2 noord staan daar 'n voertuig, dis nou voor die EB Kloete wisselaar. Onthou nou, tussen 12 en 1 vanmiddag op Spectrum is die groot partye in Johannesburg almal by mekaar vir 'n spesiale regstreekse uitsending. Hulle sal vir jou verduidelik hoekom jy jou stem moet gebruik om die kruisie daarteen hulle party se naam te maak in November. Dit is baie belangrik. Dan kan jy ook deelneem en praat oor wat die kwessies is hier in Gauteng. Uitvoerende regisseur vandag is Nicoline Louwens, redakteur is Hendrik Maarten en Wessel Pretoria, ons produksieregisseur is Johan Pieterse en die res van die spanmaat is Shaun Jooste, Elsie Richard, my Esther de Klerk en ek is Oudo Karelse. Tot ziens.
9: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
10: Dis nou 7:00 Kaapstad vandag, mooi weer en baie warm in Gauteng bewolk met verspreide buie en donderbuie. Goeiemôre, ek is Gustaf Greiling.
11: En ek is Renske Jacobs, dis Woensdag 30 September.
12: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Huise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
11: En in die 7:00 nuusvordering met die bekamping van geslagsgeweld, 'n groot toename in deportasies uit die land en die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika weer in die sop. Hier is Gustaf met die nuus.
10: President Cyril Ramaphosa sê die regering werk onverpoost om geslagsgeweldsake doeltreffend te hanteer. Hy het gisterand in 'n regstreekse televisietoespraak gesê die interministeriële komitee oor geslagsgeweld en moorde op vroue het 'n volledige noodplan goedgekeur wat reeds vrugte afwerp. Ramaphosa het ook gesê daar is in 'n stadium geen aanduiding dat een persoon verantwoordelik is vir die dood van 11 vroue aan die Gautengse Oosrand nie. Kommer het uit talle oorde opgeklink dat 'n reeks moordenaar dalk vir die sterftes verantwoordelik kan wees. Ramaphosa sê die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad, die WNNR, staan die polisie by met die digitale forensiese ondersoek.
13: A specialized multidisciplinary investigation has been elevated to the national level under the coordination of the Deputy National Commissioner for Dictatic Services. The investigation brings together detectives, crime intelligence, forensic specialists, investigative psychologists, digital investigators, and other specialized capabilities. Arrests have already been made in connection with some of these murders.
10: President Cyril Ramaphosa. Die voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, sê die departement van verdediging moes die inligting oor haar reistoela aan die inkomstediens verskaf vir belastingdoeleindes. Die staat het haar tydens kruisondervraging en haar korrupsieverhoor in die Hooggeregshof in Pretoria gevra waarom haar toelaas nie by die inkomstediens verklaar is nie. Sy het by monde van 'n tolk volgehou dat dit ingedien is en gesê as dit nie daar is nie, moet die kwessie by die departement en by die inkomstediens ondersoek word. By 'n vorige hofverskyning het Mapisa-Nqakula getuig dat reis- en verblyftoelaas wat nie gebruik is nie, deur ministers gehou kon word en sy het van hare gebruik vir huisverbeterings. Gister se kruisondervraging is kort geknip toe Mapisa-Nqakula aangevoer het dat sy siek voel. Die verrigtinge is uitgestel tot Vrydag. Die saak teen die voortvlugtende moordverdagte Nodanda Tshuma gaan vandag voort in die Johannesburgse Landdroshof. Tshuma moet in Brittanje teregstaan vir die moorde op sy vrou en twee dogters. Die saak is met sy vorige hofverskyning uitgestel omdat daar nie ooreenstemming was tussen sy pleitrede, die staatsdokumentasie en die relevante dele van die strafproseswet nie. Hy het skuld beken op vuurwapenverwante aanklagte. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê in 2025-2026 geldjaar, wat in maart geëindig het, is 57.784 ongedokumenteerde buitelanders na hulle lande van herkomst gedeporteer. Hy het in 'n skriftelike antwoord op 'n parlementêre vraag gesê, dit is aansienlik meer as in die vorige twee geldjare. Schreiber sê die toename in deportasies sou verband met beter en meer gereelde inspeksies, sowel as beter monitering. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozell, is weer deur die regering ontbied nadat hy van ondiplomatieke optrede beskuldig is. Dit is die derde keer in 9 maande wat Bozell ontbied is na kritiek teen die Suid-Afrikaanse regering in media-onderhoude. 'N senior ambtenaar by die Departement van Internasionale Betrekkinge sê verskeie uitstaande kwessies tussen die Amerikaanse en Suid-Afrikaanse regerings word steeds bespreek en albei kante is verbind daartoe om oplossings te vind. 'N ambtenaar van die Amerikaanse regering het vroeër gesê sy regering se standpunt is duidelik en dat die onus op Suid-Afrika is om daarop te reageer. Ontwikkelende lande dring daar aan op groter seggenskap in die vaststelling van regulasies vir kunsmatige intelligensie. Hulle het by 'n sessie van die Veiligheidsraad van die VN gesê, tegnologie wat daarop gemik is om ekonomie te hervorm, kan uiteindelik lei tot verdere globale ongelykheid, as die ontwikkeling en regulering daarvan in die hande van ryk lande bly. Die minister van buitelandse sake van die DRK het tydens die vergadering gesê, tegnologiese transformasies van die 21ste eeu kan nie toegelaat word om ongelykhede van vorige tydperke te herhaal nie. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.38 teenoor die dollar, R21.65 teenoor die Britse pond, R18.58 teenoor die euro en R11.43 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelssessie gemeng gesluit. Die indeks van alle aandele was 0,3% fermer. Die nywerheidsindeks het 0,6% verloor en die finansiële indeks was 0,4% swakker. Die top 10 hulbronne indeks en die edelmetale en mynbou indeks het albei met meer as 2% gestyg. Markte in Europa het meestal laer gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 0,5% swakker. Duitsland se DAX het met 0,2% gestyg en die CAC 40 in Frankryk was 0,5% in die rooi. Aandelebeurse in New York was bykans onveranderd teen marksluiting. Die Dow Jones het met 0,2% verswak en die Nasdaq het lusteloos gesluit. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japanse Nikkei het tot dusver met 2% gestyg. Hong Kong se Hang Seng verhandel lusteloos en China se Shanghai Index is 0,3% stewiger. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,178 en platinum teen $1,708 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $103.34 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. President Ramaphosa sê die noodplanne teen geslagsgeweld begin reeds vrugte afwerp. En dis die jongste SAIK-nuus. Hooftrekke volg om 7:30.
12: Outsurance sal uit op wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
11: Jou knorrige buurman se teksboodskap kan wag, maar 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor moet heel bo aan jou lys wees. Die 58-jarige Mpilo betaal R379 per maand vir sy 2015 Chevrolet Spark. Eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, B&V's en inligting aanlyn.
14: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
15: Sy is 'n suster.
14: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
16: Sy is iemand se hele wêreld.
14: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
17: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
18: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
19: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
20: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
21: Ons kan nie stil bly nie.
22: Ons mag nie wegkyk nie.
23: Ons moet praat.
24: Ons moet optree.
25: Ons moet mekaar beskerm.
26: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
27: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
9: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
11: Dis die einde van die maand, maar die middel van die week. Welkom hier by ons, mag die dag vir jou groot vreugde bring, of die son nou skyn en of het reën waar jy vanmorgen saam luister. Hier by ons is dit so reënerig, jy kan omtrent nie die horison sien nie. Maar ek sien in die Kaap is dit snikkeet warm. Ons gaan binnenkort by die temperature en die weer kom. Maar eers welkom en dankie vir jou teenwoordigheid hier so vanmorgen. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Iver Price. Hy het vir ons lekker gesprekke saamgestel. Blaine Jones is ook hier so vir verkeer en vermaak. En ons produksieregisseur vir al die tegniese dinge sit hier oorkant ons, Dian van der Berg. Dankie, die hier is.
10: Ons collega's in die SAIK in die kantoor die wereld op. Carleen Olivier is daar saam met Linda Loupser en Charlie. In Bota by die saaklesenaar, sport later met verloots.
11: Kom ons kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. Kinders van so jonk as 13 word glo met geld gelok om seksuele inhoud aanlyn te verkoop. Dani van Logrenberg het raad vir ouers wat wil keer dat hulle kinders in die klauwe van aanlyn uitbuiting beland.
10: Dirk Badenhorst van Mzansibelle vertel ons meer oor die verhaal van Mapungubwe, wat volgende week in Pretoria deur dans, musiek en sang nuwe lewe gaan kry.
11: Ons hou verwikkelinge in Amerika dop, waar Suid-Afrika se deelname aan AGOA glo reeds agter die skerms hersien word. Dr. Dirk Herman van Solidariteit verduidelik net na 8 vir ons.
10: Later vra ons vir Dr. Pieter Rademeier, hoe hoërskool Jan van Riebeeck daarin kon slaag om na 100 jaar steeds sy identiteit as 'n Afrikaanse skool in die hart van Kaapstad te bou. Maar voor ons daarby kom, kom ons gaan maak gou eers 'n draai op die paaie, môre Blain.
0: Er is geen verkeer.
2: Goeiemôre, ons begin in die Weskaap vanoggend op die N1 uitwaarts staan 'n voertuig net voor Sonstraal weg, verwag vertragings. En in dieselfde rigting beweeg verkeer stadig net voor Woodstock. As jy gebruik maak van die N7 Noord verkeer beweeg stadig by die Bosmansdam oprit. In Gauteng en 'n nat Johannesburg en Midrand op die N1 Noord spat werk waar die linkerbane versper. En ek sien op die N1 Suid voor die Bekloewe Selaar is 'n verkeersopeenhoping. En net na 20 voor 8 is ons terug met die jongste verkeersnuus.
10: Is 10 minute oor 7 die Suid-Afrikaanse weerdienst het hier waarskuwings uitgereik vir die uiterste weerstoestande. Een geel vlak 2 waarskuwing, hewige donderstorms met swaar neerslae, sterk skadelike wind, haal, weerlig en al die dinge wat oorstromings kan veroorsaak. En het is in Gauteng, die sentrale en oostelike deel van die Noordwesprovinsie en die sentrale tot die westelike deel van Limpopo in die noorde van die land. Geel vlak 2 waarskuwing ook vir skadelike wind, wat kan skade aanrig in die Ooskaap omgewing, die Nelson Mandela Bay Metro, Buffalo City Metro daai kus en ook die Sondagsrivier Vallei selfs. Brandgevaar waarskuwings uitgereik, uiterste hoë brandgevaar toestande wat verwag word in die Matsikama omgewing in die Weskaap en ook die Cederberg Bergrivier en Kammiesberg omgewings daar. Hulle waarsku spesifiek teen uitermate warm en ongemaklike toestande wat verwag word veral in Kammiesberg.
11: Ons kyk ook na die maksimum temperature vir vandag. Gauteng Pretoria 14, Johannesburg 13 en Vereniging ook 13. Mpumalanga en Bombela 18, Emalahleni 12, Ermelo 9, Standerton ook 9 en in Skukuza 16. Limpopo Polokwane 13, Palaborwa 16, Tzaneen 17, Musina ook 17, Lepalale 15 en Mokopane 12. Noordwes Klerksdorp 14, Potchefstroom 13, Mahikeng 15, Rustenburg 14 en in Vryburg is die maksimum 19. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom 16, Bethlehem 15, Kroonstad ook 15, Forest Smith 22, Vicksburg 19 en Sasselburg 13. Noordkaap, Appington 29, Kimberley 21, De Aar 23, Bosmansburg 23, Alexanderbaai 21, Springbok 30, Calvinia 28 en Sutherland 25. Weskaap, Kaapstad 36, Vredendal 38, Riversdal 31, George 26, Mosselbaai 25, Woester 33, Beaufort West 28 en Oudtshoorn 30. Ooskaap, Tuberga 22, Makanda 23, Nuba 26, Graafrenet 27, Kokompo 21, Potchefstroom 19, Tata 20, Komani 22 en Koenke 24. En dan ten slotte KwaZulu-Natal. Maksimum temperatuur hierso in Durban vandag 21, Richards Bay ook 21, Pietermaritzburg 16 en Unambiti 18. So dis dan die maksimum temperatuur en so iets oor die weer. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Woensdagmorgen en tyd vir ons weeklikse voelgeluid speletjie. Jy moet raai wat die voels ons geluid vir ons jou speel. Ons gaan vir jou geluid speel en dan moet jy vir ons een SMS stuur en dan kyk of jy die spesie kan eien. So, en dan net na 8 gaan ons weer vir jou leidrade ook gee. Ons kyk nou net hoe vaar jy met die geluid. Hier kom vanmorgen se voelgeluid.

0: Dink jy weet wat sy voeltjie so geluid maak? Stuur dan vir ons 'n SMS en sê vir ons wat hierdie voel se naam is. As jy hom in Engels wil gee, ons het hom hier so in Engels ook, dan kan jy dit ook doen. Dis redelik spesifiek. Ons gaan nog gou weer vir jou speel en kyk of jy hom kan eien. Goed, jy antwoord dan na 45889 teen R1.50 per SMS. En dan sê jy sommer vir ons wie jy is en waar jy woon. Waar geraai skoot? Ons gaan net voor 8 uur die antwoord gee.
1: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
2: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droogkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890 000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Jy lyk doodmoeg.
6: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
5: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
6: SA Sleep Lab?
5: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
6: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
7: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
8: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
9: 17:07, dankie dat jy ingeskakel is. Kom ons blaai so 'n bietjie deur die media vanmôre en kyk wat aan die gang is hier. Op die voorblad van die Burger, branderbrekers, want dit is warm in die Kaap en daar's lekker weer vir al die buitemuurse aktiwiteite. Die Suid-Afrikaners Paul en Christia Wonder vlieg Sondag daaroor die branders tydens die International Inflatable Super Series wat tussen die strand in Gordons Bay gehou word. 44 spanne wat daar deelneem en die mense het van so ver as Amerika gereis om aan hierdie kragbootreisies deel te neem. Dit is dan nou die superreeks daar in die see in False Bay waar hulle so die water uitspring. Wat aan die Kaap in die gang is, een van die dinge. Die hoofberig op die voorblad van die Burger vanmôre oor die diplomatieke spanning tussen Suid-Afrika en Amerika, ongelukkig in SA, dan kan jy waai. Die stryd gaan eintlik oor die land se minerale. Dis nou weer Kombucho en Chaveni wat so aangehaal word met haar uitsprake hier. As jy nie gelukkig hier is nie, vertrek in vrede. En wanneer jy wil terugkom omdat jy 'n Suid-Afrikaner is, kan jy in vrede terugkom. Dit was die duidelike boodskap van die minister in die presidentsie namens die president en sy kabinet toe sy op 'n media-konferensie die besluite van die jongste kabinetsvergadering bekend gemaak het. En dit was dan nou haar kommentaar oor hierdie waninligtingsveldtog teen Suid-Afrika waar sy gevra is en toe sy nou hierdie antwoorde gegee oor die Witkruise in Washington en so aan en haar mening daaroor gedeel. Die ander berig op die voorblad van die Burger vandag oor hierdie storie, die familie is dankbaar om die volstruisboer huis toe te bring, hulle mooi familiefoto ook daar. Al is hulle harte baie seer, is daar ook groot dankbaarheid en berusting dat hulle hom gevind het en toe nou huis toe kon bring. Die familie van Saag Jonker, die bekende volstruisboer van Oudtshoorn, het toe nou so gesê, hy was 85 jaar oud gewees, sy lijk is gistermiddag in sy bakkie gevind, nadat hy Sondag vermis geraak het, toe hy 'n laagwaterbrug wou oorsteek en die bakkie daar deur die vloedwater meegesleur is. Netwerk24.com se berig hier vanmôre oor die vuurwapensaak, die nasionale vervolgingsgesag sal Julius Malema se appel teenstaan. Dit is nou as hy die leier van die EFF met 'n appel teen sy skuldigbevinding in die vuurwapensaak voortgaan. Die NVG het voetbalstuk gehou dat die streekhof daar in Kokompo stad of Oos-London sy skuldigbevinding en gevolglike vonnisoplegging wel in orde is. Dit is Julius Malema se storie is een van die volgende hier op netwerk24.com. Die ander SA man erg beseer in 'n fratsongeluk op 'n plaas in Amerika. Hier is Andrei van Rensburg, die 39-jarige op die foto. Hy is 'n Pretoriaaner wat as plaaswerker in Amerika werk en hy word vir derde graadse brandwonde behandel nadat hy in hierdie fratsongeluk op 'n graanvervoerband beland het en in die toerusting ingetrek is. Dit is sy story vanoggend hier op netwerk24.com. En so gaan ons dan nou af verder hierso deur die media vanmôre. En die nasionale gesondheidsversekering is wat Marula Media oorgesels hierso beweringe oor miljoene rande wat aan gesondheidsbemarking insluitend die nasionale gesondheidsversekering bestee is, het opnuut vra oor die beoogde stelsel laat ontstaan. Die departement van gesondheid verwerp egter die beweringe as misleidend en het onafhanklike instellings gevra om hierdie saak te ondersoek. Citizen.co.za vanmôre ook met die spanning tussen Pretoria en Washington. The US ambassador Bozell is demarched again as the tensions escalate. Business Day se opskrif vanmôre oor Ramaphosa se toespraak gisteraand op die TV, Ramaphosa on the GBV, what we have done is not enough, en hulle praat hier oor sy 60 dae audit van die stalled murder, rape and sexual offences cases. News 24 se berig vanoggend. We were caught off guard. Zama Zamas speak out after the Dora's Tavern massacre. The illegal miners operating in Wedela outside Carltonville believe the shooting at the tavern, which claimed 18 lives, was aimed at them by rival illegal mining groups. BBC.com vanoggend met die internasionale opskrifte oor hierdie vermeende terreurdaad of potensiële terreurdaad aan Brittanje. One of the five men arrested near the RAF Fairford called 999 himself. He made the call almost an hour before a farmer also called police after seeing men in balaclavas. In Donald Trump in America, three takeaways from Trump's super intelligence summit. The meeting at the White House came as some tech bosses and experts have called for tighter rules around artificial intelligence. Daar is Mark Zuckerberg wat met 'n groot glimlag in Trump's oor fluister. Dis net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dit is nou 21 minute oor 7 en die verhaal van Mapungubwe kry volgende week nuwe lewe op die verhoog met ballet en koormusiek en 'n simfonieorkes. Die Universiteit van Pretoria en Mzansi Ballet span kragte saam vir The Gold Rhino of Mapungubwe Ballet.
9: Maar hierdie vertoning gaan oor meer as kuns en kultuur. Die opbrengs help afgestudeerdes wat weens historiese studieskuld nou nog nie hulle graadsertifikate kan kry nie. Ons praat volgende uur met Dirk Baardnost, hy is directeur van Mzansi Ballet. Dirk, môre, baie welkom weer.
10: Goeiemôre, Gustav en Renske.
9: Is lekker om met jou te gesels altyd. Vertel vir ons eers van The Gold Rhino of Mapungubwe, die ballet. Hoe word die bekende Suid-Afrikaanse verhaal deur ballet vertel?
10: Dit was nogal so 'n uitdaging, omdat dit so 'n ongelooflik belangrike storie is om te probeer uitbeeld, omdat dit praat oor kuns en kultuur in baie opsigte van 1000 jaar in hierdie stam wat bestaan het waar Zimbabwe en Botswana en Suid-Afrika op die Limpopo en Sashi riviere gelewe het en 'n ongelooflike lewe gelei het, handel gedryf het met China, handel gedryf het met die Ooste, en waar hulle van die ongelooflikste dinge vermag het, sonder dat ons ooit regtig daarvan geweet het. En in die vroeë 30's het 'n jong jagter, meneer Van Graan, gaan bergklim, uit aksie gaan jag en toe op 'n manier uitgevind dat die heuwel van Mapungubwe, waarvan almal al vir jare en jare geweet het, maar nooit geweet het waar dit was nie, het hy toe uitgevind deur dat een van die mense in die omgewing vir hulle verduidelik waar dit was. So hulle het hierdie goud gaan opdelf en ongelukkig in baie opsigte is ons baie te danke aan Van Graan omdat hy gehelp het dat ons die kunswerk kon vind of die gedeeltes van die kunswerk wat op die einde saam gesit kon gewees het wat vandag in die museum by die Universiteit van Pretoria staan. Maar het ook 'n heilige stuk grond gaan beskadig en gaan delf waar hulle nie moes nie, maar op die einde het ons vandag toegang tot hierdie ongelooflike pragtige klein beeldjie. En soos ek sê, dit verteenwoordig vir my ontwikkeling en kuns in 'n tydperk wat ons nie gedink het noodwendig dit het bestaan nie. En dit was vir my so 'n belangrike storie dat ek gevoel het dadelik dat ons iets daarvan kon maak in 'n ballet. En toe moes ek die choreograaf Angela Rivi het dadelik ingestem om dit te choreografeer. Ons het Mapungubwe toe gegaan om te gaan navorsing doen oor hoe die mense gelewe het, waar hulle gelewe het, wat het hulle geëet. Ons het by die Universiteit van Pretoria en 'n paar ander universiteite het ons gaan kyk hoe die mense gelyk, byvoorbeeld hoe is die koninklike familie begrawe? Hulle is nie begrawe dat hulle plat lê op die grond nie, maar dat hulle regop sit. So in die ballet is daar momente wat jy sulke waarhede kan sien. Ons het van die waarhede probeer bou en dan natuurlik het ons poetic license gebruik in sekere opsigte en sekere plekke om die story mooi te kon vertel en vir die mense van Suid-Afrika 'n beeld te probeer skep van hoe ongelooflik dit gelyk het in daai tydperk. Hoe die goud, die luksheid van die natuur, die luksheid van die leefstyl. Ons het David Klaarlee gekry want hy noem dit Afro chic in die kostumering van hierdie ballet. Ons het 7 komponiste van Wouter Kellerman, Dr. Roel Kos en Mark Chain wat ons hoof komponis was gekry om saam met Mpomori Kenkarof, Stacey en Matthijs van Dijk te werk om vir ons die musiek te komponeer. So 'n wonderlike grootse ballet met nuwe alles om dit te kon maak vir Suid-Afrikaanse gehore.
0: Ja, joh, dit klink nogal iets om te sien. So dit is dan 'n ballet, dis koormusiek, dis 'n simfonieorkes, alles saam. Hoe groot is die uitdaging om al hierdie elemente op een verhoog te kan laat saamwerk?
10: Baie groot. Wat dit groter maak is dat die koorlede is in Pretoria en Mzansi Ballet is in Johannesburg. So ons koreograaf moes deurreis soontoe en met hulle gaan werk en ons wou 'n gedeelte van die beweging so aards en as moontlik hê sodat jy nie net die gevoel kry van klassieke ballet nie, maar dat jy ook die gevoel kry van Afrika dans. En die koor is so belangrik in daai opsig om daai ritme en daai gevoel te kry wat dit soveel meer ongelooflik maak. En dan het Mark Shane die musiek verwerk weer een sodat dit kan werk vir die Universiteit van Pretoria se Simfonieorkes. En Dr. Skalk van der Merwe is die afgelope paar maande besig om die musiek gereed te kry, die koor oefen, die dansers oefen, so om al hierdie aspekte bymekaar te kry op een verhoog is 'n verskriklike uitdaging, maar ons sien verskriklik daarna uit en ek dink die gehore gaan iets sien wat hulle nog nooit van tevore in Suid-Afrika gesien het nie.
9: Ek moet jou gaan vra oor die vertoning wat ook 'n fondsinsamelingskonsert is vir die Universiteit van Pretoria se Degrees Delivered veldtog, hierdie veldtog van hulle vir studente wat nog hulle graadsertifikate moet kry. Hoekom is hierdie doel vir julle belangrik?
10: Maar dit is my altyd belangrik om seker te maak dat ons Suid-Afrika opbou. En as jy nie 'n graad het nie, kan jy nie gaan werk kry nie. As jy nie kan werk kry nie, kan jy nie geld maak nie en kan jy nie kaartjies koop om ballet toe te kom nie. So daarom voel ek dit is belangrik dat ons mense kry dat hulle soos mense voel dat hulle waarvoor hulle gewerk het in hulle hande kan kry. En ek dink dit is baie baie belangrik dat die balletgeselskap wat altyd vra vir hulp ook iets kan doen om te kan help om ons land op te bou en sterker en beter te maak.
0: Kan jy net vir ons so 'n paar name gegaan? Ek hoor jy het nou gepraat van Klali wat nou oor betreffende die kostuums, maar wie gaan ons op die verhoog sien net so in 30 sekondes trekpleisters?
10: So ons het 'n Bolshoi opgeleide balletdanser Artemie Piso wat van Graan gaan dans. Ons het 'n Kibaan Ariel Mexica wat die Renoster gaan dans. Ons het Senola Choma wat die prinses in die Psori gaan dans. Ons het 'n jong Portugees João Javier wat van Graan se vriend gaan dans. Ons het Almar Kanda van die Congo DRK wat die koning gaan dans in die produksie. So regtig balletsterre van Suid-Afrika en balletsterre van die wêreld wat op die verhoog kom dans saam met hierdie ongelooflike kore en orkes.
9: Sterkte aan vir al die renoster. Dirk, baie dankie. Dirk Badenhorst is direkteur van Mzansi Ballet en the Gold Rhino of Mapungubwe Ballet is op 7 en 8 Oktober, is om 7 die aand by die aula van die Universiteit van Pretoria te sien.
5: Jy kry twee soorte sake eienaars. Sake eienaar A, oftewel Sandra, betaal haar personeel betyds. Elke keer. Sake eienaar B, oftewel Belinda, stuur boodskappe soos: "Ouens, julle word Vrydag betaal op die laaste Saterdag." Sandra weet presies wat inkom en uitgaan. Belinda kyk na haar balans en vra: "O, orde. Wat gaan hier aan?" Die verskil? Sandra het 'n Standard Bank besigheid oortrokke fasiliteit met toegang tot fondse wanneer sy dit nodig het. Belinda bare haar geld onder die matras. Watter sake eienaar wil jy wees? Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op. Dis waar ware groei begin.
11: Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
12: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: In die 7:30 hoofdtrek het die familie van die vermoorde 38-jarige Elizabeth Tshontsho Moselekgomo sê hulle het gehoop dat president Cyril Ramaphosa meer onmiddellike optrede sal aankondig teen gesagsgeweld en moorde op vroue. Hulle het gereageer op die president se regstreekse televisietoespraak gisteraand. Die Mpumalanga taxibaas Josie Panjone sit vandag sy getuienis by die Madlanga-kommissie voort. En die Amerikaanse president Donald Trump en leiers in die tegnologie sektor het 'n ooreenkoms onderteken oor die regulering van kunsmatige intelligensie. Dit volg nadat sommige sakeleiers en kundiges kommer uitgespreek het oor die risiko wat KI vir die mensdom inhou. Dit is die hoofdtrekke. Ons het weer nuus om 8.
9: Ons gaan binnenkort Vryserburg se skat uit die kultuurkapsule haal en kyk wat hulle daar ingesit het. Die weer in die Weskaap eers gedeeltelik bewolk oor die oostelike deel in die oggend, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar is bloedig warm oor die Weskus distrik vandag. Die kuswind gaan taamlik sterk tot sterk oos tot noordoos waai langs die suidkus, andersins matig tot taamlik sterk suidoos. In die binneland in Gauteng bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Volgens die sportnuus nou volgende môre vol.
13: Goeiemôre, ek begin die sportverslag met cricket. Slegs 2 van die 3 geskeduleerde Pro 20 wedstryde kon gister gespeel word met reën wat gesorg het dat die Cricket Suid-Afrika hoë prestasie span se kragmeting teen die Taskers afgelas is. Die Warriors het op hulle beurt in Kebega die Impalas met 35 lopies geklop. Boland het in die laaste wedstrijd van die dag thuis teen die Knights kragte gemeet. Die Knights kolf eerste in plaas 160 op die tellbord, waarna Boland die wenlopies van die laaste bal aanteken.
14: Four wins it, last ball. Goes it, into the gap. Full toss, past Dane Peat, that's gone for four this time around. What a finish. Kaplan, gone for four. Winning runs by the man who got 50. Boland win at home by 5 wickets. They pick up their 4 points with the win.
13: Tennis, die voormalige wêreldnommer 1 en tans 6de in die mans enkelspel, Daniel Medvedev, het sy 3de titel van jaar en 24ste van sy loopbaan ingepalm deur Andrei Rublev met 7-5 en 6-4 in die Hangzhou Open finaal te klop.
15: Daniel Medvedev claims a 3rd title of the season. He boosts his chances of qualifying for Turin in the process. He gets the better of his good friend Andrei Rublev. Medvedev, a champion in a 23rd different city. What a portfolio this man possesses.
13: Alejandro Davidovich Fokina het op sy beurt die Chengdu Open titel ingepalm met 'n 6-4-7-6 oorwinning oor Hubert Hurkacz.
15: It's a second ATP Tour title for Alejandro Davidovich Fokina. After losing his first 5 tour level finals, he's now won 2 in a row. What a week it has been for the Spaniard. He is the champion in Chengdu.
13: Motorsport. Die voormalige Formule 1 kampioen Fernando Alonso het gerugte dat hy uit die sport gaan tree, amptelik in die bek geruk. Alonso het bevestig dat hy vir die 2027 Formule 1 seisoen wel by Aston Martin gaan aanbly. Die 45-jarige Spanjaard het 32 loopbaan oorwinnings behaal, wat agtereenvolgende wêreldtitels vir Renault in 2025-6 insluit. Alonso sal volgende seisoen vir die 5de keer agter die stuur van die Aston Martin inskuif. Ek is verloots vir RSG Sport.
16: So lyk die vermaak wêreld vanoggend. Cape Ballet Africa se produksie van Swanemeer reis in April aanstaande jaar na Australië, waar dit in Perth, Adelaide en Melbourne opgevoer gaan word. Dit sal volg op 'n seisoen van 2 weke in die Kunste Kaapse Operahuis in Februarie. En dit is die eerste keer dat Cape Ballet Africa 'n volledige produksie oorsee neem. En dis 'n absolute groot dag in my lewe. So het die aktrise Sandra Prinsloo gesê nadat sy 'n eredoktorsgraad van die Noordwes Universiteit in Potchefstroom ontvang het. Prins Louis het ontvang vir haar uitmuntende bydra tot die Suid-Afrikaanse en internationale uitvoerende kunste. En nadat die eerste seisoenkykers uitgedaag het om verby hul vooropgestelde idees en stereotypes te kyk, begin die dokumentêre reeks Govan Ontbloot se tweede seisoen op 6 Oktober. Die aanbieder, die bekroonde joernalis en carte blanche Govan Whittles, is weer te sien in 13 episodes. Ek is Blaine Jones, met Andy Kollig.
8: Op en wakker, net hier op RSG.

Dis Westlife, Something Right 2008 treffer. Back Home was daai album gewees op RSG op die woensdagmorgen. So 23 minute voordat ons by 8 uur kom, ons is besig met ons voelgeluid speletjie. En jy is besig om lekker saam te raai hier op 45889 oor wat so klink. Baie spraaksaam daar. Hierdie voel, as paar leidrade vir jou, het een soet tand, hou van dinge wat soet is, is baie kleurvol en is omtrent so groot soos een mossie, so een klein voelkie wat so baie gesels. As jy weet wat het is, stuur vir ons een SMS na 45889. Skryf eers die naam van die voelkie en dan daarna jou eie naam en waar jy vandaan kom en stuur dit vir ons na 45889 dan. Het kost R1.50 per SMS. Die voelkie wat een soet tand is, baie kleurvol is en so groot is soos een mossie en wat so kwetter soos daai. As jy weet, stuur vir ons na 45889 en SMS nou.

0: weer.
1: So lyk die landse paaie vanoggend in die Weskaap op die N1 uitwaart staan 'n voertuig net voor sonstraal weg, so verwag vertragings. En as jy gebruik maak van die N7 noord verkeer beweeg stadig by die Bosmansdam oprit. In Gauteng en Johannesburg en Midrand op die N1 noord is padwerk wat die linkerbaan versper. En ek sien op die N1 suid voor die Bekloewisselaar is 'n verkeersopeenhoping. En dis dan die jongste verkeersnuus vir nou.
2: Net hierna maak ons die kultuurkapsule weer oop.
3: Afbob vier 108 jaar van gedeelde onderlinge waarde. Afbob Member Rewards vierde deur 300 miljoen rand met kwalificerende afboblede te deel. Om jou deel te eis, besoek afbob.co.za of jou naaste afbobtak. Die veldtog eindig 31 Oktober 2026. Ons is hier vir jou op soveel meer maniere as wat jy dink. Afbob is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde finansiële dienste verskaffer. FDV 20656. Besenfeesgeld.
4: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Complaints CCC by ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Complaints CCC by ikasa.org.za.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis 19 minute voordat ons by agter kom in die weer vanoggend in Gauteng is min of meer net soos die weer was die oggend in Vryserburg toe ons daar moes opstaan in die middel van die nag en gaan uitsaai. Dit was nat en koud geweest. Dit was 'n moeilike ene, maar ons moes dan nou binne in daai karavaan gaan sit. En maar toe later het dit mooi geraak en ons het lekker daar gepraat met al die mense van Vryserburg op die RSG en verseker kultuurkaravaan. Hulle het vir ons 'n baie mooi geskenk gepak in die kultuurkapsule wat ons nou binnekort vir jou gaan sê wat dit is. Maar kom ons gaan eerst luister na van die hoogtepunte. Daar was ook sangers geweest daai dag. En Blyn het met die sangers gaan praat buite. Hy het die koue getrotseer en met die sangers gepraat. Ja. Veral daai ene, wat het sy gesing?
1: 'N Makkevier.
2: Makke, wat was die ander woorde?
1: Makkevier. dit bly by my. Ek dink die musiek van daai dag was so spesiaal en ek het ook vir die eerste keer reel dans beleef. So ek dink daai hele uitsending was vreeslik spesiaal.
2: Makkevier en skilpad Kielie van Meerkat. en Kogelmander met sy platbek.
1: Alsy, dankie.
2: Maar kom ons luister, kom ons hoor hoe het Vryserburg gegaan daai oggend.

0: Welkom by hierdie spesiale regstreekse uitsending van RSG en Verseker se kultuurkaravaan uit Vryserburg in die Groot Karoo.
1: Ja, die mens wie se inskrywing van Vryserburg die paal gehaal het, is Marinda Oberholzer.
2: Vryserburg leeg glad nie op 'n deurry roete nie. En toerisme hier is nie baie goed nie, want die mense weet nie waar Vryserburg is nie. En dit is wat ons hier probeer doen, is om mense na Vryserburg uit te nooi en te sê, kom na Vryserburg, moenie net deurry na Sutherland waar die sterre is, of na Loxton of Williston nie. Bly in Vryserburg en dit is vir ons dan 'n ekonomiese hupstoel.
0: Boerdery is 'n onmiskenbare deel van 'n gemeenskap se kultuur wat die ekonomie natuurlik insluit. En ons het juist gister die Vryserburg Akademiese toneelstuk gesien.
1: So as jy gewoon môre aan Ilani de Klerk en sy het ook hierdie toneelstuk van gister afgerig en jy is dan nou ook een van die ouens wat die Logan Kunstefees reël.
3: So dis een van die grootste feeste in Suid-Afrika vir toneel vir laerskole sowel as hoërskole.
1: Hulle noem hom so die Kruiwenweek van kunste.
0: Ja.
1: En die stuk wat ons gister gekyk het, het gewen. Vertel ons gou vinnig waaroor die stuk gaan.
3: Goed, so ons toneelstuk wat ons hierdie jaar gedoen het, se naam was Karoo. En ons wil juist vir mense die storie van die Karoo vertel. Ons wil vir hulle vertel dat wanneer een mens 'n oomblik vat en jy raak regtig stil in die Karoo en jy begin luister, dan het die Karoo soveel wonderlike stories om te vertel.
0: Die hele idee van kinders wat groot word in die Karoo en op plase en so aan Adrie Schumann, hy is hier by ons, hy is in die landbou, maar jy moet ook kinders groot maak in die Karoo. So, hoe verander het kinders se lewens om hier groot te word?
4: Nee, wat ek dink dit verander hulle lewens definitief positief. Dit maak hulle baie selfstandig, want hulle moet nou maar self besluit as hulle daar oor 'n klip val. Of hulle nou gaan opstaan en of hulle pa hulle moet kom haal en dit gebeur nie sommer nie.
0: Vertel ons van die landbou in die distrik, ons beweeg nou so van 'n onderdag hier na boontoe en het die skaapwêreld. Hulle moet aangepas wees vir wat hulle eet.
4: Die diere wat ons hiermee boer op die ouend van die dag kan teling 'n vreeslike ingewikkelde ding raak.

0: Dit is prachtig. So sing sy vir ons volgend Leandra Haarvoer met haar kogelmander, met sy platbek.
1: Verlang ons nou jong, ou nou terug wees by Vryserburg. En toe is nou die kultuurkapsule oopgemaak om te kyk wat Vryserburg vir ons ingesit het. En Vryserburg het vir ons 'n stukkie fossiel daar ingesit. Want Vryserburg daar in die Noord-Kaap is nou een van die wêreld se mees fascinerende paleontologiese skatkiste. Die omgewing bied 'n unieke venster na 'n tydperk wat so ongeveer 250 tot 260 miljoen jaar gelede. Daar was dit is nou lang voor die era van die dinosourusse, nê? En dis 'n oertyd wat die Droë Karoo florerende nat rivierlandskap vol vleie en modderpoele en prehistoriese diere was. So dat vir ons 'n stukkie van daai fossiel in ons kultuurkapsule gesit. Dankie Marinda Oberholzer weer eens, jy wat vir ons met jou bakkie so oral rondgevat het in Vryserburg. Ons het mos maandag met haar gepraat toe die peperbusse mekaar gesak het. As jy nie gehoor het daai gesprek gekom hoor nie maandag, gaan potgooi om somme, dit is op ons app, dit is op ons webwerf of ook op Spotify, op en wakker RSG, gaan soek daarna, dan hoor jy alles van die peperbus.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
1: En nou is dit...
0: Dis 12 minute voor 8 nou, kinders van so jonk as 13 word glo aanlyn genader om seksuele inhoud teen betaling te verkoop. Wat dikwels begin met 'n boodskap van iemand wat soos 'n ander tiener lyk, kan vinnig eskaleer na versoeke vir foto's en video's. Nou, armoede, groepsdruk en die begeerte na duur klere en die nuutste tegnologie kan kinders kwesbaar maak. Ons praat volgende hier oor vinnig met Dani van Logrenberg, hy is uitvoerende hoof en stichter van die Nationale Sentrum vir Kinderbeskerming en Geestesgesondheid. Dani, môre, baie welkom by RSG.
3: Goeiemôre, baie dankie.
0: Hoe word die kinders gewoonlik aanlyn genader? Daai eerste kontak wat gemaak word, hoe lyk dit voor hulle nou besef wat aan die gang is?
3: So dit lyk gewoonlik presies soos wat jy voorgesê het, soos iemand wat soos hulle lyk, hulle ouderdom lyk, iemand wat hulle taal praat, soos iemand wat met hulle koneksie maak en vir hulle sê, luister, jy is ek, jy lyk vir my soos iemand met wie ek 'n tipe van 'n verhouding kan bou, vriendskap, jy lyk net baie oulik, jy's vir my baie mooi. En daai aanvanklike maklike manier van kommunikasie maak dit maklik vir 'n kind om aanklank by te vind.
1: Ja, so dis 'n proses. Hoe vinnig gebeur dit? Hoe maklik kan 'n gesprek wat nou so onskuldig begin eskaleer na versoeke vir foto's en video's uiteindelik?
3: So dit daar alles hang af van die kind wat geteken word, sy situasie by die huis en sy situasie binne hulle vriendekring. So, 'n kind kan redelik vinnig, ons sien veral met seuns, hulle word redelik vinnig binne 'n 24 uur siklus, word hulle gepad van ontmoeting al die pad tot by 'n kaal foto. Met die meisiekinders vat dit so 'n bietjie langer, want dit is 'n bietjie van 'n langer proses om my vertroue te wen. En maar sodra hulle die meisiekinders se vertroue gewen het, dan eskaleer dit nogal redelik vinnig tot by foto's en dan video's waar die seuns

0: is al net gevra word vir foto's.
1: Wat maak die kinders van hierdie ouderdom veral so kwesbaar vir sulke benaderings en manipulasie eintlik?
0: Oh, dit is 100% manipulasie, maar dit is ook wat gaan aan by die kind se huis. Wat se omstandighede? So ek sê altyd 'n kind wat baie gelukkig is by die huis, goeie verhouding met ma, goeie verhouding met pa, ongeag of ma en pa geskei is, is nie sommer oop om 9 ure 'n dag op 'n foon te sit en met enige iemand te gesels nie, want hulle het mense by wie hulle kan gaan en sê, luister, ek het hierdie persoon wat met my gesels, hierdie klink nie vir my reg nie, hierdie klink nie vir my goed nie. As die kind egter op 'n slegte plek in hulle lewe is of op 'n plek is waar hulle onseker is, en nou sluit ek amper 90% van alle tieners in, waar hulle nie meer lekker weet met wie kan hulle praat, wat kan hulle sê, wat kan hulle nie sê nie, dan ewe skielik maak hulle self oop om met hierdie vreemdeling te gesels en dan gee hulle vir hierdie vreemdeling geleentheid om hulle amper so half te breinspoel tot op 'n plek waar hulle heeltemal buite karakter optree.
2: Ja, en dan armoede en groepsdruk en daai soort van dinge, wat 'n rol speel dit om te soeg, so vinnig?
0: So armoede speel definitief 'n rol, veral as iemand regtig 'n behoefte het om, kom ons sê, net vir 'n gesin om te gee. So ons praat hier van 'n kind wat dalk na meeste van 'n week heeltemal alleen na jonger boeties en sissies kyk. So hulle situasie is natuurlik heeltemal anders. Vir hulle is hierdie 'n geleentheid om 'n inkomste te verdien en hulle sien hierdie amper in, ek wil sê, 'n aanhalingstekens soos 'n tipe van 'n werk. So vir hulle gaan dit die grooming proses met hulle lyk heeltemal anders, want hulle is oopkop oor die feit dat, luister, ek het hierdie nodig om vir my boetie en sussie te sorg. So dis die een ding. So ja, armoede speel definitief 'n rol in 'n groepsdruk. Wanneer van die kinders uitvind dat 'n maatjie, 'n vriend, vriendin geld maak hier uit, dan motiveer dit hulle soms, juis omdat iets by die huis dalk nie is soos wat hulle op sosiale media sien dit moet wees nie. Nietste skoene, nietste dit handelsmerke ensovoorts.
1: Ja, jy praat net so van eskaleer, want ons hoor van kinders wat nou uiteindelik groot bedrag geld dan nou op hierdie manier verdien. Hoe word hulle verder ingetrek in daai ding en sodra hulle besef hulle kan geld maak uit die inhoud uit?
0: So ongelukkig sodra hulle geval het vir haar eerste geld en hulle daai eerste geld gebruik. Ewe skielik besef hulle het nou toegang tot iets wat mamma en pappa of ma en pa nie meer vir jou kan gee nie. En dan word hulle dieper ingetrek, want nou begin dit redelik lekker en gemaklik raak. Ek kan nou die nuutste duurste skoene koop en dan presies wat hulle aanvanklik eintlik wou gehad het, wat daai aandag is, daai amper daai vergrootglas op hulle dat mense hulle raak sien, kan nou begin gebeur op 'n ander manier. Maar dan ongelukkig sit hulle nog steeds hier in die agtergrond met hierdie ander persoon of hierdie ander vreemdelinge wat 'n tipe van 'n worteltjie het wat sê, maar wag, ons het iets teen jou wat ons teen jou kan gebruik, jy gaan nou aanhou om vir ons foto's, video's en so aan te stuur.
2: Ja, maar jy weet, baie ouers weet nou waarskynlik nie wat hulle kinders alles aanlyn aanvang nie. En op 'n sekere ouderdom kan jy net nie meer, dan moet jy jou kind se privaatheid ook respekteer. So wat is die rooi vlag waarvoor ouers moet kyk?
0: So jy het nou eintlik presies daai gaga situasie mooi opgesom. Jy's al reg in die middel waar jy wil jou tiener respekteer, jy wil wys jy vertrou hulle, want dis natuurlik wat ons almal glo ons doen met ons kinders, ons gee hulle 'n goeie fondament en dan moet ons hulle in die regte lewe kan vertrou. Maar aan die ander kant sit hulle met hierdie regtig gevaarlike toestel in die hand en hulle kan tot op enige iets, hulle is tot enige iets in staat op hierdie toestel. Vir my is die heel belangrikste as ons gaan kyk na 'n tipe van 'n verhouding bou. So jy moet 'n verhouding bou met jou kind. Want al hierdie gaan oor daai vennootskap. So ek sit hierdie gevaarlike item in my kind se hand, maar nou is die verwagting dat ons saamwerk daaraan. So net soos wat 'n kind wanneer hulle gaan vir 'n leerling lisensie, sit hulle daai rooi L agter op die venster, maar dit beteken nou nog steeds nie hulle kan op hulle eie net doen wat hulle wil nie. Ja. So sodra ons ouers begin verstaan dat as dis 'n vennootskap, so vir my kind om te kan bestuur, moet ek saam met hom in die voertuig wees en dan is sy leerling lisensie geldig. Ons moet dieselfde met selfone doen. So oop kommunikasie, hou ook in gedagte dat jou kinders gaan foute maak, nes jy as ouer soms op verkeerde goed klik en met verkeerde mense in kontak gekom het ensovoorts. So is baie belangrik daai vennootskap en dan ouers moet ook verstaan dat wanneer hulle kind begin onttrek, sy selfoon gaan oral saam met hulle, hulle ewe skielik praat van kinders van wie jy nog nooit gehoor het nie. Ek gaan my eie naam gebruik as voorbeeld. Ewe skielik praat hulle van, maar Dani sê, maar jy weet daar's nie 'n Dani in die vriendekring nie, ons het nie 'n Dani in die skool nie. Nou weet jy, daar's 'n Dani erns anders wat kontak het met jou kind. So nou moet jy vrae vra en as jy nie gelukkig is met die antwoorde nie, kyk op haar die foon want hulle is 10 teen 1 besig met iets wat hulle nie eers weet waar hulle getrap het nie.
1: Baie wyse raad, baie dankie vanoggend vir die gesels. Dani van Logrenberg, die uitvoerende hoof en stigter van die Nasionale Sentrum vir Kinderbeskerming en Geestesgesondheid.
3: Woensdag 30 September hou ons Johannesburg Metro verkiesingsdebat. Vier van die grootste partye in die metro gaan aan die debat deelneem. Dis die ANC, Action SA, DA en ACDP. Spectrum tyd tussen 12 en 1 gaan ons vir die paneellede vra hoekom hulle die beste partye is om voor te stem in die plaaslike verkiesing. Jy gaan die debat ook regstreeks kan volg op SABC Nuus en RSG se YouTube kanale. Spectrum tyd, Woensdag 30 September.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Davie Rood.
1: Dis die einde van die maand en ons gesels met Davie Rood van die Efficient Groep. Hy gaan nie vir ons geld gee nie, maar ons gaan praat oor die geld. Davie, die rentekoerse en die inflasie veral.
5: Goeiemôre ook aan julle. Ek was 'n paar dae weg gewees en weet julle hoe soveel mense beklei met my en sê my hoe op aarde kan hoë rentekoerse en dan inflasie afdruk? Want hierdie hoë inflasie wat ons in Suid-Afrika het op die oomblik het te doen met eksterne faktore. Dit het te doen met 'n stygging in die olieprys en die petrolprys en ons kan tog niks daaraan doen deur by vir plaaslike rentekoerse te verhoog nie. Wel, ek is bevrees, die mense is verkeerd en dit is inderdaad die enigste werkbare manier om die inflasiekoers af te dring. Maar ek dink miskien 'n goeie plek om te begin is om te praat oor wat is die definisie van inflasie. Nou daar's twee definisies. Die een definisie is van goeder word duurder. Dis maklik om te verstaan. Maar as 'n ander definisie en ek verkies hierdie definisie en hierdie definisie sê dat geld is besig om sy waarde te verloor. Nou, as mens kyk na 'n mandjie van goedere, dan betaal jy sê net maar R100 vir hierdie mandjie van goedere en oor 'n jaar se tyd betaal jy R105 vir hierdie mandjie van goedere. So een van twee goed het gebeur, of jou goeder het duurder geword of jou geld het minder geword. In hierdie voorbeeld van my het goederes met 5% duurder geword en ek dink die verskil tussen hierdie twee definisies is nogal baie belangrik. Want byvoorbeeld indien jy 'n mandjie goed het en binne in hierdie mandjie van goed wat jy het is daar sê net maar 'n liter petrol, maar daar is ook 'n liter brandewyn en die prys van petrol het gestyg, maar die prys van brandewyn het nie gedaal nie, dan het die mandjie van goedere duurder geword. Met ander woorde, as 'n mens sê dat die rede hoekom inflasie gestyg het is omdat die prys van petrol gestyg het, kan jy net sowel sê die rede hoekom ons inflasie het is om die prys van brandewyn nie gedaal het nie. Dis presies dieselfde argument. En dis eintlik krities belangrik vir pryse in 'n ekonomie om te styg en te daal. En dit is wat rentekoershoogings probeer doen. Dit probeer geld duurder maak. As geld duurder is, is daar minder vraag in die ekonomie. As daar minder vraag in die ekonomie is, kan mense minder brandewyn koop, in my voorbeeld, en dan moet die prys van brandewyn begin daal sodat die 'n mandjie goedere hierdie jaar en volgende jaar nog steeds dieselfde gaan kos, dan het ons nul inflasie. En dit is hoe verhoging in rentekoerse, selfs eksterne prysskokke, soos die verhoging in die petrolprys, te bowe probeer kom deur te verhoed dat mense dat die ander pryse in die mandjie ook verder styg. Mense moet die sogenaamde sekondêre effek van inflasie. Nee, daar het jy dit. So ek is jammer om te sê, die enigste werkbare manier om inflasie te beveg is nou maar om rentekoerse hoog te hou.
1: Of om 'n bietjie brandewyn te drink. Davie, hoe lyk dit die markte vir môre?
5: R16.38 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R21.68 vir 'n pond en R18.57 vir die euro. Goudprys $4,174 en die olieprys $103 vir 'n vatjie Brent. En die oos vanoggend lekker groen, die Nikkei amper 2% beter, Hong Shanghai so 'n paar puntjies in die groen, Hong Kong basies onveranderd en Australië ook 1% in die groen. Dit alles sê vir my met 'n bietjie geluk sien ons ook 'n groen dag plaas.
1: Baie dankie Davie Rood, hy is van die Efficient Groep.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Gee gou vir die antwoorde in vanoggend se voëlgeluid speletjie. As jy nou mooi geluister het, dan kon jy dalk die voeltjie eie en ons speel gou weer vir jou daai geluid. En sommer het ons gesê, hierdie voeltjie het 'n soet tand, baie kleurvol, omtrent so groot soos 'n mossie, maar is nie 'n mossie nie. En dit is al die leidrade. En toe het ons nou raaiskote gekry, Red Robin, Geelbek Funk, klink soos 'n mossie, sê iemand hierso, Witpen, Suikerbekkie, Common Waxbill, Bruinkeel Bossanger, Kaapse Glas Oogie, Robin Bird, nog iemand wat hier sê Kanarie, Suikerbossie, Durban Funkie, Suikerbekkie, Kraal Oogie Tink Tinkie, 'n Mariko Suikerbekkie, 'n Jan Groentjie, 'n Rooikeel Suikerbekkie, 'n Oranje Bos Suikerbekkie, 'n Skaam Jus of 'n Namakwaland Suikerbekkie. Die wat gesê het Suikerbekkie kry 'n halfpunt, maar vanmôre is die volle term, daai naam, is 'n klein rooiband suikerbekkie of 'n groot rooiband suikerbekkie. En is net Frankie van Niekerk van Pretoria en Alta van Riedersburg wat hom reg het. Baie mooi. Ja, soos 'n klein rooiband suikerbekkie. Hy maak so. Dankie dat jy deelgeneem het. Ons maak weer so volgende woensdag môre.
4: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis 8 uur in die Vrystaat, gedeeltelik bewolk, winderig en enkele buie en donderbuie wat daar gaan uitsak. In die tuinroete gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Gruiling.
2: En ek is Renske Jacobs.
6: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: En in die 8 Junie se reaksie op die president se toespraak oor geslagsgeweld, vordering met stappe teen munisipale bestuurders van sukkelende munisipaliteite en 'n ooreenkoms oor die regulering van kunsmatige intelligensie in Amerika. Hier is Gustav Marinus.
1: Die familie van die vermoorde 38-jarige Elizabeth Moselakgomo sê hulle het gehoop dat president Cyril Ramaphosa se toespraak gisterand sou lei tot onmiddellike stappe om geslagsgeweld en vrouemoord te bekamp. Moselakgomo is een van die 12 vroue wat die afgelope maande in Ekurhuleni en Soweto in Gauteng vermoor is. Haar oom, Andries Matlaila, sê van die maatreëls wat gisterand aangekondig is, klink vir hom soortgelyk aan vorige verbintenisse deur die president toe geslagsgeweld as 'n nasionale krisis verklaar is. Hy sê families wil weet wat onmiddellik gedoen gaan word om vroue te beskerm, terwyl langtermyn ingrypings oor die komende maande in werking gestel word. Ramaphosa het 'n 4-punt plan aangekondig, wat insluit dat onopgeloste sake binne 60 dae geïdentifiseer moet word. Hy het ook opdrag gegee dat stappe gedoen word om die agterstand met forensiese ondersoeke uit die weg te ruim en dat elke munisipaliteit 'n audit doen oor die veiligheid van vroue met risikogebiede wat geïdentifiseer word. Die audits moet binne 60 dae stikkende straatligte, oorgroeide openbare gebiede en onveilige geboue, vervoerroutes en parke identifiseer. Die taxibaas van Mpumalanga, Joe Sibanyoni, sit vandag sy getuienis by die Madlanga-kommissie voort. Sibanyoni is gister breedvoerig uitgevra oor 'n teksboodskap wat verband hou met 'n 500 miljoen randse kontrak vir die Molotopad. Sibanyoni het getuig dat hy nie dink hy het die boodskap geskryf nie en dat dit dalk aan hom gestuur is. Hy het ook ontken dat 'n ander boodskap na hom verwys waarin gesê is dat iemand groter mag gekry het na die dood van 'n ander taxibaas, Mswazi Msibi. Die ADR vir vervoer in die Oos-Kaap, Kolilengata, het 'n aanval op 'n passasiersbus veroordeel. Die bus was van Willowvale na Dutywa onderweg met 40 passasiers toe lede van 'n taxivereniging die bus met klippe bestook en die bestuurder aangeval het. Die bus is aan die brand gesteek. 5 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met opsetlike saakbeskadiging, aanranding met die opset om ernstig te beseer en roof met verswarende omstandighede. Hulle verskyn vandag in die plaaslike landdroshof. Die korrupsieverhoor van die voormalige burgemeester van die Tula Mela munisipaliteit in Limpopo, Awashoni Chifangu, word na verwagting vandag voortgesit in die handelsmisdaadhof in Hy het gister ontken dat hy 'n luxe voertuig gekry het as 'n gunsloon vir die fasiliteering van 'n munisipale belegging van 30 miljoen rand by die nou uitgediende VBS bank. Chifangu het getuig dat hy eers in 2018 bewus geword het van die belegging. Hy het ook gesê die voormalige munisipale bestuurder, Slengani Maluleke, was verantwoordelik vir die belê van openbare fondse. Die DA se parlementêre leier, George Michalakis, sê die party maak vordering met stappe teen munisipale bestuurders van 10 wanfunksionele munisipaliteite. Michalakis het by die parlement aan die media gesê, die volgende stap is om die minister van samewerkende regering, Welinkosini Tlabisa, te versoek om provinsiale ministers belas met plaaslike regering te vra om die betrokke munisipale bestuurders te ondersoek. Die munisipaliteite ter sprake sluit in Mokohare, Ngakamodiri Molema, Maluti Apofung, Kannaland en Sondagsrivier Vallei. Mikalakis sê skuldsertifikate is reeds deur die ouditeur-generaal uitgereik teen van hierdie munisipaliteite. Hy sê 'n sertifikaat word ook binnekort aan Mangaung se munisipale bestuurder uitgereik. Die Amerikaanse

0: Amerikaanse president Donald Trump en leiers in die tegnologie sektor het 'n ooreenkoms onderteken oor die regulering van kunsmatige intelligensie. Trump het by die Withuis vergader met die leiers van die maatskappye OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta en Google, nadat sommige sakeleiers en kundiges gevra het vir strenger regulering en kommer uitgespreek het oor die risiko wat KI vir die mensdom inhou. In gevolg hierdie ooreenkoms is maatskappye verantwoordelik daarvoor om self die veiligheid van hulle tegnologie te verseker. Hulle sal ook saam met onafhanklike auditeurs werk om te bepaal of hulle KI-stelsels werk soos dit moet en om te verseker dat hulle platforms nie tegnies stelsels kraak of infiltreer nie. Volgens Trump is die ooreenkoms moreel bindend. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die familie van 'n vermoorde vrou sê hulle het gehoop dat president Ramaphosa se toespraak gisterand sou lei tot onmiddellike stappe teen geslagsgeweld en vrouemoord. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Karlien Olivier en Linda Loubser. Hoofdrekke volg om 8:30.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Altsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Dis oké as jy nie weet wat al die liggies op jou motor se paneelbord beteken nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jy dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 54-jarige Jaco 'n ongelooflike R282 per maand op sy 2025 Suzuki Swift. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSNV's en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: 7 minuut oor 8 en in die volgende uur ons hou verwikkelinge in Amerika dop, waar Suid-Afrika se deelname aan AGOA glo reeds agter die skerms hersien word. Dr. Dirk Herman verduidelik binnekort wat dit alles beteken.
0: En ons vra vir Pieter Rademeier hoe hoorspoel Jan van Riebeeck daarin kon slaag om na 100 jaar steeds sy identiteit as 'n Afrikaanse skool in die hart van Kaapstad te bou. Voor ons daarmee kom, gaan ons eers op hierdie woensdagore môre die musiek begin nou met Joan Armatrading se 80's treffer. Dis Drop the Pilot op RSG.

0: Joan Armatrading 1983 se treffer The Key was daar op ons naam die plaat wat jy gehad het dalk Drop the Pilot op RSG is nou 10 minute oor 8. Kom ons gaan Bloemfontein toe, Albie Grobbelaar is reg by die historiese Almanak Atelier. Albie, ek hoop nie die wind waai jou weg vandag in Bloemfontein nie, maar hy staan met 'n interessante feit of twee oor die boere en Britse generaals wat aan die Anglo-Boereoorlog geveg het. Môre Albie.
1: Dit is nogal interessant om die ouderdomme van verskillende bekende generaals te vergelyk met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog. Generaal Louis Botha was 37 toe die oorlog begin het. Sir Redvers Buller, die rooi vers bul, wat hom so lelik teen Botha in Natal vasgeloop het, was 59. Generaal Delarey was 52, generaal De Wet 45 en generaal Smuts net 29. Lord Milner was 45 en Lord Kitchener 49. Generaal Beyers was pas 30 en generaal Hertzog 33. President M.T. Steyn was teen Oktober 1899 met die uitbreek van die oorlog 42 jaar oud. Die vier ou manne van die oorlog was die grijse president Kreur wat 74 was, kommandant generaal Piet Joubert wat 68 was, generaal Piet Cronje op 64 en dan die man wat in 'n groot mate vir Brittanje se uiteindelike oorwinning verantwoordelik was, Lord Frederick Sly Roberts. Roberts was nie eens 'n volle 12 maande in Suid-Afrika nie, maar in hierdie jaar was het veral sy oorlogsvernuf wat tot onder meer die ontsetting van Kimberley, die oorgawe van generaal Cronje en sy 4000 burgers by Paarlberg, die Britse oorname van Bloemfontein, die inname van Johannesburg en uiteindelik ook die val van Pretoria gelei het. Lord Roberts, 'n kort skralerige mannetjie wat van kindsdae af heeltemal blind in sy regter oog was, is op 30 September 1832 gebore. Hy was eintlik al aan die einde van 'n lang, roemryke militêre loopbaan teen die tyd dat hy vroeg in 1900 op 67-jarige ouderdom in Suid-Afrika aangekom het. Agter hom het byna elke denkbare militêre eer bewys gelê wat die Victoria-kruis vir dapperheid ingesluit het. Hy was 40 jaar in Indië gestasioneer, waar hy aan verskeie veldslae deelgeneem het. Hy neem ook aan die Tweede Afghaanse oorlog deel en marseer met 'n mag van 10.000 man 'n afstand van byna 500 kilometer om die beleg van Kandahar te gaan beëindig, waar hy die reuse Afghaanse rebelle mag verslaan. In 1895 word hy veldmaarskalk. Lord Roberts het dit reg gekry om binne 'n paar weke in Suid-Afrika die hele posisie te verander en die aanvanklike Britse nederlaag van Desember 1899 in die een oorwinning na die ander te omskep. Lady Smith is bevry. Kimberley, Mafeking, Paarlberg, hulle was die keerpunt. Na die val van Bloemfontein en die amptelike anneksasie van die Vrystaat het Roberts met 'n mag van 75.000 noordwaarts opgeruk en op 5 Junie 1900 die Transvaalse hoofstad beset. Louis Botha had byna daarin geslaag om Roberts se hoofmag by Donkerhoek te verslaan, maar ook hy moes die knie buig en die Engelse het beheer oorgeneem oor die Delagoa Baai spoorlyn. Toe Lord Roberts na 'n jaar in Suid-Afrika terugvertrek Engeland toe, was hy vas daarvan oortuig dat die boerevolk verslaan was. Dit was sy een groot fout, want dit sou Kitchener en Milner nog byna 2 jaar neem om die uitgerekte oorlog wat Engeland byna 200 miljoen pond en 100.000 lewens sou kos te beëindig.
2: Dankie Albie, en hy is môre terug en dan deel hy 'n ding of twee oor die ontwikkeling van die moderne kalender met ons. En as jy weer na vandag se historiese almanak wil luister, dit is as 'n potgooi beskikbaar op die nuwe RSG app. Die kan jy gratis aflaai van enige toepassingswinkel. Jy kan ook op ons webwerf gaan kyk. Daar is 'n hele afdeling wat sê potgooi en omtrent elke gesprek op RSG word daar gelaai. Of gaan soek dan op Spotify, op en wakker RSG. Dis waarna jy moet soek as jy op Spotify die potgooi wil gaan kry.
3: Dis ons geheim.
2: Dink vandag se liedjie is daai soort liedjie jy kan hom luister of die son nou skyn en of dit reën, want vandag is dit twee uiterstes in ons land hierso in Johannesburg in die binneland. Is dit nie net reënerig nie, dis sommer koud ook. Ek kyk net nou die temperature, ons is hierso af na 9 toe in sekere plekke 13, 12. Daar rond en dan gaan jy na die Kaapse kant toe en daar is Kaapstad vandag so in die 30s, Vredendal 38. So, dis so soort liedjie. Jy gaan hom in al twee se omstandighede kan luister. Die tussenin omstandighede ook. Hy sal lekker werk daarvoor. Is 'n ou bekende ene. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel. As ek moet, dan sal ek vir jou leidraad oor die groep ook gee, net so voor 9, maar ek dink jy gaan regkom hiermee, want ons het nogal gesoek om note te kry wat nie te kenmerkend is nie. Soos het dit nou maar gevat. Ek dink dit gaan dit vir jou weggee, maar hier kom die leidraad oor die titel wat redelik wyd is. So die note gaan hom vir jou so 'n bietjie nader bring na net 'n paar. Oor die titel sê ek vir jou navraag oor die een wat jou hart besit. Navraag oor die een wat jou hart besit. Dis die leidraad oor die titel. Dit kan die leidraad wees vir baie liedjies se titels. Navraag oor die een wat jou hart besit. Maar het daardie liedjies die volgende note? Het dit daai note, daai liedjie wat jy dink dit dalk is, navraag oor die een wat jou hart besit, klink dit dalk so? Nee. Nou jy moet kop krap. Ek gaan niks meer vir jou nou gee nie. Kom ons kyk of jy kan uitpluis. Net so vir 'n laaste keer asseblief, Dian. Navraag oor die een wat jou hart besit. Stuur vir ons SMS as jy dink jy weet. Raaiskoot is ook reg. 4588191R50. Dis nou vir die SMS'e. Stemnota is 076-536-6961.
3: Dis ons geheim.
4: Er is iets verkeerd.
5: In Gauteng in Johannesburg in Midrand op die N1 Noord spadwerk waar die linkerbaan versper en daar was 'n botsing by Rewonia vanaf Randburg. Verkeer beweeg stadig so wees maar geduldig. En op die N1 Suid voor die Bekloewisselaar is 'n verkeersopeenhoping. En dan in die Weskaap op die N1 uitwaarts staan 'n voertuig net voor Sonstraal weg en ek sien op die N7 Noord verkeer beweeg stadig by die Bosmansdam oprit. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
6: Ja, nie baie sterkte as jy moet ry op snelweg in Gauteng vandag. Net hierna gesels ons met Dr. Dirk Herman oor solidariteit se waarskuwing oor Suid-Afrika se AGOA toekoms.
7: Jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
8: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop. En staan 'n kans om met 'n volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
9: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
10: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
11: Best deals ever.
12: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe $1,300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net $499 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs $399. Spaar $500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.
13: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 19 minute oor 8 en Solidariteit waarskei dat al volgens sy inligting reeds 'n komitee in die Amerikaanse regering besig is om Suid-Afrika se deelname aan AGOA te hersien. Nou besluit kan volgens die vakbond binne die volgende 4 weke geneem word.
6: Dit volg na minister Ronald Lamola tydens sy onlangse besoek aan die VSA gesê het, Suid-Afrikaners moet hulle op die ergste voorberei indien die land sy AGOA voordele verloor. Kom ons praat hieroor met Dr. Dirk Herman, hy is bestuurshoof van Solidariteit. Dirk, goeiemôre, baie welkom weer.
14: Goeiemôre julle.
6: Hoe seker is Solidariteit dat die Amerikaanse komitee tans Suid-Afrika se deelname aan AGOA hersien?
4: Dan jy wat ons is 100% seker, ons het bevestiging van die Withuis gekry, as ook die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake. Nou ons het eintlik 'n baie lang verhouding al met die Amerikaanse regering rakende AGOA, eintlik al van die Biden administrasie het ons aan senaatskomitees deelgeneem. So, ons is baie goed ingelig en ons het 'n baie goeie verhouding aan daardie kant. Maar ek dink net so, belangrik vir konteks is, kyk, daar's eintlik twee tipe hersieningsprosesse vir AGOA. Die eerste een is wat hulle noem 'n buitesiklus hersiening. En dit is nou waar 'n land binne 'n normale siklus ondersoek word, dan kry 90 dae kennis en dan kan hy uitgeskop word. Maar daar's 'n tweede proses en dit is 'n normale sikliese ondersoek en dit lê daar binne in die Withuis en dan besluit hulle jaarliks watter lande moet deelneem en watter lande moet nie deelneem nie. En die komitee wat ons hiervan praat is besig met daardie tweede proses. Jy het ook verwys na in die begin wat 1 November moet 'n land dan kennis gegee word of hy uit AGOA geskop gaan word. So ons het dis 'n kritieke 4 weke en daarom was hierdie verhoogde politieke spanning en minister Lamola se uitsprake regtig op 'n baie baie slegte tyd. Ons is in kritieke dae rakende AGOA.
2: Met wie presies het die Amerika of solidariteit in die Amerikaanse regering self hieroor gepraat?
4: Kyk, ons praat op 3 vlakke. In die eerste plek die ambassade in Pretoria, dit is die regte protokol, en dan in die tweede plek met die departement van buitelandse sake ook, maar veral dan ook met die Withuis. En ons het die laaste 2 weke verskeie kere met die Withuis gepraat daaroor, want die besluit word daar by hulle geneem. Maar wat belangrik is, ons is ook voortdurend in gesprek met die Suid-Afrikaanse regering ook spesifiek hieroor.
6: So minister Lamola, kom ons praat oor hom, behalwe nou wat hy als gesê daar by die VN en so aan. Hy het gesê Suid-Afrikaners moet hulle op die ergste nou voorberei. Hoe ernstig is hierdie risiko dat Suid-Afrika die AGOA voordele gaan verloor?
4: Ja, net so 'n bietjie weer agtergrond oor AGOA. Onthou, AGOA is 'n Amerikaanse wet en hierdie spesifieke wet gee dan baie gunstige uitvoer voordele vir sekere lande hier suid van die Sahara. In Suid-Afrika se geval en ons is die grootste begunstigde van AGOA, praat ons van so 250.000 poste wat van AGOA afhanklik is. Daar is so 500.000 poste wat afhanklik is van Amerikaanse handel in die algemeen. En as ons kyk na die bedrywe wat swaar getref word en ons beleef dit elke dag by solidariteit, is dit landbou, dis mynbou, dis chemies, dis motorvervaardiging. Daar's byvoorbeeld boorde in die Wes-Kaap, daar's boorde in die Laagveld wat eintlik uitsluitlik vir die Amerikaanse mark produseer. En dan sit ons natuurlik verder ook met die probleem van afstroomgevolge, ons het 'n probleem van bloot markvertroue. En as ek nou sommer net 'n eenvoudige taal kan stel, is daar so 1 uit elke 30 huishoudings in Suid-Afrika wat afhanklik is van Amerikaanse handel. Hulle is ons belangrikste handelsvennoot.
2: Ja. En so as mens kyk na die struikelblokke nou, wat sal jy sê is of volgens solidariteit dan nou is die grootste struikelblokke wat tussen Suid-Afrika en die VSA nou opgelos moet word?
4: Ek was eintlik 2 vlakke. In die eerste plek het die Amerikaners nou daardie 5 versoeke, die sogenaamde 5 A's gestel. Dit gaan oor rassewette en eiendomsreg, kielweboer, landelike veiligheid en die vlugtelingsprogram. En dan daardie oorhoofse tema van Suid-Afrika se diplomatieke beleid. En die Amerikaners sê hierdie politieke kwessies moet eers opgelos word voordat daar weer 'n gesonde handelsverhouding kan wees. Maar in die tweede plek is daar natuurlik ook AGOA. Nou AGOA het ook sekere vereistes vir deelnemende lande. Dit sluit in byvoorbeeld vryhandel, eiendomsreg, hulle voel sterk oor billike arbeidspraktyk en dan ook baie sterk oor dat die deelnemende land moet Amerika se belang en sekuriteit ook voorop stel.
6: Daar kom ons praat 'n bietjie prakties want julle fokus natuurlik baie sterk op die raswetgewing ook al die jare al en julle maak voorspraak daarvoor op ander platforms ook, maar die wette, soos jy nou weet, die parlementêre prosesse hier in Suid-Afrika neem nou 'n tyd. Dit kan nie oornag verander omdat die Amerikaanse regering nou iets soos dit wil hê nie. Dit vereis soms selfs 'n grondwetlike verandering aan die Suid-Afrikaanse kant. Wat sal stel solidariteit voor prakties? Wat kan gedoen word?
4: Kyk, ek dink ons moet in die eerste plek vir mekaar sê dat raswette sleg vir die land is, nie omdat die Amerikaners so sê nie. En ek dink hier in Suid-Afrika is daar eintlik so 'n bietjie van 'n oorhoofse konsensus daaroor. Dit moet uitgefaseer word. Ek is 'n klein groepie elite wat nog vasklou. Aan die Amerikaanse kant sê hulle, man, dit is vir ons 'n handelsbeperking. En hulle sien dit ook as 'n onaanvaarbare arbeidspraktyk en hierdie twee goed vind mekaar nou die Amerikaners gevoel en ook die werklikheid in Suid-Afrika dat dit uitgefaseer moet word. So wat ons betref moet dit in elk geval uitgefaseer word. Maar die begin daarvan is blote beginselaanvaarding. En dit is daardie beginselaanvaarding dat moet tydelik wees en moet uitgefaseer word. En dan moet ons 'n skuif maak na die sosio-ekonomiese posisie van mense. En dan wat Amerikaners betref moet ons beweeg na nie rassige equity equivalent programme.
6: Ja.
4: En dan dan moet die ras element ook uit in diensneming uitgehaal word. Nou ons het eintlik 'n volledige program hieroor voorgestel aan die Suid-Afrikaanse en die Amerikaanse regering. Die Amerikaners het interessant nog hulle beginsel kopnik vir ons gegee. Ons wag nog vir die Suid-Afrikaanse regering se mandaat en dan sommer net vir interessantheid, daar is op die oomblik 'n proses tussen die Suid-Afrikaanse regering en Solidariteit onder die toesig van die Verenigde Nasies internasionale arbeidsorganisasie waar ons met mekaar praat oor of ons mekaar kan vind hieroor. So daar is verskeie prosesse op die oomblik aan die gang.
2: Ja, maar sekere veranderinge gaan nou 'n grondwetlike proses vereis ook. Dis nogal 'n uitgebreide proses. So hoe haalbaar is julle voorstel as sekere veranderinge nou nie net wetgewing nie, maar dan ook 'n grondwetlike proses vereis?
4: Nee, kyk ons is nie naïef vir die politiek nie. Ons werk met die politiek van die moontlike. Kyk, as ons regeer het ons die raswette nou gestop om die ekonomie vry te maak, maar die werklikheid is dat daar 'n uitfaseringsproses moet wees. Maar wat belangrik is, mense verwar dit, die Suid-Afrikaanse grondwet maak op geen manier voorsiening dat raswette permanent moet wees nie. Inteendeel, die grondwet veronderstel eintlik dat raswette iets tydelik moet wees en dat dit uitgefaseer moet word. So 'n permanente rasstelsel is juis ongrondwetlik. En ek dink dit word ook bevestig deur sekere konvensies wat Suid-Afrika onderteken het internasionaal, onder andere by die Verenigde Nasies, wat al daai konvensies bevestig dit moet tydelik wees. En ons aanbeveling is, as jy kyk na die Suid-Afrikaanse situasie, as jy kyk na die skade wat dit doen, as jy kyk dat ons 30 jaar al daarmee besig is, dan is dit nou tyd dat dit uitgefaseer word en dit is op geen manier teen die Suid-Afrikaanse grondwet nie. En dit is ook nie net omdat die Amerikaners dit vra nie, dis ook omdat Suid-Afrika dit nodig het.
6: So Dirk, as jy nou 'n kantoor gehad het in die Unie gebou daar, neffens Cyril Ramaphosa se suite en hy kon net 'n knoppie druk en sê Dirk kom help, wat moet ons nou maak? Wat dink jy moet die Suid-Afrikaanse regering nou doen met die volgende 4 weke se tydperk?
4: Dit is ongelooflik dringend. Die voorwaardes moet onmiddellik in plek gestel word om die gesprek met die Amerikaners te hervat. Wat ons moet regkry is nou net voor 1 November om minstens die beginselpenne in te kap en dan kan ons prosesse vasmaak ander kant 1 November. En as mens kyk na die beginselpenne is dit eintlik ongelooflik eenvoudig. Dit is beskerm eiendomsreg, faseer raswette uit, veroordeel 'n liedjie wat sing dat mense doodgemaak word, kondig 'n gemeenskapregering gemeenskapveiligheidsplan aan en bevestig die land se neutraliteit. Dit is alles dinge wat eintlik ongelooflik moontlik is. Wat ons nie nou moet hê nie, is ideologiese sterk mannetjies wat spiere bult teenoor ons belangrikste handelsvernoot nie. Kyk, hulle voel goed as hulle daai spiere bult, maar die boere in die Laagveld en die fabriekswerker in die Oos-Kaap en die werkers by die Tulbag inbakfabriek, hulle betaal ongelukkig die prys. So aan die een kant is Lamola nou polities baie dapper, maar honderde duisende werkers is eintlik angstig. So hulle wat ons moet opstaan en vir die volgende 4 weke moet ons ongelooflik druk om 'n ontknoping te kry. Al is dit net beginsels.
2: Baie dankie Dr. Dirk Herman, hy is bestuurshoof van Solidariteit.
7: Hy sit in 'n saurus. Ek het al alles probeer, maar ons besoeker voel net nie beter nie.
11: Ek sien hy lyk 'n bietjie sad, ja, ek het drink kry.
7: Hallo julle, waar is dit soeker?
14: Maats, Saterdag aan 3 Oktober in ons kinderreeks Kuskenades ontvang die speelgoed van die speelgoedkus 'n besoeker en net die beste voetjies word voorgesit. Of althans, hulle probeer.
15: Kuskenades!
16: Elke Saterdag aand net na die 7 uur nuus.
17: Ons is meer as net 'n melodie, ons is.
18: Ek is Franja Du Plessis
19: en ek is Roan Josh en ons kuier saam tydens vanmiddag se Woensdagwysie.
18: Sing saam, jy gaan bekende liedjies hoor en luister hoe ons gesels oor alles en nog wat.
19: Woensdag Wysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in spitstyd.
20: Dis my oor nooit kan hoor nie.
2: Half 9 in die nuus, familielid van die vermoorde Elizabeth Moselakgomo sê die maatreëls teen geslagsgeweld wat gisteraand aangekondig is, klink soortgelyk aan vorige verbintenisse deur die president, toe geslagsgeweld as 'n nasionale krisis verklaar is. Die Johannesburgse nooddienste het 'n beroep op inwoners gedoen om baie versigtig te wees te midde van 'n vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms. En minstens 3 mense is dood en 7 beseer in die jongste Russiese missiel- en hommeltuigaanval op die Oekraïense hoofstad Kiev en omliggende gebiede. Dit is die hoofstryke, ons het weer nuus om 9.
6: Ons gesels binnenkort met die skoolhoof van die hoërskool Jan van Riebeeck oor hulle eeufeesdae in Kaapstad. Eers die weer in die Noord-Kaap vandag, gedeeltelik bewolk in die noordooste, waar enkele buie en donderbuie verwag word. Andersins mooi weer, winderig en koel tot warm. Oggend miskolle word verwag langs die kus en die kuswind gaan sterk noordoos waai. Die Ooskaap gedeeltelik bevolk aan die suide aanvanklik, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit gaan winderig wees op plekke langs die kus en die kuswind gaan tamelik sterk tot sterk noordoos waai daar. Die sportnuus vir vanoggend nou volgende môre vul.
21: Goeiemôre, ek begin die sportverslag met sokkernuus. Botswana het amptelik hulle bot as een van die gasheerlande vir die aanbied van die 2028 Afrika Nasiesbeker toernooi onttrek, nadat die land aanvanklik 'n gesamentlike bot saam met Suid-Afrika en Zimbabwe ingedien het. Die onttrekking volg nadat die nasies regering geweier het om finansiële waarborge te lewer weens ander prioriteite. Suid-Afrika en Zimbabwe se bot gaan nou voort sonder Botswana. Kriket. In die plaaslike Pro 20 reeks het die wedstryd tussen Kriket Suid-Afrika se hoëprestasiespan en die Taskers uitgereën. Die Warriors het egter op hulle beurt in Kabega die Impalas met 35 lopies geklop. In die Parel het die tuisspan Boland teen die Knights kragte gemeet. Die Knights kolf eerste in plaas 160 op die tellbord, waarna Boland die wenlopies van die laaste bal moker.
22: Four wins it, last ball. Goes it into the gap. Full toss, pass to MP, that's gone for four this time around. What a finish. Captain, gone for four winning runs by the man who got 50. Poland win at home by 5 wickets. They pick up their 4 points with the win.
21: Tennis. Daniel Medvedev het sy derde titel van jaar en 24ste van sy loopbaan ingepalm deur Andrei Rublev met 7-5 en 6-4 in die Hangzhou Open finaal te klop.
23: Daniel Medvedev claims a third title of the season. He boosts his chances of qualifying for Turin in the process. He gets the better of his good friend Andrei Rublev. Medvedev, a champion in a 23rd different city. What a portfolio.
21: Alejandro Davidovic Fokina het op sy beurt die Chengdu Open titel ingepalm met 'n 6-4-7-6 oorwinning oor Hubert Hurkacz.
23: It's a second ATP Tour title for Alejandro Davidovic Fokina. After losing his first 5 tour level finals, he's now won 2 in a row. What a week it has been for the Spaniard. He is the champion in Chengdu.
21: Motorsport, die voormalige Formule 1 kampioen Fernando Alonso het gerugte dat hy uit die sport gaan tree amptelik in die bek geruk. Alonso het bevestig dat hy vir die 2027 Formule 1 seisoen wel by Aston Martin gaan aanbly en vir 'n 5de keer agter die stuur sal inskuif. Die 45-jarige Spanjaard het 32 oorwinnings in sy loopbaan behaal, wat agtereen volgende wêreldtitels vir Renault in 2005 en 2006 insluit. Ek is verloots vir RSG Sport.
24: Die Josie Kota-fees van hierdie Saterdag 3 Oktober plaas, met Sumizi as van die bekende name wat by die geleentheid betrokke is. Die fees bring verskillende bunny chows of kotagere van verskillende dele van Gauteng bymekaar met verskillende verkopers, musiek en vermaak. En daar is ook 'n behoorlike musiekprogram. Name wat op die program verskyn sluit onder andere Empty, Zola 7, Makati, Nasty C, Iris, Casper New West, Calvin Momo en Amanda Blacken. U2 is terug met nuwe musiek. Die rockgroep het aangekondig dat al nuwe album Carnaval de Luz op 13 November uitgereik word. Die groep het ook reeds 'n nuwe enkelsnit, Silencio, bekendgestel.

0: Dis Wentel Baan en ons op hierdie woensdagmorgen op RSG is nou so 22 minute voor het ons by 9 uur kom.
1: Dis ons geheim.
2: Ek gaan vir jou maar een leidraad moet gee oor die groep van het gaan sikkel vanmorgen. Is een baie wye leidraad, ek moet sê, oor die titel, so ek neem jou nou nie kwalik nie. Die noot is ook makarig, ons gaan nou so bykie by sit, jy gaan ook een stem of twee daar hoor. So ek dink dit gaan vir jou nou in een richting druk. Navraag oor die een wat jou hart besit, dit is die leidraad oor die titel vanmorgen, baie wyd. Ons het net hierdie noot, kan ons hierdie noot, dit is meer soos ritmes, like tromslaggies. Klink of jy skinner. Navraag oor die een wat jou hart besit. Goed, kom ons sit by oor die groep. Somer, herfs, winter, lente. Somer, herfs, winter, lente. Het is makkelijk. Kom ons sit 'n paar note by. Nou nie net tromslaggies nie, ons sal ietsie by sit. As sy, daar is bykie lyf. Ons speel het gauw weer. Somer, herfs, winter, lente, oor die groep. En dan oor die titel. Navraag oor die een wat jou hart besit. Da is hy. Ons spiegel gauw weer, die note. En dan kan jy raai. Moet jy my nou vinnig maak, daar is nou net so bykie minder as 10 minute oor so. En ek het nog nie korrekte raaiskoot nie, so. Daai drie plekjes op die podium is nog oop, al drie van hulle. Jy kan maar raai. 4588191 vir SMS. Stemnoot as na 076-536-6961.
1: Dis ons geheim. Is geen verkeer.
3: Op die landse paaie in Gauteng en Johannesburg op die N12 ooswaarts was 'n botsing net voor Benoni en in Midrand op die N1 snelweg beweeg verkeer teen 'n slakke pas verwag vertragings en op die N3 net voor die Bekloewisselaar is ook druk verkeer. En dan in die Weskaap op die N2 inwaarts net voor Hospitaaldraai beweeg verkeer stadig en verwag vertragings as jy gebruik maak van die N1 inwaarts by Brighton. Veiligerei op die landse paaie.
0: Net hierna gesels ons met Pieter Rademeier oor Hoërskool Jan van Riebeeck se 100 jaar.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Stellenbos, lente, berge en konserte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
6: Met Zaan Sonnekes, Taché, Sossie, Spoegwolf,
5: Van der Afen, Hoeslegie,
6: Tatum Tides, Tessie Nandi
5: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbos Woordfees. Kaartjies by Quickit.
7: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
8: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 18 minute voor 9 en Afrikaanse skole kwyn. Die getal enkel medium Afrikaanse skole het oor die afgelope dekade merkbaar afgeneem. In terselfdertyd moet die skole rekening hou met kwynende leerlinggetalle en dan ook toenemende druk rondom taalbeleid.
0: En teen hierdie agtergrond is dit nogal betekenisvol as 'n Afrikaanse skool 'n eeu lank staande bly. Kom ons praat vanoggend met Pieter Rademeier, die skoolhoof van die hoërskool Jan van Riebeeck in Kaapstad, wat nou sy 100ste bestaansjaar vier. Pieter, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
9: Goeiemôre, Gustav, goeiemôre Renskaar, dankie vir die geleentheid.
0: Baie geluk met die eeufees, Jan van Riebeeck is 'n Afrikaanse skool, daar in die hart van hierdie groot en veranderende stad rondom julle. Wat doen julle anders om steeds ouers en leerlinge te oortuig om spesifiek julle Afrikaanse skool te kies?
9: Weet jy, Gustav, ek dink, eerstens, ek dink ons ligging hier in die Kaap maak ons nogal uniek. Ons is Afrikaanse skool, soos jy sê, in, jy weet, in die hartjie van eintlik 'n wêreldstad. En dit het oor die jare 'n baie besondere soort Afrikaansheid eintlik by Jan van Riebeeck help vorm. Ek verwys altyd daarna as oopkop Afrikaans. So ons is ongelooflik trots op ons taal, ons doen alles daar, ons praat dit, ons sing dit, ons skryf daarin. Maar ek dink wat vir ons belangrik is en wat ek oor die jare gesien het, hoekom ouers en leerders ook met 'n Afrikaanse skool kies, ons beleef nie Afrikaans as iets eksklusief wat ons van ander mense of van die wêreld moet afsonder nie. Eindelijk in teendeel, ons wil by Jan van Riebeeck hê, 'n kind moet weet wie of hy sy is, want ek glo, hoe sekerder jy van jou eie identiteit is, hoe minder bedreig voel jy eindelijk deur iemand wat anders as jy is.
2: Ja.
9: So ek dink, dit is die wonderlike van 'n Afrikaanse skool hier in Kaapstad. Ons kinders het hierdie unieke mengsel van opvoeding. Hulle word elke dag blootgestel aan 'n groot, 'n diverse internasionale wêreld.

0: nou uit 'n veel groter gebied as net die Kaapse stadskom. Dit die kinders kom van ander omgewings af ook. So wat vertel dit vir julle daar waar julle leerlinge vandaan kom? Wat vertel dit vir julle oor waar die vraag na Afrikaanse onderwys tans lê?
1: Ja, ek dink weer ons Kaapse konteks maak hierdie storie nogal uniek, maar ek het besef dat ouers deesdae nie noodwendig die naaste skool soek nie. Hulle soek die regte gemeenskap vir hulle kind. So ja, Kaapstad is groot, dis 'n vinnige wêreldstad. Dit bied baie geleenthede, maar ons probeer by Jan van Riebeeck eintlik 'n gemeenskapskool wees hier in die middel van 'n wêreldstad. So 'n plek waar 'n kind nie net 'n nommer is nie. Soos ek sê, 'n gemeenskapskool. En ek dink dit sê vir ons dat behoort vandag amper net so belangrik soos ligging geword het. Ouers sal ver ry om hulle kinders in 'n skool te sit waar hulle voel dat hulle geborge is. Hulle sal moeite doen as die aanbod reg is. En so dit sê vir my net jy weet, die wêreld lê voor ons deur in Kaapstad, maar binne die hekke van ons skool probeer ons steeds 'n unieke warm gemeenskap wees en ouers is bereid om dit vir hulle kinders te wil gee.
2: Ek wil jou 'n bietjie vra om verder te verduidelik oor hoekom jy dink julle as 'n skool slaag in 'n tyd waar ons landwyd kyk waar die tradisionele Afrikaanse skole baie van hulle boedel oorgee transformeer tot Engelse skole. Daar's baie druk natuurlik om Engelse leerlinge in te neem. Het julle daai selfde soort van druk of is die Kaap bietjie anders of het julle 'n spesifieke besluit geneem?
1: Ja, ons ervaar maar die druk. Ons is die enigste Afrikaanse hoërskool nog hier in die stadskom, maar ek dink jy weet ons is geweldig trots op ons geskiedenis. Ons vier ons 100 jaar, maar 'n 13-jarige leerder en 'n ouer behoort eintlik nie vandag Jan van Riebeeck te kies omdat hulle iets weet van die skool wat besonder gebeur het in 1950 nie. Jy weet, ek dink ons 'n Afrikaanse skool moet 'n aanbod bied sodat ons die kind van vandag se keuse verdien amper. So ons ek weet baie skole soos jy sê, jy weet, gee oor transformeer maar ek dink ons vra voortdurend wat het Afrikaanse jong mense vandag nodig? Wat hoe lyk 'n gebalanseerde skoolervaring in Afrikaans in 2026? So ons probeer hier by Jan van Riebeeck nie eintlik net 'n ou Afrikaanse skool aan die lewe hou nie. Ons probeer eintlik elke dag 'n uitstekende skool bou op 'n 100 jaar fondament. En daar's 'n groot verskil vir my. So ja. ons probeer om die waardes van die verlede te behou. Maar sonder om vasgevang te word in die verlede. So ek dink tradisie is belangrik in skole. Tradisie moet daar wees, maar dit moet 'n wortel wees, moenie 'n anker wees nie. Ons moet nie bang wees om vorentoe te beweeg nie. En ek dink as Afrikaanse skool dit reg kry, dan kan ons opgewonde wees oor die toekoms van Afrikaanse skole.
0: Ja. En julle is nie bang om vorentoe te beweeg nie, want julle het reeds in 1991 nog voor die einde van apartheid as 'n model B skool julle deure vir leerlinge van alle rasse oopgemaak. So hoe die besluit die identiteit en dan ook die gemeenskap van Jan van Riebeeck oor die afgelope paar jare gevorm.
1: Dis vir my baie spesiaal. Ek dink daardie besluit in 1991 het regtig iets belangriks in die karakter van Jan van Riebeeck gevestig. Ons skool het besef dat jy nie jou identiteit soos dit was hoef te verloor wanneer jy jou deur vir iemand anders oopmaak nie. Inteendeel, ons identiteit raak net ryker en ryker. So vandag beteken Afrikaans by Jan van Riebeeck vir ons nie 'n sekere van of woonbuurt of agtergrond nie. Ons kinders se stories verskil, hulle huise verskil, hulle omstandighede verskil, maar ek dink dis eintlik 'n baie mooi Suid-Afrikaanse storie. Ons skool is veel groter as ons taal. Dit gaan vir ons hier oor mens wees. En as ons vir ons jong mense kan wys dat ons trots is op wie ons is sonder dat iemand anders minder hoef te wees. Dan dink ek doen ons iets reg. So daardie besluit het wondere gedoen vir Jan van Riebeeck.

0: Ons is 'n heerlike diverse skool. Ons is gemaklik met almal en alles en dis heerlik om in 'n diverse gemaklike Afrikaans vandag in 2026 te kan skool gaan hier.
1: Ja. Nou kom ek vra vir jou persoonlik, wat is dit aan Afrikaans en Afrikaanse onderrig wat jou weer aanraak? Dat maak dat jy besluit het om jou hele loopbaan daarin te wy en by 'n skool soos hierdie, want jy kon ook keuses maak as jy sou wou.
0: Ja, ek is ongelooflik lief vir Afrikaans. As onderwyser is Afrikaans ook my vak wat ek onderrig. So hierdie Jan van Riebeeck skool pas my eintlik soos 'n handskoen. Maar weet jy, ek dink hoe ouer ek word en hoe meer ek in hierdie wonderlike soos ek sê oopkop Afrikaans omgewing woon en werk hier in Kaapstad, besef ek al hoe meer dat taal net 'n vervoermiddel is. Jy weet, ons vervoer Afrikaans aan die volgende geslag toe. En dit is wat ek eintlik op 'n persoonlike vlak probeer doen. Dit is vir my heerlik om in ons kinders lief te maak vir Afrikaans. Dis 'n absolute voorreg. So ek wil nooit hê ons kinders moet by Jan van Riebeeck net sê as hulle hier uitstap ek kan mooi Afrikaans praat nie. Hulle moet eintlik hier uitstap en sê ek het geleer hoe om 'n Afrikaanse mens tussen ander mense te wees en die diep wortels van ons taal lief te hê, maar ook met oop hande dan uit te gaan en dit te gaan deel met ander mense. So, dis hoekom Afrikaans my passie is. Ek wil ons jong mense wys dat ons nie eksklusief moet wees nie. Ons moet ons taal vier, ons moet trots wees, ons moet lief wees daarvoor en ons moet met selfvertroue dit uitleef in 'n wêreld daar buite.
2: Baie dankie, dit was dan Pieter Rademeier en hy is die skoolhoof van die hoërskool Jan van Riebeeck daar in Kaapstad.
3: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.

0: van jou.
1: Wee by cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Gaan voort ons by die die geheime liedjie se antwoord kom hier 'n baie mooi SMS van Mariana Benson van Somerset West na aanleiding van Pieter se se onderhoud wat ons nou net gedoen het met hom. Die skool van Jan van Riebeeck. Sy sê wel gedaan aan Pieter Rademeier by Jan van Riebeeck en baie geluk julle. Pieter was 'n geliefde Afrikaanse onderwyser met vele talente en sienswyse vir ons seuns by Grey High. Hulle praat nog van jou Pieter, sê Mariana van Somerset West. So jy het 'n indruk gemaak daar en ons hoor ook so by Jan van Riebeeck. Dankie Pieter.
4: Dis ons geheim.
3: Godin, dit het nou eers hierso na die 20 voor 9 leidraad het beter begin gaan. Aan die begin het ons allemaal gesukkel. Dit was 'n wye leidraad. Ek het gesê navraag oor die een wat jou hart besit. Dit kan baie liedjies wees. En oor die groep het ek gesê somer, herfs, winter, lente. En ons het 'n paar note vir jou gespeel. Ons speel gou daar wat ons uiteindelik gespeel het. Die laaste lot met so bietjie van die stemme by ook. Nou, is het.
5: Magnus van Welkom sê Bonnie M. Sê Sunny Jack word Martinus van Louis-Trichard sê please Mr. Postman say has anybody seen my sweet gypsy rose van Tony Orlando sê Rita van Vogwel. Hier sê Koen in Roodepoort die easy beats. Hello, how are you? Emmy van Belville Blue Sky, my love, how are you? Valerie en Brakpan die Contours, do you love me? Nicoline Damore sê Stephen Nadine sê lied van my hart. Faikie van Bottervier sê teens Jordaan sal jy bly. Callie van Langebaan, Victory Mello, do you love me too? Fanny van Indie ontklip, Sunny and Sher, so what now, my love? Hier is owner of a lonely heart van Yes, wat dier Elsbie en Kraddock so geraai word. Rita en Vogwel raai weer MC Hammer, have you seen her? Shamain van de Veld van Maritzane, the Chillites, have you seen her? Hier is Bevan van Kleibega, wat sê Earth, Moon and Fire, After the Love is Gone, Dorothea aan de Randburg, Four Seasons, December 1963, en Mila Sasselburg, Madonna, Who's That Girl?
3: Jo, baie liekies vanmorgen, maar dis Marius en Centurion wat om jou eerste rij gekry het. Marius het eerst gekry na die tweede leidraad, so niemand om in die eerste half uur gekry nie. Marius, mooi, Tessa in Johannesburg is in die tweede plek, en Helen in Appington in die derde plek. So Centurion, Johannesburg en Appington, wat vanmorgen op die kaart geplaas is. Marius, Tessa, Helen, baie geluk. Kom ons wat sê die stemnotas, lekker luister na die liedjie en 'n mooi woensdag vir jou. Ons sien jou môre weer hierso in die ateljee. Jy is altyd ons gas, jy kan maar kom sit. Dankie Adder Price. Jy is ons innerse geseer hierdie week en Dian van der Berg soos altyd op sy pos vir al die tegniese dinge. 'N Mooi dag vir jou. Hier is die liedjie.
4: Dis ons geheim.
6: Where do you go to my lovely Pieter Saarstedt, Les van Meyerton.
7: Volgens een geheime liedje is Jesse, That's My Baby, door Frankie Valen in the Four Seasons.
8: Who Loves You, door die Four Seasons? Dis Max van Kulturgeer, baie dankie.

In die 9 uur nuus. Meer onmiddellike optrede geëis teen geslagsgeweld. Johannesburg se nooddienste gereed vir gure weer en die jongste Russiese aanval op Kiev eis minstens 3 lewens. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die familie van die vermoorde 38-jarige Elisabeth Moselakgomo sê hulle het gehoop dat president Cyril Ramaphosa se toespraak gisteraand sou lei tot onmiddellike stappe om geslagsgeweld en vrouwenmoord te bekamp. Moselakgomo is een van die 12 vrouwe wat die afgelope maande in Ekurhuleni en Soweto in Gauteng vermoor is. Haar oom, Andries Matlahela, sê van die maatreëls wat gisteraand aangekondig is, klink vir hom soortgelyk aan vorige verbintenisse deur die president, toe geslagsgeweld as 'n nasionale krisis verklaar is. Hy sê families wil weet wat onmiddellik gedoen gaan word om vroue te beskerm, terwyl langtermyn en ingrypings oor die komende maande in werking gestel word. Ramaphosa het 'n 4-punt plan aangekondig, wat insluit dat onopgeloste sake binne 60 dae geïdentifiseer moet word en dat stappe gedoen word om die agterstand met forensiese ondersoeke uit die weg te ruim. Die voorster van die portefeuljekomitee oor vervoer, Donald Senlamulela, wil hy die padagentskap Sanral moet binne 14 dae 'n verslag voorlê met besonderhede oor die kontrakteur wat op kamera vasgevang is waar hy dreig om 2 vroue te vermoor. Sanral se bestuur en sy raad het voor die komitee verskyn oor verskeie kwessies, insluitend aankope en gevolgebestuur. Parlementslede wou ook inligting hê oor die ondersoek na die kontrakteur Lawrence Mudzinganyama van die Moriel Infrastruktuurgroep wat 2 kontrakte met Sanral het. Die DA se parlementêre leier George Michalakis sê die party maak vordering met stappe teen munisipale bestuurders van 10 wanfunksionele munisipaliteite. Die munisipaliteite ter sprake sluit in Mokoare, Nkaka Modiri Molema, Maluti Apofong, Kanaland en Sondagsriviervallei. Michalakis sê skuldsertifikate is reeds deur die ouditeur-generaal uitgereik teen van hierdie munisipaliteite. Hy sê sertifikaat word ook binnekort aan Mangaung se munisipale bestuurder uitgereik. Die Johannesburgse nooddienste het 'n beroep op inwoners gedoen om baie versigtig te wees nadat die weerdiens 'n vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms uitgereik het. 'N woordvoerder, Kagiso Pasa, sê spanne is op 'n hoë gereedheidsgrondslag om te reageer op enige waterverwante noodgevalle. Hy sê motoriste en voetgangers word gevra om oorstroomde gebiede te vermy en om skuiling te soek indien die storm met weerlig gepaard gaan. En nou na die buiteland. Minstens 3 mense is dood en 7 is beseer in die jongste Russiese missiel- en hommeltuigaanval vroeg vanoggend op die Oekraïense hoofstad Kiev en omliggende gebiede. Die slagoffers sluit 'n kind in. Volgens plaaslike owerhede is huise sowel as pakhuise en infrastruktuur beskadig. 2 van Oekraïne se buurlande, Roemenië en Pole, het vegvliegtuie ontplooi om hulle lugruim te verdedig in reaksie op die Russiese aanval. Albei lande is lede van die Europese Unie en NAVO. Russiese owerhede sê intussen huise is beskadig in 'n Oekraïense hommeltuigaanval op die Samara-streek. Die Amerikaanse president Donald Trump en leiers in die tegnologie sektor het 'n ooreenkoms onderteken oor die regulering van kunsmatige intelligensie. Trump het by die Withuis vergader met leiers van die maatskappye OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta en Google, nadat sommige sakeleiers en kundiges gevra het vir strenge regulering en kommer uitgespreek het oor die risiko wat KI vir die mensdom inhou. In gevolg van die ooreenkoms is maatskappye verantwoordelik daarvoor om self die veiligheid van hulle tegnologie te verseker. Hulle sal ook saam met onafhanklike auditeurs werk om te bepaal of hulle KI-stelsels werk soos wat dit moet en om te verseker dat hulle platforms nie tegniese stelsels kraak of infiltreer nie. Volgens Trump is die ooreenkoms moreel bindend. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Familielid van 'n vermoorde vrou sê hulle wil weet wat onmiddellik gedoen gaan word om vroue te beskerm, terwyl langtermyn ingrypings teen geslagsgeweld in werking gestel word. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

0: Môre. Laat hierdie weer jou ook so 'n klein bietjie binnekant toe gaan. Ek raak verskriklik introspektief en wil net knus wees wanneer jy weer grys en koud en nat word. Ek wil vir jou uitnooi vandag saam te kuier hier met die intussen span. Ek hoop jou kuier gaan so lekker warm kombersie om die skouers vir jou wees vandag. Wie gaan oor 'n paar minute hoor wat vir jou voorlê en ek deel ook met jou 'n teorie oor blinkertjies en hoe dit verband hou met die rouproses, want miskien gaan dit ook 'n bietjie net so 'n bietjie troos bring op hierdie dag. Ja, dis al wat gebeur. Ek soek troos kos, troos kuiers, troos mense. en mag ons intussen span dit vir jou bied vandag. Jy is ingeskakel by RSG. Ons gaan jou geselskap hou tot rouweg middagete se koers en dit is die Radio Kalahari Orkes wat die noot insit vir oggend hier met Kaptein Kaptein. Môre, ek is Elobie Skibro. Lekker om hier met jou te kan kuier.
1: Klein donder in die donker oor die hoeke roer Ek sien gesigte in 'n wolk daarboe Pensel is te sterk

0: Klink of iemand wil padvat met daardie trein Kalahari, Radio Kalahari orkes hier met kaptein. Kaptein is pas 9 minute oor 9, is heerlik om jou hier by intussen op RSG te kan verwelkom. Jy gaan met intussen span kuier wat bestaan uit Ina Strydom wat die nuus vir ons gaan lees die volgende paar uur en soos jy weet is ons regisseur Marie Molefe van die Heerden. Sy sit die oorkant my. Goeiemôre meisie, hoe klink vandag?
1: Goeiemôre Eloise, nou wat pak jy in vir jou kosblik? Wat doen julle as gesin met 'n piknik? En veral, hoe hou jy kos koud genoeg totdat dit geëet word? En is daardie kosblik wat vanoggend vars gepak is, nog veilig teen middagete? Annelien Pienaar, voedselwetenskapdosent, gesels vandag oor kosblikke en etes en hoe mens dit veilig hou. Net na die 10:00 nuus vandag wil ons jou nooi om saam met ons te kom speel. Ons vasvra speletjie gebeur net na die nuus, so kom ons help mekaar deur 'n paar leidrade vir jou te gee. Die watermassa wat langs 'n ou Afrika handelssentrum vind hier sy baan. Die vreemdeling wat alleen tussen al die metale staan en die Engelse boek oor 'n arme weeskind wat voor groot vooruitsigte gaan. Nou vir ons woensdag wenke segment bly ons sommer by kos, want teen die tyd wat almal na 'n lang dag by die huis kom, is die laaste ding waarvoor jy lus is om ure in die kombuis nog te staan. Maar ons moet nog steeds eet en soms moet dit vinnig of maklik en verkieslik met bestanddele wat reeds in die huis is gemaak word. Het jy dalk 'n resep wat binne 'n japtrap op die tafel geplaas kan word? Dalk 'n paar bestanddele wat jy altyd in die kas hou vir sulke aandetes wanneer jy eenvoudig nie weet wat om te maak nie. Ons het vandag woensdag wenke wat werk, so stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Wat is jou wenk en resep vir 'n vinnige aandete?
2: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Stukkie son.
1: Elmar hier op RSG met Stukkie son. Ons het ook geluister na 'n splinter nuwe liedjie wat vrygestel is hier in Junie maand, as ek my nie mis het nie. 'N Samewerking tussen Carter Faith, so 'n bietjie country daar uit Amerika. Carter Faith en Wyatt Flores met Nothing Better to Do. Jy beter vir ons laat weet, want oor 'n bietjie meer as 'n uur van nou wil ek jou wenke hê vir 'n vinnige aandete aan die einde van die maand ook. As jy nog daar kan bekostigbaar bysit, sal dit ook fantasties wees. Sommige mense sal klaar betaal, ander se betaling en se salaris reflekteer nog nie afhangend van wat 'n banke dit is. As 'n klomp hier is, en ook, somtijds is het maar net die beersie wat knyp, so die geld is in, maar jy weet, elke cent is al klaar aan ietsie toegewy. So laat weet vir ons, 4588910R50 per boodskap, wat wenk het jy vir 'n vinnige, makkelike aandete, reseppiekie as jy kan bysit, en dan stuur jy vir ons 'n stemnoot, dan verduidelik vir ons 076-536-6961.
2: RSG se nuwe radioteater seisoen open donderdag 1 Oktober om 8:00 met Jocelyn Meer as 'n naam. Deur Herschel Benjamin vir die radio verwerk deur Henrietta Gryffenberg.
3: Het julle gehoor? Wat het gebeur?
4: En waar?
3: Marilpos, waar is dit?
4: Saldanha Bay.
3: Sieke mooi dag. Dis te vreeslik.
4: Iemand moes iets gesien het. Het niemand niks gesien nie.
2: RSG radioteater. Donderdag aand 1 Oktober om 8:00 met sterspelers en Proscenium radiodrama vir hoërskoolleerders deelnemers met akoestiese regisseur Cassie Lauwers, klankbaan deur Fraser Berry, sanger Jolyn Phillips en regisseur Johan Rademan. Jocelyn, meer as 'n naam.
5: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Klasse R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
6: Ly jy aan soebrand en te veel suur in die maag? Om soebrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige enedag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende soebrandbehandeling, aangebied deur Sandoz.
7: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
8: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
9: Ooswes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.
1: So bietjie disco, as jy nog uit jou stuur moet kom, kan jy hierdie liedjie gebruik om so klein bietjie die litte los te maak. Ek gaan verseker dit doen. Sê Village People hier op RSG. Maak my sommer gelukkig, man.

0: My genigtig, sommer so lekker hier die litte losgemaak. Ek weet nie van jou nie, wat 'n spinnerakke ook moontlik hier deur my ou arme breintjie sou kon dwarrel. Nee, hulle is weg. Ek het dit weggedans. Maar ek jou beloof, ek gaan jou 'n bietjie meer vertel oor die blinkertjie teorie. Sê dalk iemand ken wat vandag 'n bietjie blou voel of wat deur 'n erge periode van rou gaan. Miskien gaan hierdie 'n bietjie troos bring. Verbeel jou iemand laat val 'n hoortjie met blinkertjies reg oor jou huis. So in die begin nie, is alles oral op die vloer, in jou klere, in jou hare, in plekke waar jy nie eens geweet het blinkertjies kan beland nie. Jy maak skoon en jy maak skoon, maar jy kan nie daarvan ontsla raak nie. Glad nie. Nou hierdie blinkertjie teorie sê rou en om te rou is soos daai hoortjie blinkertjies of glitter. Na 'n sterfte, is daar herinneringe van die persoon wat gesterf het oral. Dit lyk of dit oral is. 'N liedjie, gunsteling kos, 'n verjaarsdag, 'n kenmerkende geur, parfum. 'N dood eenvoudige oomblik kan ewe skielik so 'n massiewe vlaag van verlies en triestigheid oor jou laat neerdaal. Mettertyd maak jy meeste van die blinkertjies skoon. Daaglikse lewe gaan aan. Jy kan dit bietjie beter beheer en bestuur. En die herinneringe is nie meer so konstant nie, maar die blinkertjies verdwyn nooit heeltemal nie. Jare later maak jy dalk 'n laai oop. Jy hoor iemand wat lag wat soos hulle sin klink. Of jy besoek 'n plekkie wat jy hulle gedeel het of wat jy hulle gemeen gehad het. En dan is dit soos om nog 'n klein bietjie glitter of blinkertjie te kry. Dit vang die lig en vir 'n oomblik word jy aan hulle herinner. Die rou is nie meer so oorweldigend soos dit op die aan die begin was nie, maar dit is steeds daar, steeds 'n deel van jou lewe. Ek het gedoog ek deel hierdie met jou. Vir alles wat so donker voel daar buite, dan kan 'n man so maklik binne toe gaan en dalk 'n bietjie te diep en dalk te seer dink aan iets en aan iemand. Enige verlies is soos hierdie houertjie blinkertjies wat val. So weet net mettertyd sal ek die meeste van dit skoon kry, maar dit sal altyd daar wees en ons leer net hoe om met hy nou en dan so ontdek van 'n stukkie glitter, blinkertjie, daarmee saam te leef.
1: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG.
0: Binnekort gesels ons met Annelien Pienaar hier oor kos, blik, veiligheid, vir kinders en middagetes, sowel as pikniks. Eers Marley van der Merwe.

0: Marley van der Merwe met Vergeet van my hier op RSG.
1: Dis tyd vir ons gesprek oor voedselveiligheid met voedselwetenskaplike resepontwikkelaar en konsultant van die grootste handelsmerke in ons land, Annelien Pienaar. Sy is op die lyn in die laaste paar weke. Hoorie, as jy nie ons potgooie gaan aflaai nie en hierna gaan luister, jy mis geweldig baie belangrike inligting. Maar hoe dit ook al sy, vandag is daar nog 'n verdere hoofstuk in hierdie verhaal. Annelien, so lekker om jou hier saam op die lyn te hê. Môre.
2: Goeiemôre Louise en luisteraars, is 'n voorreg om saam met julle te mag kuier.
1: Jy kom nou hier by 'n belangrike aspek. Dit is nou wel skoolvakansie op die oomblik, maar kosblikke is al ewige kopseer of onkundigheid wat daar inkom. Deel met ons waarop ons hier moet fokus.
2: Jong, vir baie gesinne word die dag reeds vroegoggend afgeskop met die pak van kosblikke. So of dit nou vir skool of die werk of 'n piknik is, ons wil hê die kos moet vars, lekker en veilig wees wanneer dit later geëet word. Maar ons moet onthou die oomblik wanneer 'n kosblik die yskas verlaat, dan begin die temperatuur styg van daardie voedsel. En dit is juis waar voedselveiligheid belangrik word. So vandag gesels ons oor hoe om kosblikke veilig te pak, sodat jou middag ete nie net smaaklik is nie, maar ook veilig bly. Die beste kosblik begin reeds by die yskas. So pak die kos in die kosblik terwyl dit nog koud is. Moenie warm kos direk in 'n toekosblik sit nie. As jy die vorige aand kos voorberei het, bêre dit oornag in die yskas en pak dit die volgende oggend dan. Hoe kouer die kos begin, hoe langer bly dit veilig. So 'n koelsak of 'n geïsoleerde kosblik. Ek dink ons is so bevoorreg om online winkels te hê waar ons hierdie wonderlike geïsoleerde kosblikke of hulle praat van thermokosblikke te hê. So as 'n mens koud pak, dan weet 'n mens hy hou vir 9 of vir 10 ure die voedsel by 4 grade of as jy dan 'n warm soppie inpak, sal hy hom by 80 of 70 grade hou vir daai tyd wat dan buite die gevaarsones is. So 'n gewone rugsak, ek weet as mense nou dink aan die tasse van die kinders, word wel baie warm, veral gedurende ons Suid-Afrikaanse somers. So gebruik 'n geïsoleerde kosblik of 'n koelsakkie, plaas in die moontlike bevoorrade yspakkie daarin. Mense kry nou deesdae hierdie oulike plat yspakkies wat ook heerlik werk. En dan hou die kosblik uit direkte sonlig. Ek het my kinders dit baie van jongs af dit ingeprent dat sit nie maar agter die pilaar waar die son hom nie gaan warm brand nie of sit jou tas bo op jou kos sakkie as jy nie 'n opsie het nie. So 'n koel sakkie of daardie soos ek verduidelik het hoe die temperatuur beheer gaan werk met daardie thermo verpakking, probeer daarby hou.
1: Watter kos is die beste keuse om dan so te gebruik wat veilig sal reis?
2: Nie alle kos hou ewe goed buite die yskas nie. Goeie keuses sluit in byvoorbeeld heel vrugte, appels, nartjies, piesangs, gewaste druiwe of bessies, in 'n houertjie harde kaasstukkies, goed verkoelde yoghurt, gaar vleisies of hoender, want onthou proteïene hou ook die bloedsuiker vlakke meer weet langer en dit en daar's genoeg koolhidrate ook in jou proteïene om Onthou die kinders se breine het koolhidrate nodig, maar 'n goeie kwaliteit koolhidraat sodat daardie breinselle en die omskakeling van die inligting tussen die breinselle baie goed kan gebeur. So dit is 'n belangrike ietsie om te onthou. En dan volgraanbrood is en broodrolletjies. En as jy koue vleis of hoender of tuna gebruik, maak seker dit bly koel totdat dit geëet word.
1: Wat sal jy voorstel as die beste drankie om op so 'n dag te pak?
2: Windpomp sherry, suster. So 'n skoon bottel, mense dink altyd, ja, jy het nou water gedrink, jy kan net weer bly water intap. Nee, ons speeksel het ook ensieme en bakterieë in, so ons moet maar seker maak dat ons dan met 'n reuklose skoonmaakmiddel die bottel skoonmaak waar kleurbasis goed is dan wat help geurloos om dan daardie bottels mooi en veral die tuite na van daai botteltjies wat hulle gebruik waaruit ek sal dit die sippy cups maar haal dit mooi uitmekaar maak hom skoon met 'n klein borseltjie en dan weet jy hy is mooi is skoon. Hou dit koel indien moontlik, was waterbottels soos ek sê elke dag. En 'n waterbottel wat nie gereeld skoon gemaak word nie, kan bakterieë opbou veral by die drinktyd.
1: Annelien, hierdie is nou veral ook nuttig wanneer mens dink aan pikniks, dis nou raak nou lekker warm. Wat sou jy daarvoor stel moet ons op attent wees?
2: Ek sê altyd hou vleis, suiwel en slaai in 'n koelhouer met genoeg ys of yspakke. en haal net uit wat jy op daardie oomblik gaan eet. So ek sê altyd vir my man en my kinders, pak agteruit. So dit wat jy laaste gaan eet, gaan eerste in, sodat 'n mens nie moet krap deur die koelboks nie, want die oomblik wat jy die koelhouer oopmaak, verhoog die temperatuur. So pak slim jou goeders dat jy dit wat jy laaste gaan nodig hê, heel onder het sodat jy van bo af net afval en besluit dan en weet wat jy gaan uithaal, want jy wil nie staan en krap in so 'n koelhouer nie. En pak afval weer terug in sakke en hou die eetplek skoon waar jy is. En haal net uit wat jy op daardie oomblik gaan eet. En op warm dae kan kos baie vinnig die gevaarsone bereik. So pak dan weet net reg.
1: Dis die stem van Annelien Pienaar, voedselwetenskaplike. Ons gesels hier met al die laaste paar weke oor voedselveiligheid, hoe ons verskillende areas, hoe ons beursies kan veilig hou, sowel as ons liggame met voedselveiligheid. Vandag spesifiek onder die loep is ons kosblikke en vir alles jy pak vir 'n piknik. Moenie weggaan nie, ek het nog 'n paar belangrike vrae om vir haar te vra net hierna.
3: Woensdag aand, 30 September om 20:07 is dit weer tyd vir opskud. Ons maats kan naderskuif vir 'n storie oor paddas en fietjies.

0: Jy sien ons skakel by intussen hier op RSG. Ons het 'n gesprek oor voedselveiligheid met Annelien Pienaar. Sy is 'n konsultant vir van die grootste handelsmerke in ons land. Jy het 10-10-1 al iets geëet waaraan sy 'n hand gehad het, maar ons gebruik nou haar kundigheid om ons touwys te maak oor voedselveiligheid. Annelien, met hierdie gesprek vandag, ons het nou gepraat oor pikniks, ons gepraat oor kosblik vir die kinders. Wat is jou kombuisgeheim vir vandag?
1: Jong, ek het ondervind en ervaar en getoets, het jy geweet dat 'n halfvol koelsak vinniger warm word as 'n vol een. So wanneer daar minder lugruimte is, bly die inhoud langer koud. So vul die leë ruimtes met ekstra yspakke, 'n klein bevrore waterbottel of selfs 'n opgerolde skoon kombuishanddoek. Dit help om die temperatuur langer laag te hou.
0: Geldspaar wenk vir vandag?
1: Ek sê altyd pak kosblikke uit oorskiet. Gisteraand se gaar hoender kan vinnig 'n heerlike toebroodjie, 'n wrap of 'n slaai word. En oorskiet groente kan in 'n slaai beland. 'n Klein houertjie sop in 'n warm fles, soos ek gesê, daardie goeie geïnsuleerde houertjies, is 'n uitstekende item vir wintermiddagetes. En wanneer jy oorskiet slim gebruik, bespaar jy geld en voorkom ook voedselvermorsing.
0: Wat is die voedselveiligheidsreël wat ons in gedagte moet hou?
1: So hou bederfbare kos koud totdat dit geëet word. Wanneer mense dan uithaal, veral by die werk, kan 'n mens partykeer jou kos uit die yskas haal en dan raak jy besig. So wees met jouself baie kwaai en sit eet jou kosies en dan's dit klaar. Of as jy op 'n piknik is, die klomp kinders speel rond en jy begin uitpak en jy raak ook besig. Wees maar net bewus daarvan, veral as mense aan jou proteïngeregte soos hoender dalk ingepak het. As kos langer as 2 uur warm staan of langer as 1 uur op 'n baie warm dag, verhoog die risiko van 'n bakteriese groei so aansienlik. So wees maar net attent daarop.
0: As daar enige mites of waarhede wat jy die nekslag wil toedien?
1: As 'n kind nie sy jogurt by pouse eet nie, kan dit na skool nog veilig geëet word. Nommer 1, dit hang af van hoe dit gebeure is. As die jogurt die hele dag sonder verkoeling in 'n warm skooltas was, is dit eerder veiliger om dit weg te gooi. Indien dit egter in 'n goeie geïsoleerde kosblik met 'n yspak gebeure is en steeds koud is, behoort dit veilig te wees om weer die weet in die yskas en dan die volgende dag weer genuttig te word.
0: Jy praat asof jy gesien het waarvoor ek het voor hy vurk gestaan laas week en toe maak ek die keuse om dit eerder nie vir hom te gee en weer terug te sit in die yskas want ek weet ek het dit nie goed geberg nie. Enige slotgedagtes vir ons gesprek vandag?
1: Jong, hierdie ma het drie Filistyne groot gemaak, so glo my op 27 jaar oud lewe hy nog so. 'n Veilige kosblik begin nie by pouse of middagete nie, dit begin by die huis. Onthou die gesprek oor die yskas. Wanneer jy kos koud pak, 'n koelsak gebruik, waterbottels skoon hou en die regte kos kies, beskerm jy jou gesin en jy sorg ook dat elke hapie vars en veilig bly. So volgende week maak ons die spensteer oop en ons gesels oor jou koskas. Hoe meel, rys, pasta, suiker, speserye, alles neute reg te bære om ek praat van die orgetiele, die goggas en goetertjies uit te hou. En waarom 'n netjie suspensie geld kan spaar en voedselvermorsing ook kan verminder.
0: O, hierdie gesprek kom so asof dit gestuur is want dit raak weer warmer. Ons raak so 'n bietjie lakser. So hierdie is 'n baie belangrike gesprek. So maak seker jy skakel daarvoor in volgende week. Hoe kry mense jou in die hande as hulle in die tussentyd 'n navraag het of ietsie het wat pla veral oor kosblikke en piknikveiligheid wat ons dalkies nou nie gedek het vandag nie?
1: Goed, die luisteraars kan maar net vir Tannie Google vra Annelien Pienaar en dan gaan hy hulle uitgooi op my webtuiste. Daar's 'n vormpie om in te vul. Anders kan hulle op by Bakkiesblad net aansluit by Boerekos met 'n twist en dan kan hulle daar ook navraag rig.
0: Inderdaad, is 'n geslote groep daai, so maak seker jy kom by die regte een uit. As jy enigsins twyfel, jy stuur vir my e-pos, ek sal jou in die regte rigting druk as jy nie vir Tannie Google vertrou nie of wonder waar jy beland. Dit is die stem van Annelien Pienaar, voedselwetenskaplike resepontwikkelaar en konsultant vir van ons grootste handelsmerke in die land. Ons maak van kundigheid gebruik om ons touwys te maak oor voedselveiligheid. Vandag onder die loep was kosblikke en piknikveiligheid as jy pak. En as jy laat by die gesprek aangesluit het, maak seker jy gaan maak 'n draai op ons webblad op ons RSG app en op Spotify, want sodoende gaan jy in die loop bly met al hierdie belangrike inligting en moenie vergeet om volgende week in te skakel nie.
2: Woensdag 30 September hou ons Johannesburg Metro verkiesingsdebat. 4 van die grootste partye in die metro gaan in die debat deelneem. Dis die ANC, Action SA, DA en ACDP. Spectrum tyd tussen 12 en 1 gaan ons vir die paneellede vra hoekom hulle die beste party is om voor te stem in die plaaslike verkiesing. Jy gaan die debat ook regstreeks kan volg op SABC Nuus en RSG se YouTube kanale. Spectrum tyd, Woensdag, 30 September.
3: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
4: Absoluut albei.
3: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste depositorekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
5: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
6: Jy luister na RSG. Jou keuse, die lente. Op 100 tot 104 FM.
0: André het net die naam, maar eers Imagine Dragons saam met Elisa.

Hier is die ingeskakel by intussen op RSG Andreet met Hartsland. Ons het ook geluister na Imagine Dragons, 'n samenwerking met hulle en die Italiaanse sangeres Ellie

0: Mozart Toffoli. Ons ken net as Elisa en die liedjie Birds. Binnekort kan jy uitsien na 'n instrumentele of instrumentale weergawe van 'n liedjie, nie instrumenteel. Ag man. Ah, maak ek myself die mekaar. Ek weet wat die betekenis is, maar dan ontglip het my nou, ontgaan het my. Hoe dit ook al sy share is ook daarna en die nuus, ek gaan vir jou voor die nuus gaan ek die leidrade gee vir Tamaletjie.
1: Die bekende kudde veearts Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk werk nou saam met veeartse boere en produsentorganisasies om die veilige gebruik van back en klouseer en stof te evalueer.
2: Ons het daai diere deurgevolg van voor ons die inenting gedoen het. Die hele periode na ons die eerste inenting gedoen het, dit is 3 maande in meeste van die gevalle, behalwe die voelkraal. En dan het ons ook die tweede inenting gedoen, die skraagdosis, en hulle weer deurgevolg.
1: Kom luister in donderdagoggend se RSG Landbou wat hy verder hieroor te sê. En hierdie program kom 25 oor 5 donderdagoggend aan die beurt.
3: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Hierdie is die beste van Suid-Afrikaanse professionele cricket.
5: Oh, another one down.
4: Ons stel bekend die splinternuwe Pro 20 Cup. Yeah! 'n Nuwe toernooi, 16 spanne, 9 provinsies, 1 kampioen. Nuwe energie, ou vyande. Klein dorpies pak groot stede. Wie gaan hand opsteek vir tuisdorp glorie en die nuwe Pro 20 beker omhoog hou? Van 25 September tot 14 November. Besoek cricket.co.za vir wedstrydbepalings en kaartjies.
3: RSG, dis die een.
0: Hier is die groep Eclipse met hulle instrumentale weergawe van hierdie treffer.

sommer so lekker as 'n mens na 'n treffers in verskillende vorme kan luister. Die groep Eclipse met hulle weergawe van Los Lampie. Voordat ons by die nuus kom, hier is die leidrade, die watermassa wat langs 'n ou Afrika handelssentrum vind hier sy baan, die vreemdeling wat alleen tussen al die metale staan en die Engelse boek oor 'n arme weeskind wat voor groot vooruitsigte gaan. Share, neem ons na die nuus.

0: In die 10:00 nuus. 3 mense sterf in 2 skietvoorvalle in die Kaapstadse metro. Die familie van 'n Ekurhuleni slagoffer eis dringende optrede om vroue te beskerm. En pakhuise en infrastruktuur beskadig in die jongste Russiese aanval op Oekraïne. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. 2 mans is doodgeskiet en 1 is gewond nadat 'n gewapende man losgebrand het op 'n taxi in Wynberg in Kaapstad. 'N Polisie woordvoerder, Ndaka Gwala, sê die slagoffers het in 'n taxi gesit toe die motorfiets met 2 mans langs die taxi stilgehou het. Een van die mans het van die motorfiets afgeklim en skote op die taxi afgevuur. Die motief vir die aanval word nog ondersoek. In nog 'n voorval is 'n 19-jarige man in Elsiesrivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet in 'n voorval wat vermoedelik met bende geweld verband hou. 'N Polisie woordvoerder, FC van Wyk, sê die slagoffer was by 'n Spaza winkel in Evanwood toe 3 aanvallers op fietse op hom losgebrand het. Niemand is nog in verband met die voorval in hegtenis geneem nie. Die familie van die vermoorde 38-jarige Elisabeth Mosilakhomo sê hulle het gehoop dat president Cyril Ramaphosa se toespraak gisteraand sou lei tot onmiddellike stappe om geslagsgeweld en vrouemoord te bekamp. Mosilakhomo is een van die 12 vroue wat die afgelope maande in Ekurhuleni en Soweto in Gauteng vermoor is. Haar oom, Andries Matlahila, sê van die maatreëls wat gisteraand aangekondig is, klink vir hom soortgelyk aan vorige verbintenisse deur die president, toe geslagsgeweld as 'n nasionale krisis verklaar is. Hy sê families wil weet wat onmiddellik gedoen gaan word om vroue te beskerm, terwyl langtermyn ingrypings oor die volgende maande in werking gestel word. Ramaphosa het 'n 4-punt plan aangekondig wat insluit dat onopgeloste sake binne 60 dae geïdentifiseer moet word en dat stappe gedoen word om die agterstand met forensiese ondersoeke uit die weg te ruim. Die voorsteur van die portefeuljekomitee oor vervoer, Donald Selamulela, wil hê die padagentskap Sanral moet binne 14 dae 'n verslag voorlê met besonderhede oor die kontrakteur wat op kamera vasgevang is waar hy dreig om 2 vroue te vermoor. Sanral se bestuur en sy raad het voor die komitee verskyn oor verskeie kwessies, insluitend aankope en gevolgebestuur. Parlementslede wou ook inligting hê oor die ondersoek na die kontrakteur, Lawrence Mudzinganyama, van die Moreel Infrastruktuurgroep, wat 2 kontrakte met Sanral het. Die Johannesburgse nooddienste het 'n beroep op inwoners gedoen om baie versigtig te wees, nadat die weerdiens 'n vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms uitgereik het. 'N Woordvoerder, Kagiso Pasa, sê, spanne is op 'n hoë gereedheidsgrondslag om te reageer op enige waterverwante noodgevalle. Hy sê motoriste en voetgangers word gevra om oorstroomde gebiede te vermy en om skuiling te soek indien die storm met weerlig gepaard gaan. En nou na die buiteland. Minstens 3 mense is dood en 7 is beseer in die jongste Russiese missiel- en hommeltuigaanval vroeg vanoggend op die Oekraïense hoofstad Kiev en omliggende gebiede. Die slagoffers sluit 'n kind in. Volgens plaaslike owerhede is huise sowel as pakhuise en infrastruktuur beskadig. 2 van Oekraïne se buurlande, Roemenië en Pole, het vegvliegtuie ontplooi om hulle lugruim te beskerm in reaksie op die Russiese aanval. Albei lande is lede van die Europese Unie en NAVO. Russiese owerhede sê intussen huise is beskadig in 'n Oekraïense hommeltuigaanval op die Samara-streek. Ten slotte weer die hoofnuus. 2 mans is doodgeskiet en 1 is gewond nadat 'n gewapende man losgebrand het op 'n taxi in Wynberg in Kaapstad. In nog 'n voorval is 'n 19-jarige man in Elsiesrivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet in 'n voorval wat vermoedelik met bende geweld verwant hou. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Hier op RSG is het pas 9:05 en jy is ingeskakel by intussen hier by ons. Ek gaan nou die lyne oopmaak 086000284, want het is tyd vir Tamaleki en Christian het teenstander nodig 086000284.
2: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter. Sy is 'n suster.
3: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
0: Sy is iemand se hele wêreld.
3: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
3: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
0: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
6: Ons kan nie stilbly nie.
7: Ons mag nie wegkyk nie.
8: Ons moet praat.
9: Ons moet optree.
10: Ons moet mekaar beskerm.
11: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
12: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stilbly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
1: Maak seker jy skakel as jy wil speel in Tamaletjie 086000 2084. Ons het ook jou wenke nodig vir 'n maklike en vinnige aandete. Stuur jou resep en wenk 45889 R1.50 per SMS en die stemnotas gaan na 076-536-6961. Johnny Clegg en Savuka begin hierdie uur.

0: Weergaloose Johnny Clegg en die groep Savuka met Great Heart waarna ons hier luister op RSG, maar is ook 'n tyd. Tamalekiteit, om meer precies te wees. En op die lyn het ek vir Christian van Riversdal. Goeiemôre meneer, hoe is dinge in jou wereld?
1: Goeiemôre, nee wat, gaan goed, kan ek klaar nie.
0: Lieflik om jou hier te hê. Jy speel vanoggend teen Yuri van Vogwel. Goeiemôre Yuri.
2: Goeiemôre.
0: Lek om ook met jou te gesels, hoe gaan het daar?
2: Koud en winderig.
0: Oeg, praat jy. Praag jy, ek wil nie te veel daar op fokusie. Maar Yuri is lekker om jou weer te hoor en jy weet hoe sake verloop met Tamalekie, so ook Christian, so ek gaan sommer hier inval met vraag 1. Yuri en Christian, vir vraag 1, die stad Timbuktu lê naby die oever van watter rivier? O, oh, daar stilte.
2: Yuri, ja, ek gaan op kant waag.
0: Ek het eers Yuri gehoor, ja meneer.
2: Limpopo.
0: Nee, ongelukkig jy meneer. Christian, wat sê jy?
1: Is die Niger River.
0: O, sê Niger in Afrikaans, maar is alles in die hak. Jy is korrek. Timbuktu het ontstaan in 1100 voor Christus, toe nomade wat rondgereis het dit ontdek het. Die ligging van Timbuktu was ideaal vir reisigers in die woestyn om goedere uit te ruil en die feit dat dit 'n waterpunt gehad het, dit was ook 'n groot voordeel. En laat in die 13de en 14de eeu het hierdie nedersetting tot die Mali-ryk ontwikkel. Goed, Christian met 1 op die telbord. Kom ons kyk wat maak vraag 2. Vir die volgende vraag kry jy 4 opsies om van te kies. In chemie, watter van die volgende pas nie. Is dit A, mangaan, B, kroom, C, fosfor, D, nikkel?
2: Yuri.
0: Yuri, ja meneer.
2: Ek sê A.
0: Ongelukkig nie. Christian, wat sê jy?
1: Ek het nie so, maar dit is mangaan, kroom, nikkel, en wat was die ander ene?
0: Fosfor was C.
1: Die?
0: Ook nie, dit is fosfor. Hier is hoekom.
1: Ja, die fosfor, sorry.
0: Mangaan is 'n grys-wit metaal wat soos yster lyk. Dit is 'n harde metaal en is baie bros, smelt met moeite, maar word maklik geoksideer. B was kroom, 'n staalgrys harde blink metaal wat 'n hoë glans verkry met polering. Dit smelt met moeite en vlek met tyd. Nikkel, D, is 'n silwerwit of metaal wat 'n hoë glans aanneem wanneer dit gepoleer word. Dit behoort tot die ystergroep, is hard en smee en pletbaar. En die ene wat nie pas nie is C, fosfor. Die chemiese element in die periodieke tabel met die simbool P en atoomgetal 15. Fosfor is 'n multivalente nie-metaal van die stikstofgroep en word dikwels gevind in anorganiese fosfaatrotse. As ook in alle lewende selle. Geen probleem, as nog 'n vraag oor. Watter boek deur Charles Dickens het lewe gegee aan sommige van die literatuur se kleurvolste en mees blywende karakters soos Pip, Miss Havisham en Uncle Pumblechook om maar 'n paar te noem?
1: Christian?
0: Ja, Christian.
1: Oliver Twist.
0: Nie ongelukkig nie. Yuri, wat sê jy?
2: Ja, nie idee nie.
0: Nie idee nie. Die boek waarna ek soek is Great Expectations. Dit is die boek van Charles Dickens, wat karakters soos Pip, Miss Havisham en Uncle Pumblechook bevat, maar steeds met daardie 1 punt op die telbord is dit jy, Christian. Baie geluk, meneer. Yuri. Daar is hy weg. Mooi bly tot môre. Het was lekker om jou te speel en Yuri, was heerlik om jou ook na 'n rukkie weer hier saam met ons te kon hê. Maar dis Christian met 1 op die telbord wat deurdruk na môre. Ek herhaal net gekortliks weer die vraag. Die stad Timbuktu lê naby die oewer van watter rivier? Dis die Niger rivier. Die ligging van Timbuktu was 'n bymekaar kom plek van twee handelsroetes. Handelaars het van die suide hul produkte, veral goud, by die Niger rivier na Timbuktu gebring. Dit was dus 'n plek waar handelaars van die twee roetes mekaar ontmoet het. Vraag 2, ek het 4 opsies gegee om van te kies in chemie. Watter van die volgende pas nie? Is dit A, mangaan, B, kroom, C, fosfor of D, nikkel? Die antwoord was C, fosfor, die enigste een in hierdie groep wat 'n nie-metaal is. Vraag 3 was watter boek deur Charles Dickens het lewe gegee aan sommige van literatuur se kleurvolste en mees blywende karakters soos Pip, Miss Havisham en Uncle Pumblechook? Dit was Great Expectations. Môre maak ek weer so en binnekort kan jy ingeskakel bly. Ons het 'n geborgde onderhoud waar ons meer hoor oor die belang van 'n graad 9 vakkeuses. As jy 'n kind op die skool het, beter jy jou ore daarvoor spits so klein bietjie later.
3: Vir dorpsgeheime woensdagmiddag om 1:00 in 360 gaan ons Botawil toe. Freek de Kok vertel van sy Nissan en Datsun Erfenis Museum. Elke mens verdien om met waardigheid onthou te word en elke graf verdien liefdevolle versorging. Annette Snyman vertel hoe sy en 'n vriendin naweke graf te skoonmaak, herstel en gedenkstene poleer. Erfenis, boersjeep en opsitkerse, dis waarmee Johan sy soetmelksvlei gesprekke tot die einde bring met Adele Johnson en afstof, Steph James Dean in 1955.
4: Beleef jou omgewing 360. Met Martelies.
5: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Diskem, Kliks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
7: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En toch pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan. 'N tafel wat almal by mekaar bring. 'N bed waarop jy behoorlik kan afskakel. En toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie. Dis hier, by die huis, met jou mense. In OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
8: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
9: Hallo daar, ek is Jean-Drie van PG Glass. Jy kan verseker wees dat ons winskarms jou nie in die steek sal laat nie.
10: Besoek pg.co.za of skakel 0860 030303 vir die nommer 1 keuse.
11: Skep awesome elke weekoggend op

0: Rita Ora, baie baie dankie daarvoor die liedjie Joy hier op RSG. Die volgende is 'n betaalde onderhoud waar die adverteerder vir die ligtyd betaal het. Die inhoud weerspieël nie RSG se mening nie. RSG ondersteun nie noodwendig enige produk of diens wat geadverteer word nie en aanvaar geen verantwoordelikheid vir die inhoud van die produk of diens wat geadverteer word nie. Graad 9 vakkeuses is 'n belangrike kruispunt vir enige leerder in hul hoërskoolloopbaan. Ons gesels vandag met professor Lomey Kokemoer, 'n mede-professor van praktyk by die Workwell Navorsingseenheid aan die Noordwes Universiteit en ook bestuurende direkteur by Yellow Seed Consulting. Sy en haar span daar help individue en organisasies om te groei, aan te pas en toekomsgereed te wees. Professor Lomey, lekker om jou hier saam met ons te hê. Goeiemôre.
1: Goeiemôre, baie dankie Eloise.
0: Lomey, graad 9 leerders kies binnekort hulle vakke. Watter faktore moet leerders en hul ouers oorweeg wanneer hierdie vakke gekies word?
1: Ja, dit is 'n redelike belangrike besluit, nê. Nee. Ons sit met 'n baie interessante dilemma in Suid-Afrika. Ons het hoë werkloosheid, veral onder jong mense, maar dan het ons ook heelwat vaardigheidstekorte. So dit is regtig 'n belangrike besluit. Ons kan nie net vra wat geniet ek nie. Ek moet ook vra waar is daar aanvraag? Wat is my vermoëns? Wat gaan my die beste kanse gee op uiteindelike werk? So ek dink dit is regtig belangrik om daai vraag te vra. Maar dan ook om te dink, watse keuses moet ek maak vir sukses? Wat is die spesifieke kind goed in? Wat interesseer hom of haar? Is daar motivering vir spesifieke rigtings? Fisiese wetenskap is belangrik vir BSc rigtings. Lewenswetenskap, saam met fisiese wetenskap is belangrik vir mediese rigtings of as dit BCom is, dan is wiskunde uiteraard belangrik. So daar is beplanning wat benodig word en dan ook natuurlik is daar heelwat kinders wat baie onseker is en dan is my advies hou die opsies so oop as moontlik. Kies fisiese wetenskap, hou wiskunde indien moontlik om daai opsies oop te hou. So ek dink die opsomming is hou daai deure oop soveel as wat jy kan. Verstaan die arbeidsmark, dit is krities. En ken jou kind. Kies 'n kombinasie wat daardie kind die beste moontlike kans op sukses kan gee. Ek kom dikwels by kinders wat sê 'n studie vak is waarin ek die beste presteer. So kies dan daai tipe vakke of as dit vakke is wat meer dink en probleemoplossing of soms is dit 'n kombinasie. So ek dink om jou eie kind goed te ken en kombinasies te kies wat tot sukses gaan lei, is uiters belangrik.
0: As 'n kind nou sit want jy weet dit is altyd die moontlikheid en meeste van die tyd die geval dat leerders nie weet wat hulle in die toekoms wil doen as 'n loopbaan en nou hoe kies hulle dan 'n vak of hulle vakkeuses.
1: Ja, en veral in graad 9, weet hoeveel van ons weet regtig wat die hele toekoms vir ons gaan inhou. So dit is eintlik baie meer algemeen as wat ons dink. So in daai geval is dit belangrik om die opsies so oop as moontlik te hou. As jy onseker is, kies vakke wat jy geniet, kies vakke waarin jy alreeds goed presteer, waar daar belangstelling en motivering is, maar kies ook vakke wat daai deure gaan oopmaak. Gaan kyk na wat die universiteite benodig in sekere grade. Soos ek gesê het, fisiese wetenskap en wiskunde is twee baie veilige vakke want dit hou redelik opties oop. Maar as dit nou die twee vakke is waarmee jy regtig sukkel, dan dan kyk dalk na ander vakke of dit nou is lewenswetenskap of wiskundige geletterdheid of watter kombinasies ook al. Ek weet elke kind het so 'n unieke kombinasie wat ideaal gaan wees vir jou en dit is daai tipe verskillende goed wat dan nou gebalanseer moet word.
0: Ons het hierdie gesprek al oor op RSG gehad, maar ek wil by jou hoor, vanaand as mense nou kyk na hierdie vakkeuses wat gemaak moet word, wat is die voordele en beperkings van wiskunde en wiskundige geletterdheid? Jy het dit ook nog genoem.
1: Ja. Ja, daai is dit is ongelukkig 'n baie belangrike besluit en ek my raad is gewoonlik probeer om wiskunde te behou so lank as wat dit vir daardie kind haalbaar is. Want dit hou eenvoudig net meer studie en loopbaan deure oop. Dit is ongelukkig steeds die realiteit. Maar ons moet na die individuele kind kyk. Dit help nie om wiskunde ten alle koste te neem as dit die leerder se totale prestasie ernstig gaan benadeel nie, want die doel is uiteindelik om die beste moontlike kans op toelating en sukses te skep. Dit gaan nie net oor daai spesifieke rigting wat geskep moet word nie. So wiskundige geletterdheid is nie 'n doodloopstraat nie. Daar is steeds baie studie en loopbaanmoontlikhede en daar is ook areas waar daar groot aanvraag in die arbeidsmark is. Dit is ook belangrik om te noem. Daar is areas waar wiskundige geletterdheid benodig word wat groot groei ervaar in die besigheidswêreld. Dit is nie 'n doodloopstraat nie.
0: Dit is geruststellend om te weet veral vir ouers wat hulle kinders aanmoedig om wiskunde te behou. Sê vir my, ons weet almal kan dit sien voor ons oë afspeel hoe vinnig die wêreld deurlopend verander. Hoe kan leerders gereed bly vir die toekoms?
1: Ja, en dit is vir my, daardie vraag lê so na in my hart, want ons kan nie net by vakkies stop nie, ons kan nie net by beroepskeuse stop nie. Ons sien soveel jong mense met kwalifikasies, hulle betree die wêreld, hulle die werkswêreld, maar hulle sukkel steeds om werk te kry of hulle sukkel om in die werksplek in te pas. En ek het 'n navorsingsstudie by die NVI.
0: Olo, my skies, kan jy vir my so bietjie beweeg? Ek het jou verloor daar met navorsingsstudie.
1: Is ek nou terug?
0: Ja, yes, jy's terug. Jy het ek het laas nog gehoor jy het 'n navorsingsstudie gedoen by NVI.
1: Ja, ons het 'n navorsingsstudie gedoen om al die toekomstige vaardighede te identifiseer in verskeie werksindustrieë, verskeie leiers. Ons het seker met so 350 leiers gestel om dit te identifiseer. En hierdie navorsing was vir ons so interessant veral om dan te identifiseer wat is die belang vir jong mense wat nou die wêreld binne betree. En die vaardighede soos leer aanpasbaarheid en Engels praat ons van learning agility, van emosionele intelligensie, van deursettingsvermoë resilience. Hierdie vaardighede is wat eintlik die groot tekort is en waarmee die nuwe generasie wat die werkplek binne tree regtig mee sukkel. So my advies is dit gaan nie net oor die regte vakke nie. Al het jy die regte vakke, al het jy fantastiese punte, maar jy kan nie aanpas nie, jy sukkel om terugslag te hanteer, met mense te werk of selfstandige probleme op te los. Dan is dit die voorbereiding wat nodig is vir jou om suksesvol te wees, want hierdie vaardighede moet ons al vroeg ontwikkel. Ons kan nie wag tot ons in die werkplek inkom nie. Ons kan nie wag tot op universiteit nie. By die huis, by die skool. Dit is vaardighede wat vir almal belangrik is om suksesvol te wees. En dit is natuurlik die eventuele doelwit, nê? Ons moet dit altyd in gedagte hou dat wat is die doelwit? Dit is sukses vir hierdie generasie om in hul beroep suksesvol te wees. Eventueel suksesvolle beroep te kan bou. So daai emosionele vaardighede is net so belangrik soos die tegniese kundigheid. Dit maak of breek 'n loopbaan.
0: Daar sê dis die stem van professor Lumay Kokomoor, mede-professor van praktyk by die Workwell Navorsingseenheid aan die NWU en besturende direkteur by Yellow Seed Consulting. Ons het vandag gesels oor die graad 9 vakkeuses wat 'n belangrike kruispunt is vir enige leerder in hul hoërskool loopbaan. Hierdie was 'n betaalde onderhoud waar die adverteerder vir die ligtyd betaal het. Die inhoud weerspieël nie RSG se mening nie. RSG ondersteun nie noodwendig enige produk of diens wat geadverteer is nie en aanvaar geen verantwoordelikheid vir die inhoud van die produk of diens wat geadverteer teer word nie. Jy sê geskakel by intussen. Binnekort wenke, ons soek jou raad vir vinnige aandete, 'n lekker resepie wat jy met ons kan deel. Stuur dit en ek is net hier na reg daarmee. Eers Steve Hofmeyer en Nadine.

0: Nadine, saam met Steve Hofmeyer hier op RSG met lied van my hart. Ons vra jou vandag, wat is jou wenk of resep vir vinnige aandete op die SMS-lyn, sê June Fleck. Ons ou gade weet hoe om 'n vinnige kosie te maak, ook as die beursie leegloop, baked beans, ek dink gebakte bone, klein varkworsies, 'n bietjie tamatie, pasta, sê June, dis wat sy sal maak vir 'n vinnige aandete. Dan sê Marianne, dis deesdae, daar is heerlike roerbraai groente, reeds gesny, beskikbaar, jy voeg noedels by en hoenderreepies, en dit maak 'n vinnige, gesonde ete, groet Marianne. Dan baie dankie.
1: Goeiemôre, dit is Analise van Brakpark. 'n Vinnige aandete is jy vat 'n blikkie tuna, kook 'n koppie rys, gaar rys, klits twee eiers met bietjie melk, meng jou eiers en jou melk en jou rys met mayonnaise. Dan as jy dit alles klaar gemeng het, meng jy die tuna deur. Jy kan ook 'n ei inras vir as jy wil, bietjie petersilie ingooi, sout en peper. Dan meng jy dit alles saam, sit dit in 'n groot glasbak, sit dit in die oond. Strooi bietjie kaas oor en bak dit. En voilà, daar's jou aandete, lekker warm. Geniet die dag verder.
0: My genigtig, lekker klink dit dan nou?
2: Annie Williams sê van Kaberga. Ek weet gou sê, jy neem twee blikkies sardyne en tomatiesous, ons hou van die hot chili ene. So twee blikkies daarvan, vat dit, druk dit fyn in 'n bak, meng dit met daai sousies. Gooi twee eiers daarby, ongeklits, dan een koppie bruismeel en 'n koppie gerasperde kaas, sout, peper na smaak. Ek het sommer 'n bietjie garlic and herb spice daar ingeskit, 'n bietjie fish spesery en dit goed deurgemeng, dit in 'n glas oondbak, 'n bietjie kaas boer gesprinkel en 'n klein bietjie paprika boor gesprinkel en in die oond gesit teen 180 grade 15 tot 20 minute later 'n heerlike aandete.
0: Julle gaan maak dat mense kurwes bykry.
3: Ek sal vir 'n aandete my eie uitgedinkte ertjie slaai maak. Jy kan dit in geen winkel te koop nie. Ertjie slaai, dan sit ek my biltong by, ek sit avo by en ek sit lekker kaas by en mayonnaise. My kinders is verrek daaroor. So lekker ertjie slaai. Lekker dag verder. Shumaine Boys is nie so van Pretoria Noord.
0: Dankie Shumaine vir daardie. Ietsie wat ek ook net wil byvoeg, jy sal ver gaan met 'n tamatie, 'n ui en 'n bietjie knoffel. Want daarmee kan jy 'n lekker sousie maak. Daai sousie kan oor pap gegooi word of by 'n kapok aartappels en 'n worsie aan een kant. Dis ook 'n vinnige dis wat glad nie lankie is, heerlik gesond en die ander ene is dan om dit 'n bietjie te verpulp met 'n handmenger, staafmenger, dan kan jy dit op 'n pasta gebruik met kaas oor. Sommer net so. Daar's nie vleis nodig nie. Jy kan hom net so lekker maak, maar jy moet weet om daai ei lekker staar te laat sag word. Dan sit jy vir jou die knoffel aan die einde by. As jy knoffel te vroeg insit, kan dit nogals lekker bitter word en jy wil dit hê nie. Net om lekker te geur. Ek sit knoffel na smaak by. Totdat my voorsaate vir my hier deur die bloedlyn laat weet, dis nog genoeg, meisie. Dan die tamatie by, jy kan blikkie vat of vars, as jy, vooral as vars besig is om pap te word en nie meer bruikbaar vir toebroodjies in die smere, kan jy hem lekker in 'n sousie gebruik. Jy kan nie skil afval as jy wil, maar ek kook die hele ding net so kap baie fyn, dat hy lekker kan wegkook, lekker rustig, oor so 'n halfuurtjie net so een kant, gooi so skietjie water by dat hy vasbrand hy, en voor jy kom kry jy heerlike tamatie sousie, en natuurlik as jy van rissie hou, kan jy rissie bysit om net so klein bietjie van 'n byt te gee, ek hou hom na dood normaal, so nou en dan sal ek 'n bietjie vlokkies oor, rissie vlokkies oor sprinkel aan die einde, maar dood eenvoudige resep, maar so 'n bietjie pasta, jy kan ook, soos ek sê, 'n worsie gaar maak, een kant 'n bietjie boerewors daar in die pan gooi, lekker braai, en dan Bob's jou ankel, soos hulle sê, of soos ons eerste stemnota gesê het, voilà, daar het jy dit. Nou, as jy nog 'n bietjie later dan weet, jy is welkom, ek gaan nog vir jou Sex Between speel voor ons by ons boekvoorlesing uitkom, net hierna.
4: En donderdag se skuif nader. Zeldie se pa en ma het uitgevind van doring en hulle het gesê hy mag maar daar bly. Kom luister gerus na die laaste hoofstuk in die boek om uit te vind wat nog gebeur. Jy gaan dit nie glo nie.
5: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
6: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
7: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe, beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds, kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
8: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
9: Ontdek immunedeel, herontdek jou gesondheid. Immunedeel, die een met die persprop.
10: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besigfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
11: Nog 'n plaaslike treffer met hier op RSG.

Sy haat dit as die aandag op haar gevestig word. Koppe draai en kyk agtertoe. Sies tog, klik die tonge. Vreeslik hartseer. En dit tydens haar ma se begrafnis. Sy moet vergoed word vir haar verlies. Daardie luiperd kom uit jou park, meneer Oliver. 7 skape, dis 'n fortuin. Roep Netling Kriek skielik uit en swaai sy vinger in die lug. Rachel is verstom oor die ondersteuning uit die kriekkamp. Ja, ek stem saam, roep sy broer Bram en vlieg oorent. Hy draai om en kyk na haar. Ons moet daardie luiperd gaan soek, Rachel. Hoor, hoor, skree iemand uit die gehoor. 'N Gedruis bars los, soos almal hul mening lig. Skielik vat iemand aan haar skouer en gee dit 'n bemoedigende drukkie. Toe sy omkyk, is dit vas in Marius Verwyse blou oë. 'N Ongemaklike gevoel trek deur haar lyf en haar hart klop hard teen haar ribbes. Sy swaai vorentoe en hou haar oë op die verhoog. Vriende, dames en here, kan ons net stilte kry asseblief? Kom Bertus Oliver se stem deur. Stilte, asseblief, herhaal hy. En die geruis kom tot bedaring. Ons is deeglik bewus van die krisis met die luiperds. Ons is ook deeglik bewus van die groot verliese wat gely word en heel ontsteltenis en woede. Human-wildlife conflict is vandag 'n brandpunt in die wêreld. Daar's nie maklike oplossings nie. Maar die tyd het aangebreek om kalm te besin oor hierdie saak, aangesien daar soveel ander faktore is om in berekening te bring voor ons besluit te neem. Vergun my net 'n oomblik om 'n breër perspektief te gee. Hy het 'n manier om hul aandag te hou. Hy praat met hulle. Kyk hulle in die oë. Hou hulle onder beheer. Die realiteit is dat van alle beskikbare grond in Suid-Afrika slegs 20% uit bewaringsgebiede bestaan. Dit beteken natuurlik dat die oorblywende 80% beskikbare grond, onthou, dit sluit nie stede en dorpe in nie, aan boere behoort. Vriende, volgens wêreldstandaarde is dit totaal buite verhouding en baie plant- en dierspesies staar uitwissing in die gesig. U moet verstaan dat 'n bedreigde dier, soos die luiperd byvoorbeeld, nie kan voortbestaan in so 'n beperkte habitat nie. Die Kaapse luiperd het histories nie net in berggebiede soos die Cederberge en Babiaanskloofberge voorgekom nie. Luiperds is baie aanpasbaar en sou oor die hele Suid-Afrika voorgekom het, vanaf die Karoo vlaktes en woude tot kusgebiede. Berge is maar waar hulle kom wegkruip om nie uitgeskiet te word nie. En waar bewaringsaksies tans veg vir hul beskerming. Hy staan nou voor op die verhoog. Dis doodstil. Hy het die gehoor se aandag. Dit is waarom ons so begaan is oor hierdie predatore in julle area en poog om ons bewaringsgebiede uit te brei. 'N Paar mense knik. Party leun vorentoe, fluister iets in die persoon langs aan of voor hulle se oor. Rachel raak bewus van 'n geklop in haar slape. Dis bedompig hier binne, en daar is Marius Verwy met sy broeiende oë, die glasige oë van haar dooie skape, haar ma se lewelose, starende blik. Die ideaal, vriende, sou wees om hier in opkoms 'n samewerkingsooreenkoms tussen die boerderygemeenskap en die bewaringsaksies te bewerkstellig. Dit is die nuwe neiging wêreldwyd. Dit beteken doodeenvoudig dat boere instem om luiperdvriendelik te wees deur aan sekere vereistes te voldoen. In die proses kry ander plant- en dierspesies ook die geleentheid om voort te bestaan. Ons kan nie saam met luiperds boer nie, roep Jan Boet Landsberg uit. Watter vereistes nogal, vra Kobus Kriekstram. Dankie, dankie, sê Bertus Oliver. Dit is hoekom ek sê dit sou die ideaal wees. Hier in opkoms is ander faktore ook ter sprake. Gaan voort, Bertus, versoek Petrus Verwy, asof hy voorsit en besluit wie aan die beurt is. Rachel is lus om te snork van verontwaardiging. Petrus, voorbok om te verkoop. Hierdie area waarin jy woon, opkoms en die aanliggende boerderygemeenskappe, is uitsonderlik weens verskillende redes. Gaan die natuurbewaarder voort. Nommer 1.

0: en dit weet julle almal, is dat dit grens aan die Baviaanskloof wêrelderfenisgebied. Bertus Oliver is passievol. Asseblief, mense van opkoms, verstaan eens en vir altyd hoe kosbaar hierdie stuk aarde vir bewaring is, sê sy houding en stem. Omdat ons bewus is daarvan dat van die boere hier belangstel om hul plase te verkoop weens die langdurige droogte, afstande na markte, agteruitgang van die pad, verhoogde petrolpryse ensovoorts, het ons as die Kouga Stichting in samewerking met die World Wildlife Foundation besef dat indien ons al opkomse plase uitkoop, ons die Baviaanskloof reservaat kan uitbrei tot ongeveer 500.000 hektaar. 'n makro-reservaat dus. Al opkomse plase is al wat Rachel hoor. Alles of niks.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Hierdie week in Kompas op RSG draai ons na die Toyota Stellenbosch woordfees. Ek gesels met Carlo Daniels oor die theaterproduksie Eugene, 'n rou verhaal oor trauma, identiteit en vergifnis.
3: Dis die ding van theater. Dit vat 'n tipe waarheid wat baie challenging is.
2: Daarna kom kuier Michay van Wyk, skrywer van We Call the Shots, 'n produksie oor vuurwapengeweld en die impak daarvan op ons gemeenskappe. Woensdag aand om 7:30 skakel in.
4: Kompas, jou gids tot jonk wees.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van 2 eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en wees geld.
9: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
10: Vir dorpsgeheime woensdagmiddag om 1 uur in 360 gaan ons Botawil toe. Freek de Kok vertel van sy Nissan en Datsun Erfenismuseum. Elke mens verdien om met waardigheid onthou te word en elke graf verdien liefdevolle versorging. Anet Snyman vertel hoe sy en 'n vriendin naweke grafte skoonmaak, herstel en gedenkstene poleer. Erfenis, boersjeep en opsitkerse, dis waarmee Johan sy soetmelksvleigesprekke tot einde bring met Adele Johnson en afstof Steph James Dean in 1955.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
11: Alles wat vir jou voorlê hier op RSG. Binnekort se tyd vir die 11:00 nuus tydens intussen. Daarna luister ons na 'n baie spesiale speelhuis. Essa Terblanche in Pretoria en haar sussie Wilma in Warrenton het in die Noord-Kaap hulle 'n speelhuis deurgestuur om hul ouers se 60ste huweliksherdenking te vier. 60. Dis maar eentjie langer as wat ek op die aardbol is, nee. Wat 'n wonderlike mylpaal. Om ons te neem na 11 uur hier is Stevie Wonder.

0: In die 11 uur nuus. 'N Gemeenskapsdialoog oor geslagsgeweld in Kempton Park gehou. 3 mense sterf in 2 skietvoorvalle in Kaapstad. En werksaamhede by Toyota-aanlegte in Thailand weens oorstromings opgeskort. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die geslagsgeweld afdeling van die Nasionale Dialoog van Suid-Afrika het 'n gemeenskapsdialoog in Kempton Park bijeengeroep onder die tema Van stilte tot veiligheid, die versterking van gemeenskapsreaksie op geslagsgeweld en vrouwenmoord. Dit volg op die onlangse moorde in Ekurhuleni en ander dele van die land, wat opnuut die aandag gevestig het op die omvang van die probleem. Een bestuurskomiteelid van die Nasionale Dialoog, Tembelihle Ndandane, verduidelik.
1: We thought, you know, it would be so important for us to really engage with the community around what it is that they think needs to be done. I think oftentimes we, you know, hear from the government solutions, as we did hear from the president last night. And at the end of this project, we want to come up with a social compact that will then inform how we as a country respond to issues, not just of GBV, but of other things that contribute to the decay that we see in our country.
0: Dit was Tembelihle Ndandane van die Nasionale Dialoog. 2 mans is doodgeskiet en 1 is gewond nadat 'n gewapende man losgebrand het op 'n taxi in Wynberg in Kaapstad. 'N Polisiewoordvoerder, Ndake Gwala, sê die slagoffers het in die taxi gesit toe 'n motorfiets met 2 mans langs die taxi stilgehou het. Een van die mans het van die motorfiets afgeklim en die skoot op die taxi afgevuur. Die motief vir die aanval word nog ondersoek. In nog 'n voorval is 'n 19-jarige man in Elsiesrivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet, in 'n voorval wat vermoedelik met bende geweld verband hou. 'N Polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê die slagoffer was by 'n Spaza-winkel in Evanwood toe 3 aanvallers op fietse op hom losgebrand het. Niemand is nog in verband met die voorval in hegtenis geneem nie. En nou na die buiteland. Owerhede in Somalië se semi-autonomiese puntlandstreek sê 5 bemanningslede van 'n gekaapte petroleumtankskip is deur Somaliese seerowers doodgemaak voordat die skip bevry is. Die tankskip is in April deur seerowers gekaap met 17 bemanningslede aan boord. 16 seerowers is in aanhouding geneem tydens die reddingsoperasie. Die bemanningslede wat doodgemaak is burgers van Pakistan, Myanmar en Indië. Dit is die eerste sterftes weens Somaliese seerowery in meer as 'n dekade. Verlede week is nog 'n tankskip wat in Augustus gekaap is deur veiligheidsmagte van Puntland bevry. Dit beteken dat 5 van die 6 skepe wat teen einde Augustus deur seerowers beheer is, intussen bevry is. Seerowery aan die Somaliese kus het die afgelope maande weer begin toeneem, nadat dit tussen 2008 en 2014 groot ontwrigting veroorsaak het op een van die wêreld se besigste seeroetes. Werksaamhede is tydelik opgeskort by 4 aanlegte van Toyota in Thailand na wydverspreide oorstromings. Minstens 24 mense is die afgelope 2 weke weens die oorstromings dood en 44 van Thailand se 77 provinsies is geraak. 'N noodtoestand is vroeër in die hoofstad Bangkok afgekondig, nadat 320 mm reën verlede week in net 3 dae geval het. Dit is bykans soveel as die normale reënval vir die hele September. Gister is talle vlugte ook gaan kanselleer by Bangkok se Suvarnabhumi lughawe, omdat sowat die helfte van die lughawe se personeel weens die oorstromings nie by die werk kon kom nie. Die Thai lugredery het ook intussen weens personeeltekorte vragvervoer tydelik gestaak. Ten slotte weer die hoofnuus. Die geslagsgeweld afdeling van die Nasionale Dialoog van Suid-Afrika het 'n gemeenskapsdialoog in Kempton Park bijeengeroep na die onlangse moorde in Ekurhuleni en ander dele van die land. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
2: Kosbare Ina, ek hoop jy het 'n heerlike dag verder. Nie te veel werk daar op die skinkbord wat afgaan moet word, dat jy lekker kan voete in die lig met 'n warm sjokolade of hoe ook al wat jy ook al geniet. Maar geniet die res van die dag basies.
0: Dankie jy ook.
2: Dankie. Jy is steeds hier ingeskakel by intussen op RSG saam met my Eloise Kieber. Oeh, dis die lekkerste lekker om jou hier saam met my te hê. Ek het vanoggend so lekker litte losgemaak. Ek het daai videoetjie daar op sosiale media geplaas as jy wil sien hoe laf ek somtyds kan raak. Jy kan jou seker mos nou indink as ek so hard lag nie. Nou in hierdie uur is hier ietsie baie, baie prachtig wat vir my voorlê. Nie althans vir my nie, vir ons almal. Eers om half het ons gesondheid met Marie Hudson en daar word vandag gepraat oor aansteeklike siektes. Jy gaan nou hoor precies wat daar vir jou voorlê. En ietsie wat my na in die hart lê, ek dink, liewe Jesus het baie mooi my van gekies Kibedu, want so het alles wat met liefde en romanse te doen het, is vir my 'n ding wat na aan die hart lê. En vandagse speelhuis is baie spesiaal. Paartjie, Oom Kobus en Tannie Marina Oberholzer het al 60ste huweliksherdenking gevier die 24ste op erfenisdag en ons speel vandag 'n speelhuis wat deur hul kinders ingestuur is, al twee dogters, die een in Pretoria en die ander in Warrington in die Noord-Kaap en hier begin ons hierdie uur se musiek met een van my gunsteling liedere van alle tye. Dit is Shane Ward se weergawe van Casey en Jojo se R&B treffer All My Life. Ja, het sal jou idee gee nie. Welkom by hierdie uur van intussen.

0: Shane Ward hier op RSG met All My Life.
1: Twee aansteeklike virussiektes is vandag aan die kollig. Alpokke is besig om in Suid-Afrika, maar veral in Wes-Kaapland toe te neem. En wat dryf die grootste uitbreking ooit van Ebola in die DRK? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Die bekende kudde veearts Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk werk nou saam met veeartse boere en produsentorganisasies om die veilige gebruik van back en closure en stof te evalueer.
4: Ons het daai diere deurgevolg van voor ons die inenting gedoen het. Die hele periode na ons die eerste inenting gedoen het, dit is 3 maande in meeste van die gevalle, behalwe die voelkraal. En dan het ons ook die tweede inenting gedoen, die skraagdosis, en hulle weer deurgevolg.
3: Kom luister in donderdagoggend se RSC Landbou wat hy verder hieroor te sê. En hierdie program kom 5:25 donderdagoggend aan die beurt.
5: Hiermee wil ons graag ons ouers, Kobus en Marina Owerholzer, baie baie geluk wens met hulle 60ste huweliksherdenking wat op die 24ste September was. Hulle was Vrydag tot gister in Victoria Falle toe in Zimbabwe om hierdie wonderlike dag te vier. Ja, baie baie sakke sout, vreugde, trane, moeilike tye, lekker kry tye. Maar ons wil net sê, baie dankie vir hoop en liefde en omgee en glo in engele en mag daar vir hulle nog geseënde jare voorlê. Kobus en Marina Oberholzer en dit kom van hulle dogters Esta en Wilma. Baie liefde.
6: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Ons luister na die joune van oom Kobus en tannie Marina Oberholzer. Hulle het die 24ste September al 60ste huweliksherdenking gevier en hul dogters Esta en Wilma, die een in Pretoria, die ander een in Warrenton in die Noord-Kaap, het hierdie spelers deurgestuur. Old Tig van Jim Reeves is waarmee ons begin het. Sy Esta sê toe sy hulle vra wat hul gunsteling is, Jim Reeves lied is, het hulle albei dadelik gesê Old Tig, en ons het ook geluister so pas na Janita Klaas en so hoor jy die klokke. Die twee liedjies wat volg is die een vir oom Kobus, dit is Elvis' Blue Suede Shoes, en dan volg iets van Reisie, en dit is vir Tannie Marina.
1: Well, it's one for the money.

0: Reisie waarna ons hier luister met Some Girls. Voor hierdie ene was het Elvis Presley met Blue Suede Shoes. Esta, dankie dat jy en Wilma hierdie ingestuur het vir jou ouers se 60ste huweliksherdenking. Oom Kobus en Tannie Marina Oberholzer het dit gevier op 24 September. En die speelhuis het ook baie reaksie ontlok. Rita Middelburg sê baie geluk vir die huwelikspaar, mooi keuse van die dogters. Reginald sê the Jim Reeves number brings many tears. Rita Elis van Vogwel, dankie vir die mooi musiek, baie geluk met 60 geseënde jare saam. Wat 'n voorreg. Jean Beetge van Caledon sê geluk met die 60ste huweliksherdenking. Denking, wow, wat 'n pragtige keuse van musiek, het laat baie heimwee agter. En Rina sê, mooi bly maar mooi. En hier sê Veronica van Centurion, ai, ek huil so lekker, die musiek is so mooi. Baie dankie, baie geluk aan die oom en tannie, sy huweliksherdenking mag daar nog baie mooi jare wees. En Azet sê, Sue Eloise, die hemelse mooi musiek vandag weer. Jim Reeves het my nou so 'n paar trane laat stort, was ook my ouers se gunsteling sanger in Rensha Jacobs en Carlton wil laat weet. Goodness, absoluut fantastiese keuses. Nou ja, môre maak as wees, ek het geen beloftes nie, maar jy moet ook ingeskakel bly vir gesondheid met Marie Hudson net hierna.
1: Word weggevoer na 'n wêreld waar grense verdwyn en musiek die enigste taal is wat tel. Luister na die passievolle klanke van Spaanse flamenco tot die betowerende melodieë van die Andes tot die polsende tromklanke van Afrika. Skakel woensdag aand om 20:09 in vir Musiek sonder grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen.
2: Was September vir jou 'n swaar maand of 'n goeie maand? Dan het dit nog steeds iets vir jou. Woensdag aand om 10:10 sê ons tot ziens vir September op Jazz op RSG met Nina Simone, Louis Armstrong, Count Basie en nog vele meer. Musiek wat jou siel optel en jou gereed maak vir die laaste 3 maande van die jaar. Jazz op RSG, woensdag aand om 10:10, saam met my Fran Rieke Lukas. Tot ziens September, welkom, beter daar.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Ons is, meer is net 'n melodie, ons is.
5: Ek is Franja Du Plessis.
6: En ek is Roan Josh en ons kuier saam tydens vanmiddag se woensdagwysie.
5: Sing saam, jy gaan bekende liedjies hoor en luister hoe ons gesels oor alles en nog wat.
6: Woensdagwysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in spitstyd.
4: Dis wat jy oor nooit kan hoor nie. En ek hoor die woorde saam.
7: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.
8: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Ek onderbreek die reeks oor cholesterol en lipiede in jou bloed om vereers vir julle inligting en nuus te bring oor 2 aansteeklike siektes. Die een is A-pokke, Mpox, en die ander is Ebola. Ek gesels met professor Jantjie Taljaard, hoof van infeksiesiektes by die Universiteit van Stellenbosch se mediese skool, oor hierdie 2 siektes. Ons gesels oor A-pokke, omdat die gevalle in veral Wes-Kaap besig is om stadig aan toe te neem. Daar is altesaam 22 gevalle tot dusver in hierdie kort tyd aangemeld, waarvan 18 in die Wes-Kaap is. En ek wil uitvind, hoe het dit dan nou hier beland? En moet ons allemaal bekommerd wees daaroor? En hoe gevaarlik is aapokke? Wat is die kans dat jy kan sterf daaraan? Professor Taljaard, wat is aapokke? En hoekom het die mense eers gepraat van aappokke?
9: Hallo Marie, die aap of die monkeypox is 'n verkeerde naam. Daar is aanvanklik gedink dat dit afkomstig is van ape. Maar sedertdien is dit meer waarskynlik van knaagdiere. Maar is ook nog nie heeltemal duidelik waar dit vandaan kom nie. Maar dit is definitief 'n diere oorsprong. En die eerste gevalle is hier in die 1970s aangemeld in Sentraal en Wes-Afrika. Vooral in gemeenskappe wat baie naby of in tropiese woude woon. En daar vandaan dan ook dan die monkeypox van die mensheid gedink, dit kom van die monkeys of die ape in die woude.
8: En is dit 'n pokke? Kry mense uitslag soos met ander pokke tipe siektes? En stem dit ooreen met enige van die ander pokke virusse?
9: Ja, dit lyk baie soos waterpokkies vir die oningeligte oog, maar is glad nie verwant aan waterpokkies nie. Die virus het wel familie geneties van gewone pokke of dan smallpox, wat natuurlijk een siekte is wat heeltemal nie meer bestaan nie as gevolg van inenting.
8: Dankie toch vir vaksine, so dit is verwant aan die oudtydse pokke. As iemand dit kry, wat is die verloop van die siekte?
9: Ja, gewoonlik as mens aangesteek word, dan het jy so tussen 'n week en 2 weke nadat jy die siekte gekry het, sal jy dan nou siek word. Dit is nou die inkubasieperiode van die siekte, so 1 tot 2 weke. En dan kry mens eers 'n normale, non-spesifieke virussiekte, wat meestal 'n koors is, miskien spierpyne en ook jou limfkliere kan opswel. En dit word dan kort daarna gevolg deur die veluitslag, wat deur verskillende fases gaan, baie soos waterpokkies, begin eers as 'n rooi uitslag, en daarna vorm dit 'n meronodule, en dan 'n vesikel met vog in, en dan kan dit later ook geel, etter gevulde vesikels word.
8: En is die blaasies net so klein soos waterpokkies, of is dit groter? Want van die foto's wat ek gesien het, lyk dit nogal na groot blaase.
9: Ja, dit verskil eintlik maar van mens tot mens, maar ek dink die foto's wat 'n mens so op die internet kry is ook foto's wat geneem is in mense wat baie erge siekte het, kinders veral in Wes- en Sentraal-Afrika, wat oorweldigende infeksies gekry het. En dan kan die letsels saamvloei en groter blaase vorm. Maar normaalweg, sou ek sê, as dit begin, lyk dit baie soos waterpokkies. En is dit nie noodwendig groter letsels nie.
8: Hoe gevaarlik is dit? Raak die mense baie siek en kan hulle doodgaan daarvan?
9: Ja, mense kan definitief doodgaan daarvan, maar die siekte wat ons op die oomblik sien buite die Sentraal en Wes-Afrika omgewing het nie baie ernstige simptome buiten die teluitslag nie. Dit kan wel in mense met immuungebreke ernstige siekte veroorsaak. In swanger vrouens kan dit ernstige siekte veroorsaak en in jonger kinders kan dit ook soms meer ernstige siekte veroorsaak. Maar in die algemeen is dit maar soos 'n waterpokkie siekte wat uitbreek en dit gaan dan ook oor so 2 weke tot 3 weke herstel dit, soos wat die blaasies opklaar.
8: Is daar 'n spesifieke behandeling daarvoor en is dit soms nodig om die mense op te neem in 'n hospitaal?
9: Ja, so daar is definitief soms nodig om mense op te neem. 'N Mens kan verskillende komplikasies ontwikkel wat dan opname benodig. Die eerste een is as mense uitsonderlik baie pyn het, want hierdie blaase in teenstelling met waterpokkies is pynlike veluitslag. Waterpokkies is meer jeukerig en nie so pynlik nie, so hierdie kan baie pynlik wees. En die tweede rede om iemand op te neem is wanneer daar miskien nou 'n hoë risiko is vir ernstige siekte. Soos ek genoem het, die mense met immuunonderdrukking of swanger vrouens of jong kinders. En dan die derde is wanneer hulle wel 'n gecompliseerde siekte ontwikkel, wat dan kan wees letsels wat miskien bykomstige bakteriële infeksie ontwikkel, wat dan sepsis kan veroorsaak, of soms is dit 'n belangrike orgaansisteem betrek, soos dit bijvoorbeeld as dit die oë gaan betrek. Dan kan een mens groot complicaties ontwikkel en mens een specifieke behandeling daarvoor kry. Of as het jou so erg in jou mond en keel aantas, dat jy nie lekker kan slik en eet nie, dan kan jy gedehydreerd raak en omsoedende verswak. En soms kan het ook natuurlijk as in die genitale areas voorkom, kan het urineretensie of stelstoelgangretensie veroorsaak.
8: Is daar een spesifieke middel, want dit is ons nou een virus?
9: Daar is 'n middel wat getoets is. Die gepubliseerde studies tot op hede het gewys dat dit nie regtig 'n verskil maak aan die uitkomste van mense nie. Ons weet nie regtig of die middel miskien 'n verskil kan maak aan iemand wat ernstige siekte het as gevolg van immuunonderdrukking nie, maar oor die algemeen vir iemand wat nie immuunonderdruk is nie, maak dit geen verskil aan die uitkomste nie.
10: Professor Taljaard, en dan is die siekte wat nou in Wes- en Sentraal-Afrika was, is nou ook in Wes-Kaapland veral. Hoe sou dit nou hier gekom het en hoe steek dit aan tussen die verskillende mense? Want dit lyk of dit nogal vinnig aansteek.
9: Ja, so aanvanklik van die 1970s af tot en met 2022 was dit eintlik maar 'n siekte wat beperk was tot wat ons noem endemiese lande wat nou in Sentraal en Wes-Afrika. En in 2022 het daar skielik gevalle voorgedoen in Amerika en Europa waar dit dan versprei het vanaf hierdie endemiese lande in na spesifieke gemeenskappe in Europa en in die Verenigde State. En sodoende dat van daar af verder versprei deur die wêreld. Omtrent alle lande het nou al gevalle aangemeld sedert 2022. Dit versprei nie so maklik nie, alhoewel daar nou genetiese studies gedoen is wat gewys het daar is 'n mutasie wat plaasgevind het wat dit miskien makliker oordraagbaar maak. Maar vir verspreiding het 'n mens regtig na baie kontak, direkte kontak verkieslik met die velletsels, om dan nou oorgedra te word na die ander persoon. Daar is ook al oordrag gedokumenteer waar mense saam, miskien in 'n huis woon, 'n langdurige kontak met mekaar het, waar dit miskien met druppelbesmetting ook oorgedra kan word. Dit word dan oorgedra na areas rondom jou, byvoorbeeld jou klere, jou beddegoed, en as mens daarin raak en dan weer, dan kan jy natuurlik ook aangesteek word. So baie na baie kontak vir lang periode, soos in 'n huishouding, is ook 'n risiko buiten direkte kontak met die velletsels.
10: En dan het ek verneem, hoewel dit definitief nie 'n siekte van gay mans is nie, kom dit wel in die populasie nogal heel wat voor.
9: Met die verspreiding deur die res van die wêreld het dit duidelik geraak dat dit primêr gay mans en mense wat kontak het met gay mans wat op hierdie stadium die meeste aan die siekte ly. En dit kan maar net wees dat dit vat plek gekry het in 'n spesifieke gemeenskap wat redelik na baie kontak met mekaar het en redelike geslote gemeenskap is. En sodoende het dit maar vat plek gekry daar, maar dit is definitief nie beperk daartoe nie. Enige iemand kan dit kry. En daar is ook natuurlik baie gevalle van nie gay mans wat ook die infeksie kan kry. So op die oomblik is dit veral 'n risikofaktor, maar dit is definitief nie die enigste rede nie.
10: So wat kan iemand doen om te keer dat hy dit kry? Moet jy eers die letsels hê om dit aansteeklik te maak?
9: Die letsels is die mees aansteeklike deel, maar 'n mens kan tog ook moontlik, dit is nie definitief nie, aansteeklik wees voordat die letsels begin. Maar mens sou verwag dat jy op daardie punt daarom 'n koors sal hê en van die ander simptome. 'N mens kan definitief iets doen om dit te voorkom. En ek dink dit is die goeie ding wat ons op die oomblik weet dat sekere mense 'n baie hoë risiko het om die siekte op te tel. Kan 'n mens die hoë risiko mense identifiseer en 'n inenting aanbied. So daar's 'n beskikbare inenting wat baie effektief is om die siekte te voorkom. Ek sal definitief aanbeveel dat iemand wat 'n hoë risiko is, uitvind waar hulle 'n inenting kan kry en ek kan dit miskien met jou deel. Ons het 'n nommer in die Wes-Kaap wat 'n mens kan 'n afspraak maak vir 'n inenting.
10: Dit sal goed wees dat almal dan weet waarheen om te gaan. Is die entstof al 'n hele tyd beskikbaar en is dit doeltreffend?
9: Ja, dit is al beskikbaar van 2022. Hulle het studies gedoen daai tyd om te wys dat mense wat nog in die ou dae voor die pokke inenting gestaak is, wat wel ingeënt is, nie A-pokke ontwikkel het nie. En toe het hulle gesien, maar die inenting teen die gewone pokke het omtrent 70% beskerming gebied teen M-pokke ook, of A-pokke. En toe het hulle 'n nuwe enstof ontwikkel, wat dan 'n soortgelyk is, wat baie effektief is.
10: So wat is daardie nommer wat mense kan bel as hulle nou weet van iemand in hulle omgewing of in hulle huishouding wat nou wel gediagnoseer is met A-pokke of moontlik dit kan hê, wat hulle kan bel om te gaan vir 'n inenting? Want dit is toch sekerlik eerder beter om dit te vermy en te voorkom as om siek te word.
9: Ja, hier is nou net vir die Wes-Kaap. Ons het op die oomblik net 2 klinieke wat die inenting aanbied, maar dit is met meer mense oplei om die inentings te gee en dan sal dit hopelik verder uitgerol word. Dit is 'n nommer wat geskakel kan word net om 'n afspraak te maak. Geen inentings word gedoen sonder afspraak nie. En dit is 079-716-4001.
10: Baie, baie dankie. As jy in een sin 'n boodskap moet opsom oor die stand van apokke op hierdie oomblik in Wes-Kaap of dan terwyl in Suid-Afrika, wat sal jy vir mense sê?
9: Ek dink ons moet aanvaar dat apokke in die land is om te bly. Vir 'n jaar of twee het ons gedink is net besoekers in die land wat dit inbring en dan kry ons dit onder beheer. Maar het is nou duidelik dat daar verspreiding is in die gemeenskap sonder dat dit van buite af inkom. So ons moet aanvaar dat dit hier is en mense moet ingelig word aangaande die risiko en of hulle 'n hoë risiko het. En dan moet ons net seker maak ons genoeg inentings wat ons wel op die oomblik het om mense in te ent.
10: So die inenting is nie gevaarlik vir kinders of vir swanger vroue nie? Of moet swanger vroue versigtig wees vir die inenting?
9: Ons het nie genoeg data op die oomblik om dit aan te beveel vir swanger vrouens nie. So mens sal by die inentingsklinieke moet hoor wat die nuutste inligting is rondom dit, maar op die oomblik word dit nie aanbeveel vir inswangerskap nie.
10: In die tweede deel vertel professor Jantjie Taljaard meer oor die huidige uitbreking van Ebola. Hoekom dit groter is as vorige uitbrekings en wat die faktore is wat daarin 'n rol speel. En is dit dan nou 'n ander Ebola virus en is hierdie virus dalk meer virulent of gevaarlik? Kom luister nou verder.
7: Naweek aktueel.
11: Van politieke nuus tot wat die hart aanraak. Dis hoekom jy moet kom luister na Naweek aktueel by die Toyota Stellenbosch Woordfees op Saterdag 3 en 10 Oktober. Ek gaan maak 'n draai in die bendige tuisere Kaapse vlakte en praat met 'n paneel daaroor. Amanda Strydom praat oor haar loopbaan en Maurits Lots vertel van sy produksie Plektrum. Ons saai uit van die VRSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch. Kom groet en skuif in vir Naweek Aktueel 3 en 10 Oktober.
7: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
12: RSG, dis die een, die lente.
10: Ek gesels met professor Jantjie Taljaard, hoof van infeksiesiektes van die departement interne geneeskunde by die mediese skool van die Universiteit van Stellenbosch en ons kyk na Ebola en spesifiek na die huidige Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo. Professor Taljaard, daar's 'n groot uitbreking van Ebola in die Demokratiese Republiek van die Kongo, waar dit al verskeie kere van tevore ook tot groot uitbrekings gelei het. Is hierdie Ebola-virus anders as vorige Ebola-virusse, of wat het dan skeef geloop dat dit na sulke groot getalle toegegaan het?
9: Ja, ek dink wat hierdie uitbreking spesiaal maak is dat dit op die oomblik die tweede grootste Ebola uitbreking ooit is en dat dit natuurlik by verre die grootste uitbreking in die DRK is in die geskiedenis waarvan ons natuurlik nou weet. Ek dink daar's vreeslik baie faktore wat bydra tot hierdie op die oomblik onbeheerde verspreiding van die siekte. Die eerste is dat dit redelik laat opgetel is. Want baie van die strukture om die toetsing te doen en het vroeg op te tel is gestaak as gevolg van die Amerikaanse geld wat onttrek is uit hierdie programme. Maar dit is die heel eerste ding, dit is omtrent 'n maand of twee laat opgetel toe daar reeds verspreiding in die gemeenskap is. En dit maak het natuurlik vreeslik moeilik om nou al die kontakte op te volg en seker te maak dat die mens weet waar al die mense gegaan het en so aan. En dit gebeur in 'n area van die DRK waar daar ongelooflik baie humanitêre krisis is. Daar's oorlog al vir jare, daar's meer as 'n miljoen mense wat ontheem is en nog meer elke dag, maar as gevolg hierdie onstuimigheid. Dit ook gebeur alles nou nog saam met die feit dat daar nie op, aan die begin nie genoeg toetse teenwoordig was wat hulle die ding mee kon toets nie, en die toetse wat hulle gehad het, het die spesifieke type Ebola nie opgetel nie. Dit het die meer algemene Zaire type opgetel en die Bungumbio het het gemis. So dit het nog omtrent 3 of 4 weke gevat

0: definitief families aantas. En groot sterftesyfer het. En dan wanneer mense gaan dood en hulle moet begrawe word. En in daardie deel van die wêreld, meer dink ek as in ander dele van die wêreld, is dit 'n baie heilige tyd. Dit het 'n groot invloed op jou oor hoe jy jou naastes se begrafnis hou en wat die impak daarvan gewees op jou eie lewe as jy vorentoe nog lewe. En hierso is 'n groot probleem wat ontstaan het as gevolg van dit. Mense is gesê hulle mag nie meer die lyke voorberei soos hulle dit normaalweg sou doen nie, want dit het 'n baie hoë risiko vir verspreiding. En dit dra natuurlik ook nou by tot die ongelukkigheid. En ek dink nie die spanne wat daar is oor die vele dekades wat die siekte al teenwoordig is, kon al bepaal oor hoe om hierdie probleem korrek aan te spreek nie. Want mense word weggehou van hulle geliefdes wat gesterf het en word begrawe deur onbekendes in wit jasse met maskers op. So dit het skep 'n groot probleem in daai samelewing. So dit sal met die feit dat daar vreeslik baie onrus is en natuurlik ook is 'n baie mobiele populasie wat aangetast is. Word baie goud gemyn in daai area, informele myne. En soos baie mense wat inkom om te kom werk en dan weer uitbeweeg oor die grens na Uganda toe, as ook na Suid-Sudan toe. So daar is vreeslik baie mense wat mobiel is. En ook die hoë populasie in daai omgewing natuurlik. Hoe groter die populasie, hoe meer kontak tussen mense en hoe hoër die risiko dat die uitbreking kan voortduur. So daar is natuurlik al daai faktore wat 'n rol speel saam. Daar is nog nie bewys dat die virus spesifiek meer aansteeklik is as vorige virusse nie.
1: Ook nie dat hy meer virulente is nie?
0: Nee, definitief nie. Hierdie Bungibuyo is eintlik minder virulent as die Zaire type. Zaire type het tot 80% mortaliteitscyfer, terwyl hierdie Bungibuyo omtrent op sy ergste 40% is. Op die oomblik met die uitbreking wat bietjie onbeheerst is, is die sterftesyfer 48%.
1: Maar Ebola bly steeds 'n hemorragiese siekte wat nie baie aangenaam is nie en wat moontlik ernstige gevolge kan hê.
0: Ja, dit word geklassifiseer onder die hemorragiese siektes, maar hemorragies wat natuurlik beteken bloedingssiekte, baie soos Kongo koors en Marburg, maar sy primêre voordoening is nie met bloeding nie. Dit is eintlik 'n diarree siekte, 'n baie erge diarree siekte en ander simptome van koors en ongelooflike moegheid wat mense ontwikkel en raak hulle ontwater en as gevolg daarvan gaan hulle 'n nierversaking of kan elektrolietversteurings kry wat dan dikwels tot die sterfte lei. Hulle kan in die laaste fase van die siekte dan nou bloeding ontwikkel en dis vandaar waar die klassifikasie as a, wat ons noem 'n virale hemorragiese koors vandaan kom. Maar dis nie primêr 'n bloedingssiekte nie.
1: Maar jy sal nie enig iemand aanraai om nou in daai streek te gaan kuier nie.
0: Ja, mens moet nou gaan kyk, dit is net 'n paar provinsies wat regtig betrek word en twee provinsies wat regtig baie erge aangaande gevalle wys. En ek sien na daai twee provinsies toe gaan nie. Maar natuurlijk hang het af wat die mens daar gaan doen. As jy gaan werk, en ons het dokters wat welsin toe gaan en vir MSF of vir die Rooikruis gaan werk in spanne wat uitbreking hanteer, en dan natuurlijk gaan hulle onder beheerde omstandighede met genoeg persoonlike beskerming en so.
1: En jy sê daar gaan nou met inentings begin word?
0: Ja, so daar is 'n inenting teen die Zaire type wat al beskikbaar is en baie effektief gebruik is in vorige uitbrekings van die Zaire type. En dit is nie aanvanklik gebruik met hierdie uitbreking nie, omdat dit twee verskillende types is en hulle nie baie geneties, hulle dink hulle het omtrent 30% genetiese ooreenkomste. En daar is nie gedink dat dit van waarde sal wees nie. 'N Vroeë toetse nou het gewys dat dit miskien wel van waarde kan wees om die ou en stof te gebruik. En dit is dan nou ook nou, ek dink 2-3 weke terug, is het begin om gesondheidswerkers, wat natuurlijk baie hoë risiko het, sowel as die familielede van mense wat die siekte het, te begin inent. Daar is ook 'n klein studie daaraan geheg om te kyk of het wel effektief in die praktyk gaan wees. En dan is daar ook 'n nuwe instof wat wel ontwikkel is. Dit was al reeds in die ontwikkelingsfase gewees met die uitbreking van die siekte, wat dan ook uitgerol is in 'n groot studie, om te bepaal of het effektief gaan wees.
1: Ons dink altyd as iets in Sentraal-Afrika of Wes-Afrika is, dis baie ver van ons af. Maar een iemand hoef nie op 'n vliegtuig te klim of ergens op 'n bus tot in die land en dan is dit ook weer hier. So, mense moet maar kennis neem daarvan en nie heeltemal net volstruis speel nie.
0: Definitief. Op die oomblik

0: is dit darm duidelik, iemand moet kom van 'n area waar die uitbreking is. So almal vanaf die DRK is nie risiko nie. As jy van Kinshasa afkom, wat aan heeltemal aan die ander kant van 'n baie groot land is, is jy veilig. Daar's geen Ebola daar nie. Maar ek dink is baie belangrik dat ons weet dat ons lughawens wat internasionale vlugte van daai area af ontvang, is bewus van die risiko. Mense word aangeraai om aan te meld sou hulle van daai areas afkom en siek is. En daar's ook op die internasionale lughawens is daar ook spanne wat gereed is om sulke mense te ontvang en dan sekere hospitale wat in die land geïdentifiseer is om hierdie gevalle dan in te neem en te toets en ons 'n groot protokol rondom dit alles oor om seker te maak dat dit alles veilig kan gebeur.
1: Professor Taljaard, het julle dalk al enige pasiënte met Ebola behandel wat dalk hier uitgekom het?
0: Nee, daar was eintlik maar nog net een geval van Ebola gewees in die land en dit was in Johannesburg gewees in vorige uitbreking, maar ons het nog nie in die Wes-Kaap het ons nog glad nie 'n geval gehad van Ebola nie. Ons het 'n paar gevalle gehad van mense wat van daardie areas afkom wat siek is, maar die meerderheid van daardie mense het malaria.
2: Baie dankie aan my gas vandag. Hy is professor Jantjie Taljaard, hoof van infeksiesiektes van die departement interne geneeskunde by die Universiteit van Stellenbosch se mediese skool. Volgende week gesels ons weer gesondheidsake en sluit dan gerus weer by my aan. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
3: Luister Vrydag net na middernag na die heruitsending of enige tyd na die potgooi van hierdie program. Maak nog 'n bietjie musiek voordat ek jou moet groet hier op RSG, Amanda Strydom, waarna ons nou luister.

0: dis die nuwe lyn.
1: Fyn.
2: Amanda Strydom met slippers van satijn. Is byna tyd om vir jou te groet en wie jy is om dit nou so hier kom in die ateljee die TV aan sit en hier speel videogrepe van die kultuurkaravan mense. Hoe moeilik ons landse mense nie. Jy moet gaan kyk op hy webblad kultuurkaravan.co.za spesiaal geskep vir hierdie hele reis en die wonderlikste gesigte uit tog. Ek kan sien hoe ons span op die hande gedra as deur elkeen wie hulle paie gekruis het of wat hulle paie gekruis het. En daarmee moet ek jou nou groet hier. Dit was so lekker om saam met jou te kuier. Dankie vir al die deel van die resepte vir die wenke. Ons maak môre weer so 'n lekker program wat vir jou daar voor lê. Ek is Eloise Kibro wat jou hier kan groet namens die intussenspan hierdie week lees Ina Strydom tydens intussen die nuus. En ons regisseur is oudergewoonte Marie Molefe van Heerden. Jy kan ingeskakel bly vir Spectrum net hierna. En die liedjie waarmee ek afsluit is ietsie van Alex Warren. Groot opslag gemaak op TikTok en nou is hy 'n groot ster ook. Sy hele lewe verander met Ordinary, maar ons speel vir jou en groet vir jou Fever Dream. Koop jy geniet die res van jou dag in RSG se geselskap. Mooi bly, tot môre.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die Madlanga-kommissie het getuienis gehoor dat Padkou tussen Oktober 2024 en Januarie 2025 meer as 350 voorvalle aangemeld het, waarvan sy busdienste ontwrig is deur taxi-operateurs in KwaNdebele. Die inligting is voorgelê deur die getuienisleier Matthew Chaskelson. Hy het 'n video vertoon van opmerkings deur die taxibaas Josie Banyoni, waarin dit klink of hy betrokkenheid by die inmenging erken. Sibanyoni het egter ontken dat sy opmerkings verwys na die ontwrigting van die busmaatskappy se werksaamhede. Drie mense is doodgeskiet in afsonderlike voorvalle in die Kaapstadse metro. In die een voorval is twee mans doodgeskiet en een gewond nadat 'n gewapende man losgebrand het op 'n taxi in Wynberg in Kaapstad. Volgens die polisie het die slagoffers in die taxi gesit toe 'n motorfiets met twee mans langs hulle stilgehou het. Een van die mans het van die motorfiets afgeklim en skote op die taxi afgevuur. Die motief vir die aanval word nog ondersoek. In nog 'n voorval is 'n 19-jarige man in Elsiesrivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet in 'n voorval wat vermoedelik met bendegeweld verband hou. Die slagoffer was by 'n Spaza-winkel in Avonwood toe drie aanvallers op fietse op hom losgebrand het. 'N Vlug van Dubai na Tel Aviv in Israel moes na Saudi-Arabië herlei word nadat die vlieëniers glo in 'n geveg betrokke was. 'N Israelse amptenaar sê die vlieëniers het noodseine uitgestuur na die fisiese konfrontasie. Vlugdata toon dat die vliegtuig van Fly Dubai in minder as 30 sekondes met bykans 14,000 voet gedaal het voordat die eerste noodsein gestuur is. Die Boeing 737 met 150 passasiers aan boord het veilig in Tabuk geland. Volgens Israelse amptenare glo hulle nie dat die voorval 'n kaping was nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: Nou ja, welkom by vanmiddag se spesiale uitsending van Spectrum. Dis ons tweede verkiesingsdebat en ons fokus vandag op die Johannesburg Metro. Op die paneel is Alvin Botus van die ANC, Fred Nel van die DA, die ACDP se biskop Dalton Adams en Marcel Cotreus van Action SA. Uit berigte die afgelope ruk is dit duidelik dat Johannesburg Metro in 'n krisis verkeer. Die afgelope paar jaar moes inwoners toekyk hoe burgemeesters mekaar vinnig opvolg, waternetwerke ineenstort, kragnetwerke val en die middestand desperaat om vernuwing smeek. Dit is ook duidelik dat mense van Johannesburg moeg is vir hierdie beloftes. Hulle soek aanspreeklikheid, politieke volwassenheid en werkbare oplossings. En hopelik sal hierdie paneellede dit vandag kan verskaf in hulle antwoorde. Jy kan saamgesels, stuur vrae na 45889. Onthou SMS'e kos R1.50 en ek hou daardie lyn dop as jy wil saam praat en gesels. Ons sou dit gestroom en dan kon jy gesien het wat jy aangaan, maar dit is nie beskikbaar nie. So as jy wil saamgesels, gaan jy moet 'n SMS stuur 45889. Onthou SMS'e kos R1.50.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe, beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
5: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
6: Absoluut albei.
5: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dynamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
7: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En toch pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan, 'n tafel wat almal by mekaar bring, 'n bed waarop jy behoorlik kan afskakel, en toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie, dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.

0: Welkom terug by vanmiddag se spesiale uitsending van Spectrum. Ons gesels verkiesingssake en in die kollig vandag is Johannesburg Metro. Nou, elke panelid sal 2 minute hê om te sê wie hulle is en dan gaan hulle ook praat oor hulle manifest in daai 2 minute en ek gaan streng wees met die tyd julle. So as jy langer as 2 minute praat, maak ek jou mikrofoon dood. En kom ons begin by jou Elwin Botes van die ANC. Jou 2 minute begin nou.
1: Ja, goeiemiddag Susan en aan die luisteraars van RSG. Jy weet die ANC se manifest praat van ons wil voortgaan om saam met die gemeenskappe beter maatskaplike dienste te gee, beter ekonomiese groei tentoon te stel en meer belangrik om meer streng te wees hierdie keer ten opsigte van raadslede en wat hulle moet vermag in die stad van Johannesburg. Ek dink ons vra dat jy weet die fokus gaan wees op die basiese dinge wat ons moet reg doen. Ons praat van om slaggate reg te maak. Ons praat van waterlekasie. Ons praat van die riool en die dreneringssisteme. En ons praat van stormwater. Die basiese dinge waaroor plaaslike regering gaan. Gaan ons vergemag en ons gaan natuurlik baie streng is hierdie tyd, jy weet, as die ANC, om seker te maak dat elke liewe raadslid van 'n wet wat gaan gekies word op die 4de November, gaan in 30 dae nadat hulle gekies is, gemeenskapvergaderings roep, in 100 dae na die burgemeester se verkiesing, gaan ons seker maak dat as gemeenskapvergadering sodat die gemeenskappe moet insette lewer ten opsigte van die beplanning oor die volgende 3 jaar spesifiek vir plaaslike regering. So, jy weet, ons hou die blink aan bo, ons is 'n bietjie meer doelgerig as enige ander kere en ons het gesien die ding van die storie van koalisie regering is 'n tamaletjie, Susan. So ons vra vir ons mense om grootliks op te gaan en natuurlik vir die ANC te stem.
0: Dat sy presies 2 minute wel gedaan. Biskop Dalton Adams, jou 2 minute begin nou.
2: Dankie Susan, dis lekker om julle te verkeer. Dit lag in Spectrum RSG. Het genoem in die, toe jy ons voorstelde, gaan oor politieke stabiliteit en oor volwassenheid. Die ACDP is 'n party wat op Bybelse beginsels gegrond is. Ons streef as die party om God te eer en ons mense in Johannesburg in die middelpunt van ons beleidsvorming te plaas. Ons is vasbeslote om kritieke kwessies sonder vrees of begunstiging aan te spreek en te verseker dat jou metro en plaaslike munisipaliteit behoorlik toegerus word. In ons manifest, Susan, gaan ons die volgende bespreek hier vandag. 1. Doeltreffende municipale dienslewering, 'n betroubare en bekostigbare energievoorsiening, bevordering van plaaslike ondernemings en ekonomiese groei, paaie, vervoer en infrastruktuur, toegang tot behuising, landelike landbou en omgewingsontwikkeling, kuns en sport en ontspanning en gemeenskaps veiligheid is hoog op ons lys vir die mense van Johannesburg.
0: Kort en kragtig, dit was Biskop Dalton Adams van die ACDP. Nou is dit jou beurt, Fred Nel van die DA, en 2 minute begin nou.
3: Middag Suzanne en baie dankie vir die geleentheid. Aan die einde van hierdie verkiesing gaan aan jou dorp of jou stad een van 2 uitkomste wees. Dit gaan of die DA wees as die grootste party of die ANC. En enige ander party tussenin gaan moet kan kies, veral waar daar koalisies gevorm moet word. En wat jy graag wil hê is 'n DA regering. En die rede hoekom jy 'n DA regering wil hê is want DA regerings regeer beter as enige ander politieke party en dit is objektiewe feite wat dit bewys oor tyd. Binne 'n DA regering skep ons 2 keer meer werk as wat enige ander party se regering skep. Binne die DA-regering gaan die water vloei uit jou krane uit. Binne die DA-regering gaan die ligte aangaan as jy jou skakelaar teen die muur druk. Binne die DA-regering gaan die gras gesny word, die straatligte gaan werk en jy gaan op paaie ry sonder slaggate. En hierdie is goeders wat mense van Gauteng oor die algemeen nie ken nie, behalwe as jy in Midwal bly, waar ons wel 'n DA-regering het. So as jy 'n DA-regering wil hê, en jy wil 'n koalisie-situasie vermy, veral in die lig van die feit dat meeste van die kleiner partye hulle skaar by die ANC, gaan jy vir die DA 'n meerderheid moet gee binne jou munisipaliteit, en jy gaan jou stem moet skaar agter die DA.
0: Dis die stem daarvan, Fred Nel van die DA, en laaste maar nie die minste nie, is Marcel Cotreus, en jy is van Action SA, en jou 2 minute begin nou.
4: Goeiemiddag en goeiemiddag aan jou luisteraars. Ons is 'n party, Action SA, wat sê Johannesburg kan weer werk, maar slegs as ons bekwaamheid en dissipline en aanspreeklikheid in die stadse regering herstel. Ons aanbod as Action SA is daarop gerig om die basiese dinge reg te stel, die betroubare water en elektrisiteit en funksionele paaie en rioolstelsels, behoorlike instandhouding en 'n finansiële volhoubare stad. En dis wat ons sê, ons moet die basiese dinge reg stel of weer reg stel. En dis waarvan ons nou kom vir 2026.
0: Te verkiesing. Marcel Cotreus van Action SA, en jy het nou gehoor presies wat die partye dink, wat hulle wil doen hier by Johannesburg Metro. Net hierna begin die debat, en ons gaan sommer afskop met 'n vraag oor koalisie, so bly ingeskakel.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in, en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal- en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
7: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur Immunedeal. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel, en ook die kragtige antioksidante Barley Green en alfalfa.
8: Ontdek Immunedeal, herontdek jou gesondheid. Immunedeal, die een met die persprop.
0: Minute oor 12, jy luister na Spectrum, 'n spesiale uitsending vandag is 'n verkiesingsdebat oor Johannesburg Metro. My gaste op die paneel is Elvin Botha van die ANC, Fred Nel van die DA, die ACDP se biskop Dalton Adams en Marcel Cotreus van Action SA. Ek sien dat Tony van Northcliff sommer inval in sy middag, dat sal jou party die huidige stelsel van rade en CEO's van utilities af te skaf en te vervang met professionele bestuur ophou om te steel en hulle aanstel op meriete. Het jy 'n wishbone of 'n backbone, sê Tony? Jy kan ook saamgesels soos hy, 45889, onthou SMS se kos R1.50. Maar kom ons begin met iets wat julle reeds aangeraak het. Elvin het daaroor gepraat, en dit is koalisies en bestuursstabiliteit hier. Nou, Johannesburg het 'n ernstige politieke onstabiliteit ervaar met 7 veranderinge van burgemeester sedert 2021, wat 'n groot impak op dienslewering gehad het. En die vraag is, indien geen partye volstrekte meerderheid behaal nie, watter spesifieke nie onderhandelbare beginsels sal as riglyn dien vir julle koalisie onderhandelinge, en hoe sal julle aan inwoners waarborg dat julle alliansie stabiel sal bly vir 'n volle termyn van 5 jaar? Kom ons begin met Action SA hierdie keer. Marcel?
4: Ek gaan nou oorskakel na Engels toe, want my Afrikaans is nie so suiwer as soos my kollegas hier nie. There are basically three conditions that we'll look at coalitions. The first thing is we won't even speak coalitions now before the 4th of November. We'll only speak coalitions after the 4th of November, and that's if necessary. But the three main things when we speak about coalitions is a credible program to deliver reliable municipal services. And those coalition partners must agree to that. And we're not speaking one specific community. We're speaking all the communities. And as we know now, the system that we've got in the municipalities right now are that there are wards in the city of Johannesburg that are better off or worse off than other wards. So those need to take priorities, those wards that need our services the most. The second thing that we must agree with our coalition partners, and they must agree with us, is that we will not accept any form of corruption. Not at all. There must be zero tolerance for corruption, and it must be treated as a central governance priority. And then the third thing we must all agree to in that coalition party, if you want to call it that, is that we have to address illegal immigration. And that's one of the very, very serious and important things that we have to address. Hmm. And that's our three conditions.
0: Fred, wat is julle voorwaardes?
3: Kyk, ons mik in die eerste plek om 'n meerderheid te kry sodat ons nie in koalisies hoef te gaan nie, want dit is die mees stabiele vorm van regering wat ons kan hê. Maar indien die verkiesingsuitslag so is, sal ons natuurlik eers moet rondkyk om te kyk wie is die ander partye en moontlike koalisievennote. En wat ons gaan soek voor in koalisievennote is vennote wat min of meer ons waardes deel as 'n party. Ons gaan soek vir politieke partye wat gaan staan vir skoon regering, wat gaan staan soos Tony vra daarso vir meriete aanstellings. Ons gaan moet teruggaan na 'n situasie waar ons kyk na die grondwetlike mandaat van munisipale regering en dit afbring na daai kernmandaat van plaaslike regering voordat ons ooreenkom oor hoe ons hierdie munisipaliteite gaan bestuur. En natuurlik gaan nou 'n koalisie ooreenkoms moet wees wat presies die program uitsit van aksie van presies wat ons die doelwitte is wat ons wil bereik as 'n koalisie en by dit bly vir 5 jaar. En ek dink die belangrikheid gaan wees om daai ooreenkomste konkreet te maak sodat ons stabiele regering in 'n koalisie kan bring vir 5 jaar periode.
0: Bisop Adams.
2: Die ACDP het besluit in ons uitvoerende raad dat ons gaan eerste na die 4de November na die verkiesing gaan ons kyk hoe die mense gestem het. Ons werk baie hard op die grond om seker te maak dat ons meer stemme moet kry as wat ons ooit gekry het in Johannesburg se munisipaliteit. Daar is 'n Engelse woord sê misnomer, dit wil sê dit maak nie sin dat partye so sê dat 'n stem vir 'n klein party is 'n vermorste stem. En dit verdeel net die oppositie. Ek verstaan dat jy wil hê ons moet stemme optel, maar raadslede word proportioneel verdeel. So jou stem vir die ACDP gaan nie verlore nie. Dit word 'n setel en 'n stem in elke raadslid en raadsbesluit. Ook oor die burgemeester word daar die setel vir proportionele stem gekies. Wat ek wil noem, is dat ons as die ACDP steensterk die kern van wetsontwerping, namelijk wetlike reëls vir koalisies. En die terecht genoem, en die sê 7 burgemeesters, eindelijk 8 burgemeesters in 9 jaar. En daar het groot onstabiliteit gebring. En die mense, die 6.5 miljoen mense van Johannesburg, snevel en gaan onder druk weens daar geen stabiliteit is nie. Die feit dat politieke leiers net wil, in Engels sê, hulle net power wil hê, hulle wil net krag hê, en hulle wil net hê dat hulle in beheer moet wees, moet uit die venster gaan. Ons moet die mense se belange eerste aan die dag lê en eerste sit. Ons moet nie dink aan onsself nie. Ons moet dink aan die mense om wie ons moet verteenwoordig. Daarom sê ons, na die vierde sal ons kyk na wie ons met 'n koalisie met ingaan.
0: Alvin, wat is julle planne?
1: Ja, Susan, kyk, op die eerste, die mees belangrike ding is, daar moet streng aanspreeklikheid is. Ons is doelgerig gefokus op die feit dat ons mense moet baat vind. Vennootskap van enige koalisie partner moet weet dat as jy praat van jou IDP, die IDP kan nie in die kantoor gebewerkstellig word nie. Daar moet een vennootskap is saam met ons mense. As ons ook kyk na baie van die raadslede, jy weet wat lei is, hulle gaan nie uit na gemeenskapvergaderings om terugvoering te gee ten opsigte van die besluite wat geneem word in die raadsvergadering. So ons soek een vennoot wat weet dat die beginsels van die ANC ten opsigte van mense eerste. Dit is die belangrikste ding. Die tweede ding is natuurlijk, en ons het het tentoonsgestel, die kapasiteit, die bekwaamheid, die professionele kwalifikasie van jou bestuur in die raad is nie op vir bespreking nie. So ons soek top manne en vroue van Johannesburg en Suid-Afrika wat in beheer gaan wees in die administrasie hierso in Johannesburg. En natuurlik, Susan, wil ons hê dat die deernisbeleid, dit bo behalwe enige ander ding, is belangrik vir die ANC, sodat die armste van die armste mense moet kan baat vind. So die deernisbeleid, ons enige vennootskap moet praat van die armste mense. Dankie.
0: Goed, so jy het nou baie interessante dinge gesê, dinge beloof hier, maar ek moet sê, het lyk vir my of die luisteraars glo wat jylle sê nie, want dit wat jylle sien hier in Johannesburg gebeur en dit wat jylle nou beloof is hier van die mense sê, jylle het al beloof, luisteraar, en niks het daarvan gekom nie, kyk hoe lyk Johannesburg. Nee, nog iemand wat vra is, of wie gaan seker maak en dit reg kry, nie net praat nie, dat die korrupsie in alle staatsinstansies en municipaliteite uitgewis word, wie gaan seker maak dat die hoogbetaaldes doen wat jylle moet en nie net in naam en in posisie en dan haar salaris kry vir niks doen nie. En nog iemand vra, hoekom staan die partij nie saam om sterker te word nie? So, belangrike iets wat mense lees uit die terugvoer van die luisteraars is dat hulle nie noodwendig glo wat julle nou sê nie. Kom ons begin by jou, Fred, wat is julle reaksie op dit?
3: Ek dink dis een baie akkurate beskrywing van wat in Johannesburg aangaan op die oomblik. En een van die situasies waarmee ons sit in Johannesburg is die uitkoms van die vorige verkiesing, wat ongelooflik baie partye setels gegee het binne die stadsraad. En as jy kyk na twee van die burgemeesters van Johannesburg het gekom met 'n party uit wat net twee van die 270 setels gehad het binne Johannesburg. En hulle en beide van hulle se termyne was absoluut rampspoedig want hulle het net nie die vaardigheid gehad om 'n burgemeester te wees nie. Maar hulle is daar geplaas deur die ANC. En wat jy benodig binne Johannesburg is minder partye in die raad, meer sterker partye soos die DA, wat meer mag het, wat nie met 'n hengse groot klomp koalisievennote hoef te werk nie. Want die oomblik as jy baie koalisievennote het, dan bring het onstabiliteit, want almal, al die sterte probeer die hond swaai. So die partij met net 1 of 2 of 3 setels is die ouens wat die magsbalans hou op die einde van die dag, en hulle kom met die meeste eise. En dit maak koalisies onstabiel, want daar is so baie constante onderhandelinge binnen die koalisie, dat hulle nie by die regering uitkom. En dit is ook om het belangrik is, dat kiesers hulle moet skaar achter partij wat bewese rekord het in regering, en vir ons een meerderheid gee, om seker te maak dat ons daar onstabiliteit kan, een teenvoeter vir daar onstabiliteit kan wees in die volgende termijn.
0: Goed, Marcel, hoe gaan jy mense oortuig, dat as julle nou die leisels vat, dat dit wat julle sê werklik gaan gebeur, want die grote meerderheid hier is net soos, nee, ek glo julle nie, julle praat baie mooi praatjies nou, maar wat nou van na die tyd?
4: I think with Action SA, we've been there and we've done it before. We've had a mayor in the city of Johannesburg, he's done incredible work in the city of Johannesburg. We've and I think your listeners can attest to that. We've cleaned up the city, the inner city. Title deeds were handed out. It was crazy. It was working. And all we want to do now is go back and say, let's finish the job. We're going to go back and we want to clean up Johannesburg and run Johannesburg the way it used to be run many, many years ago.
0: Alvin, Jou reaksie op mense wat sê, julle praat net praatjies.
1: Man, ek dink die mense is reg dat sommige van ons partye praat maar net. Jy weet, die ANC het moet die tans burgemeester, Dada Moreri, hy is in die kantoor net vir 2 jaar. En hy het een omswaai veroorsaak hier in die stad van Johannesburg. Voor dit was daar baie ander coalitiepartye wat hier die stad in een pinari laat raak het, Suzanne. So dit is die, dit is eens nie iets wat ons, jy weet, kan oor bedinkie. Ons nodig stabiliteit. Johannesburg ten opzichte van, jy weet, wat die mense se verwagting is. Hulle mense soek vernootskap. Die mense soek werkskepping. Bijvoorbeeld, jy weet, net ten opzichte van werkskepping, die afgelopen tyd met Dada Moreri hier so as burgemeester, praat ons van tientalle duisende werksgeleenthede, ons praat van belegging wat ingekom het, onder sy leiding hierdie jaar, net hierdie jaar, Suzanne, 25 biljoen rand is een kant gesit vir kapitaalprogram. So dit is die type besluitneming wat ons moet het om seker te maak dat jy weet jou 97.1 biljoen rand begroting moet gespandeer word same bekwame mense. En ons sê dat jy weet as die ANC kyk ons na 'n oorgroot meerderheid in Johannesburg, sou dit nie wees nie. Soek ons manne en vroue wat weet van waarvan ons praat. Ons soek mense wat finansieel geletterd is. Jy weet, as ons praat van sê amper 100 biljoen rand vir ons mense, nodig ons bekwame mense. So ons het bekwame mense. Ons het mense met meestersgrade in finansies. Ons het mense met doktersgrade tans. So die toekoms lyk 'n bietjie beter môre as gister.
0: Ja, ek wil toch terugkom na iets wat jy nou gesê het, Dalton, ek gaan nou ook vir jou kans gee en as jy wil kan jy ook reageer, maar wil jy sê dat Dada Moreri het die stad so gevind en dat hy nie so geraak het onder sy hand nie? Ek bedoel, ek kom verskeie kere hier, dan sien jy water in die gebou nie, dan moet jy hier werk. Mense wat in die strate invaar, want daar is nie water nie. Toe iemand hom gevra het, nou onlangs by 'n perskonferensie, jy weet, het hy baie lelik opgetree teen die persoon van die publiek, wat vrae gehad het oor hierdie goed. So, wil jy sê, dit was nie sy skuld nie, dit het nie so geraak onder sy hand nie, dit het beter geraak hier?
1: Man, Suzanne, definitief. En ek kan terugkom by RSG, as jy kyk in 2021, toe was daar nie ANC burgemeester hier nie, toe begin die penarie, toe begin die, jy weet, wanbesteding, toe begin die pot slaggate hierso. So van 2024, van het Dada Moreri van die ANC burgemeester is, praat ons van korrektiewe aksie, ons praat van mense wat meer doelgerig is, en ons praat van bekwame, jy weet, administratiewe mense. Ek bedoel, as jy kyk net vir water, sanitasie en paaie, ons het 1.9 biljoen rand vergroot. Net vir die jaar 2026, 2027. So, dit is die waarde. Ons sit ons geld, as jy kyk oor die volgende 3 jaar, ons praat vir water, sanitasie en paaie, 13 biljoen rand wat ons gaan spandeer. So ons is doelgerig as die ANC, maar definitief is 'n uitdaging. Ek sê vir jou nou, ek gaan nie die waarheid leed aandoen nie. Van 2024, vanaf Dada Moreri daar is, gaan die dinge beter in Johannesburg, in die stad.
0: Goed, ek gaan nou vir julle andere kans gee om te reageer. Ek wil net, Dalton, as jy wil reageer ook goed, maar eerst net oor die koalisies.
2: Is in die mense van Johannesburg verstaan die realiteit wat hulle deurmaak. Jy kan nie die mense vlos nie. Die mense sien dat daar groot probleme is met betrekking tot dienslewering. Die mense ervaar dit elke dag onder hierdie administrasie. Ek hoef dit te noem nie, die mense sien dat daar nie 'n oplossing is nie. En die mense wonder ook na 4 November of daar wel 'n verandering gaan plaasvind. daar is twee dinge, Susan, wat ek wil uitlig. Een is misdaad. Nou, ek kom van Westbury, gemeenskap, wat geweldig onder groot moeilikheid is met betrekking tot bende geweld en dwelms. En ek persoonlik, as die burgemeesterskandidaat hier in Johannesburg vir die ACDP, het 'n memorandum opgetrek en 'n submissie gemaak aan Dada Morero, as die huidige burgemeester, en ook aan Benyasa Lesufi, die premier, waar ons gevra het dat daar 'n lokale, nasionale ramp moet geroep word. Want ek voel dat die entiteite kom in gemeenskappe in, maar hulle doen nie wat hulle moet doen nie. So as ons is werklik in 'n ramp as mense. Die tweede ding is die werkloosheid, wat ons jong mense is omtrent so 42%, maar in plekke soos Westbury en Claremont en die areas en Eldorado Park is het 60% werkloosheid. En ons as die ACDP sê, ons kan nie staat maak op die 96 biljoen rand wat vir die munisipaliteit gaan gee, hulle budget nie. Ons moet kyk hoe ons die mense gaan help om self hulle eie werk te kan doen, self werkskepping te doen, sodat hulle kan brood op hulle tafel het. Want vir jare word die mense nie gehelp om hulle self uit hulle benaries uit te kry nie. So, ek wil voorstander wees dat die mense, die antwoord lê by die mense en nie noodwendig by die munisipaliteit of by die burgemeester of by die raadslede wat gekies word nie. Hulle moet doen wat hulle moet doen, maar ons moet die mense help dat hulle self moet help.
0: Goed, Fred, ek sien jy wou reageer nou.
3: Ja, jy weet, daar word groot syfers hier genoem, 90 miljard rand ensovoorts, maar dit is syfers op papier, daai geld is nie eens in die bank nie. En dit is deel van die probleem waarmee Johannesburg sit, dat die finansiële bestuur is so swak dat daar nie dienslewering is op die grond nie. En al wat jy moet doen is in jou kar klim en ry deur Johannesburg en dan kan jy presies sien wat die stand van sake is. Daar's meer verkeersligte wat nie werk nie as verkeersligte wat werk. Daar's meer slaggate as paaie. Daar is lang gras. Inwoners kry nie hulle rekeninge uitgesorteer nie, want die stadsraad kan dit nie doen nie. City Power, wat veronderstel is om die elektrisiteit infrastruktuur in stand te hou, het nie geld om dit te doen nie, hulle het ook nie die mense om dit te doen nie. Joburg Water, wat veronderstel is om na die pype en dies meer te kyk, laat gebarste pype vir daar lank loop voordat hulle daarby kan uitkom om dit reg te maak. Die paaie departement of die paaie maatskappy het nie genoeg materiaal om slaggate toe te maak nie. So, Die geld mag dalk daar wees en dit is 'n baie mooi storie om te vertel. Maar as jy op die grond gaan kyk, die dienste word nie gelewer nie, daar's definitief nie geld om die dienste voor te betaal nie. En dit is 'n gemors wat deur die ANC geskep is, want toe Mpopalatsi uitgestem is van die DA in Johannesburg as burgemeester, was Johannesburg op die pad na herstel gewees. Maar die ANC het besluit om kleiner partye se burgemeesters in te sit en dit was totaal en al rampspoedig gewees vir Johannesburg. En dit is hoekom Johannesburg in die situasie is soos dit nou is. Dada Morero besluit eerder om na vergaderings toe te gaan in ander provinsies wanneer daar 'n krisis in Johannesburg is, eerder as om met die krisis te hanteer hierso. Hy's 'n onsigbare burgemeester en hy doen nie sy werk nie.
0: Alvin, wil jy daarop reageer?
1: Ja, natuurlik, en laat ek sommer vir RSG uitnooi, want hulle sê, jy weet, jy moet die waarheid stand hou. Ek wil na die 4de November, elke liewe maand, wil ek 'n oproep doen op RSG, om dan die ANC burgemeester hier te het, om terugvoering te gee ten opsigte van kwelpunte van ons gemeenskap. So dit is die eerste ding. So ons is baie streng om saam met ons mense te kommunikeer. Natuurlik, Susan, as jy kyk net na die waterpype wat vervang is, ons praat van 318 kilometer van waterpype wat vervang is, onder die leiding van Dada Morero en die ANC hier in die stad van Johannesburg. Ons praat van sanitasiepyplyne, wat gelê is, wat geherfabriseer is, van 105 175 kilometer. Al wat ons sê is dat ons is doelgerig, as jy kyk na die aspekte van ons kragverbruik, ons gee die mense wat die kapasiteit het om te betaal nie. Vrye water, vrye krag, ons het 'n deernisbeleid. So ons is baie doelgerig en ek dink ons mense het gesien hierso in Johannesburg, van Annandale, van Westbury, van Soweto, tot in Claremonten, het gesien dat om vir elke Dick, Tom en Harry te stem as 'n party help nie. Sit jou stem daar waar hy kan waarde bin. En dit is wat ons vra as die ANC, want ons president het gesê, ons gaan beter raadpleeg en ons is meer strenger vandag as enige ander plek tevore. En dit is wat ons oproep is.
0: Goed, ons praat natuurlik met julle vandag sodat die luisteraars 'n idee kan kry wie en wat julle partye is, sodat hulle 'n ingeligte besluit kan neem by die stembusse uiteindelik. En hierdie is wat ons luisteraars wil hê. Hier is 'n uitdaging aan julle. Die partye moenie namens die kiesers brag nie, skryf hierdie luisteraar. As Johannesburg nie binne 3 maande verbeter in terme van water, riool, elektrisiteit en die lewering van rekeninge en dienste nie, vra hierdie luisteraar die onderneming, sal jou party bedank? Marcel?
4: Ek dink dit wat sal baie keer gesê vir Herman Mashaba het gesê, gee ons jou stem. En binne 3 jaar of 2 jaar, As ons nie werk vir jou, skop ons uit. Hy het dit al meer as een keer gesê. En dis wat ons vir die stemmer sê. Ons sal bedank. Ons sal uitgaan.
0: Dalton?
2: Ek dink die gemeenskappe en die, soos ek genoem het vroeger, die 6.5 miljoen mense hier in Johannesburg het nie vertroue. Hulle vertroue is op 'n laagte punt en ek dink daar is 3 dinge wat ek wil noem hoe daai vertroue weer herstel moet word in die gemeenskappe. 1 is dat daar moet 'n faktuurstelsel, daar's 'n groot probleem in Engels sê ons die billing system wat nie werk en mense werk hard om geld te kry en wanneer die faktuur kom aan die einde van die maand dan skrik hy om uit sy bloedgroep uit, want hy het seker 'n miljoen rand wat hy moet betaal, of 600.000 of 200.000, en het baie hard gewerk, en sommige die onse pensionaris, hulle is een groot moeilikheid wat dit betref, so daai moet ons, die akkuraatheid moet ons reg kry. Mense betaal wanneer hulle rekening kan vertrou, 2, die munisipale bestuurder en departementshoofde, moet uitsluitlik op meriete aangestel word. Kader deployment is 'n groot probleem vir ons in die Suid-Afrikaanse regering. Ek dink daai moet ons sterk na kyk en ons as die ACDP sê ons gaan nie kader deployment doen nie en aanstellings nie. Mense moet die werk kan doen, horses for courses en mense wat dit kan doen. Geen kader ontplooiing nie. En sê as die ACDP baie sterk Susan, wie steel moet spoedig vervolg en moet persoonlik terugbetaal. En die Engelse sê, daar is nie consequence management, daar is 'n groot probleem. Ons sien nie mense in oranje uniforms. Even die polisie in blou uniforms vind nie hulle self onder oranje. So al die kommissies wat ons het en die biljoene rande wat ons stel, daai moet wat ons nou aanstel, wat aangestel word, moet ook eindig kry. En dan laastens sê ons, as die ACDP, te veel van die mense se geld lek weg. Ons moet stop sit aan al die lekkasies en al die ons, die mense wat in posisies is, wat ons mense so ondermyn, wat ons mense se geld so steel, hulle moet almal sterk daarmee moet gehanteer word en die trongdeure moet oop swaai vir hulle.
0: Vriend, die uitdaging is, as jy in 3 maande nie die sake regkry nie, sal jy bedank.
3: Ons gaan ons best probeer, maar ek dink Johannesburg se gemors het gaan langer as 3 maande vat om dit reg te maak. Maar dit gaan nie nodig wees vir die DA burgemeester om te bedankie, want Helens, hulle gaan die burgemeester van Johannesburg wees. En ek dink almal ken haar verbintenis tot goeie regering. Sy het as premier van die Wes-Kaap het sy uitstekende werk gedoen. As burgemeester van Kaapstad het sy uitstekende werk gedoen. So jy kry iemand met ongelooflike ervaring en 'n baie goeie rekord van dienslewering wat in Johannesburg gaan inkom. Maar sy gaan ook 'n eerlike burgemeester wees en sy gaan vir mense sê, luister, hierdie is waarmee ek sukkel, gee my 'n bietjie kans. En ek dink dit is een van die goeders wat inwoners van Johannesburg van hulle munisipaliteit soek, is daai eerlike kommunikasie. Moenie vir ons sê, ja, ons gaan 'n imbiza hou of ons gaan 'n vergadering hou of wat ook al om dit te bespreek nie. Sê vir ons, erken wat die probleem is, verduidelik vir ons wat die probleem is, maar sê ook vir ons wat die oplossing is. En dit is deel van die probleem van die ANC-regering op hierdie stadium. Hulle beloof allerhande praatjies en sulke goeders, maar hulle is nie eerlik oor wat die werklike probleme is nie. En dit is wat jy in 'n DA-regering gaan kry, is daai eerlikheid van die leierskap van die munisipaliteit wat gaan kommunikeer met jou, maar eerlik gaan kommunikeer met jou en vir jou presies te sê wat aangaan.
0: Elwin, sal die ANC bedank, as hulle miskien die mag kry, en hulle kry nie die stad reggeruk in 3 maande nie.
1: Ja, jy weet, 3 maande is net na Kersfees, Susan. Jy weet, ons is doelgerig. Jy weet, ons manifest praat nie van dinge wat jy kan vermag gesê. So, as ons enige tyd, jy weet, die geloof van ons mense in die ANC laat verpletter, dan moet die ANC burgemeester jy weet, in die pad gesteek word. So, ons het gesê, 30 dae, vir enige weksraadlid, moet daar vergadering is. Ons het gesê, dat in 100 dae moet daar terugvoering is. So, dit is die basiese dinge wat ons mense verwag. En as daar kwelpunte is van ons mense, moet hulle dan vergadering saam met die burgemeester, hulle kwelpunte opstel. En as 'n burgemeester van die ANC nie luister na ons mense se gruwe nie, Susan, dan moet hy moet in die pad gesteek word. So, ek dink ons is nou by 'n punt as die ANC wat ons soek, en laat ek jou een ding sê, jy weet, kader beteken bekwaamheid, beteken iemand wat geletterd het, iemand wat die mag het. Dit is 'n kader. Is die mens wat elke dag in 'n tannie en in 'n oom se deur gaan klop en gaan hoor hoe gaan dit, gaan hoor loop die water, werk die krag, is die slaggate toe. Dit is 'n kader. So, dis 'n kader dat nooit gedink word, 'n kader is negatief nie. Byvoorbeeld, Susan, al die oumas en oupas wat pensionaris is, al wat ons het ten opsigte van ons deernisbeleid, wat ons die nuwe ANC burgemeester gaan vorentoe bring, is dat enige mens wat minder as R7,500 per maand inkry, moet automatisch deernis van die deernis, beleid. So, ons is baie doelgerig om ons beloftes na te kom.
0: Dalton, ek sien jy sit in lag daar langsom.
2: Ja, nee. Let me say this in English, and I could do baie mooi Afrikaans praat. But I want to say this. You got to understand that the people out there are not taking anything for granted going forward to 2026 and after that. For 31 years, the people has been seeing what has happened, and their lives has actually regressed instead of improved in any shape or form. And Elvin mentions that the areas which is my constituency, let me tell you, in those areas, people did not vote for the ANC. They voted for our party and for other parties. If you look at the stats, what am I saying? I'm saying that people are going to vote on the 2026 4th November for a different political party. They want leadership, they want integrity, they want people who are able to create opportunities for them. Susan, the gulf between the people and the administration or the government is way too big. And that's why it's important that any council of the ACDP must go back to the people, not after 5 years, but every single council meeting, resolutions that were taken must be reported back to the people. The problem is that they do not come and have public meetings. Public participation is a major challenge in our communities. And I believe as the ACDP, we want to raise up not only the 18 to 35 people, but even those over 35 and 40 years must be given opportunities so their lives can change. So I don't believe that the parties that were there before has the know-how to actually do the administration and the and bring about the change that our people so dearly seek here in the city of Johannesburg.
3: Suzanne, kan ek net sê dat ek dink nie dat Alvin se definisie van 'n kader kan onaanvegbaar gelaat word nie, want dit mag dalk hulle interne definisie binne die ANC wees om vir hulle dit meer te versag. Maar ons weet wat 'n kader is. 'n Kader is 'n ANC lid wat ontplooi word binne die regering om die ANC se werk daarso te doen, het sy hulle kwalifikasie het of nie. Dis nie 'n meriete aanstelling nie, dis 'n politieke aanstelling wat gemaak word op grond van die feit dat daai persoon 'n ANC lid is en waarskynlik 'n hoë geplaaste ANC lid is binne die strukture, en dit is die deel van die ANC se nasionale demokratiese revolusie om hulle tentakel

0: And I'll switch over to English again. When the gentleman from the ANC, Alvin, was speaking, I don't know which municipality he's speaking from, because that what he was describing is not the Johannesburg that we know and what we've become used to over the past couple of years. Johannesburg has regressed tremendously. When we speak about kilometers of pipe and so on, I don't know where those stats come from. And remember, we had an outage. We have constant outages in the community of Westbury and so on, and Coronationville. And I don't know if those stats are coming into that, because it just doesn't make sense. I've never heard of those stats. It's the first time I hear of those stats about so many kilometers and things like that of water pipes that were replaced. The second thing that I just want to touch on, when my colleague next to me, Fred, spoke about Cape Town and the Western Cape and the successes of their party leader, or at least of Helen Zille, I want to ask the question as to which community benefited, because it definitely is not the community of the townships, the Langas and the Khayelichas and so on. And what worries me is that if the DA does have a say in this this municipality in Johannesburg, I foresee a similar thing that is taking place in the Western Cape, where a wall would be built between Sandton and Alex, for example. And that worries me. It worries me to no end. Spatial planning is a big problem with the Democratic Alliances alliance in the cities they run. And we're trying to get rid of it here, and we're trying to correct it in the city of Johannesburg.
1: Vrede, gaan nou laat jy daarop reageer, want ek het vir jou nog 'n vraag van 'n luisteraar wat daarby aansluit. Alvin, wil jy reageer op die kritiek wat jy nou ontvang het?
2: Ja, nee, ek dink jy weet op die oude einde van die dag, Suzanne, ons moet nie die waarheid leed aandoen nie. Een kader is iemand wat bekwaam is. Ek is 'n kader, ek is bekwaam, ek het letterleid, ek het opvoedkunde. Ek is respectvol, ek is kwalifikasies, dit is 'n kader. So, ons kan nie maak dat elke dikdom en herrie vir die mense weerspreek wat die kader is. Al wat ek sê, is dat as ons die 4de November mense in die bestuurraad van die Johannesburg, die stadsraad, vir die administrasie, gaan ons verseker het, dat dit die mense is wat mees bekwaam is. En Suzanne, jy weet, is dit die ANC wat gesê het, ons soek die mense wat die matriek het die. Elke ander partij het die die maatstap opgestel die. Is dit die ANC wat gesê het, as jy nie matriek het die, dan behoort jy nie in een raad die. Ons het een publieke proces gehad ten opzichte van dit. Hoekom praat ons hier van wat is op die oomblik? Ons het een stadsbestuurder, saam met die doktersgraad. Dis hoekom is iemand wat verstaan hoe om 97 biljoen rand op te breek in jou CAPEX projects, op te breek in jou operational budget. En ek wil vir julle, jy weet, een oproep doen. Daar was nou gesê dat as ek sê die pipeline wat vervang is, as ek sê van 175 kilometer, en dan word daar gesê, dit kan nie die waarheid, dit is die waarheid. En ek is bereid om saam met hierdie politieke partye vandag op pad te stap, dat ek hulle kan gaan wees waar is die geld gespandeer. Maar, dit is eens, Suzanne, dat het ons kyk natuurlijk na waar die armste van die armste mense is. Het is in die achtergeblewe, jy weet, areas. Ons praat van Soweto, ons praat van Westbury, ons praat van Rivoli, Annandale, Eldorado. Ons kan nie net praat van Sandton. En dit is hoekom sê die ANC, kom ons as 'n party, kom ons stem die 4de November vir mense wat vir al die mense gaan. Ons kyk na die mense van Sandton, maar ons CAPEX begrotings, jy weet, is natuurlijk meer gespit op die mense wat het meer nodig het.
1: Dalton, ek sien jy met jou oorrol ook gesê dat jy het ook die maatstawwe, mense moet behoorlik opgevoed word en behoorlike kwalifikasies sê, maar ek wil hier my gedagte hou, dat ek net gou daar by Fred uitkom, dat jy kan reageer op wat Action SA vir jou gesê het. Jy is ook 'n luisteraar wat vra, en dat jou definisie van kaders, hoe gaan jy daar seker maak dat hulle verwyder word uit die munisipale bestuur.

0: Ja, ek dink as mense op meriete moet werk, dan moet jy vir hulle baie duidelike prestasiemetingstelsel insit en dat jy vir hulle duidelike doelwitte, konkrete doelwitte moet gee om te bereik. En as hulle dit nie binne 'n sekere tydperk bereik nie, dan moet hulle gaan. Maar ek dink ook deur kwalifikasie audits en om te kyk of mense gekwalifiseer het van die begin af om aangestel te word binne hulle posisies, is ook 'n goeie manier om te identifiseer wie hoort in jou administrasie en wie hoort nie daarsonie. En dit is van die maatreëls wat ons definitief sal inbring. Ons sal ook van politieke aanstellings ontslaa raak so vinnig as moontlik. En dit doen ons uit ervaring van waar ons voorheen oorgeneem het waar ANC administrasies was. En ja, net om terug te kom, ek dink as jy gaan in die Wes-Kaap, dan kan jy sien dat daar uitstekende dienste gelewer word in Khayelitsha, Langa, in hierdie Guguletu en hierdie tipe van plekke. Dit is daar's baie opheffing wat daar gedoen word, daar's ongelooflike investering wat daar gedoen word, en waar dit sê daar word meer investering daar gedoen as in munisipaliteite in Gauteng byvoorbeeld. Ek was 'n week of wat terug in Sakane gewees, dit lyk ongelooflik sleg en jy kan sien dat daar nie investering is in die townships hierso in Gauteng soos daar is in die Wes-Kaap nie. En deel van die probleem waarmee ons sit in Johannesburg onder andere is omdat Herman Mashaba so groot vriend is van die EFF en dat hy onwettige grondbesettings net lukraak toegelaat het binne Johannesburg wat ongelooflike probleme veroorsaak het. En dit is juist wet en orde wat Kaapstad inbring en wat mense lok sin toe. Om die waarheid te sê, die Wes-Kaap sit met 'n behuisingsprobleem omdat ons so baie mense van ander provinsies af lok na die Wes-Kaap toe. En dit is 'n probleem, maar dit is 'n goeie probleem om te hê, want dit is 'n groeiende ekonomie, dit is 'n ekonomie wat werk skep, en dis hoekom so baie mense trek na die Wes-Kaap toe. Waar in Gauteng het ons nie dieselfde groeikoers op hierdie stadium as wat die Wes-Kaap het nie.
1: Marcel, wil jy gou daarop reageer?
2: Ja, daai EFF ding en Herman Mashaba, ek meen, daai is 'n ou ding, ek weet nie van waar af kom het. Mashaba's job as the mayor of City of Johannesburg was to manage the coalition. And that's what he had to do. He had to manage the coalition. En toe hy nou gewerk het saam met die EFF, die ander partytjies, was 'n groot probleem in die DA. Toe hy gesê het dat geld moet na Alex toe gaan of na 'n township iewers in Johannesburg toe was daar probleme die DA. And the party leader of the DA, and it's well documented, totally denied that that Herman Mashaba was pushed out leading the city of Johannesburg. But I think when we look at the media and we go back into the archives, we can clearly see that the party leader lied. Because first interview and the last interview is totally different. And then she contradicted herself. So I think that whole EFF story and an EFF mayor, as the DA puts it, is totally wrong. And it's totally unbecoming of politicians.
1: Dalton, jy het nou heewiglik eintlik gereageer daar in jou stoel toe Elvin verwys het na die armer gemeenskappe hier in Johannesburg.
3: Ja, you know, Elvin says that they are the only party that has a merit for councillors to have matric and post-graduation education. Let me also inform him that the ACDP also believes that you must have matric and postgraduate education. But I want to touch on what Marcel says. At the time when Herman Mashaba was the mayor in Johannesburg, he was a DA mayor. One must never make it look like he was an action SA mayor, because he wasn't existent. And the challenge that we in our poor areas experienced was the issue of the decision and the resolution that was taken in council with insourcing and outsourcing of security. If you go to our communities, most of our infrastructure has been vandalized, broken down, sports facilities, swimming pools, all those things, because of that very resolution that was taken. And I believe that was the apex of what allowed our communities to actually look the way they are looking, because the security is taken away. I must, however, mention, Suzanne, is that the security companies themselves needed to pay the people correctly. Maar jy moes nie die baba uitgooi met die badwater nie, and then bring in what we call insourcing. Because that is where our challenges start. En gaan kyk na ons gemeenskappe. Hoe lyk dit nou? Dankie, Susan.
1: Dis omtrent al waarvoor ons tyd het vandag. Ek dink ons kan nog ure saamgesels oor wat alles in Johannesburg metro gebeur en wat die luisteraars graag wil hê, maar dit is vir julle gesê, hulle wil hê julle moet dienste lewer, julle 3 maande, dan wil hulle hê julle moet bedank. Ons het opgeneem, gehoor wat julle gesê het en ons sal dit gaan uithaal en weer speel na 3 maande. Nou ja, dit bring ons aan die einde van die spesiale uitsending van Spectrum. Die paneel op die paneel vandag was Alvin Botha van die ANC. Baie dankie dat jy hier was. Fred Nel van die DA, dankie dat jy was. Die ACDP se biskop Dalton Adams, dankie dat jy was, en Marcel Cotrees van Action SA, dankie dat jy was. Ons volgende verkiesingsdebat is in Stellenbosch by die Woordfees. Dan moet die partye wat meeding om daardie munisipaliteit 'n bietjie kom verduidelik. Dis Woensdag 7 Oktober, moenie dit misloop nie. Span vandag was se uitvoerende regisseur Nicoline Lou, redakteur Hendrik Martin, klankregisseurs was Stanley Makobela, Jerry Lapiskagni en Bonkie Kossie Moyo. Nou ja, my naam is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360.

0: In die nuus gelees deur Martielies Brink. Die Midlanga kommissie hoor getuienis oor grootskaalse ontwrigting van busdienste. 'N Verdagte in die hof oor vervalste paspoorte en 'n vlug word herlei weens 'n geveg tussen vleeniers. Die Midlanga kommissie het getuienis gehoor dat Padco tussen Oktober 2024 en Januarie 2025 meer as 350 voorvalle aangemeld het waarvan sy busdienste na bewering ontwrig is deur taxi-operateurs in Kwandebele. Die getuienisleier Matthew Chaskelson het 'n video vertoon van die Mpumalanga taxibaas Josie Banyoni wat president Cyril Ramaphosa en die minister van minerale en petroleumbronne Gwerie Mantashe toespreek tydens 'n gemeenskapsvergadering in Kwandebele. Sibanyoni het in 'n antwoord op vraag van Chaskelson ontken dat sy opmerking in die video oor inmenging verwys het na die ontwrigting van die busmaatskappy se werksamehede.
1: You've now said, when you find someone wanting to interfere with the Patco business, you must know it's us. What did you mean by interfere?
2: I think my understanding is not your understanding. If I'm engaging with you, it's also one of the same thing when I interfere with you. Interference, that's when I'm engaging you. Interfering into your matters, it's me engaging you about those matters.
0: Die getuienisleier Matthew Chaskelson en die taxibaas Josie Banyoni. Die ANC parlementslid Kusela Diku het haarself verdedig teen beweringe dat sy voorgestel het dat die minister van polisie Senzo Nkunu beskerm moet word ten koste van die geskorste nasionale polisiekommissaris Ferry Masemola. Diku dien op die ad hoc komitee wat beweringe van politieke inmenging en misdadigheid in die strafregstelsel ondersoek. Sy is daarvan beskuldig dat sy probeer het om die skuld vir oortredings binne die polisie op Masemola eerder as Mkunu te plaas. Die koet gepraat tydens besprekings oor die konsepverslag wat tans deur die ad hoc komitee saamgestel word.
3: At no point did the ANC or even the ad hoc committee, to the best of my knowledge, not having gone through all of the submissions of the parties, but at no point did we recommend any further action against General Masemola. We didn't call for his investigation. We didn't call for him not to be reinstated. We didn't call for anything of that nature. But we do have a responsibility to uphold the duty to resist unlawful instructions. And I think we believe that that is very important for safeguarding against political interference in state institutions.
0: Die ANC parlementslid Kusela Diku. 'N 46-jarige verdagte wat in hegtenis geneem is in verband met die verkoop van vals paspoorte verskyn vandag in die Landdroshof in Soweto. Hy is gister aangekeer op aanklagte van bedrog, afpersing, korrupsie en oortreding van die wet op immigrasie. Die woordvoerder van die Valke in Gauteng, Katelo Mogale, sê die voorlopige ondersoek dui daarop dat amptenare van die Departement van Binnelandse Sake en kwesbare Suid-Afrikaners of liewer Suid-Afrikaanse burgers gewerf is, bymekaar gebring is met buitelanders en dat foto's uitgeruil is. Hulle verskaf ook persoonlike besonderhede om die dokumente wettig. Die amptenare van Binnelandse Sake ontvang tussen R10 en R15.000 per aansoek en Suid-Afrikaners R500. Buitelandse burgers moet tussen R50 en R100.000 per paspoort betaal. Werksamhede is tydelik opgeskort by 4 aanlegte van Toyota in Thailand na wydverspreide oorstromings. Minstens 24 mense is die afgelope 2 weke weens die oorstromings dood en 44 van Thailand se 77 provinsies is geraak. 'N noodtoestand is vroeër in die hoofstad Bangkok afgekondig nadat 320 mm reën verlede week in net 3 dae geval het. Dit is bykans soveel as die normale reënval vir die hele September. Gister is talle vlugte ook gekanselleer by Bangkok se Suvarnabhumi lughawe omdat sowat die helfte van die lughawe se personeel weens die oorstromings nie by die werk kon uitkom nie. 'N Vlug van Dubai na Tel Aviv moes na Saudi-Arabië herlei word nadat die vlieëniers glo in 'n geveg betrokke was. 'N Israeliese amptenaar sê 2 noodseine is uitgestuur na die fisiese konfrontasie. Volgens ooggetuies is een van die vlieëniers met 'n mes aangeval. Vlugdata toon dat die vliegtuig van Fly Dubai in minder as 2 minute met 17000 voet of 5200 meter gedaal het. Die Boeing 737 met 150 passasiers aan boord het veilig in Tabuk geland. Volgens Israeliese amptenare is die situasie nou onder beheer en glo dat die voorval was 'n kaping nie. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die Madlanga kommissie het gehoor dat Patco tussen Oktober 2024 en Januarie 2025 meer as 350 voorvalle aangemeld het waar sy busdienste na bewering ontwrig is deur taxi-operateurs in Kwandebele. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Karleen Olivier en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG se hooftrekke om 2:00.
4: 360. Jou blik op die wêreld.
0: En al wat ek nou sit te wonder is waaroor was die gestryery? Ek wat jou sal dryf tot daai punt. Welkom by 360 op hierdie Woensdag. Ek hoop dit gaan goed by jou, dat die week jou mooi behandel. En vandag gaan ons in dorpsgeheime hoor van daai Nissan en Datsun Erfenismuseum. Dit is in Botawil. Freek de Kok is aan die woord daarvoor. En dan, jy weet, 'n mens sal dink, los nou maar wat 'n wonderlike gebaar. En dis mense wat na grafte kyk en dit versorg. Tanya Klopper praat met ons. Dit is van Grave Care en Memorial Maintenance Services. Ons praat bietjie oor hoekom hulle doen wat hulle doen en die verskil wat hulle daar wil maak. Een graf op 'n slag. Dis 2:40 vandag. In afstof, James Dean sterf in die 55 en hy praat juis in die uittreksel vandag oor jaag en daai tipe van ding en wat sy opinie daar is en sy raad vir jong mense. Na 2 op versoek en dan sluit ons aan by Johan en Adele Johnson. Sy staan aan die hoof van Soetmaks Vlei en deel hulle erfenis in 1897 se uitbeelding van die plaas wat eers as Donkerhoek bekend gestaan het in die Franshoek Vallei. Ek was daar vandag. Ek dink jy mens kan 'n meer perfekte dag ervaar nie. Nie 'n wolk in die lug nie, geen wind en die wind het gaan lê. So mooi dag. Daar bietjie gaan kyk na die bye en wat hulle alles daar doen. Jy luister na 360. Ek is Martie Sprink, net hier na Ignatius met interessante wêreldnuus. Hier is Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover. Sê vir my bietjie dat jou kant gaan op die SMS-lyn. Hoor graag van jou en bly by ons dan vir daai baie interessante gesprekke vandag hier op RSG.

0: Dis 12 minute oor 1 hier in 360. Bly by ons volgende interessante wêreldnuus.
1: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prijs in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke sonderdag en woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Hierdie week in Kompas op RSG draai ons na die Toyota Stellenbosch woordfees. Ek gesels met Carlo Daniels oor die theaterproduksie Eugene, 'n rou verhaal oor trauma, identiteit en vergifnis.
5: Dis die ding van theater. Dit vat 'n tipe waarheid wat baie challenging is.
4: Daarna kom kuier Michay van Wyk, skrywer van We Call the Shots, 'n produksie oor vuurwapengeweld en die impak daarvan op ons gemeenskappe. Woensdag aand om 7:30 skakel in.
6: Kompas, jou gids tot jong wees. Jy luister na 360 op RSG.
0: Waarvoor jaag jy?
7: Duidelik het mense soms die behoefte om te jaag. As ek kyk na berigte uit die VSA, is daar die behoefte iets wat ontstaan op Maslow se eerste vlak van behoeftes, basiese behoeftes. Jy weet, fisiologies. 'N Man op sy motorfiets in Virginia is afgetrek terwyl hy 72 myl per uur in 'n 25 myl per uur sone jaag. Nou wat jaag hom? Ontbyt. Sy verweer was dat hy ontbyt wou kry by 'n bekende kitskosgroep en weksdae is dit net tot 10:30 beskikbaar. 'N Ander Amerikaanse makker in Texas se behoefte was van 'n ander aard. Toe die 60-jarige man 4:30 op 'n Sondagoggend by 'n winkel kom waar hy gereken het hy 'n toilet kan gebruik en is toe, toe neem hy drastiese aksie. Dis immers mos 'n noodsituasie. Daar jaag hy toe deur die deure. Maar of die man betyds was om sy eerste moeilike situasie aan te spreek, word in die berig nie. Maar nou is haar moeilikheid.
0: Jy kan hy story lees, stuur vir my gerus 'n e-pos, dit is springperriesg.co.za en op die spoed, wees my ingeskakel ook vir die gesprek of die stukkie van wat ons onttrek het aanlyn van James Dean wat so praat oor jagery, maar ja, daar is 'n storie oor daai wegneem eetes wat ek ook nog wil noem, maar ek het hier, kom ons los dit maar, dink ek, vir 'n ander dag en pryse wat bietjie verskil. Jeremy Loops volgende met Wolves.

0: Dit is Jamie Loops met Wolves. Net hierna is dit op versoek in 360. Onthou, as jy daai storie soek van Ignatius, kan jy vir my e-pos stuur. Weer eens bring paris.co.za en daai een kom vandag van die webblad. Dit is van die New York Post. Dis waar hy dit gekry het, daai Texas man wat gearresteer is. Jy is welkom om 'n e-pos te stuur. Net hierna, jou keuse vir musiek.
1: Ons is meer as net 'n melodie. Ons
2: ek is Franja Du Plessis.
3: En ek is Roan Josh en ons kuier saam tydens vanmiddag se woensdagwysie.
2: Sing saam, jy gaan bekende liedjies hoor en luister hoe ons gesels oor alles en nog wat.
3: Woensdagwysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in spitstyd.
4: Er is hier 'n nuwe radioteater seisoen open donderdag 1 Oktober om 8:00 met Jocelyn Meer as 'n naam deur Herschel Benjamin vir die radio verwerk deur Henrietta Gryffenberg.
5: Het jy gehoor? Wat het gebeur?
6: En waar?
5: Marilpos was dit.
6: Saldanha Bay.
5: Sieke moeder, dis te vreeslik.
6: Iemand moes iets gesien het.
5: Iemand niks gesien.
4: Er is hier radioteater. Donderdagavond 1 Oktober om 8:00 met sterspelers en proscenium radiodrama vir hoërskoolleerders deelnemers met akoestiese regisseur Cassie Lauws, klankbaan deur Fraser Berry, sanger Jolyn Phillips en regisseur Johan Rademan. Jocelyn, meer as 'n naam.
0: Op versoek vandag, nou het jy geweet, is binnekort, wel ek sê binnekort, is meer soos oor 'n uur en 'n half, dan groet ons jou met het jy geweet. Vandag kyk ons na tydsones. So, vandag soek ek 'n liedjie van jou oor verskillende plekke. Dit hoef nou nie tydsones te wees nie, maar daar's baie liedjies wat sing van ek was hier, toe ek daar, ek is hier, jy's daar. Kom ons kyk wat jy mee vorendag kom. Is 'n interessante tema. 45889 is R50 per SMS. Jy is welkom om daai vir my deur te stuur. En Daniel spot oor die geveg is natuurlik nou ernstige sake, maar ja. Chicken or beef was sy grappie geweest, maar ja. Ons gaan weer vir jou die nuus bring. Hooftrekke om 2:00. Hier is Ima Adams.
7: Kom skobili, sê sê sê wil kom skobili once.

0: Dis wel Lindley met I Loved, I Lost. En dalk was daar nou ook 'n motor vir wie jy nou baie lief was in die lewe. Ek het 'n vriendin wat op 'n stadium baie lief was vir haar Datsun en sy het weer so 'n Datsun gesoek en is die oulikste karretjies gewees. Daai, ons gaan Botawil toe vandag. Dis die Nissan en Datsun Erfenis Museum. Ek het van hulle gelees en het gedink, "Joh, julle moet vir ons daarvan vertel." Dis in Dorpsgeheime en ons sê baie welkom aan Freek te Kok. Hoe gaan dit in Botawil vandag?
1: Goeiemôre Martelies en goeiemôre aan al die regieluisteraars.
0: Gaan dit goed by julle? Hoe lyk die weer daar?
1: Die weer is presies 'n bietjie cool. Ek sit hier vir die kaggel om praat met julle.
0: Cool. Hier is dit amper 40, Freek. Jy moet maar 'n bietjie kom kuier, maar ek is jaloers op daai kaggel. Vertel vir ons. Vertel ons van jou agtergrond voordat ons kom by die museum. Jy weet, wat het jy gedoen in die lewe en hoe dit jou op jou pad gebring om so om te gee vir hierdie motors wat vir ons oor die jare so gedra het?
1: Man, ek is so 75 jaar oud. Ek het so in 1994 met die verkiesing, het ek van dorpie aan die kant Newcastle, Normandie, het ek hier naartoe getrek. En van daai jare af is ek nog al die tyd in Botawil. Die storie rondom die staan van die museum is, ek het was van kleins af lief vir die Datsun produk gewees. Want ek 'n klein seentjie is, was ek lief vir die produk gewees.
0: Vertel vir ons van die museum, as jy kan.
1: Okay, ek gaan net eers 'n bietjie agtergrond gee oor Botawil.
0: Goed.
1: Botawil is in die Mielie driehoek. Hy is baie sentraal geleë. Vroeger, ek het 'n ander besigheid ook net so ter insa, verkoop hout. En die rede hoekom ek Botawil toe is om die hout te verkoop. As jy geologies vat, en jy sal met 'n passer die middel van die republiek kry, sal dit Botawil wees. En dan die ander voordeel rondom Botawil, soos ek sê, hy is baie sentraal geleë. Daar's Pretoria so 300 km hier vanaf Johannesburg, 200, Bloemfontein ook 200. En daar's baie bekende dorpies rondom Botawil, Parys, Klerkstop en onderwelkom ook. Botawil is 'n boerderygemeenskap en hy is wel onbekend. As jy praat oor Botawil, sal 'n onbekende ou vir jou sê wat eintlik nie Suid-Afrika so goed ken nie, wat nie baie reis of sien, hy sê oor is dit nie waar Nampo is nie, die landbouskou is nie. Hulle boer hier met mielie, sonneblom en ander graangewasse en beeste en skaap en ander vee ook. So daar is 'n baie bekende landbou distrik.
0: Fantasties.
1: En dan iets buitengewoons om Botawil is, omdat ek nou so die B is en lief is vir die produk, het ek altyd maar so lewensbegeerte gehad as dit enig op my pad kan kom om 'n paar Datsuns te hê. Hier is oor die 250 karre. Dit is ook volgens Nissan Suid-Afrika, is dit die grootste let wel, privaat versameling van Datsuns in die wêreld. Kyk, in Japan is die Zamazama Museum. Hy het, ek dink 4800 karre, maar dit is Nissan Tokyo se museum. Dit is nie 'n privaat museum nie. En sê, ek dink dit is die enigste dorp in Suid-Afrika definitief wat so 'n museum het. Dit maak Botawil in daai opsigte ook baie uniek.
0: Fantasties. Watter karre het jy daar? Watter jare en make en so aan, en wat is jou gunsteling?
1: Ek sal sê, dis van die, kyk, ek dink, daar was verlede week 21ste tot die 23ste, het ons so skou ook gehad, in Midrand iewerste, ek was kon ongelukkig, daar was jy mis in die Kaap gewees, maar hulle is 65 jaar oud nou, hulle moes nou die fabriek aan Chery verkoop, maar hulle gaan nog die Datsun, die Nissan product hier bemark, net vir jou, want het is interessant, die Datsun is in, om het op te som, die naam was net Nissan geweest, maar hy wil toe met die uitvoermark gecompeteer het. Maar toe die Japaneers is 'n verskrikke trotse nasie, toe was hulle baie bang vir die kompetisie. As hulle naam sou misluk in Europa of in Amerika waar ook al, dan gaan die hele Nissan naam skade ly. Toe kom op die ouend een van die direkteur en sê, maar kom ons maak al ons uitvoerprodukte se naam Datsun. Dan as Datsun misluk, is Nissan sy naam geen skade berokkel nie. En in 85, 87 toe het alles oorgegaan Nissan toe. Dis waar die twee name vandaan kom, Datsun en Nissan, maar dit was oorspronklik in Japan altyd Nissan gewees. Net so interessantheid. En ek het die modelle wat hier so is van die 60e jaar af, so vanuit Nissan het 61 sy fabriek in Rotterdam geopen. So hy het nou hierdie jaar, sê maar, ek April maand omklik toegemaak. En hier is beskikbaar, ek was net baie gelukkig om sekere karre in die hande te kry. Hier is een Datsun 32, is een baie ou karretjie. En dan is hier van die 60 stories, tot self die 26 elektrische kar of twee ook. Dit is die Nissan aan my geskenk die elektrische karre toe hulle toegemaak het. Maar hier is Bluebirds, al die Bluebirds. Dit is die eerste bakkies in Afrika ook gewees. Dan is daar onder andere die baie gewilde kar in Afrika wat die Triple S, die P510 reeks. Hulle is ook hier uitgestal en dan die hele Z-reeks, die van die Fair Lady af, hy kom van die film, sy afgelei, Mr. Z het die karre ontwerp, is die Japanees gewees, hy het die karre geontwerp, en van die Fair Lady af, het die 240 Z, die 280 Z, 280 ZX, die 300 ZX'e, die 350, 370, ek het nog nie 400 ZX'e, dit is die nieuwe kar, maar die basis, baie ingevoerde modelle ook, en die GTR's het ek al die modelle ook, van die Yagosuku af, dit beteken in Japanese box, tot die Kenemeri, nou, hy was van Amerika gebouw, interessant, die naam Kenemeri is van Ken, mannelik, en Meri, vrouwelik, het om speciaal vir Amerika gebouw, toe die naam gemaakt Kenemeri, maar ek het tot die R35 GTR hier ook, en een paar van hulle modelle ook, bakkie, so die modelreeks word baie buitgedek.
0: Fantasties, wat is die terugvoer van die publiek daar vir jou?
1: Nee, dit is eindelijk, Nissan het hierdie plek so paar jaar terug, kom ons sê so 10 jaar terug geontdek, en lyk het nie vir my eindelijk of hulle, wat baie interessant gewees vir hulle, maar het hulle kamera hier opgeset om te kyk hoeveel mense besoek die plek. We staan maar meestal buiten by die venster gestaan om kyk, en het hulle later aan vir my die naam, die brandering opgesit daar so, en so het hulle paar rondie gespandeer in Suid-Afrika, maar die karre is allemaal myne, dit hoort nie in die sin, is my eie kar.
0: So mense kan kom kyk, kan hulle net inloop, het ons afsprake maak?
1: Nee, hulle maak maar gewoon een afspraak, en dan weet hulle van hulle kon op vrijdag ook ons 10 mense van welkom af, of van Kimberley af, of wat ook al, en dus ek werk maar saam met in Suid-Afrika, wat ek dan betref, hulle die tarief gesê, ek moet R40 per persoon vir.
0: Ja, men mis moet iets vraag, die motors moet dan seker ook onderhou word, of hoe, nee? Hoeveel kost het jou, om na hulle te kyk?
1: As jy vat, maar te lief, wat brandstof kost, kom en so, jy gaan net 5 liter in een kar in, jy weet, hoeveel het kost om al die karre vol te maak, is ja. Die, en een licentie se jaar, is omtrent so 300-400 R toe.
0: O, jete, ok, dis bykie hoef. Ja, R40 is dan nou...
1: Fantastieke karre bestaan eindelijk nie meer nie, jy weet, volgens die nieuwe regering, hulle is nie eindelijk vertrouw daarmee nie. So, dis is een veteraankar, jy betaal nie licentie vir my.
0: Is a bargain, eindelijk dan nou die R40. Ons sê vir jou baie dankie, en mense kan gerus gaan kyk online, en Bota wil toe gaan, en die boeregemeenskap ondersoek, of besoek liever, en die Nissan en Datsun Erfenis Museum ondersoek. Freek de Kok, baie dankie, heerlijke dag, geniet die kachel.
1: Baie dankie wat te lees, en vir die regie luister, alles van die beste. Het gaan, dankie.

0: Tesna met Thuis. Voor dit Can't Smile Without You, Barry Manilow, bly by ons om die draai, jou keuse van muziek met opversoek.
1: In die mees kwetsbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's online, standaard tariewe geld.
2: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En toch pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan, 'n tafel wat almal by mekaar bring, 'n bed waarop jy behoorlik kan afskakel, en toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie. Dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
3: Woensdagaand, 30 September om 20:07, is dit weer tyd vir Opskit. Ons maats kan naderskuif vir 'n storie oor paddas en fietjies.

0: Naweek Aktueel.
1: Van politieke nuus tot wat die hart aanraak. Dis hoekom jy moet kom luister na Naweek Aktueel by die Toyota Stellenbosch Woordfees op Saterdag 3 en 10 Oktober. Ek gaan maak 'n draai in die Bennegetuiester Kaapse vlakte en praat met 'n paneel daaroor. Amanda Strydom praat oor haar loopbaan en Maurits Lots vertel van sy produksie Plektrum. Ons saai uit van die VRSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch. Kom groet en skuif in vir Naweek Aktueel 3 en 10 Oktober.
0: Jy luister na 360 op RSG.
2: Die vraag is hoekom? En dis 'n wonderlike gebaar, baie werk wat hulle doen. En moeilike werk, dink ek ook. Tanya Klopper is aan die woord volgende op 360. Sy is die medestichter van Grave Care en Memorial Maintenance Services. En hulle kyk na grafte en onderhou dit. Baie welkom, Tanya. Ons hoor gereeld van die toestand van begrafplaase. En jy moet nou vir ons verduidelik hoekom jy besluit het jy wil iets doen omtrent.
3: Goeiemiddag, Martelies. Baie dankie dat jy ons op die lig het. Dit het in... Junie maand het ons met die idee vorendag gekom toe ons medestichter Annette wat nie aanlyn saam met my kan wees vanmiddag nie, toe haar moeder oorlede is. Toe moes ons haar graf gaan skoonmaak het, want dit is 'n dubbelgraf. En toe ons daar kom, toe kon ons oë nie glo die stand van hoe dit daar gelyk het. Die grafte wat heeltemal oorgroei was met bome en bosse en dit het ons 'n hele oggend gevat en ons was 6 mense om daai graf skoon te kon maak. En toe ons eers begin, toe kom ons agter maar ons actually 'n paadjie wat jy nie eers kon sien nie. En dit het ons ek dink dit het net ons oë laat oopgaan en toe het ons net besluit, weet jy wat, dit is actually mense se familie en se geliefdes wat daar lê en wat net heeltemal verlate gaan en dit was net vir ons heeltemal onaanvaarbaar en ons harte het gebreek toe ons daar staan en toe besluit ons om iets daaraan te doen. En so het ons dan maar elke naweek het ons soontoe gegaan en ons het verniet het ons random grafte begin skoonmaak want ons moes natuurlik ons portfolio begin opbou want ons kan nie mense nader en vir hulle sê oor die middes ons dienste en dis wat ons doen as ons nie vir hulle kan wys dat ons wel die werk kan doen nie. So het ons al twee werk voltyds in die week en so het ons nou maar naweek het ons self uitgegaan

0: en is ge-worried oor ons veiligheid en goed, maar ek moet vir jou sê eerlikwaar sê nog nie een keer wat ons daar gekom het ons onveilig gevoel of enigiets nie. Inteendeel, elke naweek wat ons daar is daar wel begrafnisse wat aan die gang is. As ons op 'n Saterdag daar kom, is daar enigiets tussen 2, 3, partykeer 5, 6 begrafnisse wat aan die gang is en is meer mense wat kom kuier vir hulle mense. Nog nie een keer het iemand ons genader of dat daar enige moeilikheid was of enige sweets nie. Mense nader ons wel sodra hulle sien ons maak skoon wat meer wil weet oor wat ons doen en wat so dankbaar is dat daar iemand is wat begin kyk na dit en wat die probleme raak sien en maar ja, soos jy sê, ons maak nie net skoon nie. Ja, ons verwyder onkruid en ja, ons verwyder die bome en die bosse en baie van hulle is so erg vergane dat daai grafte al so gebleik is, dat ons het spesiale polish dan, ons polish die grafte en ons was hulle ordentlik en ja, as daar enige voorbeeld my eie vader het nie 'n graf gehad nie, so vir hom het ons natuurlik een gaan bou uit niks uit nie. Dit was letterlik net 'n oop stuk grond gewees. En ons het uit niks uit het ons vir hom 'n beautiful graf gebou daar. So ons doen dit ook as daar nie iets is nie of mense soek graag iets anderste of daar's krake of enige sulke goed, ons doen dit alles. En wat ons dan ook doen wat baie mense nie doen nie, sê nou maar jy bly ver en jou geliefde lê daar en dit is hulle verjaarsdag of iets. Jy kan nie daar uitkom nie. So wat ons dan doen op daai die grafte wat ons wel skoon maak en in stand hou, ons gaan uit op hulle op daai mense se verjaarsdae en ons gaan sit vir hulle blomme op. Ons neem vir die mense foto's as ons daar aankom van hoe die graf lyk, en ons stuur vir hulle die afterfoto's sodra ons klaar is van alles wat ons gedoen het en as daar enige probleme opduik of iets, of ons sien iets wat ons dink kort aandag, neem ons vir die mense foto's, ons stuur dit vir hulle aan, ons hou almal die hele tyd op hoogte, en ja.
1: Nou moet jy voor sê, of iemand na julle toe kan kom en kan sê, luister, sal julle kyk na ons familielidse graf, of hoe dit ook al sê, want ek weet julle doen natuurlijk nou dit vir die gemeenskap ook, so gee maar vir ons die idee van hoe julle beskikbaar is.
0: Ja, natuurlijk, asseblief, ons enigiemand kan uitreik na ons toe. Ons pryse begin by R150 'n maand om hulle in stand te hou en wat ek dink is absoluut niks nie. Natuurlik as jy nou blomme of sweets ekstra kos benodig of dit is bietjie meer werk, dan kan ons kyk daarna. Dan maar ons is glad nie belaglik nie, kom ek stel dit so. Maar kan my ons het 'n e-pos, ons is 'n geregistreerde besigheid. So enigiemand is meer as welkom om te gaan kyk na ons webtuiste. Ons enigiemand kan ons kontak op either skakel of kan ons WhatsApp en ons sal onmiddellik terugkom. Ons nommer is 076 941-7562. Soos ek sê, ja, enig iemand kan ons kontak en ons sal met die grootste liefde sal ons na enige van hulle familielede of vriende of wie dit ook al mag wees, sal ons na hulle grafte omsien, asof dit ons eie familielede is.
1: Tanya, sê vir jou baie dankie, dit is ek dink vir baie mense klink dit na 'n vreemde roeping, maar dit is julle roeping daai, en ons sê vir julle baie dankie vir die werk wat julle doen.
0: Dit laat ons baie goed voel. Weet jy wat, dit is ek ja, soos jy sê, dit is nou nie, dis nie 'n ryk word roeping nie. Maar dit is iets wat ons gesien het wat nodig is en wat bitterlik nodig is en dit laat ons goed voel om 'n verskil te maak. En soos ons sê, dit is iemand se geliefdes wat daar lê. Net die feit dat hulle nie meer met ons is nie, beteken nie dat hulle enigstens minder verdien nie. Dit is hulle nuwe tuiste daai en ek voel ons kan ons dit vir hulle ook mooi maak en netjies hou en net in stand hou en ek meen ja.
1: Belangrike punte wat sy daarso maak om daarna te kyk soos hulle eie. Ons sê vir jou baie dankie Tanya Klopper. Hulle is van Grave Care. Hier is Cool the Gang. Get down on it. Net hierna afstof, die 2 uur nuus hooftrekke is om die draai en ek begin nou te kies aan jou opversoek voorstelle.

0: In die twee nuus hooftrekke gelees deur Martelies Brink. Die groep March and March hou 'n betoging teen onwettige immigrasie in Kaapstad, buite die Wes-Kaapse wetgewer. Dit volg op 'n reeks protesoptogte teen immigrasie reg oor die land die afgelope paar maande. Na verwagting sal die groep 'n griefskrif aan die Wes-Kaapse polisiekommissaris, Sizakele Janchi, oorhandig. Die ANC-parlementslid Kusela Diku het haarself verdedig teen beweringe dat sy voorgestel het dat die minister van polisie Senzo Mqunu beskerm moet word ten koste van die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola. Diku dien op die ad hoc komitee wat beweringe van politieke inmenging en misdadigheid in die strafregstelsel ondersoek. Sy is daarvan beskuldig dat sy probeer het om die skuld vir oortredings binne die polisie op Masemola eerder as Mqunu te plaas. Die koet gepraat tydens besprekings met die konsep of oor die konsepverslag wat tans deur die ad hoc komitee saamgestel word. Sy sê nie die ANC of die ad hoc komitee het in enige stadium bykomende stappe teen Masemola aanbeveel of gevra dat hy ondersoek moet word nie. 'n Vlug van Dubai na Tel Aviv moes na Saudi-Arabië herlei word nadat die vlieëniers glo in 'n geveg betrokke was. 'n Israelse ambtenaar sê twee noodseine is uitgestuur na die fisiese konfrontasie. Volgens ooggetuies is een van die vlieëniers met 'n mes aangeval. Vlugdata toon dat die vliegtuig van Fly Dubai in minder as 2 minute met 17,000 voet of sowat 5,200 meter gedaal het. Die Boeing 737 met 150 passasiers aan boord het veilig in Tabuk geland. Volgens Israelse ambtenare is die situasie nou onder beheer en glo hulle nie die voorval was 'n poging om die vliegtuig te kaap nie. En in kriketnuus, Suid-Afrika die lood gewen in die derde en laaste eendagwedstryd teen Australië in Potchefstroom en besluit om te bal. Die Proteas het reeds die reeks gewen na oorwinnings in Durban en op Wanderers in Johannesburg. Die eerste toetswedstryd tussen die twee spanne begin op 9 Oktober in Durban. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG volg om 3:00.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
6: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
7: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
8: Ons kan nie stil bly nie.
9: Ons mag nie wegkyk nie.
10: Ons moet praat.
11: Ons moet optree.
12: Ons moet mekaar beskerm.
13: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
14: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
15: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: Joannie te Duplessis teens Jordaan met Ek Sal. Jy luister na 360, dis die tweede uur vir vandag, die laaste dag van September, mense. En ons gaan nou by Johan Rademan aansluit. Ons gaan na Soetmaks Vlei waar hy die afgelope tyd lekker gekuier het en van die verskillende erfenis en geskiedenis met ons deel. En die erfenis uit 1897 in die uitbeelding van die plaas wat oorspronkelijk as Donkerhoek bekend gestaan het daar in die Franshoek Vallei en handvaardighede wat vandag onder die loep kom. Met sy gas Adele Johnson, dis 25 minute oor 2, het jy geweet, tydsones is vandag se lekker feit waarmee ons die program afsluit en op daai noot het ek vir jou gevra oor liedjies waar mense in verskillende plekke is. Ek dink ek het die regte een gekies, ek hoop so, maar ek hoop jy gaan hom saam met ons geniet. Toe ek nou gaan kyk wie die skrywers van die liedjie is, toe raak het nou interessant. So bly by ons daarvoor, ek gaan vir jou net hierna daarvan vertel.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewoon. En rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSVS online, standaardtariewe geld.
0: Dis 'n pa en seun affære met die reine wynheid by die Toyota Woordfees. Kom sit aan vir 'n heerlike proe van twee gesogte plase met die Stellenbosch wynroete. Sondag 4 Oktober om 10:00. Toegang is gratis en dit vind plaas by die RSG ATKV vierkant in Stellenbosch. Ek verwelkom Prover en Josh Raats van Raats Familie Wyne en Louis Strydom van Ernie Els Wyne met sy seun Jean-Louis. Die eerste 50 mense kry elke coupon wat saam kan proe. Indien jy nie daar kan wees nie, moenie bekommerd wees nie. Dit word opgeneem en later beskikbaar gestel op RSG se Bekbazaar platforms. Dis die reine wynheid met my Martlies Brink by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 4 Oktober om 10:00 by die RSG ATKV vierkant.
3: Was September vir jou 'n swaar maand of 'n goeie maand? Dan het dit nog steeds iets vir jou. Woensdag aand om 10:10 sê ons tot ziens vir September op Jazz op RSG. Met Nina Simone, Louis Armstrong, Count Basie en nog vele meer. Musiek wat jou siel optel en jou gereed maak vir die laaste 3 maande van die jaar. Jazz op RSG, woensdag aand om 10:10, saam met my Fran Rieke Lukas. Tot sien September, welkom, beter daar.
0: Baie dankie Fran Rieke, ek dink ons het dit nodig. Jy is ingeskakel by RSG, hier is van die keuses wat deurgestuur is vir vandagse tema van tydsones, verskillende plekke. Las Vegas van Elvis Presley het Louise voorgestel, Vredendaal tot Beestekraal van François en Elizabeth het hier gekom, Elizabeth. Knowing Me, Knowing You van Abba het Louise ook voorgestel. Op die noot is die liedjie wat ons vandag gaan speel, deur twee van die lede van Abba geskryf en 'n Sir ook daarby, wat deel was van die projek wil ek het eindelijk meer noem, Queen, Now I'm Here, Henk van Meyerton se voorstel, Elusive Dreams, Tom Jones, Mariana Bakkes, Sy is in Middelburg en in Mpumalanga. Lekker dag daar vir jou. Been around the world. Lisa Stansfield het Tia voorgestel. Dan was daar Place in My Heart. Nana Muscuri. Far Away Places with Strange Sounding Names. Perry Como. Dit is Chrissy van Hillcrest's voorstel. 9 Million Bicycles. Katie Melua. Annemarie Ferreira. Dan was daar verskeie versoeke vir One Night in Bangkok, Murray Head. Willie Alberton is een van die mense wat daarvoor gevra het. Ek dink dis die gepaste van die spul, wil ek eintlik sê. Daar is 'n hele paar wat hier gekom het wat lekker is. Hey There Delilah, Plain White Tees, Marius in Bloemfontein en dan is Murray Head ook deur Andre G voorgestel. Dankie almal vir die SMS'e wat deur gekom het. So dit is geskryf terloops deur Bjorn Ulwys en Benny Anderson, en hulle is beide deel van ABBA. Dan ook Tim Rice. Tim Rice is baie bekend as 'n skrywer. Hy het Joseph in the Amazing Technicolor Dreamcoat geskryf, Jesus Christ Superstar, die Vita, Chess, waarvan af die liedjie dan nou kom, die klankbaan. Aida, as 'n langlys, Disney het Aladdin geskryf, hy is Sir Timothy Miles Bynden Rice. So hierdie concept album Chess, is dan nou die liedjie wat ek gaan speel, One Night in Bangkok, Murray Head, geniet het, en dis nou, jy weet, mense van alle rigtings in die wêreld wat deel was van hierdie projek. Lanklaas gespeel, lekker luister.

0: Hey.
1: Dit natuurlik die klanke van One Night in Bangkok en ek hoop jy het dit saam met ons geniet. Daai liedjie van die album Chess en dit is deur Murray Head. Hy was nou die sanger, die Engelse akteur en sanger wat daarso rap, kletsruim en die persoon wat sing is Anders Glenmark. Hy is 'n Sweedse sanger en liedjieskrywer. So ja, dis 'n baie interessante konsep, soos hulle sê, album. Jy is ingeskakel by 360, môre maak ons weer so. Hier is Megan Trainor met Get It Girl.

0: Megan Trainor met Get It Girl en ons sluit volgende aan vir ons cricketverslag. Dis Suid-Afrika teen Australië in Durban. Dis die derde eendag wedstryd met Werenzo Jagens. Welkom Werenzo.
1: Goeiemiddag Martelies. Ja, dit is vandag die laaste eendag wedstryd tussen Suid-Afrika en Australië en die Proteas het vandag oorsprong die gelede om die besoekers met 3-0 in die eendag reeks te klop. Suid-Afrika het reeds die eerste twee wedstryde gewen met 'n oorwinning van 67 lopies in Durban en daarna 32 lopies op die Wanderers. Die reeks is dus so te sê beklink, maar die Proteas sal graag wil skoonskip. Nou Suid-Afrika het 5 veranderinge aan die span aan gebring met Themba Bavuma wat uit is en Aiden Markram wat as kaptein instaan. Australië het ook veranderinge aangebring met Pat Cummins wat na die span terugkeer. Nou die Proteas het die lood gewen en gekies om eerste te bil nadat die nat buiteveld die lood vroeër vertraag het. Dit is nogals nat en koud hier in Potchefstroom, maar die goeie nuus is dat hier tans geen reën is nie, so die spel gaan voort. Australië het sover 29 lopies aangeteken na 5 bilbeurte. Ek is Werenzo Jagens vir RSG Sport.
0: Met dank Werenzo, waardeer het, so dankbaar. Die piesangskille is volgende, haar naam was Somer en dan gaan ons 'n bietjie saam met Johan kuier met die interessante erfenis wat hy ervaar het op Max Vlei.

0: Gesels is jy?
1: Die Pisang Skille.
2: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
4: Jou foon weet waar jy is, jou toeps weet waarvan jy hou, en die internet, hy weet waarskynlik meer van jou as wat jy dink. Maar wie's eintlik in beheer, jy of die tegnologie? Van WhatsApp swindelary wat jou binne sekondes kan uitvang, tot KI wat al hoe slimmer raak. Van TikTok en Instagram se algoritmes tot skermtyd, kubermisdadigers en tegnologie wat jou hele lewe kan verander. Ons kyk agter die skerm, ons kyk verby die geraas en ons vra die vrae wat niemand anders vra nie. Tegnologie met Blyn. Elke donderdag aand om 10:30. Want tegnologie is nie net iets wat jy gebruik nie, dit gebruik jou ook.
1: Ja. Gebruik jou definitief. Definitief. Dankie daarvoor, Blyn. Adele Johnson staan aan die hoof van Soetmelksvlei en deel hulle erfenis uit 1897 se uitbeelding van die plaas wat eers as Donkerhoek bekend gestaan het in die Franshoekvallei. Johan Rademan het in daai gesels teen die einde van Erfenismaand in Suid-Afrika en in die Jonkershuis het sy oor die handvaardighede en gedeelde erfenis gepraat.
5: Hierso sê ek altyd is 'n hier kiep kiep daar kiep kiep woers in die hoekie, 'n soort van winkel. Want hierso het jy klomp soort van juwele en geskenkies wat jy self kan uitkrap. Ons het 'n bietjie van alles en dit is nou al die autentieke soort van handvaardige dingetjies van waterblommetjie pekel en konfyte tot en met boersepe wat ons nie actually weer in hierdie tydperk maklik kry by winkels nie. Die kombersies, die ouma kombersies is mos nou 'n klassiek veral in winter. Alles word gemaak deur die omliggende gemeenskap.
6: Dit is 'n bemagtigingsproses, maar terselfdertyd is dit om die ou kuns te bewaar. Julle boerdery hier word aan die publiek bekendgestel, maar julle neem dit na die nostalgie toe van die laat 19de eeu, toe die mense hier in hierdie omgewing wat toe Donkerhoek was, in die donkerte geboer het en met baie primitiewe metodes soos ons dit vandag sien oor die weg moes kom, né? Ja,
5: definitief. Ek sê altyd die mense van die 19de eeu, hulle is actually die meesters van handvaardigheid, innovasie. Hierdie tydperk wat ons nou in leef, is daar 'n kunsmatige intelligensie wat ons gebruik maak van om vir ons baie soorte dinge vir ons makliker te maak, maar hulle het dit nie maklik gehad nie. Hulle moes 'n plan gemaak het om vir die lewe hierso op Soetmelksvlei veral dat hulle gemaklik kan gelewe het in hierdie tydperk.
6: Ek sien nou hierso byvoorbeeld is 'n vertoonkas vol kerse en selfs die opsitkers wat so baie oorgeskryf is. Ek sien is maar 'n kort kersie en hulle sê die jonkman, ons is hier in die jonkershuis, het vir so groot as moontlik kers gegaan wat so lank as moontlik brand. Maar is wonderlik dat dit herleef word.
5: Ja, kyk, die jong manne het mos maar daai tyd altyd gesoek na metgesel. En hier, soos ons weer eens sê, ons het so gewoon geraak aan die nuwe wêreldse dinge dat ons vergeet het van hierdie opsetkers. En ek wens ek kon 'n opsetkers daai tyd gehad het met my man wat kom besoek het, want hy het daarom lank gesit, hoor. Maar die opsetkers weer eens herinner jou aan daai daar, jy het nie gewaarie oor elektrisiteit rekening nie, jy het nie gewaarie oor load shedding nie, want solank jy genoeg kersen gehad het, was jy het jou liggie daarom gebrand in die huis.
6: Jy het groot geword met kersen, sê jy vir my, toe jy 'n klein dogtertjie was, so dit moet vir jou uiters nostalgies wees om hier aan die hoofd te staan van Soetmelks Vlei, se julle aksie wat julle hier aan die gang het om die 19de eeuw weer te laat herleef.
5: Weet jy, dit is net so 'n groot belewenis, 'n mens besef nie, want jy raak so gemaklik met gemaklik wees, dat Soetmelks Vlei vir jou kom bewys het, dat jy moet actually dankbaar wees vir die dinge wat jou voorouers vir jou gedoen het. Ek het groot geraak in Franschhoek, by my ouma, 5 uur moes ek in die huis gewees het, langs haar geleen, gebrei het, en toe ons hierdie winkel oopmaak, het die dames na my toe gekom en gesê, Adele, weet jy, jy moet vir ons iemand kry wat vir ons kan leer brei. En ek is soos in, brei? Dit is mos iets wat ingebou is, het jylle nie gebrei toe jylle klein was nie, en hulle sê nee, en dit het vir my laat besef, het is iets wat regtig vergete is, hierdie handvaardigheid, maar ons moet dit nog behou. Ons is die generasie wat dit moet terugbring en sê, hoor jy so, kom ons gaan en ons bekyk 'n bietjie wat mense gedoen het en hoe ons dit 'n bietjie kan lig hierso in hierdie tydperk wat ons is.
6: Adele, as jy gaan vandag luister na moderne begrippe waar hulle sê volhoubaarheid, regeneratiewe boerdery metodes, die ou boere het dit eintlik gehad, né? Hulle het slim geboer met baie respek vir die natuur en die diere, en dis juist een van die elemente waarop hulle baie groot klem lê wanneer mense hier kom besoek af lê.
5: Dis korrek, ons diere is 'n groot ding vir ons. As daar nie diere is, is daar nie lewe op 'n plek nie, het ek altyd gesê. Ons honde, 2 Lassie honde, ons moes nog daai tyd 'n program gehad wat genaamd gewees Lassie, ons het hulle hierso. Tessa en Pippa, dit is 'n klein voorbeeld wat ons vra, respekteer hulle persoonlike spasie. Hulle het 'n werk hierso om te doen. Ja, ons wil hê hulle moet die skapies maar nader trek, maar die meeste werk is om ons 'n bietjie lewe te gee en ons ook om ons 'n bietjie te beskerm. Maar die grootste ding is dat boere nou nog lief is vir diere en dat hulle verhouding met diere is juist daar om vir ons 'n les te leer dat natuur kan vir ons meer uitgee as wat ons verwag.
6: Mense gaan jou raakloop wanneer hulle hier kom besoek af lê en hierdie ou ervaring gaan deel. Jy was lank by Babylon Storen, waar vandaan af jy vervoer word. Hier's nie voertuie nie, hier's nie busse nie. Jy word hier afgelaai en jy kry daai gevoel van geïsoleerdheid, né? So 'n bietjie weg van die stadsgeraas.
5: Dit is die spasie wat ons wil skep hierso by Soetmelks Vlei, dat jy juis geïsoleerd voel om 'n bietjie te konnekteer met mense. Verhoudings. Jy gaan kom en jy is 'n bietjie oorweldig met die natuur wat hierso is, maar jy het ook 'n soort van 'n sintuig van ek is nou hierso met my mense en ek wil 'n storie saam met hulle beleef. En dit is die belangrikste ding, dat mense daai spasie het om dit te doen en ons gee dit vir jou hierso by Soetmelks Vlei.
6: Die verskil vir jou in terme van wat jy hoor waar jy bly in die Parel teenoor wanneer jy hier kom na Franschhoek op Soetmelks Vlei. Is dit groot?
5: Dit is verskriklik groot. Ek sê altyd my siel raak rustiger hierso by Soetmelks Vlei. Jy hoor nie daai geraas nie. Jy hoor nie 'n telefoon wat lui nie. Jy hoor nie motors wat rond beweeg nie. Jy hoor dit glad nie. Al wat jy hoor is die skaterende gelag van kinders as ook met die mense wat lekker gesels met mekaar, ouma en oupa wat vir jou sê, wat vir die kinders vertel, o, in my tyd het dit so gedoen en kinders wat soos in verbasing vra van 'n koos. Ouma, wat is 'n koos? En dan word dit gewys in die hoofhuis wat 'n koos actually is.
1: En so kom die erfenismaand gesprekke wat Johan Rademan met Adele Johnson oor boerseep en opsitkers in die Jonkershuis tot 'n einde op Soetmelks Vlei langs Babylon Storen. 'n Gedeelde erfenis uit 1897 wat beslis 'n besoek vir die moeite werd is. Ek wil net sê, soos ek vroeër genoem het, ek was vanoggend daar en ons vier moes maar 'n bietjie tuindag elke jaar en daar moet mense gaan gesels en ek sê nou, dit is die mooiste dag. Ek hoor soos mense sê, dit is koud in ander dele van die land, waar jy ook al is, baie welkom weer eens by RSG, waar ons vir jou reg oor die land en die wêreld neem. Dis hoogtyd dat ons saam kuier. Ek sien jou by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 5 tot 9 Oktober, van 1 tot 3, saai ons regstreeks uit vanaf die RSG ATKV vierkant by die ES Museum. Martlies Brink, Johan Rademan, ons hoor wat mense doen en wat hulle dink. Wie slaan die gitaar? Jy kan dans of saam sing op dit wat die muzikante feest toe bring. Een RSG kuier by die Toyota Stellenbosch Woordfees, dis hoogtyd.
0: Watter skrywers staan volgens beroepswedders die grootste kans om vanjaar met die Nobelprys bekroon te word?
7: Ladbrokes, 'n bekende Britse beroepswedder, het pas aanduiding gegee wie sy voorlopers is. En die proses lyk nie veel anders as die van wetenskappe op pere nie.
0: Dan vier ons ook die digter en akademikus Joan Hambidge se 70ste verjaarsdag. Maak seker jy skakel in vir skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00.
1: Het jy geweet, die grootste amptelike tydsone sprong op land in 'n enkele tree is 3:30. En dis by die afgeleë grens tussen Afghanistan en China langs die Wakhan korridor. Makouen, Woking en Memphis.

0: Rian Luipser van Nelspruit, The Mentalist.
1: As a kind het ek belang gesal in kolkuns en toe sien ek, man, niemand doen mentalism nie. Op die oomblik is ons maar 5 in Suid-Afrika en omtrent 200 in die wêreld. Dit ek besluit om dit te leer en te begin beoefen.
0: Hoe leer jy dit?
1: Jy moet kolkuns gaan leer en dan moet jy sielkunde gaan leer en as jy kan bietjie hypnose leer en dan as jy baie ondervinding het met mense en hulle lyfstaal kan lees, dan kan jy bietjie mentalism doen.
0: So waarom dink ek? RSG vat 5 Saterdag breakfast met Derek.
2: In Jonk hoor ons donderdag by Dr. Lana Bouwer in 360 van maniere om die vagus senuwee te stimuleer of om sommige toestande te behandel. In Oktober is die internasionale dag van ouer persone. Ons gesels met Irene Snell Carroll wat haar roeping by Age in Action gevind het. Ons hoor waarmee Frank Opperman en Margit Meyer-Rudenbeck besig is en in afsof is die Volksrepubliek China in 1949 gestig.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Wat gebeur met jou wanneer jy in 'n toksiese verhouding is wat jou stadig breek?
5: Ek voel daaroor en dan sal hulle sê maar ek weet dis verby en ek weet dis die regte ding dat hierdie was iets wat my regtig so afgebreek het en hy het my so sleg gesê, maar hoekom mis ek hom? Hoekom mis ek die verhouding?
4: En wanneer raak oorlewing 'n leefstyl?
6: So wanneer jy as mens leef om heeltyd gevaar te vermy, selfs al is daar nie gevaar. Dit is wanneer oorlewing 'n lewenstyl word.
4: Kom luister na Wees Ek Vrydag 11:30 op RSG. Kom vind uit wie jy is.
7: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
8: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
9: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
10: Best deals ever.
11: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe $1,300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net $499 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs $399. Spaar $500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.
12: RSG bied aan Kloofkind deur Leon van Heerop.

0: Oh, genade, maar het sou sê. Ja. Ek het gedink ek sien 'n ou man met 'n lang baard wat 'n boot bou.
1: Solank dit net nie weer oorstroom nie.
0: Ja. Jy het destyds amper weggespoel.
1: Sjoe, jy was erg. As dit nie vir jou was nie, het ek weggespoel.
0: Ek onthou ek die storm sien broei. Ek het nog probeer waarsku, maar jy was koppig.
1: Ek het nie gedink dit gaan my so erg tref nie.
0: Die wolk het nog oor die berg gerol.
1: Ja.
0: Besef ek, jy sal nie kan koop nie.
1: Hoekom het my pa die huis op 'n skuinsde gebou?
0: Ek was nie so storm verwag nie.
1: Oh, jy het byna die deur afgeslaan.
0: Ja, want ek kon sien. Het gewoon water afgekom.
1: Jy het my lewe gered, Niels.
0: Maar 'n stuk van jou huis was oorspoel.
1: Ons kon dit daarom herstel.
0: Wat kan weer gebeur?
1: Ek is jammer dat ek weer jou hulp nodig het.
0: Nee, dis my plig. Ja, tel.
1: Jou plig?
0: Nee, ek bedoel net soos... Voor jou ma se dood het sy my ontbied.
1: Wat? Ja. Waar? Hospitaal?
0: Ja, Clara. Dalk het sy gevoel die einde is daar. Toe laat sy my beloof. Ek sal na jou kyk.
1: En jy het jou belofte nagekom. Het sy nog iets gesê?
0: Nee, nie veel nie.
1: Hy daarmee, Niels. Niels, wat het sy gesê?
0: Wat gaan jy nou met haar inligting maak?
1: Ek moet weet, want sy dinge weggesteek.
0: Sy het my hand vasgehou en net gehuil en toe erken...
1: Ja?
0: Een mens betaal vir jou sondes.
1: Wat se sondes?
0: Wat dalk het jou nooit regtig geken.
1: Sy was my ma. Ons was naby aan mekaar.
0: Okay, los dit dan, Clara.
1: Ja, ek moet weet,
0: kom,
1: Niels.
0: Kom, ons los dit asseblief. Kom, ons oorleef net die storm.
1: Nou goed. Ons praat na die storm verby is.
0: Weet jy wat gaan ek doen, hè?
1: Wat? Die sluise tussen die sterre toe braai.
0: Ja, ek wens ek kon.
1: Koffie maak.
2: Moet jy geweet?
1: Ek ken jou teen die tyd.
2: Ja, maar my koffie is spesiaal. Extra spesiaal.
1: Al jou koffie is extra spesiaal, Niels.
2: Ja, maar okay. Hier is 'n nuwe mens.
1: Hoe is dit?
2: Ja, ek kook gou die ketel.

0: Wer ist?
1: Radio van Zander.
0: Onder andere?
1: Hy het gesê.
0: Ek dink die hele story van Swaar vir Sommeboeg. Hy het iets anders gaan doen. Het ook iets met die fabriek te doen. Weet nie.
1: Hy is gek om 'n roomysfabriek op te maak.
0: Ek dink hy het kapitaal gaan soek. Beleggers. Mense wat die fabriek gaan opknap met nuwe idees en so.
1: Net die water in die plunger gooi? En het so bietjie laat trek.
2: Hoi. Die reën is besig om op te hou.
1: So, Zander kom dus terug.
0: Ek verwag so, ja.
1: Dalk moet jy my restaurant help bestuur.
0: Niels. Nee, ek is 'n buitemens.
1: Maar,
0: ek jy... doen toere, ek gee klas oor natuurkunde. Nee, ek laat my nie bind nie.
1: Nee, saam met my.
0: Veral nie saam met jou nie.
1: Nou, een goeie ding. Ons is skielik gemakliker met mekaar.
0: Ja. Dis lekker hier by jou.
1: Die storm is verby. Ons kyk later hoe lyk dit buite.
0: So, nou mag ek proe.
1: Ja. Ja, so jy is die eerste mens. Behalwe ek, wat het proe.
0: Rauw.
1: Daar sy. So. Hoe smaak dit?
0: Oud.
1: Jemma.
0: Dit is ongelooflik. Wat is hier in?
1: Dit is my geheim.
0: Dit is 'n wenner, Niels. Hierdie gaan jou heel beste verkoper wees.

0: Jy kan onder die bed uitkom, Mawet.
1: Mens kan mos nie onder vandag se beddens inkruip nie, genade.
0: Die kaartel was nog my ma's in.
1: Met baie wegkruipplek, genade tog.
0: Storm is verby.
1: Ja, wel, het klinkie so nie.
0: As ek deur die venster kyk, is hy verby.
1: Kan ons uitgaan?
0: Is daar 'n stoep? Dis is ons beskut.
1: Jy stap voor. Jy stap voor. Is dit veilig?
0: Ek staan op die stoep, maar weet kom.
1: Oh, dit ruik lekker.
0: Ja, daar is geen geur so lekker as na 'n reënbuin.
1: Ek sien nie skade nie.
0: Behalwe ons heining wat plat gery is.
1: Niels het beloof hy gaan help.
0: Wat se help? Hy moet dadelik optree en... Waarna wys jy so?
1: Daar, oor kan die teerpad. Dit ken die berg op.
0: Waar lê die aftree oor dan?
1: Reg daar, ja. Daar kan ek my sorge daar vergeet.
0: Ag man, jy's al right hier. Daar ry 'n motor.
1: Maar dis grondpad, dis modderige grondpad.
0: Wie ry so laat daar rond? En in die weer.
2: So jy hou van die koffie?
3: Ek weet dit is klisjé, maar dit is maklik die lekkerste koffie wat ek al ooit gedrink het.
2: Ag, dis 'n spesiale resep. Die mengsel en bone het baie geld gekos.
3: Oh, jy het 'n wenner hier, weet Niels.
2: Ek moet 'n wenner hê as ek wil kompeteer.
3: Reklame is dan ook die belangrikste.
2: Ja, ek lag so lank die borde maak. Gaan dit daar langs die pad plaas.
3: Dis 'n baie goeie idee. Deur die venster.
2: Ja.
3: Jou lig skyn op my huis, daar aan die ander kant.
2: Ja. En hy staan nog.
3: Rondom is die ene modder.
2: Dink nie met vanaand terug gaan nie, hoor.
3: Maar waar gaan ek slaap?
2: Nee.

0: Wie so?
1: Ja, bedoel, bei jou.
0: Ja, waar anders?
1: Ek is jammer, Niels, maar ek voel 'n bietjie ongemaklik.
0: Vertrou jy my nie?
1: Nee, dis nie dit. Ek sal in 'n slaapsak slaap.
0: Ja.
1: Sommige hier op die grond.
0: Dan is 'n gastekamer, jy weet, die huis is groot.
1: Wel, in daai geval.
0: Clara.
1: Ja, Niels.
0: Jy moet nooit vir my bang wees nie.
1: Ek is nie bang nie. Dis net
0: dat jy jouself nie in versoeking wil lei nie.
1: Ek wil net slaap. Dis al.
0: Maar goed. Dis af van die gang. Eerste deur regs.
1: Mhm.
0: Beddens is skoon oorgedraai. Ek slaap in my kamer.
1: Dankie. En jammer vir al die moeite.
0: Clara. Is geen moeite nie.
1: Ek waardeer dit.
0: Ek stap môreoggend saam huis toe.
1: Dit is regtig nie nodig nie.
0: Dit is geen moeite nie. Ek doen dit graag.

0: Dankie tog, die son is uit.
1: En alles staan nog.
0: Wel, dit lek in die volstasie se badkamers.
1: Al daardie plek het opknapping nodig.
0: Dis my plan.
1: Het jy al met die eienaar gepraat?
0: Ek praat 10 uur met hom. Die storm het hom gekeer, hy het by Waterval boven oorgeslaap.
1: Ag, wel, dis net die gemors met die heining, maar dit sal regkom. Terloops, het jy ook die motor gesien laat in die nag?
0: Hier is baie motors dan nie.
1: Teen die berg op.
0: Ek dink ek het. Ek bly naby die uitdraaipad.
1: Maar het jy iets opgemerk?
0: Tannie, niemand sal waag om na die storm op daai grondpad te ry nie.
1: Wel, ons het hom met ons eie oë gesien.
0: Wag so bietjie. Julle dink nie dalk Sander is terug nie.
1: Wat sal hy daar gaan maak?
0: Met hom is enigiets moontlik.
1: Ek vertrou nie die vrede nie. Hy verdwyn sommer net so poef en dan is daar geen spoor van hom nie.
0: Ons moet vir Clara vra.
1: Ja, ja, miskien sal sy weet.
0: Is hulle twee nog so danig?
1: Nie wat ek van weet nie.
0: Wel, ek gaan reg maak. Ek help vandag vir Jorrie by die volstasie en dan het ons baie om te bespreek. En ek praat later met die eienaar.
1: Net voor jy loop, Lientjie.
0: Ja,
1: tannie. Jorrie het gister gebel net voor die storm.
0: O, ek was al toe huis toe gewees.
1: Ja, ja, dis nie goeie nuus nie.
0: Ek verstaan nie.
1: Daar het lekker goed en chips van die rakke af verdwyn.
0: Waar? In die volstasie se kafee?
1: So sê Jorrie.
0: Ek waarsku al lank al, moenie vir Matilda vertrou nie.
1: Sy kyk 'n mens nooit reguit in die oë nie. Luister, as jy die werk kry, Lientjie, gaan Matilda haar werk verloor.
0: Ja, sy sal nie meer daar kan werk nie, tannie.
1: Hier kom slegte nuus.
0: Gaan dit oor die storm?
1: Nee. Nee. Die goed wat uit die winkel verdwyn het. Matilda beskuldig jou glo van diefstal.
0: Ekskuus.
1: Ja. Sy sê jy het gistermiddag daar wat s'ie woord wat sy gebruik het, rondgehang.
0: Maar ek en Jorrie het gepraat oor verbeterings.
1: Jong, dan het ek te veel reeds gesê. Ek gaan na Jorrie toe. Hoor dit uit sy eie mond.
0: Hoekom het hy my nie gesê nie?
1: Miskien was hy te bang.
0: Ek is nie 'n dief nie.
1: Ons weet dit, my poppie. Feit is, jy word van diefstal beskuldig.
0: Ek gaan dadelik met Jorrie praat. Kan jy dan nie dink as die storie by die eienaar moet uitkom?
2: Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.

0: In die 3 uur nuus. March and March betoog teen geslagsgeweld in Kaapstad. Die media word oor die vingers getik oor berigte oor die werksaamhede van die ad hoc komitee. En Amerika help om 45 ton dwelms uit Costa Rica te verwyder. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Lede van die groep March and March, wat buite die Wes-Kaapse wetgewer betoog het teen geslagsgeweld, het 'n beroep gedoen dat die doodstraf vir oortreders ingestel moet word. Die betoging vind plaas te midde van talle voorvalle van geslagsgeweld. Die afgelope 2 maande is die liggame van 12 vroue in Ekurhuleni op die oosrand gevind. Die groep het griefskrifte aan die provinsiese polisiekommissaris Sizakele Dayanti en die kantoor van die Wes-Kaapse premier Alan Windey oorhandig. Die voorsitter van March and March in die provinsie, Lubabalo Sankela, sê hulle vra dat die onopgeloste sake van geslagsgeweld voorkeur moet geniet.
1: Also to ensure that strict, tougher measurements also for people that commit such crimes. As March and March, here in the Western Cape, we want the death penalty upon those people that commit such heinous crimes upon South African women and the children. So, because now we've seen them also being arrested, going to court, released and out in the streets again. We can't do that anymore.
0: Die voorsitter van March and March in die Wes-Kaap, Lubabalo Sankela. Die voorsitter van die parlement se ad hoc komitee, Soviet Lekhanyani, het media berigte wat verkeerdelik uitsprake aan komiteelede toegeskryf het as kwaadwillig bestempel. Dit hou verband met beweerde berigte dat die ANC probeer het om die minister van polisie, wat tans met spesiale verlof is, Senzo Nkunu, te verdedig, terwyl die party terselfdertyd die skuld op die geskorste polisiekommissaris Fanny Masemola probeer plaas het. Die ad hoc komitee beraadslag tans oor sy konsepverslag. Volgens die rekord het die ANC amptelik voorgestel dat Nkunu verder ondersoek word oor sy beweerde opdrag om die taakspan vir politieke moorde te ontbind en poste by misdaadintelligensie te bevries. Action SA het gevra dat 'n ondersoek gedoen word na 'n multimiljoen rand se eThekwini munisipale kontrak wat aan Mariel Infrastructure Group toegeken is. Die maatskappy word verbind met die omstrede Zimbabwese sakeman Lawrence Moody Ganyama, wat onlangs in die nuus was nadat hy na bewering vroue in Sandton gedreig het. Die 16 miljoen randse kontrak vir die bou van die North Park rioolnetwerk is in Desember 2024 aan Mariel toegeken. Werk het eers in Mei 2025 begin. Action SA se kokesleier in eThekwini, Zwakhele Nkangwano, sê hulle wil weet wat die haas was om die kontrak aan die einde van die jaar toe te ken en hoekom daar eers 5 maande later met die werk begin is. Die Amerikaanse ambassade in Costa Rica sê 45 ton onwettige dwelms is uit die land verwyder na teendwelmoperasies. Die ambassade sê in 'n verklaring daar is beslag gelê op kokain ter waarde van meer as $1.25 miljard tydens verskeie klopjagte wat deur die VSA ondersteun is. Die dwelms is met 'n Amerikaanse militêre vliegtuig uit die land vervoer. Costa Rica se ouditeur-generaal Carlo Diaz sê weens begrotingsbeperkings kon die dwelms nie in die land vernietig word nie. Hy sê die dwelms sal vandag vernietig word onder die toesig van 'n regter van Costa Rica. Minstens 5 Palestynë is vanoggend in 2 afsonderlike Israelse aanvalle in die Gaza-strook dood. Nooddienswerkers in Gaza sê 4 mense is dood en 14 gewond in 'n lugaanval op 'n voertuig in die Hawa-buurt van Gaza-stad. 'n Vrou is dood in 'n vroeëre aanval op 'n woonstelgebou in die stad. Die Israelse weermag het nog nie op die aanvalle reageer nie. Israel beweer dat Hamas besig is om weer sy arsenaal op te bou en het die afgelope week aanvalle op die groep verskerp. Hamas ontken dit en beskuldig Israel daarvan dat hy die Gaza-vredesooreenkoms en skietstaking ondermyn. Ten slotte weer die hoofnuus. Lede van die groep March and March het buite die Weskaapse wetgewer betoog teen geslagsgeweld. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.

En so trek ons al by 'n woensdagmiddag baie welkom. Dis die Spitstydspan wat saam met jou kuier. Ons doen dit elke woensdagmiddag tussen 3 en 6. Carno Gasta pas vir ons die nuus gelees. Sy is terug ter die loop van die middag met nuus hooftrekke. Daar is verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling bietjie later. Dan het ons sport net na 4 en net na 5 met Jody Hendricks. Ook sake nuus 5:30 en 6:30 saam met Denko Kreer. Ons regisseur Carla McKenzie gaan ook nou kom inloer en praat ons bietjie oor die insetsels wat voorlê. My naam is Willem Pelser. Kom ons begin met die musiek. Hierdie is Bryan Adams, Rod Stewart en Sting.

0: So 'n bietjie fliekmusiek waarmee ons hierdie woensdagmiddag begin hier in Spitstyd. Kom van die klankbaan van die 1993 rolprent The Three Musketeers. Hier het ons ook die drie musketeers gehad by wyse van spreke. Brian Adams, Rod Stewart en Sting, All for Love. Hallo Carla.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister.
0: 'N Baie besige en vol program vandag. Daar is 'n splinternuwe ballet wat eersdaags op die planke gaan verskyn. Ons gaan gesels met musiekmaestro Skalk van der Merwe, moet ek sê dokter Skalk van der Merwe, daaroor 'n bietjie meer uitvind. Dit is die laaste woensdag van die maand. Dit beteken
1: dis reg, ja, dis woensdag wysie.
0: Ja, volgende uur van die program om trend presies oor 'n uur, dan is dit Franja Du Plessis en Roan Josh wat vir ons gaan kom sing. Daar is cricket aan die gang, dis die derde en die laaste eendagwedstryd tussen Suid-Afrika en Australië. Hulle speel in Potchefstroom, wat lyk my net so bewolk en koud is soos Johannesburg, as ek die beeldmateriaal op die TV dop hou, maar ons sal bietjie later daaroor gesels. Wat kan jy vir ons vertel oor vandag se kuns met kontant?
1: So Henko se gas vandag is 'n gesertifiseerde finansiële beplanner, maar ook 'n musikant, bekende sanger, liedjie-skrywer en hierdie persoon verduidelik vandag iets wat baie vroeg in sy lewe gebeur het en hoe dit sy siening van geld verander het.
0: Dis nou interessant. Ek wonder of Henko al gesels het met 'n kunstenaar wat dieselfde beroep het as hy. Ons sal later by hom uitvind.
1: Ja, ons moet.
0: Bietjie uitvind of Henko sy storie ken, dat iemand hom nie bietjie op sy plek sit met sy finansiële kennis nie. Dis aan kuns met kontant 20:05, ook die verrassingspakkie bietjie later.
1: En vandag gaan ons terug met 48 jaar toe, 'n duetpaar vir die tweede keer in dieselfde jaar die nommer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk behaal het, en dit met 'n treffer uit 'n musiekrolprent.
0: Ja, so ons sal later dan net so voor ons groet daarby uitkom, maar soos altyd begin ons met Vat dit vorentoe. En is die Bee Gees wat so ver hierdie week nog baie goed doen.

You Win Again uit 1987 en hulle teenstander vandag is nog 'n trio, alhoewel hierdie trio behoort aan die skoner geslag, is Bananarama.

0: Cruel Summer 1983 was die jaar. Wat een vat ons vorentoe? 45889 is R50 per SMS. Jy kan nou stem. Gaan het die Bee Gees wees? Moet ek sê, gaan het weer die Bee Gees wees? Of gaan het Bananarama wees? Is dit die een wat ons dan vorentoe gevat? Nou, môre sal nou na die SMS'e kyk.
1: Word weggevoer na een wêreld waar grense verdwyn en musiek die enigste taal is wat tel. Luister na die passievolle klanke van Spaanse flamenco tot die betowerende melodieë van die Andes tot die polsende tromklanke van Afrika. Skakel woensdag aand om 8:40 in vir Musiek sonder grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen.
2: Lei jy aan soeibrand en te veel suur in die maag? Om soeibrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige ene-dag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende soeibrandbehandeling, aangebied deur Sandoz.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld.
4: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
5: Die bekende kuddeveearts Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk werk nou saam met veeartse boere en produsentorganisasies om die veilige gebruik van back en klouseer en stof te evalueer.
6: Ons het daai diere deurgevolg van voor ons die inenting gedoen het, die hele periode na ons die eerste inenting gedoen het, dit is 3 maande in meeste van die gevalle, behalwe die voelkraal, en dan het ons ook die tweede inenting gedoen, die skraagdosis, en hulle weer deurgevolg.
5: Kom luister in donderdagoggend se RSG Landbou wat hy verder hieroor te sê. En hierdie program kom 5:25 donderdagoggend aan die beurt.
7: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Spits.

0: Is die musiek van Skemer hier in Spitstyd stroom op 19 minute oor 3. Hier's van die SMS'e wat ingestuur is vir Vat dit vorentoe. Hi nou in Caledon bly by die BG's, ook Helene Moller in Goodwood. Dan ook 'n boodskap gekry van Celeste in Papkelsfontein wat bly by die BG's en Ren in Brixton, Ina in die Weskus. Piet van Priska, Yvonne in Pretoria en 'n hele klomp ander. Sal nou kyk na nog so 'n paar SMS'e, daar kraap 'n paar ook vir Banana Rama ingekom.
1: Country Treffers op RSG. Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee.
2: I'm proud to say that country is for me. Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jack Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.
3: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemmings verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verwesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC 1 of stroom dit enige tyd op SABC Plus.
0: Dis net anders om met lift te vlieg, of jy nou alleen reis vir sake of saam met die hele gesin vir 'n welverdiende blaaskans, jy kan uitsien na 'n vlugervaring sonder geskarrel. Jy kry gratis eet en drinkgoed aan boord van die vlug, jy kan veranderinge maak sonder boetes en kinders onder 12 kry afslag. Jy kan selfs jou klein hondjie saam met jou neem. Besoek lift.co.za om jou vlugte tussen Johannesburg, Durban en Kaapstad te bespreek en kry 'n vliegervaring in 'n ander klas. Besenfees is van toepassing.
4: Die Midas van musiek is terug met 'n splinternuwe skatkis vol stories en musiek. Ek is Kobus Burger en op Sondag 4 Oktober om 1:00 die middag ontmoet ons die ridder met die rasperstem. Daar's geen potgooi nie, so maak seker jy's ingeskakel en reis saam.
1: RSG, dis die lente.

Klankers, the average white band hier in Spitstyd, wat ons terugneem na 1980, let's go round again. Karen is nou hier saam met die nuushooftrekke, sy bring ook 'n verkeersverslag saam. En in Potchefstroom is die Proteas wat vir verandering die lood gewen het, hulle die Aussies ingestuur om eerste te kolf. Die besoekers wat staan op 118-3 in die 18de bilbeurt. Hierdie is Dewald Wasserval. Ja.

0: is Dewald Wasserval hier op RSG. Wees my vrou. Nou ja, Karen, sal ons gaan vir hierdie ene? Is die Bee Gees?
1: Ja.
0: Goed. En Bananarama. Wat denk jy van hulle?
1: Ja, hou baie daarvan, maar ek gaan Bee Gees pas vandag.
0: Is Meisie in Dwarskersbos en Lorette in Klerksdorp, wat ook hou van die Bee Gees. Lies en Swazereneke gaan vir Bananarama. Janet in Alberton, Rita in Middelburg, Teresien in Oudtshoorn, Antoinette in Riebeekstad, John in Midrand, Johanny in Heidelberg, wat allemaal gaan vir die Bee Gees. Tia, sê Bananarama, maar is nie genoeg nie. En hulle wen weer, so morgen is het die Bee Gees wat een nieuwe teenstander krijg.
2: In die 3:30 nie se vertrekke. Die voormalige hoofregter, Raymond Zondo, sê Suid-Afrika moet seker maak dat daar gevolge is vir diegene wat oneties optree. Lede van die groep March and March vra dat die doodstraf ingestel word vir geslagsgeweld. En Amerika help Costa Rica om 45 ton dwelms uit die land te verwyder. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in die Weskaap vanmiddag op die N1 uitwaarts daar 'n botsing by Klipheuwelweg. Op die N2 uitwaarts 'n stilstaande voertuig by Botchet's Quarryweg. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Jeptejagerylaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Kuilsrivierweg. In Gauteng in Jet Park op die N12 weswaarts is daar 'n botsing by Jet Parkweg. Kempton Park op die R21 noordwaarts 'n botsing, dit is by die Benoni afrit. Op die N1 suidwaarts 'n botsing by die Bekloewisselaar. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by John Foster Rylaan. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Koningin Nandi Rylaan. 'N stilstaande voertuig, dit is op die N2 suidwaarts by Solomon Matlangu Rylaan en op die N3 suidwaarts 'n stilstaande voertuig by die Klifdal Wisselaar. Vir enige verkeersprobleme, begin net met die woord verkeer. Stuur dit asseblief saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
3: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Ek vertel jou nou wat jy kan doen, is jy R5000 wil wen met die komplimente van Afrikaans.com. Kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is

0: Coldplay met een van hulle eerste treffers van destyds, dis Yellow. Ons is so deur die loop van die maande besig met woordwip wat ons aanbied met die komplimente van afrikaans.com en daarmee soek ons unieke Afrikaanse woorde, sê goed frases en ons nooi jou om dit in te skryf en dan aan die einde van elke maand stem ons vir die vier bestes. En dit is die deel waar jy R5000 kan wen met die komplimente van afrikaans.com. So in die hele maand van September het ons nou deur die proses gegaan en ons eerste finalis is Klim uit my mou uit. As jy wil hê iemand moet ophou lastig wees, jy 'n bietjie moet uitlos, dan sê jy klim uit my mou uit. Die tweede finalis van September is Kloggoed. Dis 'n sinoniem vir kleingoed, 'n streekswoord daar van die Kaapse vlakte af. KL kappiekie o, goed. Roep die klok goed, hulle moet kombat. Kan jy gebruik. Dan het ons ook voorwêreld. Nou, dit is waar mense die stad beskryf. As hulle bietjie moet kom inkopies doen, of die dokter moet besoek, of wat die geval ook al mag wees, dan sê hulle ons gaan bietjie voorwêreld toe die naweek. Ons gaan bietjie stad toe. En dan die vierde en die laaste een, die uitdrukking moenie jou warm maak langs koue kole nie, of langs koue as nie liewer. Moenie jou warm maak langs koue as nie. En dit is, jy moenie jou hoop vestig op iets wat nie gaan gebeur nie. Moenie jou warm maak langs koue as nie. So vir wat een stem jy, wat een wil jy moet wen? Jy stuur 'n SMS, jy begin daar die SMS met die woord WIP, W-I-P, WIP, en dan A, B, C of D. Dis al, niks verder word benodig nie. Die rekenaar gaan die nommer kies, en dan sal daar die persoon R5000 wen, wat ons aan volgende maandag sal bekend maak, maar jy kans tot hierdie Vrydag 4 uur. 4 uur die middag, eerskomende Vrydag, het jy nog kans om jou SMS'e in te stuur, so dis die woord WIP, en die letter A, as jy wil hê klim uit my mou uit moet wen, B, as jy wil hê kloggoed moet wen, C, as jy wil hê voorwêreld moet wen, en D, as jy wil hê moenie jou warm maak langs koue as nie, as jy wil hê daai ene moet wen. En dan sal ons volgende maandag miskien jou naam uitlees hier in Spitstyd en vir jou geluk sê met daai R5000 met die komplimente van afrikaans.com.
1: Watter skrywers staan volgens beroepswedders die grootste kans om vanjaar met die Nobelprys bekroon te word?
2: Ladbrokes, 'n bekende Britse beroepswedder, het pas aanduiding gegee wie sy voorlopers is. En die proses lyk nie veel anders as die van wetenskappe op pere nie.
1: Dan vier ons ook die digter en akademikus Joan Hambidge se 70ste verjaarsdag. Maak seker jy skakel in vir skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00.
3: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
4: Weet jy wat's eenvoudig? 'N Braaibroodjie, kop of stert, 2+2. Jy weet, eenvoudige dinge. Dan daar dinge wat eenvoudig klink. Om iets op TV te kies, om oorfone los te knoop, om 'n paslaken te vou. En dan daar dinge wat ingewikkelde dinge eenvoudig maak. Soos Simply Blue van Standard Bank. Dit help jou om voorraad te bestuur, 'n aanleidwinkel te bou en gee jou onmiddellike verkoopsdata van jou besigheid. Dit alles en meer op een kaartmasjien. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, want dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
5: Die vierde skoolkwartaal van 2026 lê om die draai. Dis 'n tyd van prysuitdelings, konserte, en ons kleintjies wat moet voorberei vir die groot skool. Kleinkinderonderrigspesialis en kleuterskooljuffrou Jolandi van den Heever sê, dis ook tyd vir ons om asem te skep.
6: Moet asseblief nie dat kleuterafsluiting en partytjie jou huwelik kos nie. Al asem, beplan mooi.
5: Onthou jou groeipyne afspraak. Hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
7: Jy luister na Spitstyd.
3: saam met Willem.
0: Is 19 minute voor 4. Eersdaags is daar 'n splinter nuwe plaaslike ballet op die planke, The Gold Rhino of Mapungubwe. Dis vervaardig deur Dirk Badenhorst en dit beeld die duisendjarige geskiedenis van die Mapungubwe koninkryk uit. En om ons meer hiervan te vertel, sê ek goeiemiddag aan Dr. Skalk van der Merwe. Middag sê.
7: Goeiemiddag.
0: Lekker om met jou te gaan gesels, Skalk. Vertel ons bietjie ja, van die musiek. Kom ons fokus op die musiek. Wie het dit gekomponeer?
7: Die musiek is deur 'n paar komponiste gekomponeer. En dit is Jack Koza. Hy is ongelukkig oorlede. Maar sy musiek leef voort en die hoofkomponis is Mark Shane. Wat meeste van die werke gekomponeer het vir beide die koor en die orkes.
0: En dan die choreografie, hoe dit bymekaar gekom?
7: Die choreografie is deur Zanzi Ballet behartig, so hulle het dit als bymekaar gesit vir hierdie produksie. En ja, dit het so gewerk dat Dirk ons benader het en ek is baie bly dat die EP Symfonie Orkest, sowel as al die EP koore deel kan vorm van hierdie reuse produksie.
0: Ja, een van die besonderse elemente is dan juist die kombinasie van die orkes met tradisionele Afrika-instrumente. Hoe word hierdie werelde in musiek bymekaar gebring?
7: Ja, wat vir my belangrik is, is dat die Afrika-instrumente nie bloot as 'n soort ekstra kleur bo op 'n westerse simfonieorkes geplaas word nie. En in hierdie komposisie van Mark en Eshai Koza vorm dit deel van die ritmiese en musikale identiteit van die werk. So ons het strykers, houtblasers en al die ander instrumente van die orkes, maar dan het ons die klank teenoor dit van al die Afrika instrumente. En wanneer hierdie twee elemente goed saamwerk, voel dit nie soos twee werelde wat teenoor mekaar staan nie. Dit word maar eintlik een musikale taal en ek glo dit sal wonderlik wees vir die luisteraars.
0: Ek dink dit is waar die naam van Mpo Modikeng genoem moet word, wat die mense opgelei het om hierdie Afrika instrumente te speel. So dit is 'n hele stel nuwe vaardighede wat hulle die wêreld mee kan ingaan.
7: Verseker, ek bedoel, ons studente is gewoon daaraan om die werk te speel van die groot klassieke meesters en dit is maar jou tradisionele slagwerk. So hulle moes baie vinnig baie nuwe vaardighede leer. En dit is juist wat die projek so waardevol maak.
0: Jy het vroeër genoem van die Universiteit van Pretoria se Sinfonieorkest, Stix Camerata, IP Uvau en Mzansi Ballet. Dit is 'n klomp verskillende elemente om saam te bring op een verhoog. Hoe het jy dit laat werk?
7: Ja, dit is beslis 'n groot onderneming. Elke groep het maar sy eie manier van werk, orkest, koor, die vokale ensemble en dan natuurlik ook die balletgeselskap. Almal dink maar effens anders oor tyd en asemhaling en beweging en frasering. So die uitdaging is maar om almal te laat voel dat hulle deel van dieselfde produksie is en dat dit nie die orkest in die pit is en die dansers op die verhoog en die koor wat ook een kan staan nie. Maar dis maar terselfde tyd wat so 'n projek opwindend maak. Jy het byna 200 kunstenaars wat elkeen iets anders na die verhoog bring en wanneer dit alles begin saamval, kry jy iets wat geen enkele ensemble op sy eie sou kon skep nie. Nie die dansers alleen nie en nie die musiek alleen nie, maar dis als een groot samenvatting van al die verskillende elemente.
0: Wat vir my ook nogal interessant is dat jy ballet het, wat 'n typiese westerse Europese kunsvorm is, maar dan moet jy nou hierdie Afrika verhaal vertel van Mapungubwe. Ja. En hoe het jy musiek gebruik om hierdie twee verskillende, totaal en al verskillende werelde bymekaar te bring?
7: Ja, ek dink musiek kan 'n storie vertel sonder dat 'n enkele woord gesê word. So, dit is eintlik makliker om deur musiek kulture bymekaar te bring en stories te vertel. Harmonie, ritme, instrumentasie. Selfs die stilte van die gehoor voor die tyd kan sê of iets gevaarlik, feestelik, hartseer of betekenisvol is. En ek dink persoonlik maar dat emosie en stories 'n universele taal is en dit is baie maklik om dit so eintlik deur musiek oor te dra.
0: Ek dink my nou in die skoene in van een van die studente Dit moet seker fantasties wees om deel te wees van so groot professionele produksie, moontlik saam met internasionale kunstenaars, alles in een produksie te werk.
7: Ja, ek dink dit is presies die tipe ervaring wat 'n universiteitsorkes en 'n universiteitskoor vir sy studente behoort te skep. 'N Hele paar van die studente in ons orkes en kore en so aan is self musiekstudente en ek dink hierdie produksie berei hulle voor vir die groot professionele wêreld daar buite. En dit leer vir hulle repetisie dissipline, verhoogtegniek en hoe om saam met dansers en sangers te werk. So ja, ek is baie trots op wat tot dusver uitgerig het. Ons het nog vele repetisies wat hierdie naweek en vroeg volgende week voorlê en dan is dit...
0: Skalk, is jy nog daar? Nou, breek piek op. Ja, as hy Skalk, daar hoor ons jou nou. Daar is hy. Daai syn los so 'n bietjie. Skalk, ek gaan jou nou terugbel. Kyk ons of jy op 'n beter lyn kan kry.

0: As die tegnologie saamspeel, het ons om terug skalk ons gesels gou verder. Jy's die regent van hierdie produksie. Ons kyk na omtrent 200 kunstenaars wat of in die pit is of op die verhoog. Wat wil jy uiteindelik hê moet die gehoor ervaar as hy laaste note gespeel het?
1: Man, ek hoop eerstens dat almal wat in die gehoor is en almal wat op die verhoog is, beleef iets wat onmiskenbaar vir Suid-Afrikaans is. Maar natuurlik ook terselfdertyd van 'n internasionale standaard. Ek dink Mapungubwe is 'n ongelooflike deel van ons geskiedenis. Vir die luisteraars wat nie weet daarvan nie, sou ek definitief aanraai dat hulle 'n bietjie lees daaroor. Dit vertel van 'n gesofistikeerde samelewing en van 'n Afrika erfenis wat baie ouer en ryker is as wat mense soms besef. So as ek hoor aan die einde, nie net die musiek en dans mee gesleed is nie, maar ook met 'n bietjie meer nuuskierigheid en trots oor hierdie geskiedenis huis toe gaan, dan dink ek het ons iets besonders bereik. En vir my persoonlik is dit nogal aangrypend om te kyk na byna 200 mense. Dit is nou die studente, die professionele kunstenaars, die sangers, die dansers, die musikante, selfs die tegniese personeel, wat allemaal saamkom om een Suid-Afrikaanse verhaal te vertel.
0: As ons nou al gaan kyk na die produksie, waar vind dit plaas, wanneer vind dit plaas, waar kry ons kaartjies?
1: Ja, so iets besonders wat ek wil noem is dat die Aula was altyd 'n groot konsertsaal vir operas en so aan, en vir die eerste keer in 20 jaar maak ons weer die Aula se pit oop vir die orkes.
0: Wonderlik.
1: So die orkes gaan

0: 'n splinternuwe ballet 7 en 8 Oktober op die planke in die aula en jy kan jou kaartjies kry op die Universiteit van Pretoria se webwerf. Jy kan hulle ook volg op sosiale media en daar sal jy ook meer inligting kan kry.
1: Ons is meer as net 'n melodie, ons is.
2: Ek is Franja Du Plessis
3: en ek is Roan Josh en ons kuier saam tydens vanmiddag se Woensdagwysie.
2: Sing saam, jy gaan bekende liedjies hoor en luister hoe ons gesels oor alles en nog wat.
3: Woensdagwysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in spitstyd.
1: Dis my oor nooit kan hoor nie. En akkoorde, lady woorde saam.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sal jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaardtariewe geld.
5: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal- en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe, beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds, kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
6: Het jy ooit op iets afgekom en gewonder, kan dit 'n fossiel wees?
7: Die spore wat jy waargeneem het, is inderwaarheid konkresies. 'n Konkresie.
6: En voordat Google en Wikipedia bestaan het, hoe het mense plante en diere beskryf, benoem en opgeteken?
8: Andrew Smith beskryf honderde insekte, visse, paddas, reptiele, voëls en soogdiere en word vandag met reg beskou as die vader van dierkunde in Suid-Afrika.
6: Luister na Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.
9: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG.
10: Daar staan 'n ou plaashuis,

is Adam Das hier in Spitstyd met die hoekoms. Is die laaste woensdag van die maand, dit beteken woensdag wysie. Die aanbieder van die insetsel, Rian Grobler, bied aan ons Roan Josh en Franja Du Plessis. Dit is binnen die volgende paar minute, 4:15, om die waarheid te sê. En dan kan die inskakel vir die mini-concert van so 15 minute. Ook nies om die draai saam met Karen en nog een verkeersverslag. Hierdie is Billy Joe Royal. Neem ons tot by 4:00.

0: In die 4 uur nuus. Suid-Afrika moet seker maak dat daar gevolge is vir diegene wat oneties optree. Die drukgroep March and March vra dat die doodstraf ingestel word vir geslagsgeweld. En Amerika help Costa Rica om 45 ton dwelms uit die land te verwyder. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die voormalige hoofregter Raymond Zondo sê Suid-Afrika moet verder gaan as net die ondersoek van korrupsie en moet seker maak dat daar gevolge is vir diegene wat oneties opgetree het. Regter Zondo, wat die ondersoek na staatskaping gelei het, het deelgeneem aan 'n paneelbespreking by 'n konferensie oor openbare administrasie in Durban. Hy sê die land worstel steeds met institusionele swakhede, ondanks grondwetlike waarborge en aanbevelings van kommissies van ondersoek. Regter Zondo sê die versuim om teen oortredings op te tree, verswak die publiek se vertroue in staatsinstellings. Hy sê dissiplinêre en verantwoordingsprosesse hoef nie te wag vir strafregtelike vervolging voordat stappe gedoen word nie.
1: It is disappointing to see the government does like saying we have implemented most of the recommendations of the Zondo Commission. But if you care to look at the recommendations, what they are talking about is referral for prosecution or criminal investigations. But what is very important, namely establishing institutions or mechanisms that would make sure that we don't have another state capture. That simply has not been done.
0: Die voormalige hoofregter, Raymond Zondo. Lede van die groep March and March, wat buite die Wes-Kaapse wetgewer betoog het teen geslagsgeweld, het 'n beroep gedoen dat die doodstraf vir oortreders ingestel moet word. Die betoging het plaasgevind te midde van talle voorvalle van geslagsgeweld. Die afgelope 2 maande is die liggame van 12 vroue in Ekurhuleni op die oosrand gevind. Die groep het griefskrifte aan die provinsiese polisiekommissaris Sizakele Dianti en die kantoor van die Wes-Kaapse premier Alan Windy oorhandig. Die voorsitter van March and March in die provinsie, Lubabalo Sankela, sê hulle vra dat onopgeloste sake van geslagsgeweld voorkeur moet geniet. Die voorsitter van die parlement se ad hoc komitee, Soviet Lekhanyane, het mediaberigte wat verkeerdelik uitsprake aan komiteelede toegeskryf het, as kwaadwillig bestempel. Dit hou verband met beweerde berigte dat die ANC probeer het om die minister van polisie, wat tans met spesiale verlof is, Senzo Mkhunu, te verdedig, terwyl die party terselfdertyd die skuld op die geskorste polisiekommissaris van die Masemola probeer plaas het. Die ad hoc komitee beraadslag tans oor sy konsepverslag. Volgens die rekord het die ANC amptelik voorgestel dat Mkhunu verder ondersoek word oor sy beweerde opdrag om die taakspan vir politieke moorde te ontbind en poste by misdaadintelligensie te bevries. Action SA het gevra dat 'n ondersoek gedoen word na 'n multimiljoenrandse eThekwini munisipale kontrak wat aan Mariel Infrastructure Group toegeken is. Die maatskappy word verbind met die omstrede Zimbabwese sakeman Lawrence Mudzinganyama wat onlangs in die nuus was nadat hy na bewering vroue in 'n Sandton restaurant gedreig het. Die 16 miljoen randse kontrak vir die bou van die North Park rioolnetwerk is in Desember 2024 aan Mariel toegeken. Werk het eers in Mei 2025 begin. Action SA se caucusleier in eThekwini, Zwakele Nkwango, sê hulle wil weet wat die haas was om die kontrak aan die einde van die jaar toe te ken en hoekom daar eers 5 maande later met die werk begin is. Minstens 5 Palestynë is vanoggend in 2 afsonderlike Israelse aanvalle in die Gaza-strook dood. Nooddienswerkers in Gaza sê 4 mense is dood en 14 gewond in 'n lugaanval op 'n voertuig in die Hawa-buurt van Gaza-stad. 'n Vrou is dood in 'n vroeëre aanval op 'n woonstelgebou in die stad. Die Israelse weermag het nog nie op die aanvalle gereageer nie. Israel beweer dat Hamas besig is om weer sy arsenaal op te bou en het die afgelope week aanvalle op die groep verskerp. Hamas ontken dit en beskuldig Israel daarvan dat hy die Gaza-vredesooreenkoms en skietstaking ondermyn. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voormalige hoofregter, Raymond Zondo, sê Suid-Afrika moet seker maak dat daar gevolge is vir diegene wat oneties optree. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
0: En in die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Platte Kloofweg. Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. Op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by die Vleende Piering wisselaar. In Midrand op die N1 noordwaarts daar 'n stilstaande voertuig by Ellendaleweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by Dr. Chota Motala weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Chatterton weg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Ons SMS nommer is 45889 R1.50.
3: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd. Baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Amper tyd vir die sport. Kom ons maak eers musiek. Hierdie is Joe Cocker.

0: is die klanke van Joe Cocker hier in Spitstyd en Fire It Up. 10:04, hier is ons Jody.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met cricket nieuws en die Proteas in Australië pak mekaar tans in Potchefstroom. Dit is die derde en laaste wedstrijd in die eendagreeks voordat die toetsreeks oor 'n paar weke begin, maar dit is die Aussies wat eerste kolf, hulle staan voor die penne. Kom ons hoor by Werenzo Jagens, wat is die jongste. Werenzo, welkom.
2: Middag Jody, ja, die Proteas het vandag hier in 'n nat en koue Potchefstroom die geleentheid om Australië met 3-0 in die eendagreeks te klop. Suid-Afrika het reeds die eerste twee wedstryde gewen met 'n oorwinning van 67 lopies in Durban en daarna 32 lopies op die Wanderers. Die reeks is dus so te sê beklink, maar die Proteas sal graag wil skoonskip maak vandag. Suid-Afrika het hierdie keer die lood gewen en gekies om eerste te bil nadat die natveld die begin van die wedstryd vertraag het. Australië het goed begin in hul kolfbeurt, maar het toe 3 paaltjies verloor. Travis Head is vir 24 deur Corbin Bosch uitgehaal. Mitchell Marsh het vir 56 teen Beyond Fortuin se bolwerk gestruikel en Gerald Coetzee het deur Cooper Connolly se verdediging gebul. Connolly het 23 aangeteken. So Australië staan tans op 180 nou vir 3 na 29 bilbeurte. Ek is Werenzo Jagens vir RSG Sport.
1: Ons bly by die Protea cricketspan en Shukri Conrad het sy groep vir die toetsreeks ook bekend gemaak en Andrieg Norkee is ingesluit en Conrad sê Norkee het dit duidelik aan hom gemaak dat hy die Proteas in alle formate T20 eendag as ook toetscricket wil verteenwoordig.
3: It indicated as early as in the T20 World Cup that he'd still want to be available for all formats and just how we were going to monitor and all of that. So just thought it's a great opportunity to get Anna involved as early as possible, being able to assess exactly where he is. And then, yeah, just like great to have someone of his caliber and pace, more importantly, available to us.
1: Daar aan die Protea cricket-afrigter Shukri Conrad, nou golfnies en die Alfred Daniel Linkskampioenskap begin môre en Jarif Premeral gaan poog om slegs die tweede Suid-Afrikaner te word om die toernooi te wen. Dit is wat hy oor sy benadering vir die toernooi wat môre afslaan te sê gehad het.
4: I have a great partner in Skalkberger Junior, so that's going to be fun. I mean, ultimately, just having a good partner these 3 days is probably the most important thing. And I mean, I've enjoyed all 3 courses, so can't really pick a favorite. Hopefully, it will be Old Course on Sunday. So yeah, that would be the dream.
1: Die stem daar van die golfspeler Jarif Premeral. Ek eindig die verslag met sokkernuus en vanavond om 6:00 in Egypte is dit Bafana Bafana wat in 'n 2027 Afrika Nasies beker kwalifikasiewedstryd teen Eritrea te staan gaan kom. Bafana Bafana is tans in vir die eerste keer in 15 jaar in die top 50 van die FIFA ranglys wat gister deur die sokkerbeheerliggaam bekend gemaak is. Tot net na 5 Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Dit is die laaste woensdag van die maand. Teen hierdie tyd weet jy al wat dit beteken.
5: Woensdag Vrysie. Woensdag Vrysie. In trotse samenwerking met die Academy of Sound Engineering. Slegs op RSG.
6: Sy naam is Karl Voetkind, ons doen op julle. En as jy op die bene wil, as hy...
7: Is lekker ja. Country machine.

0: Baie, baie dankie.
1: Dankie baie.
2: Jy is ingeskakeld by RSG, luister na Woensdag Wysie. My naam is Rian Grobler. Ons het sopas geluister na Roan Josh en Franjo Du Plessis met Kaalvoetkind. Geef hulle 'n lekker groot applaus.
3: Baie dankie julle.
1: Baie dankie.
2: Ek wil eers weet, hoe gaan dit met Franja?
1: Dit gaan goed met Franja, lekker besig. Dit is lekker om besig te bly, dit is goed om besig te bly en besig te wees. So dit gaan goed. Daar is baie goed wat aangaan,
3: ja,
1: maar dit gaan goed.
3: Ja, baie goed wat aangaan by Franja.
2: Ons gaan nou daarby uitkom, ek kan nie wag om daaroor te gesels nie. Maar Roan, met jou gaan dit net so goed.
3: Dit gaan baie goed, ja. Die jaar is 'n interessante een, he. Hy het nogal baie, dit voel soos 'n wipwaarrit. Baie op en afwe, baie draaie wat jy nie verwag nie. Maar ek dink met al die uitdagings in die lewe, en ek dink dit is nie net ons nie, ek dink die hele samelewing gaan deur uitdagings met alles wat ekonomies aangaan in die wêreld, is daar ook baie geleenthede. En een voordeel van die geleenthede is ons is in Suid-Afrika en hier is so baie wat aan die gang is en hier is elke dag iets nuuts om te leer. En omdat ons nog ontwikkelend is, is daar baie gaps wat ons nog kan vat. So nee, ek sien uit vir die res van die jaar nog.
2: Van dit gepraat, ek het raak gesien op sosiale media, jy is besig met 'n baie interessante projek. Wat TV en YouTube betref, vertel ons bietjie meer.
3: Ja, in die begin van die jaar het ons allemaal so bietjie van 'n dinkskram gehad en besluit of gedink, wat kan ons nog doen in terme van inhoud? Want op hierdie stadium maak mens musiek en jy maak musiekvideo's en is 'n baie duur ding om te doen. Ons het toe gedink, maar ons het nou hierdie platform op YouTube, allemaal van ons het ons eie YouTube kanale en toe wil ons intap en kyk wat is elkeen se stokperkies en een van my stokperkies is om kos te maak. En dit was regtig 'n woordswars toe ek weer sien toe is my pa besig om 'n stel te bou daar op die stoep. En hy stel nooit te leer nie. Ja, dit ons maar net besluit ons gaan 'n program opneem. So ek het 'n 6 episode kookprogram opgeneem en dit is ons familieresepte. My ouma is 'n verskriklike goeie kok en my pa maak baie lekker kos. Toe ek bietjie gaan steel uit almal se argiewe en alles wat my ouma vir my gemaak het, wat my pa my geleer het. Franja's baie lief vir pudding en soetgoed.
2: Jy sal dit nooit sê as
3: jy glad nie, nee.
1: Ek het eers skelm soetgoed gedoen.
3: Maar toe ek, ja, die 6 episode is elke keer saam met 'n familielid opgeneem en dit is disse wat vir ons as familie belangrik is, wat vir ons lekker is. Net vir almal daar buite wat nog nie gekyk het nie, wees gewaarsku, ons is Franse hiergenote, so ons kook met baie botter en room.
1: Ja,
3: net soos dit moet wees. So as jy cholesterol het, drink maar die pilletjie voordat jy dalk een van daai disse aanpak.
1: Roan maak baie lekker kos, so hulle kan gerus gaan kyk.
2: Waar kan ons dit kyk?
3: Dis op YouTube, op my kanaal, Roan Josh, en dan sal julle sien, ek het daar 'n speelhuis gemaak met al die kookprogramme. Ek dink ons trek nou al by episode 3, episode 4 is op pad, ek dink hierdie Vrydag, en dis die een saam met my ouma, so ek sien nogal uit, laat die mense hom sien. Ons het 'n lekker sonoggmiddag ete gemaak, wat uit die rooi rose van 1994 kom.
2: Wauw, dit is speciaal. Maar van speciaal gepraat, Franja, dit is vir jou een baie belangrike tyd in jou lewe. Jy het een blink ring in jou vinger. Ja. En kan ek vraag, is die groot dag al daar, het jy een datum?
1: Ons het een datum, ja, die beplanning en alles, dit is deel van hoekom my jaar so verskriklik besig is. Is troubeplanning en al daai goeie. So, ons het een datum, dit is, ek dink vinniger op ons as wat ons dink, maar ek is baie opgewonde en ek is baie gelukkig.
2: En al die reëlings loop vlot?
1: Ja, ek dink enige reëlings, iewers is daar maar iets, kinkel in die kabel, wat mens bietjie gooi, maar alles so ver loop mooi vlot, ja.
2: Wat Woensdag Wysie anders maak, is dat ons vir die RSG luisteraars kans gee, om saam met ons die dag te kom geniet. En ons het nie een nie, maar twee luisteraars die kans gegee om hierdie konsert saam met julle te kom geniet. Die eerste een is Marinda Besaidnout. Marinda, van waar af is jy?
4: Carletonville.
2: Carletonville, en jy het mense saamgebring van Carletonville se kant af ook. As jy 'n vraag kon vra vir Roan en Franja, wat sal dit wees?
4: As hulle ontspan, wat sal hulle kies? Die stadslewe of die natuur? Maar ek dink hulle het ons laat beantwoord in die liedjies.
2: So wat sal dit wees? Stadslewe of natuur of bos?
1: Natuurbos.
3: Ja, 100%. Ons is regtig bosveldkinders. Ons was nou onlangs in die winter, diep winter, was ons bietjie Kalahari toe gewees. En
1: ons wortels.
3: Ja, ons wortels is letterlik daar. Ons het op die plaas waar my ouma groot geword het, het ons 'n familiereunie gehad. Ek dink toe ons almal terugkom van daar af, letterlik net ons van Vryburg af verby Carletonville wil ry, toe besef ons is nie nou meer in die natuur nie.
1: Dis nou weer baie besig.
3: So nee, definitief Bosveld vir my.
2: Nog iemand wat saam met ons is Jan Willem Tirion. Jan Willem, van waar was jy?
0: Ek is van Pretoria en ek is onderwijzer by Laerskool Kempton Park.
2: En jy vraag iets vir Roan en Franja, wat sal dit wees?
0: Wel, julle het al baie beroemdheid bereik. Is daar enig iets wat julle nog wil bereik, wat nie iets met muziek of beroemdheid te doen het nie?
1: Ja, ek denk, dit is goed om te droom en mense drome na te volg, so daar is definitief nog goed wat ek sal wil bereik. Maar afgesien van muziek nou af, wat ek op die kantlijn doen, is eigenlijk ook met muziek te doen, maar vir my is dit maar om 'n goeie vrou en 'n goeie ma te wees vir my kinders eendag. Ek dink, mens streef altyd om 'n beter persoon te wees en ek wil net 'n goeie ma en 'n goeie familielid wees vir almal rondom my en wat naby aan my is. 'n Goeie sussie, 'n goeie dogter, 'n goeie...
3: En sy is, sy is 'n baie goeie familielid.
1: Ag, Roan, dankie.
3: Sy gee verskriklik om vir almal oma en ek weet sy wil nog baie graag 'n mama wees, so ek dink ek kan dit beam. Ek sal baie graag 'n restaurant wil oopmaak, so ek dink dis daarom nou nie, dit het niks met beroemdheid te doen nie. Ek wil graag daai disse wil ek tentoonstelling, wil hê mense moet kan kom sit en ek wil dit baie intiem doen. So omtrent so veel soos wat ons nou is en dan wil ek self die kos maak voor die mense en dan wil ek dit vir hulle bedien. So dit is nog iets wat ek baie graag wil doen. Ek wil nog baie graag 'n IPL in Indië gaan kyk sonder die curry magie.
1: Sonder dit. Verkieslik.
3: Ja, verkieslik sonder dit.
2: Ek moet vir julle vra, julle het natuurlik groot geword saam met een van die bekendste Afrikaanse mense in Suid-Afrika, Juanita Du Plessis. Hoe was het om groot te word met die bekendste Afrikaanse vrou in Suid-Afrika?
1: Ach, ek dink, ons het actually vandag daaroor gepraat. Dit is 'n verskriklike groot voorreg. Ons is regtig baie, baie trots op haar en ek dink ons is haar grootste ondersteuners al van daai tyd af. In terme van toe ons op skool was, ek dink, ons het hulle nie so baie gesien altyd as hulle weg was op toer nie. So ek dink in daai opsig was dit nogal moeilik partykeer omdat ons hulle regtig net so gemis het, maar ons probeer mekaar ondersteun en as dit nie vir haar was nie, sou ek byvoorbeeld nie in musiek ingegaan het nie. Ek dink sy het 'n baie groot rol in dit gespeel en
3: ek dink definitief daar's
1: 'n inspirasie.
3: As 'n gesegde in Afrikaans wat sê ons staan op die skouers van reuse en ek voel in ons geval het ons definitief 'n voorsprong gehad en mense is dankbaar vir dit elke dag. Sy en my pa het verskriklik hard gewerk hulle hele lewe lank en dit is hoekom ons hier voorreg het om hierdie te kan doen en hier te kan staan en, ja, en al die geleenthede wat hulle vir ons gegee het. Maar ja, soos Franja sê, ons het hulle gemis, hulle was nie altyd oral nie, ek dink hulle was net een keer by my hoërskool en dis die dag toe ek ingehuldig is as hoofseun. En dan so nou en dan het mama daar gekyk vir jou as jy netbal speel in die atletiek. Doen. So,
1: skree dit af van die kant af.
3: Maar wat ons gehad het voor sy bekend geraak het, denk ek is vir ons die kosbaarste. Sy was 'n huisvrou, elke middag vir ons kos gemaak, sy het saam met ons gespeel en huiswerk gedoen. So ek dink daai vormingsjare wat ons saam met haar gehad het, was goud werd.
1: Ons lewe het nogal redelik verander toe ons in Suid-Afrika aangekom het, van Namibia af, maar ek glo jou pad is vir jou uitgelê, haar pad is vir haar baie lank al uitgelê en sy is so suksesvol. Dit is rarig iets om na op te kyk. En ons paad is ook so uitgelê, so ons het die beste gemaak van wat ons gekry het, ja. En ek sal dit nie anders kies nie, dit is deel van ons lewe en ons is baie dankbaar.
3: So al wat ons nou nog moet doen is, ons moet net bly mooi muziek maak, want ons het nou die geleentheid gekry en dis hoekom ons hier is.
2: Dis wat ons wil hê julle moet doen, wat sing julle vir ons volgende?
1: Ons sing 'n liedjie wat hulle moet nou imagine en is op 'n eiland, want hierdie gee so eiland atmosfeer. Dit is 'n liedjie wat ons baie van nou, wat ons op ons country album gedoen het.
3: En eintlik die hele Afrikaner volk hou baie van die liedjie. Dit is 'n Engelse liedjie, so dit is 'n deksnit, 'n cover.
1: 'n Deksnit, hoor jy mooi Afrikaans.
3: Ja, baie dankie. Ek leer by die beste, Rian.
1: Hy het baie suiwer Afrikaans, Rian. Maar ons, die liedjie se naam is Angels Above Me. Dit is 'n Engelse liedjie.
3: Julle moet net saam wieg, nê? Links en rechts, links en rechts. Okay, kom ons doen hom.
2: Dames en heren, Roan, Josh en Franja Du Plessis, groot hande klap.
3: Ja, sy, kom my. Soos Franja gesê het, gebruik julle verbeelding, sien die sterre,

0: Baie dankie. Woensdag Vuisie. In trotse samenwerking met die Academy of Sound Engineering. Slegs op RSG.
1: In die 34 nuus vertrekke, 'n burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni op die Oosrand is aangeval in haar huis met 'n wapen en aangehou. Die voormalige hoofregter, Raymond Zondo, sê daar moet gevolge wees vir diegene wat oneties optree. En die rykste man in Afrika, die Nigeriese miljardêr Aliko Dangote, stel 'n olieraffinaderie in Lamu aan die kus van Kenia bekend. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, is om 5:00.
0: RSG verkeer.
1: In die Weskaap, in Tamboerskloof, is daar 'n botsing by Kloofnekweg uitwaarts, daar is baie stadige verkeer. Op die N1 inwaarts, is stilstaande voertuig by Marine Rylaan. Gauteng, op die N1 noordwaarts, is daar 'n botsing by Garsfonteinweg. Midrand, 'n botsing op die N1 noordwaarts by Olifantsfonteinweg. Op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by die Vleende Pieringwisselaar en daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Botalaan. Ons het ook 'n boodskap ontvang wat sê daar is 'n botsing op die R21 noordwaarts by die Pomona weg afrit. Daar is omtrent so plus minus 15 minute vertraging, die verkeer is baie stadig. In KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Dr. Chota Motala weg. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.

0: Gratis. Sakenies en hier is Henko Kreer.
1: Hallo Willem en Karen, goeiemôre aan ons luisteraars. Die JSE se indeks van alle aandele verhandel op die oomblik 0,2% laer. Hy staan nou op 109299 indekspunte. Dan die drie sub-indekse, hulle is gemeng. Die nywerheidsindeks nou 1,6% laer, die finansiële indeks 0,4%, maar die hulbronindeks is in die groen, hy wen nou 1,5%. En die maatskappye op die JSE wat dit ondersteun is Sibanye Stillwater wat nou 4,5% byvoeg, Anglo wen 3%, Valterra en 'n groote BHP nou elkeen 3% hoër en Kumba, Mas, Investec asook Telkom verhandel nou 2,2% stewiger. Maar die verloders vandag op die JSE is Kanaal Plus, wat 7,5% val, Tiger Brands 6% en die MTN Groep 5,5% af. Daar is ook Motus, Exxaro, Assurance en Dischem, hulle is elkeen 3,5% swakker. En op die valutamark verhandel die rand nou teen R16,35 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18,58 teen die euro, R11,39 teen die Australiese dollar en R21,74 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die goudprys $4,182 per fyn ons. Silver op die kop $61. Platinum kos $1,715 en palladium $1,210. Olieprys wesentlik af vandag, lekker om te sien. Hy staan nou op $98 per vaatjie. En 'n Bitcoin kos $84,200 en dit is R1,378,000. Willem, dis hoe die markte op die oomblik lyk. Ons sal kyk hoe staan sake oor 'n uur weer, maar ek gaan nie te ver nie. Ons kuier oor 'n paar minute weer saam.
0: Ja, ons het vroeër lekker geluister in Woensdag Wysie na Rowan Josh en Franny Du Plessis, maar dis nog nie die einde van glanspersoonlikhede in vanmiddag se spitstyd nie. Henko, wie is jou gas van hierdie week en volgende week in Kunst met Kontant?
1: Willem, ek was aangenaam verras, want ek het nog iemand soos ek ontmoet daar buite, sonder dat ek daar beplan het. Dit was so lekker vriendskap om te smee met hierdie man.
0: En was dit 'n skrikwekkende ervaring?
1: Dit was, ek het nie geweet daar is nog iemand daar buite soos ek nie. Want vandag se gas op Kunst met Kontant, hy leef eintlik in twee werelde, net soos ek. Want op die oog af lyk hierdie twee werelde baie ver van mekaar af. Maar bedags is Ampie 'n finansiële beplanner, wat saam met sy kliënte sit by sy praktyk en na hulle persoonlike balansstate kyk en hy bestuur hulle bates en hulle laste en hy help hulle om finansieel vir die toekoms te beplan en dan wanneer daai werkdag verby is, dan word die syfers vir musieknote verruil want Ampie is dan ook die bekende sanger, die liedjieskrywer en die musikant wat vir al meer as 2 dekades sy passie vir musiek uitleef. So dit was regtig lekker om by Ampie te kuier en dis met wie ons vanmiddag gesels.
0: Sien uit daarna, baie dankie Henko. Voor ons albei uitkom, maak ons eers nog musiek hier in jou middag huisdraai program op RSG. Dis Droomsindroom saam met Bernice West.

0: Droomsyndroom in Bernice West. Toe laat, daar op die cricketveld, Potchefstroom, staan Australië op 209-4. Hulle is besig met die 35ste bilbeurt. Kunst met kontant is net hierna.
1: Half 11 deel Dr. Willa Boussak, theoloog en taalaktivis, nog 'n paar gedagtes oor erfenis en hoe dit prakties lyk in ons land. Kom vat 'n blaaskans saam met Lis Gryiling van Hartebeesfontein se musiek en Joune na 11 en in Sterskieters teen 8:45 se koers leer ken ons Veronique Jaftas, aktrise, dramaturg, skrywer en protespoesie kunstenaar nog beter ken. So klink intussen donderdagoggend 1 Oktober van 9 tot 12.
2: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en Jetix. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op Jetix en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. B&B's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: RSG se nuwe radioteater seisoen open donderdag 1 Oktober om 8:00 met Jocelyn Meer as 'n naam. Die Herschel Benjamin vir die radio verwerk deur Henrietta Gryffenberg.
6: Het julle gehoor? Wat het gebeur?
7: En waar?
6: Middel pos was dit.
7: Saldanha Bay.
6: Sieke moeder. Dit is te vreeslik.
7: Iemand moes iets gesien het. Het niemand niks gesien nie.
5: RSG radioteater. Donderdagavond 1 Oktober om 8:00 met sterspelers en Proscenium radiodrama vir hoërskoolleerders deelnemers met akoestiese regisseur Cassie Lauws, klankbaan deur Fraser Berry, sanger Jolyn Phillips en regisseur Johan Rademan. Jocelyn, meer as 'n naam.
2: Jy luister na Spitsnet op RSG.
0: Dis 18 minute voor 5 en hierdie tyd op 'n woensdagmiddag sluit ons aan by Henko Kreer.
8: Vandag op Kuns met Kontant kuier om saam met iemand wat eintlik amper gemaak is vir hierdie program. Ampie is al vir meer as 2 dekades deel van die Afrikaanse musieklandskap as 'n sanger, 'n liedjie-skrywer, gitaarspeler en ook 'n entrepreneur. En hy het al reeds op skool sy eerste album uitgereik. Maar hier is 'n deel wat my die meeste interesseer. Ampie het 'n BCom graad in finansiële bestuur. So iewers tussen die balansstate en die begrotings en die beleggings sien ek of lyk ek af vir die gitaar op die ou ende gewen. So vandag wil ek uitvind hoe 'n mens vir meer as 2 dekades se bestaan uit musiek maak en of daardie finansiële bestuursgraad ooit vir Ampie gehelp het om die somme onvoorspelbaar en soms die onvoorspelbare besigheid van musiek te kan bestuur. Ampie, baie welkom by Kuns met Kontant.
9: Henko met die see, baie dankie vir die voorreg. Ek kry so min geleentheid om met RSG te praat, dis my groot voorreg.
8: Die voorreg is ons en Ampie, vertel my, hoe kry 'n graad 11 leerder dit reg om dan alreeds sy eerste album vry te stel?
9: Ja, dis baie interessant. So ek was bevoorreg genoeg om in die koor te gesing het. Nou ons koor tannie daai tyd was tannie Leonie de Wet, so sy was 'n buitepersoon wat half by die koor betrokke was van die skool met die naam Pretnote en haar seun Jacques de Wet was 2 jaar ouer as ek gewees. So hy was al eerste jaar op universiteit. Ek was in 1999 gemeester in 9 jaar. So iemand wat bietjie wiskundig aangelê is, kan my ouderdom ook sommer vinnig uitwerk. En dis maar hoe dit gebeur het, jy weet, en hy het gesing in die koor en solo deeltjies gekry en ek het op daai stadium solo deeltjies gekry. Ons het begin skryf van die maar my paas in my standaard 9 in 1999, 2 Augustus in my standaard 9 jaar Jy weet, rekord eksamen tyd is my paar lede, hy was 'n ginekoloog gewees en hy het 'n beroerte gekry. Ek was nog die dag by die huis. Dit was 'n ontsettende slegte tyd in my lewe. Ek het daai tyd baie aan musiek vasgeklou en ek glo tot vandag toe, dis seker maar 'n groot rede hoekom ek musiek doen. My pa was vreeslik lief vir my musiek. Jy weet, hy het altyd vir my gesê, gaan kry net jou graad, maar as ek hom vang, dan sit hy alleen en van my musiek luister van die pretnote skool, jy weet, opnames wat ons daai tyd gemaak het. So, ek dink maar die liefde het daar begin en alles het nou maar net in plek geval.
8: Hoe speel so 'n dag in jou lewe af? Wat gebeur met so standaard 9 graad 11 seun? Wat gaan deur jou kop op so 'n dag? Dit moet verskriklik wees.
9: Dit was erg. Is ook nie iets wat ek regtig ooit met die publiek al dink ek gedeel het nie, maar dit is seker net maar 'n tyd om mense, jy weet, in hierdie slegte tye, ek dink oor hulle en alles wat in hierdie wêreld gebeur, ek voel eintlik of dit half einde van die wêreld moet begin kan toe staan, so ons kan seker net maar alles op die lappe gooi.
8: Ja,
9: ek was daai tyd by die, jy weet, ek het net van die skool af teruggekom, ek was op pad na rugby oefening toe, my pa was by die huis, daar was een van 'n golf, jy weet, hy was 'n groot golfliefhebber. Hy het nog golf gesit en kyk en hy moes nog sal rondes gaan doen. Ek het by die huis aangekom, vanaf my klere gaan aantrek. Jy weet, ek het hom nog gaan groet en gesê, cheers. Maar ek gou vanaf weer na my kamer toe. En in daai tydperk het hy van die, by die trappe afgeloop en hy was op pad om in sy kar te klim om sal rondes te gaan doen. Jy weet, en ek het net 'n groot slag gehoor en jy weet, hy het op die trappe half 'n beroerte gekry en hy het geval. En jy weet, 3 dae later hospitaal toe en ons moes die masjiene in daai volgende week afsit. Jy weet, dit was baie skielik, dit was baie oornag. En vir 'n ou wat 'n rekord eksamen tydperk sit, jy weet, staan dit 9 kind, is nie lekker nie, maar ons is daardeur.
8: Joe, soos hulle sê, die lewe is maar net 'n asem kort en 'n asem lank.
9: Ek sê baie keer vir mense, jy weet, dit het baie goed in my lewe vroeg gebeur wat ek laat besef het. Jy weet, geld is in my opinie die heel laaste ding wat ek najaag in die lewe. Daar's vir my baie belangriker goed en veral omdat daar goed met my gebeur het toe ek baie jonk was wat mens ten minste besef het daar dit is die belangrike goed in die lewe. Jy weet, ek sal dit verneers vir my grootste vyand toewens om, jy weet, om 'n pa op so vroeg ouderdom, jy het soveel nog om te leer en jy's op daai stadium is mens nog eintlik nog cool. Jy wil half nie met jou pa praat nie en jy wil tyd saam met jou vriende spandeer. Daai era van jou lewe, en as dit weggeruk word, dan besef mens bitter vanag, jy weet, waar dit mens los.
8: En Ampie, is dit werklik so as jy sê dat jy op 'n baie jong ouderdom tot die besef gekom het dat geld is nie alles in die lewe nie? Ek vra jou dit, want selfs met die mees welvarende, die welafste, die rykste gaste wat ons al op hierdie program gehad het, het almal van hulle gesê, hulle moes eers baie geld verdien om te besef dat dit vul nie daai gaping of daai gat in hulle lewe nie en dat dit sal net nooit genoeg wees nie en dat geld werklik nie alles is nie.
9: Ja, ek dink mense som dit verkeerd op. Ek dink mense wil geld hê vir die verkeerde redes. Tot jy dit het, dan dink ek mense besef dat dit eintlik dit vul jou nie in die mate wat jy dink dit vul jou nie. Ek dink, jy weet, geld is in my opinie, jy weet, dit koop vir jou tyd en dit koop vir jou 'n bietjie vryheid en dit koop vir jou die geleentheid om nie vir 'n baas te kan werk nie. Maar as jy depressief is en jy weet, jy's angsbevange of wat in jou lewe aangaan, geld gaan nie daai goed ooit in jou lewe wegvat nie. So ja, as jy bietjie daai mate van vryheid wil hê en jy wil nie vir 'n baas werk nie, ek dink dit is maar al wat geld jou. Ek weet die wêreld draai om geld en almal moet geld hê om te oorleef. Maar ek dink as jy dink geld is die begin en die einde van alles, dink ek jy gaan wanneer jy dit ook al in jou lewe besef, gaan jy met 'n skok wakker skrik dat dit nie die begin en die einde is nie.
8: Absoluut. Jy het toe jou belofte aan jou pa gestand gedoen. Jy het toe 'n graad gaan verwerf na skool. Dit was BCom Finansiële Bestuur. Maar wat was jou eintlike beroepsplan? Was dit deel van jou beroepsplan dat jy finansies op die ouende gaan swat het?
9: Ja, ek het 'n broer en 'n suster. My suster is 'n jaar ouer as ek. So ek is nou 44, sy is 45. My broer is 4 jaar ouer as ek. So hy is 48. En hulle twee het al twee in finansiële berekeningkunde rigting ingegaan daai tyd, jy weet. So ek het half gevoel, jy weet, hulle was in die finansiële rigting in en dit het net vir my sin gemaak daai tyd om dit te volg. Jy weet, my sussie het altyd baie goeie opsommings gemaak. Sy was net 'n jaar voor my, so dit was eintlik baie slim en gemaklik. Ek sê altyd sy het definitief helfte van my graad, dink ek, moet sy 'n aandeel in hê. Ek het eintlik maar met daai opsommings begin. Ek was nie eintlik 'n baie 'n ou wat elke dag soet by die klasse opgedaag het en notas gemaak het nie. Ek was meer die ou wat, jy weet, sport doen en in Hatfield rondhang en 2 weke voor die eksamens dan moet ek begin boeke gryp en dan was daai opsommings die heel eerste ding hoe ek begin het, net om te verstaan, okay, waaroor gaan hierdie hoofstuk en dan begin ek leer. So daai opsommings het uiteindelik baie deure vir my oopgemaak.
8: Was daar toe 'n dag in jou lewe wat jy die besluit moes neem en waar jy vir jouself gesê het die finansiële wêreld gaan nie my loopbaan wees nie, ek gaan musiek 'n kans gee?
9: Ja, ek het terwyl ek geswat het, het ek ook daai tyd was daar 'n kompetisie soos wat jy daai American Idol en Pop Idol en al daai goed kry het. Ons het 'n Afrikaanse een op daai stadium gehad met die naam Zing. Ek dink dit was 2002 as ek nou reg kan onthou. So ek was in my tweede jaar op universiteit en kyk net het so duet kompetisie, jy weet, daai tyd ook vrygestel. So tussen hierdie swat het ek nog daar met 'n gultjie, sy was saam met my op skool, Valeska, ek dink Afans Miller. Jy weet, het ons ingeskryf, ons het nog daar in die top 20, top 10 in beweeg. Na ek my graad, jy weet, gekry het, het ek begin werk by VIP Payroll. So dit was 'n betalingsmaatskappy. Maar jy weet, ek moes van daai payroll-sisteme geïnstalleer het. So dit was half my eerste korporatiewe werk gewees. Ek was 23 jaar oud, ek het net half graad gekry. Maar tussen deur het ek altyd, jy weet, in die pubs en die clubs en die goed soos daar geleenthede was om musiek te maak, het ek maar my naweke of baie keer in die week in die aande moes ek maar, jy weet, sing. Dit was baie keer baie slegte oggende daai volgende dag, maar dis maar ook deel van jonk wees.

0: 1 Oktober om 20:09 die aand en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
1: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Is jou vel jukkerig, skulverig, rooi of gevlek? Dis dalk 'n swamvelinfeksie. Turbynroom behandel 'n verskeidenheid swaminfeksies, soos velsproei, 'n rooi en jukkerige uitslag met klein pysies gewoonlik in die klam areas van die vel. Omloop, 'n ringvormige, soms jukkerige uitslag. Voetskimmel, 'n jukkerige rooi of gevlekte vel wat afskulver op jou voete of tone. En jock itch, turbyn maak swamme dood. Jy hoef die room net 1 of 2 keer per dag vir 1 week te gebruik in vergelyking met sommige ander behandelings wat tot 4 weke lank gebruik moet word. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamvelinfeksies met turbyn.
4: Op en wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
5: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reyneveldstraat op Stellenbosch.
6: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam op en wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
7: RSG, dis die een vir plaaslike musiek. You got it.

There's John Neal hier in Spitstyd in red dress. Amper tyd vir die nuus, so Karen is nou hier son, sy bring ook 'n verkeersverslag saam. As jy afkom op verkeersprobleme, is jy welkom om ons te laat weet. 45889, is dan 50 per SMS. Begin asseblief daardie boodskap met die woord verkeer. En kort daarna is dit ook weer Jody se beurt. Hy het vir ons dan die jongste sportnuus om ons te neem tot by 5 uur hierheen van Laidback.

0: As laid back hier op RSG Sunshine Reggae.
1: In die 5:00 nuus. 'N Burgemeesterskandidaat in Ekurhuleni op die Oosrand is aangehou en aangerand. 'N Skoonmaker by 'n hof in Kaapstad is betrap met dwelms. En die Nigeriese miljardêr Aliko Dangote stel 'n olieraffinaderie in Kenia bekend. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die People's Movement for Change se burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni op die Oosrand, Hongo Solo, is by haar huis aangeval en met 'n wapen aangehou. Volgens die party is 3 mans by haar eiendom opgemerk. 2 van die mans het die huis binnengedring en Solo se selfoon en bankbesonderhede geëis. Sy en nog 'n persoon is vasgebind, waarna die aanvallers met 2 selfone, 'n skootrekenaar en bankkaarte gevlug het. Die polisie ondersoek die aanval wat volgens die PMC moontlik polities gemotiveerd was. Die voormalige hoofregter Raymond Zondo sê Suid-Afrika moet seker maak dat daar gevolge is vir diegene wat oneties opgetree het. Regter Zondo, wat die ondersoek na staatskaping gelei het, het deelgeneem aan 'n paneelbespreking by 'n konferensie oor openbare administrasie in Durban. Hy sê die land worstel steeds met institusionele swakhede, ondanks grondwetlike waarborge en aanbevelings van kommissies van ondersoek. Regter Zondo sê dissiplinêre en verantwoordingsprosesse hoef nie te wag vir strafregtelike vervolging voordat stappe gedoen word nie.
2: It is disappointing to see the government does like saying we have implemented most of the recommendations of the Zondo Commission. But if you care to look at the recommendations, what they are talking about is referral for prosecution or criminal investigations. But what is very important, namely establishing institutions or mechanisms that would make sure that we don't have another state capture, that simply has not been done.
1: Die voormalige hoofregter Raymond Zondo. 'N 42-jarige skoonmaker is by die Wynberg Landroshof in Kaapstad in hegtenis geneem nadat hy in die besit van dwelms binne die hofgebou betrap is. Die polisie sê hulle het inligting ontvang dat die dwelms oorhandig gaan word aan 'n aangehoudene. Die polisiewoordvoerder Dagegwala sê beamptes het die verdagte op heterdaad betrap. Daar is beslag gelê op 'n sak met 'n verskeidenheid van dwelms, 'n selfoon met 2 simkaarte en 'n laaier. Inwoners van 3 informele nedersettings in die suide van Johannesburg sê hulle gaan hulself verskuif na die sowat 200 leestrukture in uitbreiding 15 van Lenasia Suid. Dit staan ook bekend as Rodepoortplaas. Hulle sê strukture staan leeg en is gevandaliseer. Een van die leiers, Kosana Maseko, sê die Johannesburgse metro en die provinsiese departement van menslike nedersettings het onderneem om hulle te verskuif, maar baie min vordering is gemaak. Maseko sê Mazibuko Park se inwoners bly in 'n vlei land, Kapok se inwoners in 'n oop veld en die inwoners van Volta op private eiendom. Hy sê hulle is moeg vir leebeloftes.
3: We are in the desert because we don't have water, we don't have toilet, we are struggling with the water, we are struggling with the toilet. But we say we have the counselors, we have the leadership that are leading us. They are leading us on what? Because there is nothing that we are getting. The tankers that we have, so one of it was donated by MMC Mabaso, one of it.
1: 'N gemeenskapsleier Nkosana Maseko. Die rykste man in Afrika, die Nigeriese miljardêr Aliko Dangote, het 'n olieraffinaderie in Lamu aan die kus van Kenia bekend gestel. Dangote het die konstruksiewerk aan die projek van sowat $16 miljard begin in weerwil van 'n hofbevel dat hy nie daarmee mag voortgaan nie weens 'n grondgeskil. Die bouwerk sal na verwagting sowat 3 jaar neem en die raffinaderie sal tot 700.000 vate olie per dag kan lewer, meer as enige olieprojek in Europa. Dankote het tydens die bekendstelling van die projek gesê, die raffinadery wys dat Afrika in beheer is van sy eie industrialisasie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die PMC se burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni, Hongo Solo, is in haar huis aangeval en met 'n wapen aangehou. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
4: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
5: RSG verkeer.
1: In die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Platte Kloofweg. Gauteng, Denver op die M2 weswaarts is daar 'n botsing, dit is by die Denver afrit. Op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by Modderfonteinweg. Centurion op die N14 ooswaarts is daar 'n botsing, dit is by die Pretoria wes afrit. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Hammersdal wisselaar. En op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Higginsonhoofweg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889-1050.
4: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, koop jy items wat afgemerk is. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 58-jarige Loretta spaar
6: R479. Moenie nog wag nie. Ek het gebespaar so jy kan ook bespaar.
4: Dis 'n massiewe R479 besparing op Loretta se 2017 BMW 320. Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 54-jarige Jaco 'n ongelooflike R282 op sy 2025 Suzuki Swift.
7: R282. Outsurance is die groen geld spaarmasjien.
4: Het jy geweet, die Ombudsman se 2025 jaarverslag wys dat Outsurance die laagste omkeerkoers het in die bedryf. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
5: Trotseer die verkeer met Spitstyne op RSG.

0: En so begin ons die laaste uur se musiek hier in Spitstyd. Is Laura Branigan in Self Control. Es weer tyd vir die sport.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars. Ek begin die verslag met sokkernuus en om 6 uur vanaand in Egipte pak Bafana Bafana en Eritrea mekaar in 'n 2027 Afrika Nasies beker kwalifikasiewedstryd. Bafana Bafana is vir die eerste keer in meer as 15 jaar in die top 50 van die wêreld se beste spanne nadat FIFA vroeër die week die jongste ranglys bekend gemaak het en die nuwe Bafana Bafana afrigter Pitso Mosimane sê sy span gaan nie vir Eritrea in die kragmeting onderskat nie.
2: The most important thing is to give respect to the opponents because they are in the group, they qualified to be in the group, and that's more important. We saw them against Eswatini and they managed to win to qualify, so we respect them.
1: Die stem daar van Pitso Mosimane, afrigter van Bafana Bafana en hul wedstryd teen Eritrea, begin om 6 uur vanaand. In golfnuus, die jaarlikse Alfred Daniel Links Kampioenskap begin môre by die bekende St Andrews baan in Skotland. Verskeie professionele golfspelers as ook bekendes wat daar in aksie gaan wees. Nou van die bekendes sluit in die sangers Huey Lewis en Ronan Keating as ook die akteur Bill Murray en die Suid-Afrikaanse rugbyspeler Skalk Burger Junior. Sy spanmaat is Yuraf Premral en Premral sê hy sien uit daarna om aan die toernooi deel te neem.
3: Obviously very excited. This event has been very special to so many South Africans, and Mr. Rupert has, you know, done so much for golf in the world and in our country that, I mean, it's a great way for us to give back and really have a great time this week with plenty of counterparts from different industries. I have a great partner in Skalk Burger Junior, so that's going to be fun. I mean, ultimately, just having a good partner these 3 days is probably the most important thing. And I mean, I've enjoyed all three courses, so I can't really pick a favorite. Hopefully, it will be Old Course on Sunday. So yeah, that would be the dream.
1: Die stem daar van Yuraf Premral wat van môre af by die Alfred Daniel Links Kampioenskap in aksie gaan wees. Onthou ook dat Michael Flismus gereeld gedurende die toernooi hier op RSG verslag gaan doen. Ek eindig met cricketnuus en vir die jongste in die derde eendagwedstryd tussen die Proteas en Australië sê ons weer welkom aan Werenzo Jagens. Werenzo, goeiemiddag.
4: Middag Jody. Ja, dit is vandag die laaste eendagwedstryd tussen Suid-Afrika en Australië voorloop en hulle sal vandag wil skoon skop maak in die reeks. Die Proteas het vir 'n slag die nadat Potchefstroom se natveld die begin van die wedstryd vertraag het. Australië het hul golf weer goed begin, maar het intussen 'n paar paaltjies verloor. Travis Head en Oliver Peak is deur Corbin Bost uitgehaal. Mitchell Marsh is vir 56 deur Beyond Fortuin se bolwerk uit en Cooper Connolly het vir 23 teen Gerald Coetzee gesorg met runs. Toe is ook vir 30 uitgehaal met wat sy tweede balkie geneem het. Australië staan tans op 271 vir 5 naast Renzo Jagens vir RSG Sport.
0: En dit was ons sportspan, baie dankie. As jy nie lekker kon hoor nie, die sein was bietjie swak. Daai telling van Australië nou 272 vir 5 besig met die 44ste balbeurt. Ons het binnekort vir jou die weervoorspelling en ons sit die musiek voort hier in Spitstyd. Hierdie is Brendan Piper.

0: Is Brendan Piper, H2 Hart, net hierna in spitstyd, kyk ons na die weervoorspelling.
1: Hierdie week in Kompas op RSG, draai ons na die Toyota Stellenbosch woordfees. Ek gesels met Carlo Daniels oor die theaterproduksie Eugene, 'n rou verhaal oor trauma, identiteit en vergifnis.
2: Dis die ding van theater. Dit vat 'n tipe waarheid wat baie challenging is.
1: Daarna kom kuier Michelle van Wyk, skrywer van We Call the Shots, 'n produksie oor vuurwapengeweld en die impak daarvan op ons gemeenskappe. Woensdag aand om 7:30 skakel in.
3: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En toch pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan, 'n tafel wat almal by mekaar bring, 'n bed waarop jy behoorlik kan afskakel, en toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie, dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
4: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Was September vir jou 'n swaar maand of 'n goeie maand? Dan het dit nog steeds iets vir jou. Woensdag aand om 10:10 sê ons tot ziens vir September op Jazz op RSG met Nina Simone, Louis Armstrong, Count Basie en nog vele meer. Musiek wat jou siel optel en jou gereed maak vir die laaste 3 maande van die jaar. Jazz op RSG, woensdag aand om 10:10, saam met my Fran Rieke Lukas. Tot sien September, welkom, beter daar.
0: En is nou 20 minute oor 5.
7: Dit is die weer vir môre, donderdag, 1 Oktober, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria tot Vereniging bewolk en word laatmiddag gedeeltelik bewolk. Pretoria 9:16. Johannesburg 8:14. Vereniging 8:14. Mombela bewolk met enkele buie en reën en word later gedeeltelik bewolk. 9:17. Polokwane bewolk met enkele buie en donderbuie. 10:15. Mahikeng bewolk en word laatmiddag gedeeltelik bewolk. 10:19. Vryburg bewolk en winderig en word later gedeeltelik bewolk. 11:21. Bloemfontein en Kimberley gedeeltelik bewolk. Bloemfontein 8:21. Kimberley 10:23. Upington mooi weer en winderig. 16:29. Kaapstad bewolk met miskolle in die oggend, andersins mooi weer. Die wind matig tot fris noord tot noordwes. 18:21. George mooi weer en winderig met bewolkte toestande in die aand. Die wind matig tot fris noordwes, draai sterk in die oggend en sal teen die aand matig oos tot suidoos draai. 17:33. Rebecca en Kokompostad, mooi weer. Rebecca, 'n matige noordoostelike wind, 15:29. Kokompostad, 'n fris tot sterk noordoostelike wind, 15:27. Durban, gedeeltelik bewolk, 'n matige oos tot noordoostelike wind wat teen die middag fris tot sterk draai, 15:23. Richards Bay, gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. 'n Ligte tot matige suidoostelike wind wat teen die middag matig tot fris oos tot noordoos draai. 14:23. En Pietermaritzburg, mis in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk. 11:23.
0: Spitstyd waarna jy luister en hier is ons Magic.

0: Jy luister na RSG, dis die een.
1: Ja, jy hou van die see en 'n lekker koppie tee. Hy's lief vir sy ma, hy's lief vir sy pa. Hy sê, okay, wag nou, hoor

0: nou, hoe nou, kom nou. Ach doch, hier los my se blief net alleen. Ach doch, hier los my se blief net alleen.
1: Reinhard Venter hier op RSG, sy opname van Carolus.
2: In die 35 nuuse vertrekke. Die openbare verhore van die Madlanga-kommissie hervat op 9 November na 'n onderbreking rondom die plaaslike regeringsverkiesing. 'n Burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni op die Oosrand is aangeval in haar huis en met 'n wapen aangehou. En die rykste man in Afrika, die Nigeriese miljardêr Aliko Dangote, stel 'n olieraffinaderie in Lamu aan die kus van Kenia bekend. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volgens 6:00.
3: RSG verkeer.
2: En in Gauteng, middenrand op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by Ellendalweg. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. Germiston op die N12 ooswaarts 'n botsing by Edenwalweg. Op die N14 ooswaarts is daar 'n botsing, dit is by die Pretoria Wesse afrit. Ons het ook 'n SMS ontvang, baie dankie daarvoor. En dan is daar 'n botsing, dit is op die N1 suidwaarts by John Foster Rylaan. KwaZulu-Natal in Klifdal op die N3 ooswaarts is daar 'n botsing by die Klifdal Wisselaar. Op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Ashburton Wisselaar. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Chattertonweg. En die Weskaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by Makasserweg. Op die N2 inwaarts is daar 'n botsing. Dit is by die Jakes Gerwel Rylaan afrit. En dis hoe ek dit afsluit met ons laaste verkeersverslag.
1: Dankie Karen. Sal ons dit môre weer doen?
2: Definitief, hoekom nie?
1: Hoekom nie?
2: Is
3: hier verkeer, jou daaglikse baggies.
1: Sake nuus, hier is Henku.
4: Weer eens goeiemiddag. In Amerika is die grasgroen dag op alle markte. Die Dow Jones op die oomblik 0,1% hoër, die S&P 500 0,6%, die Nasdaq wen nou 1%. Maar Europese beurse het lekker diep in die rooi gesluit. Die FTSE 100 in Londen vandag 0,5% laer, die Duitse DAX 0,6% en die CAC 40 in Frankryk het 0,9% swakker gesluit. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5:00 ook 0,9% swakker gesluit vir die dag en dit het gedaal en tot rus gekom op 'n vlak van 108507 indekspunte. Dan as ek kyk na die drie sub-indekse, nywerheidsindeks 2,1% swakker vandag, finansiële indeks 0,9% laer en die Heilbron indeks 0,1% af. En van die sondebokke op die JSE vandag wat hier hele spul so afgetrek het, was onder andere die MTN groep wat 7,5% teruggesak het, Tiger Brands 6,5%, Motus 4,5% swakker en Exxaro, Outsurance en Canal Plus het die dag elkeen 4% laer gesluit. Daar was ook wenners, soos Telkom wat 2,5% bygevoeg het, Sibanye-Stillwater 2,3% hoër en Investec, AM, Alphamin en Mondi het elkeen 2% stewiger gesluit. Dan op die valutamark verhandel die rand nou op die oomblik teen R16,41 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18,63 teenoor die euro, R11,41 teenoor die Australiese dollar, R21,78 betaal ons vir 'n Britse pond. En by die kommoditeite is die prys van goud $4,165 per fyn ons, silwer verhandel teen $61, terwyl platinum nou $1,700 kos en palladium $1,205. Die prys van Brent ruolie is nou $98.80 en dit is per vat. Die prys van 'n Bitcoin $83,830 en dit is R1,378,000. Elke weeksaand om 10:00 het ons 'n afspraak, want dan begin ons met RSG geldsaake, so bly by ons in 'n skakel vir dit. Dankie Willem.
1: Baie dankie Enku, dit is nou 26 minute voor 6. Nou vandag 30 September in 1978 haal John Travolta en Olivia Newton-John vir die tweede keer die nommer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk en wel met Summer Nights kom hier die rolprent Grease. Na 7 weke op nommer 1 het hierdie twee die beste enkelsnitverkoper van 1978 gehad. En is slegs Saturday Night Fever wat hulle geklop het, saam met 'n vroeë weghol sukses van 9 weke, You're the One That I Want, het Travolta en Newton-John altesaam 16 weke op die nommer 1 gedurende 1978 in die Verenigde Koninkryk deurgebring.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.
1: Woensdag aand, 30 September om 20:07 is dit weer tyd vir opskit. Ons maats kan naderskuif vir 'n storie oor paddas en fietjies.
2: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
3: Goeiedag, ek is John van PG Glass. Het jy geweet, dis nie altyd nodig om jou beskadigde ruit te vervang nie.
4: Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Best deals ever.
7: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe $1,300 op 'n Defy 14 kg Bolaier wasmasjien, nou net $499. En kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs $399. Spaar $500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. BS&V's geld.
8: In Jonk hoor ons donderdag by Dr. Lana Bouwer in 360 van maniere om die vagus senuwee te stimuleer of om sommige toestande te behandel. In Oktober is die internasionale dag van ouer persone. Ons gesels met Irene Snell Carroll wat haar roeping by Age in Action gevind het. Ons hoor waarmee Frank Opperman en Margit Meyer-Rudenbeck besig is en in afstof is die Volksrepubliek China in 1949 gestig.
9: Beleef jou omgewing 360 met

0: 314 vir 9. Daar's nog meer as 'n bilweerd oor vir Australië. Dit gaan 'n stewige teiken wees. Suid-Afrika gaan moet uithaal en wys hulle om wil jaag, maar dit is laterse stories met Werenzo wat ons deur die loop van die res van die aand op hoogte gaan van sake gaan hou in Potchefstroom. Vir my Willem Pelser, tot ziens, ons kuier môre weer saam tussen 3 en 6. Bly ingeskakel vir Brandpunt. Dan Jacques Arend jou gas hier tot en met middernag. Mooi bly.
1: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
2: 'N blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
1: President Cyril Ramaphosa het erken dat hy 7 jaar gelede reeds die nasie oor die krisis van geslagsgeweld en vrouemoord toegespreek het en dat wat die regering tot dusver gedoen het, nie goed genoeg was nie. Hy het gisteraand onmiddellike maatreëls aangekondig wat insluit audits oor onopgeloste moorde, verkrachtings en seksuele oortredings teen vroue en kinders. Munisipale veiligheidsaudits wat onder meer sal kyk na gebreekte straatligte, onveilige openbare ruimtes, verlate geboue en onveilige vervoerroetes.
3: I've directed the National Prosecuting Authority to undertake a national case recovery operation focused on rapes and serious sexual offences involving women and children. Second, I've directed the relevant forensic authorities to present within 60 days a funded plan to reduce forensic backlogs. Third, every municipality must begin a women's safety audit without delay. Fourth, I've directed the Minister of Trade to submit to Cabinet within 60 days a coordinated legislative and enforcement package to reduce alcohol-related violence.
1: Professor Cornie Davies-Buitendag van die Universiteit van Johannesburg is 'n kenner op die gebied van geslagsgeweld. Sy meen wat die president as krisis-ingrypings aankondig, is eintlik net basiese dienslewering.
4: Ons praat al vir jare hieroor. Soos jy weet, het ons al dikwels krisisverklaringe gehad en beloftes dat hierdie dinge gedoen sal word, maar ek neem aan ons moet seker dankbaar wees dat ons nou op die punt is dat dit 'n amptelike onderneming is om spesifieke goed te doen, maar dit is basiese dienslewering.
1: 'N Befondsde plan om die forensiese agterstande in DNS uit te wis, is ook deel van die ingrypings wat Ramaphosa gisteraand aangekondig het.
4: Hoe lank het ons al berigte gesien oor die agterstand in hierdie forensiese ondersoeke? Wat 'n groot kwessie was, omdat dit die vervolging van sake vertraag het. So as daar nie baie meer befondsing gaan wees en baie meer hulpbronne toegeskryf gaan word nie, gaan dit nie gebeur nie. So ons hoop dat dit so is, maar jy sal ook onthou, ook 'n week of so gelede was daar die minister wat gesê het dat daar net nooit genoeg fondse is om die geslagsgeweld. So as die fondse ewe skielik beskikbaar word, sal dit wonderlik wees. Dan kan ons iets daarmee doen, maar befondsing was nog altyd die kwessie.
1: En so sê 'n kenner op die gebied van geslagsgeweld, professor Cornie Davies-Buitendag.
2: Brandpunt.
1: Lede van die parlement se vervoerportefeulje komitee het sterk ontevredenheid uitgespreek oor 'n voorval waar 'n kontrakteur van die padagentskap Sanral, die voorsitter van Morial Infrastructure Group, op kamera vasgevang is terwyl hy gedreig het om vroue in Johannesburg dood te maak. Die sakeman Lawrence Mudzinganyama het 2 kontrakte met Sanral. Sanral se topbestuur en sy direksie het voor die komitee verskyn om onder meer verkryging en gevolgbestuur oor verskeie sake te bespreek.
5: In die lig van onlangse moorde op vroue in die Kempton Park gebied in Gauteng, het 'n video van 'n man wat dreig om vroue dood te maak omdat hulle sy toenaderings van die hand gewys het, die nuus gehaal. Dit het daartoe gelei dat Sanral sy verbintenis met hom hersien. Die waarnemende uitvoerende hoof, Lugonolo Memeza, kon echter min vordering rapporteer aan parlementslede wat gretig was om meer inligting te bekom.
6: The update is that the investigation is underway and once this investigation has been completed, the report will be shared with the Minister of Transport as she requested or she instructed that the investigation be conducted.
5: Parlementslede was nie ingenome met die kort opdatering nie. 'N MKPLP Talente Kubeka en die ANC-lid Ntando Maduna het al misnoë uitgespreek.
7: What is the issue, what is the story or what is the outcome of the report by the CIDP there? Do we have an answer there or are we also going to be managed and told that the report is coming there? Because even telling us that the report is coming, that seems to me to like we are equally being managed, or we are once again being managed by this team at SANRAL.
8: The attitude and the behavior of the chair of that company was unwelcomed and very rude, given the time in which we are. And the words that he used cannot be welcome, acting CE. And we must welcome the minister's ordered yourself to do an investigation to ensure that these people are appointed lawfully and they meet all the gratings that would have been required or general laws for someone to have a contract of that magnitude. So we will just await for that report on that one.
5: Die voorsitter van die komitee, Donald Selamolela, het 'n beroep op SANRAL gedoen om 'n skriftelike verslag oor die besonderhede van die ondersoek in te dien.
9: We know there is a lacuna in law. How do you allocate projects to non-South Africans? It's something that obviously falls outside your pay.

0: buite Hardenbos dood, nadat 'n minibus-taxi hom getref het. So wat 'n week later is 'n 17-jarige leerling ernstig beseer toe 'n voertuig haar motorfiets getref het. Plaaslike motorfietsryers tree nou op met 'n beroep op alle padgebruikers om meer waaksaam te wees en verdere beserings en lewensverlies te help voorkom.
1: Die Bikers Lives Matter bewusmakingsrit het deur Hartenbos in die punt beweeg en daarna na die Mosselbaai Landdroshof. 'N Memorandum is aan 'n verteenwoordiger van die hof oorhandig. Organiseerder van die rit, Ronnie van der Merwe, sê motorfietsryers raak toenemend bekommerd oor die gevare wat hulle ondervind op die paaie.
2: Ons staan vandag op vir bikerveiligheid, padveiligheid en biker lives wat matter. Hier was die afgelope tyd 'n klompie ongelukke en goed in wat onder ons aandag gekom het, wat 'n bekommer gebring het vir ons. So ons wil opstaan vir padveiligheid en bikerveiligheid.
1: Een van die motorfietsryers, Eileen van Sail, sê gebrek aan bewustheid onder motoriste kan verwoestende gevolge hê.
3: Maar was al 'n paar nou aankomings waar mense nie kyk nie en bane wissel, dan moet jy maar vinnig by die kant slaan. En met 'n motorfiets is dit maar bietjie moeilik. Mense onderskat die spoed, al ry jy nie vinnig nie. As jy 80 ry om met daai motorfiets dood te stop, is nogal moeilik.
1: Hulle beroep op motoriste is eenvoudig. Verminder spoed, bly waaksaam en kyk twee keer voordat jy van baan verwissel. Ek is Tanya Krause op Mosselbaai in die Weskaap.
0: In ander nuus het immigrasiebeamptes in Kimberley in die Noord-Kaap 2 ongedokumenteerde buitelanders van Zimbabwe en Lesotho in hegtenis geneem. Die inspeksies was deel van 'n gesamentlike operasie waaraan die departemente van Indiensneming en Arbeid, Binnelandse Sake en die Suid-Afrikaanse Polisiediens en Immigrasie deelgeneem het.
4: Die departement van Indiensneming en Arbeid sê sommige van die oortredings hou verband met beroepsgesondheid en veiligheid, waaronder onvoldoende risikoassesserings, swak ventilasie en blootgestelde elektriese bedrading. Die departement se spesialis-inspekteur Mpumsi Dialete sê werkgevers sukkel om aan basiese veiligheidsvereistes in die werkplek te voldoen.
5: When it comes to issues of OHS, which is health and safety, employers are really struggling to comply with that particular legislation. Issues such as risk assessment is not in place. Employees are not using the personal protective clothing that they were given. There are issues with limited or non-effective ventilation in the workplace. Electrical installation, the wiring is exposed, so there's bare wires that are exposed.
4: Die Noord-Kaapse Verbruikersbeskermingsowerheid vorm deel van die operasie en kontroleer of besighede aan verbruikersbeskermingswet te voldoen. Inspekteur Kenneth Henderson verduidelik.
6: Van die tyd wat ons begin het met operasies, ons sien daar is 'n groot verbetering by die besighede. Jy begin die pryse op die rakke sien, hulle begin die vervalde produkte afhaal. Mense wat nie weet dat, kyk soos in terme van die verbruikersbeskermingswet, jy het 'n reg tot kansellasie op 'n pre-booking by establishments soos hierdie. So sommige van die mense weet nie van dit nie en dan word hulle gesê hulle kan nie hulle gelde terugkry as hulle dan kanselleer nie.
4: Die departement sê werkgevers wat nie die oortredings aanspreek nie, kan voldoeningsbevele in die gesig staar en in ernstige gevalle strafregtelik vervolg word. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
7: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Die vraag na behuising bly toeneem na mate meer mense na stedelike gebiede verhuis op soek na werk en beter geleenthede. Vir baie mense raak dit egter al hoe minder bekostigbaar om nader aan ekonomiese sentrums te woon. Hoewel tydelike hervestigingsgebiede bedoel is om korttermynverligting te bied, wag inwoners in sommige gevalle al jare op permanente behuising.
8: Blikkiesdorp in Delft in die Wes-Kaap is in 2007 as 'n tydelike hervestigingsgebied gevestig. Vandag bestaan die nedersetting uit sowat 1770 strukture. Byna 2 dekades later wag talle inwoners egter steeds op permanente behuising. Andrew Badenhorst woon in 'n klein struktuur wat deur die winterreën beskadig is.
9: Dit lyk baie verskriklik. Soos ek al vir u gesê het, dat is die balke is in. Is hier op vloer gegooi. Ek daar sit hier. Daai deur is van day one af. Hulle kan nie daai

0: Dit is 6:00 en in die nuus. Die openbare verhore van die Madlanga kommissie hervat op 9 November. 'N Burgemeesterskandidaat in Ekurhuleni op die Oosrand aangehou en aangerand en die Nigeriese miljardêr Aliko Dangote stel 'n olieraffinaderie in Kenia bekend. Goeienaand, ek is Jacques Arend. Die openbare verhore van die Madlanga kommissie sal op 9 November hervat word na 'n onderbreking rondom die plaaslike regeringsverkiesing. Die kommissie sal ook nie op Vrydag 2 Oktober sit nie. Verhore agter geslote deure sal oor die daaropvolgende 2 weke plaasvind. Die kommissie beoog om fase 2 in November af te handel voordat daarna fase 3 oorgegaan word. Dit sal die terugkeer van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Hlantla Makwanasi na die getuiebank insluit. Die kommissie sal daarna op sy finale verslag fokus wat op 25 Januarie aan president Cyril Ramaphosa voorgelê moet word. Die taxibaas van Mpumalanga, Joe Sibanyoni, het vroeër vandag voor die Madlanga kommissie enige betrokkenheid ontken by voorvalle verlede jaar in die provinsie waar nagenoeg 50 busse by depots aan die brand gesteek is. Hy het aantuigings verwerp dat hy of die taxivereniging Santaku, waarvan hy die provinsiale leier was, die aanvalle georkestreer het. Hy het gesê sekere minibusse wat tydens die brande op die toneel opgemerk is, kan ook nie met sy bedrywighede verbind word nie. Op vraag oor opmerkings wat hy in 'n video gemaak het, het Sibanyoni egter gesê dat hy namens die gemeenskap oor knelpunte gepraat het, maar nie erken het dat hy by enige misdaad betrokke is nie. Hy beweer dat Patco self die busse aan die brand gesteek het weens 'n arbeidsgeskil. Die getuienisleier Matthew Cheskelson het die bewering echter bevraagteken.
1: On the day there was no strike.
2: There was no strike. Yes, so why would you link the burning of these buses to a strike that had happened the previous year?
1: I say we can repeat that same sentence. I'm saying I'm not linking it. It can be because there were disputes, there were strikes at the time about that.
2: Well, we've established that there was no strike in process at the time. You talk about industry disputes. What were the industry disputes?
0: Die taxibaas Joe Sibanyoni in gesprek met die getuienisleier Matthew Cheskelson. Die People's Movement of Change se burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni op die Oosrand, Hongo Solo, is by haar huis aangeval en met 'n wapen aangehou. Volgens die party is 3 mans by haar eiendom opgemerk. 2 van die mans het die huis binnengedring en Solo se selfoon en bankbesonderhede geëis. Sy en nog 'n persoon is vasgebind, waarna die aanvallers met 2 selfone, 'n skootrekenaar en bankkaarte gevlug het. Die polisie ondersoek die aanval wat volgens die PMC moontlik politiek gemotiveer was. 'n 42-jarige skoonmaker is by die Wynberg Landroshof in Kaapstad in hegtenis geneem nadat hy in die besit van dwelms binne die hofgebou betrap is. Die polisie sê hulle het inligting ontvang dat die dwelms oorhandig gaan word aan 'n aangehoudene. Die polisie woordvoerder Ndaki Gwala sê beamtes sê die verdagte op heterdaad betrap. Daar is beslag geleë op 'n sak met 'n verskeidenheid van dwelms, 'n selfoon met 2 simkaarte en 'n laaier. Inwoners van 3 informele nedersettings in die suide van Johannesburg sê hulle gaan hulself verskuif na die sowat 200 leë strukture in uitbreiding 15 van hulle Nasia Suid. Dit staan ook bekend as Rode Poort Plaas. Hulle sê strukture staan leeg en is gevandaliseer. Een van die leiers, Nkosana Maseko, sê die Johannesburgse metro en die provinsiedepartement van menslike nedersettings het onderneem om hulle te verskuif, maar baie min vordering is gemaak. Maseko sê, Mazibuko Park se inwoners bly in 'n vlei land, Kapok se inwoners in 'n oop veld en die inwoners van Volta op private eiendom. Hy sê hulle is moeg vir leë beloftes.
3: We are in the desert because we don't have water, we don't have toilet, we are struggling with the water, we are struggling with the toilet. But we say we have the councillors, we have the leadership that are leading us. They are leading us on what? Because there is nothing that we are getting. The tankers that we have, so one of it was donated by MMC Mabaso. One of it.
0: 'N Gemeenskapsleier in Kusana Maseko. Die rykste man in Afrika, die Nigeriese miljardair Aliko Dangote, het 'n olieraffinaderie in Lamu aan die kus van Kenia bekendgestel. Dangote het die konstruksiewerk aan die projek van sowat $16 miljard begin in weerwil van 'n hofbevel dat hy nie daarmee mag voortgaan nie, weens 'n grondgeskil. Die bouwerk sal na verwagting sowat 3 jaar neem en die raffinaderie sal tot 700.000 vate olie per dag kan lewer. Meer as enige olieprojek in Europa. Dangote het tydens die bekendstelling van die projek gesê, die raffinaderie wys dat Afrika in beheer is van sy eie industrialisasie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga-kommissie hervat sy openbare verhore op 9 November na 'n onderbreking rondom die plaaslike regeringsverkiesing. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

0: Hier volg die volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En dit is vanmôre donderdag 1 Oktober. Daar is geen waarskuwings nie. Begin met provinsiale weer. Ons begin in Gauteng. Aanvanklik enkele buie en donderbuie in die verre noorde, andersins bewolk en koel tot koud en dit word later gedeeltelik bewolk. In Mpumalanga bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, behalwe in die verre weste. Limpopo bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, dit word in laatmiddag gedeeltelik bewolk. Noordwes, enkele buie en reën word in die noordooste verwag, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk in die noorde. Die Vrystaat, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Die Noordkaap, bewolk en koel langs die kus met oggend miskolle, andersins mooi weer, windrig en koel tot warm en gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus vir die Noordkaap lig tot matig uit die noordweste. Die Weskaap, bewolk en koel langs die wes- en suidweskus met oggend miskolle, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar bloedig warm plekke oor die suidelike binneland. Die wind langs die kus vir die Weskaap, matig tot fris uit die noordweste, maar sterk langs die suidweskus en op plekke langs die suidkus. Van laatmiddag tot die aand word dit matig tot fris uit die ooste tot suidooste langs die suidkus. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, oggendmis kom plek suid van die plateaurand voor, andersins mooi weer en warm. Die wind langs die kus, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, is matig uit die noordooste. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, mooi weer en warm. Die wind langs die kus tussen Port Elfrid tot by Port Edward is fris tot sterk uit die noordooste. KwaZulu-Natal, oggendmis kom oor die binneland voor, andersins gedeeltelike bewolking koel tot koud met enkele buie en reën in die noordooste. Die wind langs die kus aanvanklik matig uit die suidooste noord van Richards Bay, andersins matig tot fris uit die noordooste en soms sterk in die suide. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre donderdag 1 Oktober. Gauteng, Johannesburg en Vereniging 8-14, Pretoria 11-16. Mpumalanga en Pombela 9-17, Emalahleni 9-16, Ermelo 4-14, Standerton 6-20 en Skukuza 16-24. Limpopo, Palaborwa en Lepelale 14-20, Polekwane 10-15, Tzaneen 10-14 en Messina 12-18, as ook Mokopane 12-17. Noordwes, Klersdorp 8-21, Potchefstroom 7-20, Mahikeng 10-19, Rustenburg 11-17 en Vryburg 11-21. Die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 8-21, Bethlehem 4-20, Kroonstad 8-20, Forest Smith 9-22, Vicksburg 6-20 en Sasselburg 7-18. Die Noordkaap, Kimberley en Sutherland 10-23, Appington 16-29, De Aar 11-24, Posmasburg 12-24, Alexanderbaai 13-22, Springbok 19-30 en Calvinia 16 en later 29. Die Weskaap, Vredendal en Beaufort Wes 16-30, Kaapstad 18-21, Riversdal 16-37, George 17-33, Mosselbaai 18-31, Woester 16-34 en laastens Oudtshoorn 15 en later 34. Die Ooskaap, Gqeberha 15-29, Makanda 12-30, Muba of Kraddock 8-28, Graafrenet 10-28, Ooslondon 15-27, Port St. John 14-24, Mtata 9-26, Komani 8-26 en laastens vir die Ooskaap, Kontre 11 met 'n maksimum van 30. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperatuur af met KwaZulu-Natal. Durban 15-23, Richards Bay 14-23, Pietermaritzburg 11-23 en dan laastens Umnambiti of Ladysmith 7 met 'n maksimum van 22. Dit was jou weervoorspelling, soos voorsien deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Dis so net na 10:06 en is tyd vir RSG Geldsaake.
1: Jy luister luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, die Openbare Beleggingskorporasie bestuur die regering se pensioenfonds, die GEPF, en dit het vandag sy jaarverslag vir sy 2026 boekjaar bekend gemaak. Nou, die totale bates wat die OBK bestuur het met byna 20% tot 3,7 triljoen rand gegroei en die instansie se wins het met 70% tot 870 miljoen rand gestyg. So op die oog af baie goeie resultate. Maar ongelukkig hang daar swaar wolke van korrupsie en swak koöperatiewe beheer oor die instansie se kop, veral oor beleggings en maatskappye wat nie genoteer is nie. Nou ek gaan vanaand gesels met Patrick Dlamini, die uitvoerende hoof van die OBK, en ek gaan 'n bietjie langer met hom gesels as 'n gewone onderhoud. So ons gaan nie vanaand oor kripto sake gesels hier in die einde van die program nie. Ons sal volgende week weer daarby uitkom. Dan vandag was die dag vir Eskom kliënte wat sonpanele op hulle dakke het. Nou dit was die sperdatum vir Eskom se direkte kliënte om hulle sonkragstelsels te registreer. Maar dit lyk nie of Eskom se kliënte eintlik oor hulle voete geval het om dit te doen nie. Ek gaan met advokaat Stefanie Fik gesels van Outa en hulle het hierdie proses met mening teengestaan. En laastens gaan ek gesels met Graham Lee. Hy is die uitvoerende hoof van Capitec oor hierdie bankgroep se uitstekende resultate wat dit vandag bekend gemaak is. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860 44221. Finbond Groep Beperk. Henku, oor na jou.
3: Dankie Ryk. Goeienaand aan jou en Johan en goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte is groen vandag. Die Dow Jones redelik lusteloos, hy is op die oomblik onveranderd, maar vandag lyk dit baie beter met die S&P 500 wat nou 0,7% wen en die Nasdaq wat 1,1% stewiger verhandel. In Europa het hulle in die rooi gesluit vandag. Die FTSE 100 in Londen het 0,3% teruggesak, die Duitse DAX 0,8% en die CAC 40 het 0,95%, so te sê 1% swakker gesluit vandag. Hierby ons het die JSE se indeks van alle aandele 0,9% laer gesluit en sluit op 'n vlak van 108,507 indekspunte. Die drie subindekse, daar het die nywerheidsindeks vandag 2% teruggesak, die finansiële indeks 0,9%, die hulpbronindeks het op die ou einde van die dag onveranderd gesluit. Van die maatskappye wat maar gesukkel het en wat bygedraai het tot die rooi prentjie van ons, op die beurs was MTN wat vandag 7,3% verloor het en Tiger Brands wat 6,3% teruggesak het. Motus en Exxaro het alkeen 4,3% laer gesluit. Daar was ook Assurance, Canal Plus, Old Mutual en Remgro. Hulle het alkeen 3% verloor vandag. Paar wenners vandag was Telkom 2,5% op, Sibanye-Stillwater 2,4% en Westek en AM alkeen 2,1% stewiger gesluit. Gevolg deur Alphamin, Mondi en Woolies, hulle het elkeen 1,8% gestyg. Dan op die valutamark verhandel die rand teen R16,43 teenoor die dollar. Hy staan op R18,64 teen die euro, R11,43 teen die Australiese dollar, R21,79 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,155 per fynons, terwyl platinum verhandel teen $1,698 en palladium teen $1,202. Prys van Brent olie op die oomblik op die kop $99 per vat. En die Bitcoin verhandel teen $83,830. Dit is R1,379,000. Dan moet die markverslag ons klaar met ons 10-jaar staatsefek en hy verhandel teen 8,89%.
2: Enke baie dankie. Johan Gous is hoof van Welvaart Adviesdienste by PPS. Goeienaand. Johan, jy het hier 'n dik baadjie aan want dit is koud in Johannesburg. Dit was ook 'n bietjie koud op die markte vandag. Ek moet sê dis die einde van die derde kwartaal. Ek kan dit amper nie glo nie. Maar beleggers kan nie eintlik glimlag oor wat hierdie jaar sover gebeur het nie, veral nie die afgelope paar maande nie.
4: Goeienaand Ryk. Ja, ek dink dit is nogal ongelooflik om te dink ons is aan die einde van die derde kwartaal. Nog net 3 maande om te gaan. En as ons gaan kyk na die derde kwartaal reik, die JSE het op 'n vlak van 110,300 begin. En toe het ons nou vandag gesluit op 108,506, wat beteken die mark het omtrent so 1,6% vir die kwartaal teruggesak. Maar as ons gaan kyk na die verskillende sektore reik, gedurende hierdie kwartaal het die industriële sektor sowat 11% in waarde verloor, terwyl die finansiële sektor sowat 5% in waarde verloor het. En natuurlik beteken dit dan dat die hulpbron sektor maar weer eens die wenner vir die kwartaal was met groei van so rondom 14%. Spesifiek natuurlik gedryf deur goud en silwer en dan ook platinum. Goud, die goudprys was 4% op, silwer was so 3% op in prys en dan die platinumprys was so 9% op. Kyk ons na spesifieke aandele was in die goud myn sektor, dan sien ons Sibanye was op met so 24% vir die 3 maande, Gold Fields 12% en Harmony 17%. So dit is maar van die uitskieters wat daar was. Maar ek dink as ons net gaan kyk na die rand ook gedurende hierdie kwartaalryk, die rand was eintlik baie stabiel, hy is op dieselfde vlak basis as waar hy 3 maande terug was. So uit 'n randverskanser oogpunt was daar nie regtig voordele vir daai aandele om te trek nie, maar dit was dan natuurlik bietjie meer positief vir weet rentekoers sensitiewe aandele en ook dan maatskappye wat redelik aangewese is op invoere. En dan ek neem ek aan reik is die vraag, hoe lyk die res van die jaar? Ek dink die oorlog in die Midde-Ooste gaan nog steeds maar basies die nuus domineer en wat dit beteken vir die olieprys en natuurlik dan vir inflasie en dan ook monetêre beleid en op die einde van die dag speel al daai faktore deur na vraagtekens rondom die waardasie van aandelepryse. Maar oor die algemeen lyk die verdienstes van maatskappye nog steeds redelik goed en ondersteun die mark. En dan natuurlik die kunsmatige intelligensie tema, ek dink dit gaan ook nog baie sterk wees in die laaste kwartaal.
2: Ek kry die indruk dat daar is baie onsekerheid en daar is sekere aandele wat baie negatief is, baie so ander weer baie positief is, so daar is nie vir my eintlik rigting nie, dit is baie baie aandeel spesifiek die bewegings wat ons sien. Miskien is mense nou die goudsektor uitsluit in Suid-Afrika en ook die kunsmatige intelligensie sektor in Amerika. Is daar 'n rigting vir jou?
4: Nee, Rek, ek dink oor die algemeen, jy weet, ek dink die mark op hierdie stadium is baie onseker. Daar is 'n klomp faktore wat ons nie presies weet presies hoe dit gaan uitspeel nie, maar dis ook wat ek gesê het, ek dink die fundamentele faktore, wêreldekonomiese groei is nie, daar is nie enige werklike kommer rondom dit nie, en daarom dink ons die maatskappy vir dienstes behoort nog steeds goed te wees, by die huidige vlakke sal ondersteun, maar waar die groei van hierdag spesifiek vandaan gaan kom, weet ons nie. Die enigste groot katalis vir 'n verdere opwaartse beweging nou, sal wees as daar een of ander sprake van vrede in die Midde-Ooste kom en die energiekrisis basies aangespreek word.
2: Buitelandse markte?
4: Ja, buitelandse markte oor die algemeen, dink ek in dollar terme, dink ek was daar dit redelike groei gewees. Weer eens vir 'n plaaslike belegger, die rand verskansing effek of die verswakking van die wisselkoers effek was nie daar gewees nie. Ek dink jou groot voordeel wat jy getrek het uit buitelandse beleggings wat jy sou hê, sou maar die diversifikasie tipe van jy weet voordeel gewees het en dan ook miskien dat jy wel nog kon deelneem in van daai groei in die tegnologie sektor.
2: Ja, ek sien hier so die S&P 500, die afgelope 3 maande 2,2% hoër, so dis maar basies stil gestaan. As ek kyk na die Dow Jones, 1,8% laer, en as ek die Nasdaq kyk wat baie tegnologie aandele het, die afgelope 3 maande 2,2%, maar die afgelope 6 maande amper 30%. As ek kyk in die ooste, die Hang Seng, afgelope 3 maande, hy is so 7,5% hoër, so dis nie te sleg nie, en dan het ek hier die Duitse DAX, ook basies maar die pasmarkeer. Ja.
4: Nee, so dis ook om ek sê, jy sê nie regtig uitgemis het, deur noodwendig nie in die buitenland te wees nie, maar daai diversifikasie voordeel en die feit dat jy kan blootstelling kry, aan van die tegnologie sektor aandele byvoorbeeld, is iets wat jy nie kan miskyk nie.
2: Ek dink dit moet 'n baie groot uitdaging vir batebestuurders wees om mense se geld in hierdie omstandighede te bestuur. Ek dink hulle gaan altyd vir jou sê, moenie bekommerd wees nie, op die langtermyn gaan hierdie plaaslike of hierdie korttermyn dinge self uitstryk, maar dis nie lekker. Want kyk, mense gaan hulle effekte trastate kry, dan is die einde van 'n kwartaal en dit gaan nie mooi wees nie, dit gaan swakker wees as die vorige een in meeste gevalle. En dit is nie lekker om te sien nie, en dan kry die waterbestuurders maar die lelike e-pos of die onbeskofte e-pos.
4: Is so, en dan gaan waterbestuurders wees wat gaan praat oor die aandele wat hulle gehad het, wat hulle moes gehad het, en dan gaan hulle ook stil wees oor dit wat hulle nie moes gehad het nie. So daar's altyd twee kante, jy weet, hoekom het jy in iets belê en hoekom het jy nie in iets belê nie, jy weet, so daai tipe van debat en gesprek is altyd daar wees.
2: Kyk, wie die goudboot gemis en wie het daai goudboot gemaak, want dit is eintlik die sektor wat hier plaaslik so goed presteer het. Nie veel koöperatiewe nuus vandag nie, maar daar is nog 'n bietjie aksie tussen Goldfields en Northern Star Resources, die Australiese maatskappy, ons het gisteraand in diepte daaroor gesels. Goldfields het 'n aanbod gemaak vir Northern Star, die direksie het gesê nee, gaan vlieg, en nou oorweeg Goldfields dalk om die aanbod te bietjie soeter te maak.
4: Ja, Rek is korrek, Goldfields oorweeg het wel om 'n beter aanbod te maak vir Northern Star Resources, wat natuurlik in Australië is, en dit kan daartoe lei dat as die gesprekke suksesvol is, kan het lei tot die tweede grootste goudprodusent in die wêreld. So Goldfields aanvanklike aanbod was gemaak op 14 September reik, en dit het uit 'n kombinasie van aandele en kontant bestaan, maar dit is toe deur Northern Star verwerp, en die aanbod het 'n 22% premie op Northern Star se aandeleprys op daardie stadium verteenwoordig, maar reik die probleem was dat die aandele komponent van die aanbod deur Goldfields het so wat 3/4 van die totale aanbod verteenwoordig. So dit sou beteken dat Northern Star moes glo dat Goldfields, wat 'n oorseese genoteerde maatskappy is, se aandeel sou presteer in die toekoms. Nou Northern Star Resources se raad het toe op 28 September skriftelik geantwoord en gesê die aanbod weerspieël nie hulle maatskappy se werklike waarde nie, en ook nie die groei pipeline en strategiese posisionering van die maatskappy nie. En waar het ons nou losryk is dat Goldfields gaan daarna moet kyk om die kontant komponent van sy aanbod te verhoog om enige kans van sukses in hierdie oorname van Northern Star Resources te staan.
2: Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
5: Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike rentekoerse met 'n minimum termyn van 5 jaar. Verdien 'n rentekoers van 10% per jaar of tot soveel as 12.91% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie fooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. BSNV's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
6: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV se geld.
1: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Die Openbare Beleggingskorporasie of die OBK bestuur die regering se pensioenfonds, en die OBK het vandag sy jaarverslag vir sy 2026 boekjaar bekend gemaak. Op die oog af lyk dit na baie goeie resultate. Die totale bates onder bestuur het met byna 20% tot R3,7 trillion gegroei. En die sterk groei is veral aangehelp deur 'n goeie vertoning van beleggingsmarkte. Die OBK as organisasie self het ook 'n sterk finansiële jaar beleef. Die inkomste het met 32% tot R1,7 miljard gestyg en die netto wins was 'n stewige 70% hoër op R870 miljoen. Maar die ouditeur-generaal het 'n ongekwalifiseerde auditmening oor die finansiële state uitgespreek, maar het terselfdertyd verskeie wesenlike bevindinge gemaak. En dit sluit in tekortkominge in die OBK se beleggingsprosesse in, en onder meer gevalle waar beleggings nie met die goedgekeurde beleggingsbeleid gestrook het nie en waar verklaring van belange nie betyds voltooi is nie. Patrick Lamini is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van die Openbare Beleggingskorporasie. Patrick, thank you so much for your time. The BIC has reported a very, very strong financial year. The assets under management rose by 20%, the net profit rose by 70%. How much of this performance was driven by strong financial markets, and how much would you attribute to the BIC's own investment decisions and operational efficiencies?
7: No, really, it's been a great year, albeit in the midst of many challenges and noises, which sometimes actually quite unnecessary. But the challenges were both at the global level as well as at the domestic level and within the corridors of PIC. But in spite of all of those, we're able actually to pull off the kinds of financial performance that we are today sharing with the Republic of South Africa and her people. But really, if you say how much can I attribute to the market performance and how much to the PIC, believe you me, I really attribute a lot of it to the PIC, because in the stock exchange and the market performance, it's all about asset allocation. You have to choose certain assets very carefully. You have to allocate and give certain weightings to certain assets over others, all because you have done your research and you believe that certain assets will perform better than others. So there is a lot of work and background work actually the team has to bring to the fore to be able to witness the kinds of performance that we see. 608 billion growth in 1 year is a no mean feat by any standard of performance. But we are grateful. Yes, the markets also did well. We were at 42 billion rand away from touching on 4 trillion assets under management until the geopolitical dynamics in the Middle East happened. We lost just about 350 billion rand, and the markets ended up with 600 billion rand growth. And we're quite grateful, and we would love to believe that the pensioners and as well as the active civil servants, the 1.6 million strong owners of the funds that we manage, are very proud of what we've been able to deliver. Yes, we still want to do more.
2: You know, the investment universe of the PIC is actually quite small. The PIC may only invest up to 10% of its assets outside of South Africa. And at the same time, the JSE is shrinking in terms of the number of listed companies. So the PIC's domestic investment universe is really becoming concentrated. Is it becoming a structural problem for the PIC? And do you expect the 10% cap on foreign investment could be increased?
7: We are actually now over 12.5% outside, and we continuously engage with GPF to give us more space. But within South Africa, I think our structural constraints are not only unique to PIC, and they are experienced by many in the private sector and some in the public sector as well. But I think we are grateful at the attempts and the initiatives by government in terms of the structural reforms, because that will open a lot of opportunities for investments. And chief amongst these are the transmission company that actually might have to be open to the private sector participation, and that we also believe we can also play a big role as well in enabling that space and creating more jobs, because our grid is now limited. So we need to invest at a very great speed on the grid capacity, and also Transnet in terms of logistics, both in terms of rail as well as port operations. There are opportunities that are opening up for the private sector and some public sector players. I mean, we also are looking at that as one of the areas that we can still continue to invest for meaningful and superior risk-adjusted returns, as well as social impact that we are expecting to see. So we are quite positive, even though there are still these, but South African economy has been behaving like an economy of a country at war, because countries at war don't grow, but South Africa, we are growing at 1%, 1.5%. We are begging to even maintain 1.5%. So it is something that we really would love to see doing much more better. Other economies are registering much more positive growth, and we need desperately those kinds of growth for the greater good of South Africa. So we cannot wait, actually, to see the benefits of these structural reforms.
2: Unfortunately, I think many people tonight won't talk about the financial performance of the PIC and the funds it manages, because the PIC is in not a good space at the moment, especially related to corporate governance. A lot of allegations of corruption, very dodgy deals being invested in. And these controversies, it's been a long time coming as well. We've seen a board resign, we've seen a new board, we've seen the minister and the deputy minister contradicting or fighting with each other. You've been suspended and that suspension was rescinded. It's definitely not a good corporate governance story. So, and I'm sure it also has a negative impact on the employees of the PIC, those people who actually make the investment decisions happen and manage them. Why has this part of the PIC been so vulnerable? And I'm talking about corporate governance.
7: I think, like in many institutions where people see an opportunity for a quick buck, unfortunately, you will get to witness such bad things happening. But if you look at it, it's becoming quite symptomatic of many public sector. And it's something that South Africans, we cannot tolerate. I mean, you watch the Madlanga Commission, it's quite disturbing what actually comes out and what we see and how actually things are happening for our country. I mean, this is the last thing that actually we want to see. And we all need to do the best we can to clean up our institutions and to make sure that these institutions work for South Africans and these institutions do what is expected of them. But we also want to make sure that law enforcement takes its course in ensuring that those who do wrong things, those who pillage these institutions, are held to account. But indeed, if you have an institution that goes through governance not actually at the best level, it will go a long way into impacting their confidence as well as the morale of the staff of those institutions. So that has been, I think, the story of many people within PIC. It really doesn't make them feel proud of the institution, but we need to do the best we can to make sure that we restore that pride and we restore the confidence of the Republic of South Africa. We restore the confidence of our government. We restore the confidence of our partners, both inside South Africa as well as internationally. The international players and private sector, they want to work and partner and cooperate with the institutions of great governance. This is what actually we are now experiencing from the new board. They really want nothing but the best governance levels. We need to improve on our internal controls. We need to improve on our investment processes. We need to work on silencing all these noises actually that have come about as a result of the legacy assets. Also to make sure that going forward, we do much more better in terms of choosing the best assets and making sure that we manage these assets and our investment processes talk to quality and total governance that surrounds them.
2: Yeah, but sir, you know, 6 years ago in 2020, the Mpati Commission made 243 recommendations after it investigated serious governance failures at the PIC. And the PIC has said they have largely implemented these 243 recommendations, yet the Auditor General in this latest integrated report identified weaknesses in due diligence, compliance with investment policies and declarations of interest. Why are we still seeing it 6 years later? Because what you've just told me, what government should do, what the PIC should do, that conversation was already held late 2010s, and it doesn't seem to work. Is it political will to root out corruption from the PIC?
7: No, actually, it's always interesting because AGSA is a compliance audit. It's not the same audit as you see in the private sector. So compliance audit, they also go back to a number of legacy investments and look at the decisions. Because if we're to look at even the findings that you see, these are findings actually that relate to investment that were made some time back, not in the past 12 months. So those issues will continue to plague the institution. But what I'm happy to see is that at least in the recent past, we are seeing vast improvements. Even if we're to look at in the past 6 years, I think only one institution actually has gone bad, and that was because of the fraud that we experienced together with our private sector co-investors. So many of the noisy assets and where actually you're also hearing about some of the governance issues, they really date back quite a while, but they are still with us and we still need to make sure that we do the best we can to clean them up. So I'm very positive that you will be able to see a much more improving PIC performance going forward insofar as governance is concerned.
2: Is there any process ongoing to ensure that that happens, or is that a personal commitment from you?
7: There is a serious process that is in place. And I think chief amongst this is also filling of all the critical vacancies, and some were frozen given the pending appointments The new board has said we need to fill these critical vacancies. We need to finalize the CIOs, and we're engaging with the Minister of Finance as a shoulder ministry, and we're finding each other. So we're hoping that by the end of this year, the CIO roles will have been finalized. The board will be engaging on the strategy and structure of the organization towards the end of this October, and we'll be able actually to come back and communicate, and then we'll work with speed to fill those vacancies. We need systems that actually are going to be very sustainable. We need to make sure that there's depth and focus of leadership in all these critical areas. We're looking at unlisted properties. We have challenges there. We need to do the best we can to make sure that all these areas actually are improved. But also we are looking at putting in place a new operating model actually that will make sure that there is consistent ownership of deals by the deal teams from the beginning to the end, and make sure that there is better accountability. So we are really pulling all stops. It's not just my personal commitments that I'm making, but this is the commitment that actually I can assure you that it is a commitment of the entire PIC, and it is the commitment of the board and the Minister of Finance. So we really want to do the best we can, because we believe we can. It's not like we are faced with impossible issues. I think the leadership has got to step up big time, and we need to make sure that we hold each other accountable.
2: And most of the shenanigans happens within the unlisted portfolio, and that's because some of those investments are not very transparent, and that has been the case for now for several years. Do you have any plans to change the investment process of the unlisted portfolio?
7: We have huge plans actually to address those issues. Transparency, I don't think we want to be negotiable for transparency. This money belongs to the pensioners and the civil servants of South Africa, and the owners of these funds expect nothing but total transparency. I don't think we want to hide behind not being honest to the owners of the funds. We need to make sure that we improve on transparency. We also need to make sure that we fund people that deserve to be funded, and that we behave in a manner that says they will work and do all they can to pay back what actually has been used to fund their businesses, and make us proud that actually we're able to contribute to their betterment and for the job creation in the country. Really, I cannot stand here talking to you and say we want to have shady deals that actually South Africans are not going to be happy with when they come out in the open. We really need to take lessons from what happened and agree how we move forward and make sure that optimal governance levels are in place and that total transparency is also in place. This is the money that does not belong to PIC. It belongs to the people of South Africa. It's guaranteed by the taxpayers of South Africa. So we must be able to demonstrate just that. And we are hoping that our counterparties will also demonstrate exactly that. So it's not going to be up for negotiations. We really need to be very honest with ourselves, and we need to be very honest to whose money this belongs to. This money has got a name. This money has a physical address. And this money has got expectations that will be able to help them grow, so that when they need this money, these monies are going to look after them in their retirement.
2: Patrick, baie dankie. Dit was Patrick Dlamini, die uitvoerende hoof van die Openbare Beleggingskorporasie. Johan, dis so 'n kritieke organisasie. Soos hy sê, dit is mense se spaargeld. Wat het jy gedink van die aankondiging?
4: Ryk, om 'n 20% groei op so 'n groot fonds te hê wat jou na 3.66 triljoen rand vat. Jy weet, dit is wesentlik. En om soveel geld behoorlik te belê, moet 'n mens baie gefokus wees. En dan het jy nie nog goeders rondom korporatiewe bestuursuitdagings nodig nie, né? Maar hoe goed is dit nie om te sien dat die regeringsamptenare se pensioenwaardes met wat 546 miljard gegroei het nie. En soos jy sê, die OBK as 'n belegger is so belangrik, want ons praat hier van infrastruktuur, hernubare energie, jou bekostigbare behuising en privaat ekwiteit geleenthede. En dit is krities om my basis te skep vir die Suid-Afrikaanse ekonomie om volhoubaar te begin groei op vlakke van 2, 3, selfs 4% per jaar. So ons ekonomie het nie gegroei nie, maar die markte het baie gehelp vir hierdie fonds. En ja, weet, op daai stadium die JSE was 33% op gewees tot en met maart toe die resultate aangekondig is. Nou is die mark maar net 1% oor die laaste jaar op waar ons nou staan. So die markte het baie gehelp, maar ek dink ryk die fokus moet bly op die Empathie kommissie se voorstelle wat geïmplementeer moet word.
6: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV se geld.
8: Moenie dat stadige tegnologie jou besigheidsdoelwitte vertraag nie. Kry 'n konnektiwiteitsvernoot wat nie jou groeiende besigheid sal terughou nie. By Telkom Business het ons betroubare oplossings gebou om by die momentum van enige besigheidsgrootte te pas. Bou aan jou groei met verbindingsoplossings. Kry 30 megabit per sekonde endless fiber vir slegs R519 per maand vir 12 maande. Met Telkom Business gaan groei nie daaroor om harder te werk nie, maar om slimmer te werk.
9: So, kom ons werk slimmer. Besoek www.telkom.co.za voor in toeskynstreep business. Telkom Business. Possible begins here.
1: En is hier geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Vandag was die dag vir Eskom kliënte wat sonpanele op hulle dakke het. Nou dit is die sperdatum vir Eskom se direkte kliënte om hulle sonkragstelsels te registreer. Nou dit was 'n taamlik omstrede proses en dit kom al van 2020 af. Eskom het egter verlede jaar die veldtog verskerp en kliënte met boetes van tot R30,000 en selfs die afsny van kragtoevoer gedreig as hulle nie hulle stelsels registreer nie. Eskom het later na sterk teenkanter van hierdie dreigemente afgesien. Nou Eskom het kliënte egter reeds aangemoedig om te registreer deur aan te bied om die koste van duur nuwe slimmeters te dra en gesê kliënte wat na die sperdatum, dit wil sê vandag, registreer sal self vir die meter en installasie moet betaal. Advokaat Stefanie Fik is op die lyn, sy is uitvoerende direkteur by Outa en Outa het natuurlik hierdie proses met mening teengestaan. Stefanie, welkom by die program. Wat is die situasie nou? Ek dink baie mense gaan sê as jy nie geregistreer het nie, moet ek nou 'n nuwe duurmeter insit. Wat gaan nou aan?
10: Goeienaand, Ryk. Ons het van die begin af gesê, ek dink die redes wat verskaf word hoekom 'n mens moet registreer het nie altyd sin gemaak nie. En ons sal nooit die besluit van iemand wegneem wat as jy self besluit jy wil registreer, dan moet jy registreer. En as jy dan nou daai meter gekry dan is dit wat jy wou gehad het. Maar dat daar geen wetlike rede, geen regverdige rede bestaan hoekom jy moet registreer nie en hoekom dan nou hoekom dan nou die meter nodig. Tensy daar 'n soort van 'n rede agter hierdie registrasie is 'n rede wat ons dalk nie nou sien nie en een van daai redes mag dalk wees dat hulle wil hê jy moet 'n sekere meter insit om jou dan te dwing om wat hulle noem op die postpaid te gaan. Dit gaan alles oor prepaid versus postpaid op die ou einde van die dag.
2: Ek het vandag gaan lees oor hierdie onderwerp en verskeie artikels is nou al daaroor geskryf en ek kon nie werklik agterkom hoekom dit nodig was nie. Eskom het op 'n stadium gesê dis vir veiligheid en dan is dit vir stabiliteit van die netwerk. En dan word daar nou bespiegel Eskom wil weet of jy panele op jou dak het want natuurlik verloor hulle geld. Hulle verkoop nie elektrisiteit aan jou vir groot gedeeltes van die dag nie. Dink jy daar is iets snaaks hier agter dat Eskom net wil sien wie het panele op hulle dakke en wie het nie?
10: Daai rede maak die minste sin want hulle weet reeds. Hulle Eskom weet natuurlik hoeveel energie is beskikbaar nie want hulle moet kan beplan. So hulle weet heel waarskynlik beter van hoeveel sonpanele daar buite is as baie ander mense. Die veiligheid kwessie is ook nogal iets wat mense wenkbraue laat lig. Weet hoekom? Ek het nie in hierdie tyd al gehoor van iemand wat beseer is as gevolg van byvoorbeeld my solarpanele wat ek op my huis se dak het nie. So elke rede wat hulle gee, is dit so maar dit kan nie dit wees nie. Dit kan nie dit wees nie. Mense oor die algemeen, dit klink nou asof mense wil weet enige iets wat die regering sê wat 'n staatsbeheerde instansie sê, wil mense net teen staan, maar ek dink dit gaan daaroor nie. Solank jy hou by wat die wetgewing van jou verwag, hoekom dan nou weet ekstra goed moet doen as byvoorbeeld Eskom nie vir jou 'n ordentlike rede kan gee oor hoekom jy moet registreer nie. En dis hoekom ek sê ek dink een van die redes wat ons van mening is daai van hulle loer geld as gevolg van solarpanele. En wat die weet minder hulle hoef minder elektrisiteit te verskaf. En hulle verloor so hulle wil hê baie meer mense moet op die postpaid gaan want dan staan fixed costs. Hulle kan
11: een netwerk fooi, ja.
10: Een netwerk fooi. Voordat ek nog enige greintjie elektrisiteit gebruik, gaan ek een netwerk fooi betaal en ek dink daar is een ander fooi. Want jy, so, jy kom nie weg daarvan nie. So, deur sekere, om jou dan te dwing om te registreer en een sekere meter in te sit en jou dan te dwing om op hierdie pauspy te gaan, beteken hulle maak meer geld.
11: Maar hierdie geld net vir direkte kliënte van Eskom. Nou wat nou van ander mense wat elektrisiteit kry van plaaslike owerhede of metros af?
10: Die plaaslike owerhede is 'n bietjie anders, want hulle doen dit in terme van ander wetgewing. So Eskom was van die begin af, hierdie feit dat hulle gedreig het met boetes en al daai, hulle het geweet hulle kan dit nie doen nie. Hulle is hier bemagtig deur wetgewing of enige iets om boetes op te leen. Die behalwe as jou netwerk onveilig is, natuurlik, dan kan hulle dit kom afsit en vir jou sekere boetes gee. Die wat die munisipaliteite doen is hulle doen dit met hulle bylaws. So hulle sê ons wil hê jy moet registreer in terme van 'n bylaw en as jy dit dan nou nie doen nie, soos met enige ander bylaw, as jy dit dan nou nie doen wat hulle sê nie, dan kan hulle vir jou 'n boete gee. Plus ek wil nou my huis verkoop, nou nie, intussen het die municipaliteit nou allerhande kostes op jou rekening gesit, en jy het nou nie betaal nie, of jy het nie geregistreer nie, en het vir jou boetes opgesit, nou gaan jy sukkel om jou huis verkoop te kry, so hulle het 'n bietjie meer van die hef in die hand. Nou, ons is van mening dat ook hulle nie geregtig is om so streng te sê, jy moet registreer en jy moet daarvoor betaal, municipaliteite verloor ook geld, en ek dink dis precies dieselfde rede, hulle wil ook die netwerk kostes hee, die vastgestelde kostes hee, want hulle verloor ook inkomste.
11: Net kortliks, en baie genoeg, weet julle hoeveel mense wel geregistreer het?
10: Dit is een baie interessante vraag, en mense sal nou nogal wonder, mense moet ook, weet vir mens laat weet, hoeveel mense het nou gesê nie, ek goed, ek sal maar registreer, want dit is ongelukkig, ek dink Eskom het op 'n sterk genoeg campaign gegaan om te sê, maar as jy nie registreer, kan allerhande nare goed met jou gebeur, en mense wil maar ook maar net wetsgehoorsame burgers wees, maar dit sal nogal interessant wees, ek kan nie ongelukkig nie met so'n syfer help nie.
11: Stefanie, baie dankie, dit was advokaat Stefanie Fix, hy is van Outa.
12: Met 'n volledige oorsig van jou finansies, help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring, met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings, tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDRV en geregistreerde kredietverskaffer. Besen wees geld.
1: Er is geen geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
11: Epitech is die bank wat die Suid-Afrikaanse bankbedryf oor die afgelope twee dekades behoorlik op sy kop gekeer het. Nou dit was weer duidelik uit die groep se jongste resultate, terwyl die ander groot banke vroeër vanjaar meestal hoë enkelsyfer of lae dubbelsyfer groei aangekondig het, het Capitec vandag aangekondig dat dit in 6 maande tot einde Augustus met byna 20% gegroei het. Die wesensverdienste was 19% hoër op 9,5 miljard rand. Die tussentydse dividend was ook 19% hoër op R31.10 per aandeel. Die kliëntebasis het met 7% tot 26,6 miljoen gegroei, terwyl 10,4 miljoen mense Capitec as hulle primêre bank gebruik. Graham Lee is die uitvoerende hoof, hy is op die lyn. Graham, thank you so much for your time. This seems to be an excellent set of results, but what stood out for me was that much of the growth is coming from outside the traditional lending activities of a bank. Net interest income rose by about 7% to 13 billion rand, while the non-interest income rose by 21% to more than 16 billion. What is driving this growth in the non-interest income?
13: Thank you, Rijk. Goeiemiddag, Aram. That is exhausted my language skills, Rijk. So, in terms of your question, it's been a very exciting last couple of years for us as we have looked at our clients and really thought hard about what we can do to create more and more value in our clients' financial lives. And what you really see is an expression of that. We have looked for the opportunities within our clients' financial lives outside of just the traditional core banking, where the strengths of Capitec, the core strengths, can be leveraged to build additional value, where the new services that we offer are supportive of our core business, and then, of course, where it is significantly different enough that it can be genuine quality diversification. And that's what brought us to also serving our clients with insurance, also starting to sell airtime and electricity.

0: Dit is 7:00 en in die nuus. Die regering word geskrobeer oor leemtes in die staatsdiens, die Madlanga-kommissie se sittings tot 9 November uitgestel en meer inligting oor die aanval in die stuurkajuit van die Dubaïse vliegtuig. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Samadoda Fakeni, sê die land het streng wetgewing, beleid en instellings gevestig, maar het nagelaat om behoorlik in die menslike faktor te belê vir die nodige sinvolle uitkomste. Verken het op die jaarlikse konferensie van die Vereniging vir Staatsadministrasie en Bestuur in Durban gesê, die stelsels word verswak deur diegene wat veronderstel is om dit te laat werk.
1: As I said, after examining facts over a period of 5 years with the PSC, I realized that this phenomenon keeps repeating itself. You go to this department, you go to this institution. This is not an accident, it's by design. Hence the political economy of inefficiency. If it fails, it's because it's the business model for those who will benefit from the failure. It's not an accident. It's for that reason that during our time, we've become the most unequal society. It's because the political elite and the business elite, the civil society elite, have agreed that public service shall be turned into self-service.
0: Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Samadoda Fakeni. Die openbare verhore van die Madlanga-kommissie sal op 9 November hervat word na 'n onderbreking rondom die plaaslike regeringsverkiesing. Die kommissie sal ook nie op Vrydag 2 Oktober sit nie. Verhore agter geslote deure sal oor die daaropvolgende 2 weke plaasvind. Die kommissie beoog om fase 2 in November af te handel voordat daarna fase 3 oorgegaan word. Dit sal die terugkeer van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Hlantla Makwanazi na die getuiebank insluit. Die kommissie sal daarna op sy finale verslag fokus, wat op 25 Januarie aan president Cyril Ramaphosa voorgelê moet word. Die taxibaas van Mpumalanga, Joe Sibanyoni, het vroeër vandag voor die Madlanga-kommissie enige betrokkenheid ontken by voorvalle verlede jaar in die provinsie waar nagenoeg 50 busse by depots aan die brand gesteek is. Hy het aantuigings verwerp dat hy of die taxivereniging Santaku, waarvan hy die provinsiale leier was, die aanvalle georkestreer het. Hy het gesê sekere minibusse wat tydens die brande op die toneel opgemerk is, kan ook nie met sy bedrywighede verbind word nie. Op vraag oor opmerkings wat hy in 'n video gemaak het, het Sibanyoni echter gesê dat hy namens die gemeenskap oor knelpunte gepraat het, maar nie erken het dat hy by enige misdaad betrokke is nie. Hy beweer dat Patco self die bus aan die brand gesteek het weens 'n arbeidsgeskil. Die getuienisleier Matthew Cheskelson het die bewering echter bevraagteken.
2: On the day there was no strike.
3: There was no strike. So why would you link the burning of these buses to a strike that had happened the previous year?
2: I say we can repeat that same sentence. I'm saying I'm not linking it. It can be, because there were disputes, there were strikes at the time about that.
3: Well, we've established that there was no strike in process at the time. You talk about industry disputes. What were the industry disputes?
0: Die taxibaas Joe Sibanyoni in gesprek met die getuienisleier Matthew Cheskelson. Die IDM sê die regering moet misdaadintelligensie verskerp om misdaad in die land te bekamp. Die partij se opmerkings volg nadat die liggame van 12 vroue onlangs aan die Oosrand en in Soweto gevind is en massamoorde in Gauteng en die Weskaap waarin 28 mense dood is. Die IDM se woordvoerder Yongama Tsigebe sê daadwerklike optrede is nodig. Dit sluit in om onwettige vuurwapens van die strate te verwyder, speerders en forensiese dienste goed toe te rus en te verseker dat oortreders vinnig in hegtenis geneem en vervolg word. Die Dubaïse Boeing 737, waarvan die medevleenier die vleenier op 'n vlug met 'n mes aangeval het, het 'n noodlanding in Saudi-Arabië uitgevoer nadat 'n ander vleenier wat op die vlug was, beheer van die vliegtuig oorgeneem het. Die vliegtuig van die Fly Dubai Lugdiens was met nagenoeg 170 Israëli's aan boord van Dubai na Tel Aviv onderweg toe die aanval plaasgevind het. Die twee ander vlieëniers was genoodsaak om in Tabuk te land. Vlugdata toon dat die vliegtuig in minder as 2 minute met 5200 meter gedaal het. Israëlse ambtenaar het vroeger gesê, die voorval word nie as 'n kaping bestempel nie, maar Israëlse minister van verdediging, Israel Katz, het het 'n rukkie gelede wel as 'n terreur daad beskryf. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Samadonna Fakeni, sê die land het streng wetgewing, beleid en instellings gevestig, maar het nagelaat om behoorlik in die menslike faktor te belê vir die nodige sinvolle uitkomste. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Rita Forrie en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Goeienaand, welkom, my naam is Jacques Arendt, hier rechtstreeks vanuit die RSG Atelier in die baai by die SAIK kantore en ons kuier woensdaande saam vanaf 6 tot om middernag, as ook saterdaande tussen 10 en 11 met RSG Countryklanke. Voor ek verder gaan wil ek net baie dankie sê aan Van Heerden, wat die naweek daar by Kraddock by 'n troue by Jenkins Creek vir my kom hallo sê het en gesê het hoe geniet hy RSG en hy is 'n groot ondersteuner van die country program as ook Breakfast met Derek en ook een klomp andere programme, is altyd so lekker om te hoor wanneer mense gesig wys, hand skud en hulle self voorstel. So baie dankie daarvoor dat jy tyd gemaak het daarvoor. So tussen die vanaandse programme gaan ons ook met Vrenzo Jagens gesels rondom cricket Suid-Afrika teen Australië en as ek so vinnig loer, is die jongste telling 49-2 en die Suid-Afrika is tans bezig met die 10de bulbeurt en hulle kort 274 lopies en daar is nog so 40 bulbeurte oor om te wen. Suid-Afrika wat reeds voorloop in die reeks 2-0, so wie weet, dalk mag ons om 'n skoonskip en wen 3-0. Binnekort is die late aand boekvoorlesing, die aandgedagte, opskud en dan kompas.
4: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok, deur Woutrien Tromm. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
5: Caroline vlieg. Sy het groot, wit vlerke. Sy is 'n voël. Haar liggaam is verruklik bevry van pyn en swaartekrag. Rondom haar vlieg reuse wit albatrosse, pelagiese voëls. Dit is moeilik om die subsoort sonder haar voëlboek uit te ken. Die swerm sweef met roerlose vlerke laag oor die oseaan. Swenk oor hoë duinings, klief diep golfdroog. Caroline is in gelid, voel intens deel van die groep. Die blou water breek voor haar skerp albatros oë oop. In die boonste deel swem visse in veelerlei forme. Die hele voedselketting, klein tot groot. Dieper skuil die karkasse van skepe, donker valleie en puntige berge. Vreemdsoortige seebewoners, swart skadies, vleg daarin rond, in die heel onderste dieptes. Toe klap die groot vlerke krachtig, stuig die albatrosse hoër, hoog in die hemel op. Caroline draai en swaai in gelyke formatie. Nog nooit in haar lewe het sy so totaal vry gevoel nie. Het jy gesien? Vra die voorste albatros. Weet jy nou? Hy is spierwit met swart ooglede wat sy donker oë omvou. Hartseer besef Caroline dat sy nie werklik een van hulle is nie. Dat sy nie 'n malmok of albatros is nie, maar 'n mens. Dat die hemel nie haar woning is nie, maar die aarde met sy swaartekrag. Sy moet terug. Verlaas kyk sy verlangend na die verdwynende swerm, vou dan haar vlerke om haar en val loodreg na benede. Vrydagoggend. Caroline skrik met 'n ruk wakker. Daar is 'n effense klopping in die wond op haar skouer. Hoopelik begin het nie ontsteek nie. Sy smeer nog self aan en maak vir haar tee. Toe skakel sy die polisiekantoor op die herberg se kamerfoon en vra om met Jorrie te praat.
6: Jari Jordaan?
5: Het is Caroline hier. Amal soek jou met die seer hart. Waar is jy? Hoe gaan het met Dinah? Sy is beter, maar nog swak. Hulle het 'n monster van haar braaksel vir ontleding weggestuur. Weet jy van wie die sjokolade kom?
6: Ons meen so.
5: Is daar 'n naam op die kaartjie?
6: Ja.
5: Het is om hoendertande te trek. Wie sin?
6: Ek kan jou nie sê nie.
5: Toe weet Caroline. My naam.
6: My tante is lief vir jou. Sy glo nie.
5: Jy moet asseblief dringend inkom. Bill is woedend. Hy wil jou arresteer vir poging tot moord. Almal soek jou.
6: Die superintendent wil 'n verklaring by jou afneem oor gisteraand.
5: Caroline druk die foon dood. Net nou kan die polisie sien van waar sy af bel. Dit is so ver haar kennis uit boeke strek. Sy moet dringend met Dinah praat. Geen ander uitweg nie. Sy moet die pad vat na die distrikshospitaal op Riversdale. Voor die aftrein na Riversdale kyk sy op na Sleeping Beauty. Enigmaties lê die skone nog daar. Haar ledemate versprei oor die lange berge se pieke. Sy het nie onder die gedruis van Caroline se avontuur haar wortels opgetrek en versit nie. Sy slaap onverstoord voort. Dit stel Caroline gerus. Hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde, het ouma Plaas gekonstateer. Caroline wil nie by die hospitaal ontvangs uitvra na Dinah se plasing nie. Vir al wat sy weet, wag 'n polisie lid daarin. Sy volg aanwysings na die algemene vrouesaal. Loop met die gang af, asof sy daar hoort. Verby verpleegsters wat in 'n groepie iets interessants bespreek. Op 'n wit bord met strepe lees sy Dinah se naam en kamernommer. 'n Kamer van 6 beddens. 6 vrouens, in verskillende fases van swak gezondheid, betrag Caroline se inkomste nieuwsgierig. Dinah lê in die hoekbed. Sy is bleek. Die altyd netjies weggekamde hare wild om haar gesig. Caroline, ek het jou nie verwag nie. Daar is vrees in die stem. Die donker oë soek onrustig rond. Bill was 'n rukkie gelede hier. Hy is op jou spoor. Caroline trek 'n stoel nader. Die sjokolade was nie van my nie. Dinah skud haar kop hulpeloos. Caroline sien 'n gaping. Jy het vir my 'n briefie in die poshokkie gesit. Dinah se naels is afgebyt. Sy vroetel deur haar hare op soek na die blinkkammetjies. Daar is niks. Wie is my pa se ander kinders? Nog is daar geen antwoord nie. Ek weet van Jan. Hy het self uitgepleis. Maar wie is die een wat aangeneem is? Caroline, jy vra nou vir my goed wat diep lê. Dis ander vrou se seer. Ek het my woord gegee. Ek verstaan, Dinah. Maar dit kan nie geheim wees waaroor iemand jou wil doodmaak. Dinah knik. Ek weet nie meer wat kan doen nie. Die ding het vir my te groot geword. Mense het met mekaar gemors. Ons breinmense leef tussen julle. Julle praat voor ons, met ons en by ons koppe verby oor julle dinge. Ons bly in Melkoudfontein, maar ons werk in Stilbaai. Ons vertel vir mekaar. Ons skinder oor julle en oor ons eie mense ook. Partykeer is ons kwaad, ander kere lag ons, en nog ander kere is ons sad. Die kind se naam. Die antwoord is so sag dat Caroline haar kop moet afbuig tot by Dinah se mond, sodat sy weer moet sê. Miss Elle het eendag vir my vertel toe sy baie down was. Ek het haar beloof om nooit uit te lap nie.
7: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
8: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. B&B geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
9: Best deals ever.
10: Nieuwsgierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe 1300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net 499 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs 399. Spaar 500. Best deals ever. Aanlyn en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.

0: Dis 6:15, kom ons raak stil.
1: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Elriza Mulder van Back to the Bible Training College in Barberton.
2: Goeienaand. Kom sit hier langs my, dan kan ons twee saam bietjie deur die Bybel blaai en kyk watter teks gaan jou aangryp, watter een gaan my aangryp. Ek is baie lief vir Jesaja 26 vers 3. U, die lewende God, sal hom in volkome vrede bewaar, omdat sy hart onverdeeld op u is. Wat 'n wonderlike teks. Hoe smag ons nie soms na vrede nie, want dit gaan so woes, so vinnig en dan gebeur die onvoorsiene, die dinge loop verkeerd. Dan moet ek vlug na die een wat my volkome vrede kan bewaar. Ek dink aan 'n skildery met 'n waterval en 'n ander skildery van 'n nagtoneel oor 'n dam. Dit was 'n kompetisie, 'n wêreldkompetisie oor die mooiste skildery wat vrede uitbeeld. Watter een het gewen? Nie die een, die maanligtoneel oor die dam. Roerloos, doodstil, pragtig. Nee, hy het nie gewen nie. Die een wat gewen het, was 'n woeste waterval waar daar storms gekom het, waar die takke breek. Dit is 'n onrustige toneel, maar in die rotswand was daar 'n duifie op haar eiers. Dit was vrede te midde van die storms. En dit is wat ek vir jou bid vanaand. Vrede in jou storm. Vrede ten spyte van die aanslae van die lewe. Te midde van al die storms, miskien is jy op so 'n plek. Nou vra ek jou, dat jy na Jesus Christus sal vlug, want u sal hom in volkome vrede bewaar, omdat sy hart onverdeeld op u gevestig is. Kom na die bron van vrede, kom na die koning van vrede, sodat jou krisisse kan verander in vrede. Vrede te midde van die storms, vrede in die middel van alles wat verkeerd gaan. Jou hart is dalk gebreek vanaand, maar sla in jou arms om die bene van God, soos Jakob by die Jabokriviertjie, en mag die vrede van die hemel op jou neerdaal vanaand, is my gebed. En hou jou oë dan op die een wat jou ken, wat jou lief het. Al die mooiste, lekker sla.
1: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Elriza Mulder van Back to the Bible Mission. Jy kan haar per WhatsApp kontak by 0833-066-323. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.
3: Kraakvaars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.

0: Er is geen met Steven Bernard, Mary's Song. Dis so amper 23 minute oor 7. En as ek kyk na die jongste krieketelling, ons gaan nou ook gesels met Ferenzo Jagens. So net na Kompas sal hy dit ook vir ons gee. Maar as ons so vinnig loer, Suid-Afrika 75 vir die verlies van 2 paaltjies na 13 bilbeerte. En dis op antwoord van Australië. So 322 vir 9. En hulle toegelate 50 bilbeerte in Afrika kort 248 lopies van 37 bilbeerte.
1: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
2: Lekker luister.

0: Goeienaand, maats. Wie van julle weet hoeveel tone het paddas? Dis reg. 5 aan hulle agterpote, maar net 4 aan hulle voorpote. Het julle al ooit gewonder hoekom het so is? Kom ek vertel julle. In 'n poel in 'n vallei bly daar 'n groot familie paddas. Op 'n dag, toe die son so helder skyn, spring al die jong paddas uit die water en gaan sit op die oever.
1: Dink julle nie ook dit sal pret wees om te gaan kyk wat gaan aan in die vallei onder ons nie?
0: Sê Fiona, een van die jong paddas. Sy is baie nuuskierig en sy brand om die wêreld om haar te verken.
1: Kom ons gaan sommer vanaand wanneer die maan helder skyn.
0: Stel sy voor.
2: Ja, dit is 'n goeie plan, Fiona.
0: Die ander paddas stem almal saam. Dis nou te sê, behalwe ouma padda.
3: Bly liewer by die huis. Dis 'n beter plan.
0: Kwaak sy.
4: Ach, toch. Luister, jy probeer ouma padda weer almal se pret bederf. Sy was nog nooit in haar lewe eers uit die poel nie. Wat sal sy toch weet van die vallei af?
0: Sê een van die ander jong paddas. Maar ouma padda steer haar nie daaraan nie. Al wat sy te sê het is...
3: Bly liever by die huis. Dis 'n beter plan.
1: Ouma kan gerus hier bly, maar ons jong klomp gaan vanaand vallei toe. En wanneer ons terugkom, sal ons ouma alles vertel wat ons gesien het.
0: Sê Fiona.

0: Dan die fiekies die aand 'n partytjie in die vallei. En terwyl Fiona en haar maats al naderop, sien hulle die vuurvliegies se liggies.
1: Dit lyk so waar asof die vuurvliegies spesiaal vir ons hulle lanterns skyn,
0: sê Fiona. Maar in die verte hoor sy en die ander paddas weer vir ouma padda kwak.
2: Bly liewer by die huis. Dis 'n beter plan.
0: Maar hulle steur hulle nie aan haar nie. Daarvoor is hulle heeltemal te opgewonde. Alwaar hulle dink,

0: En toe swaai sy en al die ander vee hulle toverstaf en woerts, weg is die parasie eentoon aan hulle voorpote. Hulle skrik so groot dat hulle omdraai en teruggaan na hulle poel toe. Toe hulle daar aankom, sê ouma Padda,
1: julle moes by die huis gebly het. Ek het julle gewaarsku.
0: Die jong paddas weet sy is reg en hulle duik in die modder onder in die poel in, want hulle kry baie skaam. En maats, dis hoekom paddas net 4 tone aan hulle voorpote het.
2: Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Dit was vanaand se aflewering van Opskud.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
0: Net so vir ons aansluit by Kompas, die jongste krieketelling Suid-Afrika, wat 232 lopies benodig van slegs 34 balbeerte, en Suid-Afrika het tans 91 vir die verlies van 2 paltjies, en hulle is ook besig met die 16de balbeert. Dit is op antwoord van Australië se teiken of se lopies wat hulle gestel het, 322 vir 9 en 50 balbeerte. Ek sien voor die penne vir Suid-Afrika is het Rickleton 50 van 50 balle en Breedske daar 21 van 23 balle. So die jongste telling, Suid-Afrika 92 vir die verlies van 2 en hulle kort nog 231 lopies van slegs 34 balbeerte.
3: Goeienaand en welkom by jou woensdag aan Kompas Kuier saam met my Christlyn Siaslou. Theater het die vermoë om ons stil te maak, wakker te skud en soms selfs ongemaklik naby aan die waarheid te bring. Dit vat stories wat ons dink ons ken, stories oor identiteit, pyn, gemeenskap, geweld, trauma en oorlewing en sit dit reg voor ons neer, onder die ligte van 'n verhoog. Vanaand draai ons die kompas na die Toyota Stellenbosch woordfees, waar twee produksies besondere gesprekke oopmaak. In die eerste gedeelte gesels ek met Carlo Daniels oor Eugene, 'n rou en poëtiese theaterstuk, gegrond op Kirby van der Merwe se bekroonde roman. En later praat ek met Michey van Wyk, die skrywer van We Call the Shots, 'n nuwe produksie wat fokus op vuurwapengeweld en die impak daarvan op gemeenskappe en kinders. Kom ons verwelkom sommer dadelik vir Carlo. Carlo, welkom hier by Kompas. Carlo, vertel ons 'n bietjie meer oor Eugene. Waaroor handel hierdie produksie spesifiek?
4: Eugene, die theaterproduksie is gebaseer op Kirby van der Merwe se roman van dieselfde titel, Eugene. En hierdie storie, ons volg natuurlik Eugene se journey en hierdie is 'n coming of age, maar is ook baie meer as dit, daar's baie temas in hierdie stuk, groot temas soos om 'n kleerling te wees in die 70s. Die storie springtyd is kind of set in hedendaagse tyd en dan gaan ons terug na die 60s en die 70s en 80s. En ons volg Eugene se journey en hoe hy groot word en hoe hy mens word en 'n volwasse mens word en hy's 'n soeker, he's a seeker, you know, en wanneer ek sê seeker is dit you seek for love, you seek yourself in his professional life. Hy's nou 'n joernalis en Eugene is streetwise, my pas ook in by middelklas mense en dis net 'n tipe as in 'n sin soos dit wat 'n voorbeeld is van Eugene se mens is, waarvan aan of hy kom en watte tipe ervarings en watte verskillende plekke hy homself invind.
3: Jy het nou kortliks geraak aan die temas wat ondersoek word. Ek het self al by een van die feeste na hierdie produksie gaan kyk en daar word nog heel wat meer ondersoek, nê?
4: Hierdie produksie ondersoek temas soos mental health en manlikheid, masculinity, marginalized masculinity, marginalized gemeenskappe en ook to be non-white in die apartheid era in Suid-Afrika. Dis 'n paar van die tema en dat's nog 'n tema van 'n teaterperspektief af, die Brechtian tegniek. Daar is 'n poem van Brecht in die roman en dit speel so af 'n groot rol vir hierdie storie van Eugene. Ons het besluit met die teaterproduksie dat dit dalk 'n waardevol sal wees om te kyk na Brecht se teatertegnieke en om dit te ondersoek terwyl ons werk op die produksie en wat dit kan byvoeg, en dit het regtig baie bygevoeg.
3: Ek is opgewonde vir teatergangers om te sien hoe hulle die Brecht tegniek gaan toepas. Waarna kan teatergangers nog uitsien wanneer hulle kom kyk?
4: Ek dink teatergangers kan uitsien na so baie. Die roman self, die oorspronklike teks, ek het dit soveel geniet. Dis 'n baie goeie storie en baie goed geskryf. En Sarkie Botha het die teks verwerk vir die verhoog. So ons het 'n baie goeie teks, ek moet dit sê, verwerk deur Sarkie Botha. Dan het ons vir Nico Skeepers wat die regie doen. Nico is 'n baie goeie regisseur. Die laaste jaar of twee het hy soveel pryse gewen. Ja, is net 'n baie exciting director. Op die oomblik baie talentvol. So ja, ek is baie bly om te sê Nico Skeepers is ons regisseur. Dan het ek myself en Lynette Du Plessis op die verhoog. Maar ons het ook vir Kirby van der Merwe self op die verhoog wat 'n kunswerk doen terwyl ons die stuk opvoer. So visually is daar so baie, die teks is mooi, die klank, ja, dis, die story is net 'n bietjie mal, maar ek dink dis exciting. Ja, Eugene is 'n baie exciting rol om te speel en om die story te vertel is, ja, daar's so baie aangeheg en so baie wat belangrik is aan hierdie story in hierdie tyd. So ek dink is baie om na uit te sien.
3: Kalu, nou kyk, jy het al Eugene by vorige feeste ook gespeel. Wat geniet jy die meeste van jou rol in Eugene?
4: Ja, ons het ander feeste gedoen. Ons het twee feeste gedoen. Ons het begin by Suid-Oosterfees en dan het ons Vryfees gedoen en albei feeste was baie lekker. Albei het natuurlik sê eie smaak, maar ek het dit baie geniet. En die stuk het natuurlik ook gegroei oor die twee feeste. Soos ek gesê het, ons het eers ons eerste paar vertonings gehad by Suid-Oosterfees. Ons het 3 gehad en ek dink 3 by Vryfees. So dit was lekker, ons het dit geniet en dit was lekker vir die stuk ook om sy voete te vind en, you know, om 'n geleentheid te kry om vir gehoor, voor gehoor te speel. So nou is ons gereed vir Woordfees. Die stuk het nou 'n bietjie meer gesettel. Ja, ons is meer seker oor wat ons doen. Ons weet die produksie is genietbaar en ek dink ons kan dit nou net geniet, you know, as mense die eerste paar vertonings doen, is dit altyd soos werk dat en dalk maak mens paar veranderinge, klein veranderinge hier en daar. Maar ons het nou dit gedoen en nou sien ons uit vir Woordfees. Ja, ek dink dit gaan lekker wees.
3: En dan moet ek vra, is daar enige ander goed waarmee jy ook besig is of in die pipeline?
4: Ja, ek is betrokke by nog 'n produksie vir die Stellenbosch Toyota Woordfees. En dis I Lord Hamlet. So ek het 2 by die fees. En dis 'n verwerking van Shakespeare se Hamlet. En dis 'n eenmanstuk. Baie exciting, baie uitdagend. So ja, my hande is vol vir die fees. Ek sien uit, die I Lord Hamlet is ook 'n nuwe produksie gaan te bied by Woordfees. En ons is baie exciting, baie as 'n jong, talentvolle span. Jason Jacobs is doen die regie. Janu Okema doen die musiek. Hy is eindelijk saam met op die verhoog en doen die musiek live. Darian Adams is die choreographer en ek myself as die akteur. So I Lord Hamlet ons sien uit daarna en hopelik kan ons mense vra om hulle kaartjies te boek nou al van dis 'n baie exciting produksie langs aan Eugene.
3: Jy woeker omtrent van jaar by die woordfees nê. Nee. Hoekom is dit belangrik vir feesgangers om feeste vir al te ondersteun?
4: Ja, dis baie belangrik. Dis baie belangrik vir ons feesgangers en ek wil nie sê net feesgangers van hulle ondersteun reeds die feeste, maar vir ons mense, ons gemeenskap, ons fellow South Africans om mekaar te support. Om die kunste te support en die feeste te support, maar dis meer as dit, van is 'n gesprek, is 'n gesprekke wat ons met mekaar het, is 'n geleentheid om saam te kom. Ons kan natuurlik tyd maak om agterna meer te engage oor die werk van, soos ek nou gesê, dis is ons eie stories, die stories wat die kunstenaars doen by die feeste en ook by ander theaters, is ons mense se stories en ek dink ons moet begin trots dra. Ek weet mense doen dit al reeds, maar ek dink ons kan ook improve in die aspek dat ons eie stories en ons eie mense met meer trots kan dra en ook op 'n pedestal sit soos ons ander goed sit, you know. Die kunst is belangrik, dit kan healing bring, dit bring ons te same, dit kan joy bring. Das baie om weg te vat van kunst af en ek waardeer baie die feeste. In COVID jare en tot vandag toe en voor dit was die feeste konstant, you know, en hulle skep baie geleenthede vir die kunstenaars. So ek as 'n kunstenaar is ek baie dankbaar en ek waardeer dit baie en ek dink ons kan saam reflect as 'n groot gemeenskap as Suid-Afrikaners en dis die geleentheid wat die feeste bring. So ek dink is 'n baie belangrike geleentheid en ek dink ons mense, we have to buy in, ons moet inkoop in hierdie gedagte van ons mense, ons stories, ons identity en ons Suid-Afrika.
3: En kuns speel 'n kardinale rol in ons samelewing. So kom ons ondersteun ons kunstenaars en teatermakers mense. Wat geniet jy die meeste van teater? Wat daaromtrent maak jou opgewonde?
4: Wat excite met die meeste van theaters? Oh, daar is so baie. Maar ek dink die grootste een is dat het so uitdagend is. Natuurlik vir die kunstenaar of vir die kunstenaars, soos die akteur en die skrywer en die klank en, you know, die ligte, al die kunstenaars betrokke. Maar dan ook vir die gehoor, you know, is dit ook 'n challenge. Elke show het 'n different challenge. Soms is dit die storie self, soms is dit die tipe skill wat dit vat. So ja, dis it's extremely hard work. Sometimes that's een gedeelte en dan is ook die ander gedeelte wat is die storie self, you know, en die tipe treatment wat elke storie vat. En dan die ander gedeelte is hoe mense sit soms in die ongemaklikheid van stories en net die waarheid. En ek dink dis die ding van theater. Dit vat 'n tipe waarheid wat baie challenging is. Removing of a mask, om jou masker af te haal en net om te wees.
3: Dis nou sommer lekker goed opgesom. Voor ek jou groet, Carlo, is daar enigiets anders wat ek dalk gemis het?
4: Dis niks wat jy gemis het nie. Maar wat ek wil byvoeg is dat ek droom om te sien mense dag op by Eugene en by I Lord Hamlet. En hulle wil 'n storie kom ervaar. Hulle wil saam met my as akteur en die ander kunstenaars op die verhoog, saam met ons deur hierdie storie loop, elke oomblik geniet en hulle selfone afsit en net 'n uur of net oor 'n uur sit in die teater en net daar te wees, om present te wees, you know, en te luister en te ervaar en hulle self te geniet. Dit is 'n droom en ek dink dis baie moontlik. Ons kan dit doen. Ek sien julle almal by woordfees.
3: Bly jy net saam met ons. Ons vat net gou 'n vinnige breek.
5: Kompas, jou gids tot jonk wees.
6: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
7: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
6: SA Sleep Lab.
7: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
8: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
9: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
1: Op soek na 'n begrotingsvriendelike toestel wat nie op waarde of ontwerp inboet nie. Kry die nuwe Samsung Galaxy A27 saam met Celsi op 'n Elevate OnePlus kontrak van 36 maande vir slegs R299 per maand. Besoek vandag nog 'n winkel of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 2 November. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsi.
10: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
11: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
3: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaandse aflewering van Kompas. In die tweede gedeelte skuif ons nou ons aandag na 'n ander produksie wat ook diep in ons samelewing insny. We Call the Shots is 'n debuutproduksie by die Woordfees. Die stuk is geskryf deur Michiel van Wyk en word geregisseer deur Byron Klassen. Dit kyk na vuurwapengeweld, maar veral na wat geweld aan kinders, families en gemeenskappe doen. Michiel, dis altyd lekker om jou saam met ons te hê. Waar het die idee vir We Call the Shots ontstaan? Wat het jou geïnspireer om hierdie storie te skryf?
12: Die produksie is 'n samewerking tussen die SPA, die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans, Tribio Theaterfonds en die Proscenium Drama Kompetisie. Die leerders wat deelneem aan die kompetisie kan die geleentheid kry om deel te wees van 'n professionele produksie en die veteraan aktrise Sandra Prinsloo het hierdie jaar se tema gekies en dit was Gun Violence. En toe word ek en Byron aanvanklik aangestel as skrywer en regisseur. En toe ek hierdie tema hoor, toe jeuk ek behoorlik. Ek dink dit is 'n belangrike kwessie wat oor gepraat moet word, maar dan die verantwoordelikheid om dit reg te doen.
3: Michiel, dan moet ek vra, wat beteken die titel We Call the Shots vir jou en waarom het jy juist op die titel besluit?
12: We Call the Shots, wat natuurlik die titel is, is ook 'n baie loaded question. Want wie trek nou eintlik die sneller? Is dit die persoon wat dit fisies doen of die regering wat niks daarin doen nie? Of is dit Suid-Afrika, want die nuus loop oor op 'n daaglikse basis van gevalle en skielik het dit normaal geword. En dis dag 1 en 2 wat ons proteste hou en goed, maar dan soos tyd aanstap is ons almal oor dit. Dit is die vraag na verantwoordelikheid. Iemand moet bystaan vir wat aangaan in hierdie land.
3: Watter temas wil jy dan hoe deur die produksie ondersoek?
12: Die grootste tema in hierdie produksie is natuurlik wapengeweld. Maar wat ons ook probeer ondersoek het is, hoekom is daar wapengeweld? En daar kom 'n mens uit op antwoorde soos gebroke huise en gemeenskappe, die impak wat gun violence op gemeenskappe het, drugs en al daai tipe dinge. En hoe onveilig ons eintlik is in hierdie land. En hoe dit baie keer onmoontlik is om soms hoop te hê onder omstandighede. So basies spreek ons die stand van sake in ons land aan.
3: Jy mis dan nou natuurlik die karakters na mate van daardie ontwikkel. Hoe het jy die karakters ontwikkel vir die produksie?
12: So toe ons natuurlik hoor ons gaan 'n produksie doen, het ek en Byron 6 kandidate gekies en ek het hulle gestaan en kyk soos hulle daar gepreform het daai aand en so het ek vir elkeen 'n karakter geskep met hulle in gedagte. Maar sonder dat ek 'n behoorlike gesprek met die beautiful cast gehad het, was ek toe spot on en dit gebeur elke keer wanneer ek karakter skep dat letterlik van hierdie stories baie persoonlik vir die cast geword het. En aanvanklik dan weet 'n mens dat jy werk met gees en dat dit goed is en net met die hoop om gesond te maak waar dit seer is.
13: Ons almal weet Suid-Afrika gaan gebukkend onder geweld. Is enige van die karakters of situasies deur werklike mense of gebeure geïnspireer?
12: Ek en Byron het baie vroeg besef dat ons met kinders werk, maar ook 'n hewige tema. En dit was vir ons belangrik om hulle ook 'n stem en 'n platform te gee om 'n opinie te hê. Want nie net is die proses daar natuurlik om 'n produksie te maak, maar ook om goeie jong mense in hierdie wêreld te skep. Ek myself is aktrise en ek kan getuig wat 'n produksie aan 'n persoon kan doen op 'n persoonlike vlak. Ons het dan die tipe workshop style gehad om hierdie produksie te doen en ons het vir elkeen die veilige spasie geskep om gemaklik te wees en ook stories

0: 'n kind lieg nie.
1: Het die produksie dan nou tydens repetisies verander na mate die akteurs daarmee gewerk het, soos jy sê, jy het elke karakter ontwikkel en jy steeds aan die ontwikkel?
0: Dit is mis maar altyd so waar die teks op papier en tipe van idee voorstel, maar dan wanneer ons dit op die vloer sit, dan is dit iets heeltemal anders. Dit is vir my die magic van theater maak, dat jy prentjies kan skep op 'n verhoog, net om woorde te gebruik of net 'n klein gesture te doen en dan vertel dit 'n hele story en jy kan 'n hele journey volg. So ja, ons het 'n tipe workshop styl gehad. So almal het ietsie in die pot gegooi. Elke akteur, ek en Byron, ons elkeen bring ietsie na die tafel toe. So daar was eintlik geen voorgestelde idees vir ons eerste repetisie nie en ek dink dit is ook die mooiheid van om te kan skep, om saam aan die produksie te werk en dan te besef, maar ons almal kan trots wees hierop.
1: Waarom dink jy is dit belangrik dat stories soos hierdie op plaaslike verhoog vertel word?
0: Ek dink dit is belangrik om stories soos die op plaaslike verhoog te sien, want as jy gehoorlid is, nooi 'n produksie jou om deel te word van die gesprek. Of jy nou, dis amper so asof wanneer jy jou kaartjie gekoop het, het jy ingestem om hierdie gesprek te join. En ek glo mos goeie theater het die vermoë om mense se siening en opinie te verander vir beter. En dit is basies bewusmaking en 'n spieël wat terugreflekteer tot die samelewing.
1: Baie dankie vir daardie insiggewende antwoord net voor ek jou groet. Wat kan gehore van Wie Call the Shots verwag?
0: Ek wil nie eintlik te veel sê nie, want die mense en die luisteraars moet die show kom kyk. Maar wat hulle kan verwag is 'n groep talentvolle jong seuns. Hulle is regtig baie talentvol en so passievol om stories te vertel. En daar gaan baie stoele wees wat geraas maak. En ja, 'n show wat alles het. Alles, 'n bietjie van alles. 'N bietjie lag, 'n bietjie hartseer. En 'n bietjie denke. Ja, kom kyk die show.
1: Ek het natuurlik ook 'n draai by 'n paar van die akteurs gaan gooi om meer uit te vind oor hulle siening rondom die produksie.
2: Hallo daar, ek is Takhali Selu, 'n leerder van Hoërskool Rubikrand, tans in die Wesrand in Gauteng. Ek speel die karakter van Tato in Wie Call the Shots, moontlik gemaak deur die Stichting vir Bemagtiging in Neer-Afrikaans. My karakter is verseker interessante een. Tato is baie sterk in sy opinie en hy is glad nie bang om te lig as hy voel is reg nie. So ja, ek sou sê in daardie aspek is ons baie dieselfde. En hy wil realiteit aanvat soos wat dit is en die lewensgrootte probleem van wapengeweld in Suid-Afrika net aanvat en so 'n bietjie krag aan dit sit. So ja, Wie Call the Shots is by die Toyota of Stellenbosch voorfees op die 3de, 4de en 5de Oktober in Irasvallei Primêr. Kom kyk gerus vir 'n ongelooflike belewenis en om oor die algeheel net jou oë oop te maak en die diepte van wapengeweld in Suid-Afrika te kan verstaan en net aanpak saam met ons. Moet dit nie mis nie en ons sien jou daar.
3: My naam is Eduardo Kok, ek kom van Kaapstad. My karakter wat ek speel is Eswin. Eswin is 'n stil jong seun wat groot geraak het in poverty en gangsterism en wat soek na die regte rolmodel om op te na kan kyk. En ek dink mense moet nie sou kom kyk, want dit maak net hulle oë oop van wat regtig aan die lewe aangaan en om kan die gangsterism te prevent en sodat mense kan realise hoe baie van die mense se lewens eintlik is.
4: Goeiemiddag, ek is Noordien Weingart. Ek woon in die Strand en ek is tans by Hoërskool Stellenbosch. Ek speel as Chad in hierdie produksie en my karakter het nie eintlik 'n spesifieke doel nie. Ek vertel net 'n storie oor wat in alledaagse lewe gebeur en wat baie mense soos hulle sê kan relate toe. En ons is nog besig met karakterontwikkeling en ek voel mense moet na hierdie produksie kom kyk om te verstaan hoekom daar iemand agter die gun staan en hoekom jongelinge in die gangsterisme bedryf gaan. Kyk, dit gaan nie net oor die kind se besluit hier, dit gaan ook na wie die kind opkyk. So byvoorbeeld die rolmodelle, die paas wat hier daar is vir die kinders, hier na wie toe kyk hulle dan op. So ja, ek voel dis baie meer as net gun violence. Dit waar begin alles? Wie cool nou eindelijk die shots.
5: Goeiedag allemaal, my naam is Kyle Farmer en ek is 'n matriekleerder wat tans in Alexander

0: Daarby daar so in die Noordkaap woon. En ek vertolk die karakter van Ryan Losper in die SPA produksie Weekly Shots. Nou Ryan is 'n 17-jarige seun wat nou ongelukkig 'n produk van sy omstandighede is. Hy het groot geraak in 'n huishouding waar daar jy's 'n vaderlike figuur is. En nou moet hy daardie rol vol staan, nie net in sy huisgesin nie, maar ook in sy vriendekring. En ek voel mense moet hierdie produksie kom kyk. Maar dit bied 'n vergrootglas op wapengeweld in Suid-Afrika en dit wys ook vir ons hoe hierdie kwessie ons gemeenskappe en ons kinders daagliks raak.
1: Hallo, ek is Andre Stemkamp. Ek is van Durbanville. Ek speel die rol van Henry in die produksie van Quality Shots. Henry is 'n natuurlike leier en hy glo sterk daarin om self verantwoordelikheid te neem vir jou aksies. So daarom is ja, hy staan vir die feit dat ons moet verantwoordelikheid neem vir ons bydra tot 'n groter probleem in die samelewing. Ek dink mense moet die produksie kom kyk want iets is gaan word en is so relevant in vandag se wêreld. En ek dink dit is regtig iets vir elkeen in hierdie produksie.
2: Goeiedag luisteraars, my naam is Jeswan Bonaparte en ek is van 'n klein dorpie genaamd Stuytlewil in die Oos-Kaap en ek speel die karakter Lyle in We Call the Shots. Nou my karakter is iemand wat die potensiaal het om uit die straat uit te kom en vir homself 'n beter toekoms te bou. Maar as gevolg van omstandighede in die samelewing waarin hy opgegroei het, word hy al hoe meer en meer deur die straat ingetrek. Julle mag dalk nou wonder, maar hoekom moet ek na We Call the Shots kom kyk? Wel, We Call the Shots is nie net enige vertoning nie. Dit is 'n vertoning wat nie vir jou sê wat om te dink nie, maar dit dwing jou om te voel. En as ons eers voel, kan ons nie maak asof ons nie weet nie.
3: En so kom ons aan die einde van vanaand se Kompas. Baie dankie aan Carlo Daniels vir die gesprek oor Eugene en aan Michelle van Wyk vir haar insig in We Call the Shots. Theater is nie net vermaak nie, dis 'n speel. Soms wys dit vir ons die mooi, soms wys dit vir ons die wonde. En soms vra dit van ons om beter te luister na mekaar, na ons gemeenskappe en na die stories wat te lank onvertel gebly het. Dit was Kompas op RSG. Ek is Christlyn Siaslou. Dankie dat jy saamgeluister het. Tot volgende keer. Totsiens.

0: word 'n kinderboek gemaak. Op Saterdag 3 Oktober by die Stellenbosch Woordfees gesels ek, Christel Webb-Joubert, met twee skrywers, Rihanna Skeepers en Wendy Martens, die illustreerder Martinus van Tee en die redakteur Shona Lees Meyring. Die spraakterapeut en skrywer Christine Neser vertel waarom kinders moet lees en waarom ouers vir hulle kinders moet lees. Kom kuier saam 3 Oktober by die RSG en ATKV Vierkant net agter die US Museum in Reineveldstraat. Die gesprek begin om 10:00 die oggend en dis 'n spesiale opname vir RSG vanaf die Stellenbosch Woordfees.
1: Al die aksie, sterre en uitslae. RSG Sport.
2: Renzo, welkom. Vertel vir ons hoe lyk dinge daar by die cricket.
3: Ja, Jacques, sake verloop nog goed hier in Potchefstroom waar die Proteas in Australië meeding in die laaste eendag wedstryd met Suid-Afrika wat reeds 2-0 voorloop en hulle sal vanaand wil skoonskip maak in die reeks. Maar voordat moet hulle eers Australië se rekening afdraf. Nou Australië het hul kolbeurt op 322/9 afgesluit wat Suid-Afrika 'n teken van 323 lopies uit 50 wil weer te gee. Nou, die Proteas golfbeurt het echter vroeg begin wankel. Quinton de Kock is vir 'n nulletjie deur Xavier Barnett uitgehaal en Aiden Markram is daarna vir 15 lopies deur dieselfde bowler uitgehaal. Dan is Matthew Breedske se paaltjie ook vir 25 deur Adam Zampa geneem. Sover moet Suid-Afrika nog 200 lopies aanteken om die teken te behaal en hulle het 123/3 op die telbord na 22 bolbeerte en tans aan die golf is Tristan Spas en Ryan Rickelton. Daarmee terug na jou, Jacques.

0: Dis die laaste woensdagaand van September en tyd vir jou weeklikse kuier in die boeke wêreld. Baie welkom hier by Skrywers en Boeke op RSG. Ek is Ilse Salzwedel. In vanaand se program gaan maak ons weer 'n draai by die tuin van digters wat op 11 en 12 September by die Breitenberg Sentrum in Wellington gehou is. Vanaand kan jy hoor hoe die digter en akademikus Joan Hambidge se 70ste verjaarsdag daardie naweek gevier is. Dan het Johan Meiberg ook weer vir ons drie bydraes uit die internasionale letterkunde, uit nuus oor die Booker kortlys, en hy vertel ook meer oor die werk van die digter Mary Oliver. Maar eers vertel Johan op watter moontlike Nobelpryswenners beroepswedders vanjaar hulle versier het. Hier is Johan.
1: Die wenner van vanjaar se Nobelprys vir letterkunde word op 8 Oktober in Stockholm in Swede aangekondig en in die aanloop tot die geleentheid is daar weer heelwat spekulasie oor wie vanjaar as wenner van die prys, die belangrikste in wêreldletterkunde, aangewys gaan word. Anders as die meeste ander letterkundepryse word geen lang of kortlys vooraf verstrek nie, wat spekulasie aanvuur. Met verloop van jare het beroepswedders tot die arena toegetree om munt te slaan uit die onsekerheid. Ladbrokes, 'n bekende Britse beroepswedder, het pas aanduiding gegee wie sy voorlopers is. En die proses lyk nie veel anders as die van weddenskappe op perde nie. Sommige van die name was al voorheen in die wedloop. Vanjaar was daar ook 'n hele paar nuwelinge. In die eerste plek met prysgeld van 10-1 is die 73-jarige Chinese skrywer Kan Shui, wat verlede jaar ook een van die gunstelinge was. Daarna volg Haruki Murakami, 14-1, die 77-jarige Japanse skrywer. Christina Rivera Garza, 16-1, die 61-jarige Meksikaanse skrywer. Enrique Villamatas, 16-1, die 78-jarige Spaanse skrywer. Gerald Murnane, 16-1, die 87-jarige Australiese skrywer. Mircea Cărtărescu, 16-1, die 70-jarige Roemeense skrywer. Thomas Pynchon, 16-1, die 89-jarige Amerikaanse skrywer. Ludmila Ulitskaya, 18-1, die 83-jarige Russiese skrywer. Ersi Sotiropoulos, 20-1, die 73-jarige Griekse skrywer. Margaret Atwood, 20-1, die 86-jarige Kanadese skrywer. En Michelle Houellebecq, 20-1, die 70-jarige Franse skrywer. Nietemin het die Sweedse Akademie al etlike kere volslaa buiteperre aangewys as wenners. Die duidelikste voorbeeld daarvan seker Bob Dylan, wat in 2016 die Nobelprys vir letterkunde ontvang het.
0: Dit was dan Johan Meiberg. Hy is later in die program weer terug met nog twee bydraes.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Joan Hambidge, digter en akademikus, se 70ste verjaarsdag op 11 September is behoorlik gevier tydens die Tuin van Digters geleentheid in Wellington. Jy kan nou luister na 'n geredigeerde weergawe van die huldiging, dis saamgestel en aangebied deur professor Karen de Wet van die Universiteit van Johannesburg en Nina Swart het Hambidge se gedigte voorgelees.

0: Ek is op my eie sofa, my eie analis, luisterend na die analisant, vis na klarigheid. Ek is op soek na stilte, dansend dervies, roemie in 'n sirkel. Ek is op weg van pyn, mislukking, ingeslikte woorde, my tong uitgesny. Ek is op pad om te sien hoe die digkunse matrix, die gietvorm moedervorm deur letterparades van die ek ontset word.
1: Groter as lewensgroot, onblusbare energie, flink skrywerspen, ruim brein, vlamskerp intellek, uitdagende ondersoeker, berekende resensent, rustelose nomaat, meedoenlose opstuurder, mededeelsame skryfkuns en studieleier, klein hartjie, gul skaterlag. Joan Helene Hambidge. Nie met 'n credo nie, maar met 'n matrix, 'n indeks in die verstekmodem van visums, kom sy na die poesie.
0: Buite die hoofstroom, altyd, betrag sy die lewe. Vurig in die stil avontuur. 'N nood lyk bepaald om reise, verbintenisse en veral die dood in sy as in 'n kruik te kry. My parenteses, my aanhalings, veelvuldig. My medaljes, sertifikate en so meer, min of meer. Ek is my dubbelpunte. Verswygings, verdraaiings, verbye vertolkings en versmagtings, meer of min verliese, verdriete, verlatings, belades, vrye verse, sommer die hele boks om duis. Kommas, kommapunte en so meer. Ek min nie meer, meer nie min nie. En iets nesse gedoemde sonet, of iets wat ruik nesse, ek is dalk hier.
1: Dames en heren, ek stel u graag voor aan die digter met die Lacoste hemp, die mond blank pen en die ongeduld met dubbelpraat. By 'n swere geleentheid waar Joan betrokke is, moet jy uitkyk, soos voor die Bota opgemerk het. Iewers sal haar 'n krokodilletjie in gouddraad op 'n label geborduur prik. 'N Kollega deel onlangs hierdie staaltjie met my vir die reine waarheid. As skemer onthou op Naspers of wie ook al nou se befaamde dok, Joan is lid van daardie uitgewerstal, sy is teenwoordig as skrywer. 'N Persoon wat in TV werk, maak met haar praatjies, daarom 'n geruimig rukkie gelede al. Mevrou, is jy 'n uitgewer? Vra sy. En nou weet ek nie of hier nog iemand in die gehoor is wat Kobus Robinson se radiostem uit my kinderdae met Skote Pretoria kan onthou nie. Die Afrikaanse radioweergawe van 20 Questions of so. Maar ek dink die antwoord moet min of meer so klink. Ek is 'n digter. Maar Joan sê sedig in daardie ruim stem wat ek glad nie kan probeer naboots nie. Nee, ek is 'n balletdanser. Dames en heren, meneer die ceremoniemeester, die bestuur van die Breitenberg Centrum en die feestorganiseerder en die curator van die Tuin van Dichters in 2026. Goeienaand. In haar poesie skryf Joan Hambidge heel wat oor 9-11, die ramp van die tweelingdorings in New York. Waar sy minder skryf, is dat dit ook haar verjaarsdag is. By herhaling, baie geluk, Joan. En baie welkom aan jou as eregas. Die digter wat in hierdie jaar, 70 jaar na jou geboortedag, men sou dit nie sê nie, aan die begin van die lente in die Noord-Kaap, vanaand by die Tuin van Digters gehuldig word. Om in die woord te kan kom oor Joan Hambidge is bepaald 'n voorreg, maar inderdaad ook 'n uitdaging. Mens moet diep asemhaal en wel op jou tone dans. Op points, on guard, en op soek na die patrone van die Pontilis en haar oeuvre.
0: Die een sy van die Janeskop kyk terug na wat was, die ander vooruit, na wat woorde kan vermag.
1: Die probleem wat opduik van 'n mens Joan Hambidge, skrywer, digter, romansier, reisiger, reisskrywer, rubriekskrywer, polemikus, kritikus en nog wat, bekend wil stel, met of sonder voegwoorde, ek het asindoties probeer begin, is dat waar sy nie self reeds alles gesê het, nie het iemand anders het al gedoen. Maar ek het 'n oplossing hiervoor, en dit is vanavond wat ons hier wil doen, namelijk om haar bekend te stel, deur haar poesie aan die woord te stel. Nina Swart, wat geen beskendstelling nodig het nie, en soos hy reeds gehoor het, geef in ons stem aan gedigte wat ons meestal net op papier en in die binnenoor ken. Behalwe natuurlijk Joan se eie voorlesings. En Lorinda Hofmeyer, bekende toonsetter van die poesie, is hier met twee splinternieuwe verwerkings van Hambidge gedigte. Die net van Hambidge poesie span wyd, vanaf ekfrastiese verse tot elegieë, van parodieë en palinodes tot portretgedigte en aspoeticas. En hier kom die pizza so mooi aan. In elke Hambidge bundel is daar iewers 'n intertekstuele verwysing, gaan kyk maar, of 'n uitgebreide digtelike gesprek. In haar gedigte is daar 'n durende ondersoek na die aard en die kuns van die poesie. Vir hierdie geleentheid het Lorinda Hofmeyer 'n toonsetting gemaak van die Aspoetica gedig in meditasies. Daardie een waarin die sprekerdigter al vlugtende weg van eensaamheid en pyn gedryf word na hierdie klein brose ding genaamd 'n gedig. Die digter sal as eenling, sê die gedig, die pyn geïndiseerde gom van bome sny, sodat daardie gom deur 'n moeisame, langsame proses tot gefossileerde hars kan vorm. Die lig deurdrinkte amber van die gedig. Joan Hambidge is al beskryf as flamboyant, 'n enorm deurbreker en grensoorskryder. Iemand met 'n aggressief kritiese ingesteldheid en 'n vlamskerp intellek. Dis nou alles beskrywings, ek het dit uitgedink. Ja, onder andere. En die voetnote is al die mense herken. Ook is hy beskryf as polemies omstrede en strydlustig. 'N stormvoël, 'n stuurvis. Nou, afgesien daarvan dat stormvoël en stuurvis so mooi klink, kom die metafore goed te pas. Die beskrywing van stormvoël is Petra Müller se vinding wanneer sy skryf oor koesnaadjies vir die proe. Ek het nou gaan kyk, Erik Rosenthal se ensiklopedie van Suidelike Afrika noem hy 4 soorte stormvoëls. Pragtige metafore. Die klein stormvoël, algemeen aan die kus. Die middelslag Kaapse hennetjie. Swart met 'n wit bek en keel. Die groot geelbek malmokke, klein albatrosse met hulle swart vlerke wat skepe in hulle duisendtalle agtervolg. En die trekkende, reisende albatros met sy swart puntige vlerke met 'n vlerkspan van 3,5 meter. Müller skryf dan, byna 20 jaar gelede, Joan Hambidge speel in ons lettere tans die rol van die kwaajong. Die breker, die raasbek, die grensoorskryder. As daar al ooit 'n stormval was, is dit sy. Maar sy bedryf ook die ligtende erns, 'n noodsaak in ons somber omtes. So, as ek dan nou nie eers kan sê dat Joan Hambidge is 'n rare awes nie, sy is, en ook die eerste dat sy eksoties is, soos daardie eweneens rare prehistories lewende fossiele visse wat kaviaar produseer nie. Want dit weer was Johan de Lange se beskrywing in 'n gedig. Hy sê, sy is 'n stuurvis, bundels en verse puil uit haar buik, die geilste kaviaar. En dan 10 jaar later antwoord Joan in lykdigte.
0: Ek wens ek kon nog poesie soos 'n charlatan bedryf. Hoe mis ek nie my eertydse gehoor in die bedryf? Hoe verse uit my spoel, swart ink uit 'n vis, ryk kaviaar uit 'n beluga, reis na reis het ek in gedigte gekarteer, in woorde opgevang, elke slopende liefdeservaring. En min my gesteer aan aanwysings soos 'n oortollige byvoeglike naamwoord kan die gedig doodmaak. Of te veel afduik in die onderbewuste kan die muses ontwrig. boonop verse voorervarings uitgevok, so sluis is die houtjie van die galg, iets soos die kluikie in die riet. Nog minder gehoor, digter, hou jou by jou lees. Bly privaat, weg van blootstelling of die perse uitflap, uitpraat, uitbraak. Nou, spoel ek weerloos terug in my verse. Is dit al wat my beskerm teen die laaste afgrond? Teen die groot ongelyk? Teen hierdie ondraaglike, onsebare, onnoembare ding, genaamd die lewe?
1: Statistiek in die poesie is gevaarlik, want alles hang af van hoe jy tel. Ek is 'n voorstander van inklusiewe en holistiese beskouwings, die hele prentjie. As mens Hambidge die poesie overbekijk, waarvoor ons haar immers vanavond hier huldig, is dit nou die 42ste jaar waarin sy digtbundels publiseer. Van Hartskrif in 1985 tot Orfees in die buitenste ruim in 2026. En dan tel dit baie mooi op, vreselik mooi balans, tot 30 bundels. 15 uit die 20ste eeuw, Hartskrif tot lijkdigte, en 15, wel, tot dusver, in die 21ste eeuw. Die datum is ook hierlik raak nie. As mens die bundels en die gedigte beskou, kan jy 'n duidelike radverandering in die oeuvre bespeer rondom lijkdigte, wat in die jaar 2000 ook die jaar van soveel oorgange en veranderinge ook vir die Afrikaanse poesie verskyn. Ek het verwys na die inklusiewe benadering Hambidge Arts Modernis, gaan dit weer sê, Hambidge Arts Postmodernis, wat sy is, dankie vir die boete, het twee bundels ingebed by ander tekste. Hybride boeke noem sy dit, die dubbeldoor roman digbundel, Palindroom Koesnaaikies, en die pas verskene deelpublikasie met Johan Lodewijk Maree in memoriam Johan de Lange. Die versamelde verse in hierdie boeke is bundels in eie reg. Sien hoe kom ek sê, dit hang vir jou tel. Elkeen van hulle het 'n eie titelblad en 'n volledige stel gedigte, selfs eenheidsbundels, as mens dan sou wou. Dit moet 'n regmatige plek inneem as deel van haar poesie oeuvre. 'N ander bundel wat 'n hybride aard vertoon is Wiesens by Verstek, wat om die helfte reisverse uit vorige bundels en nuwe verse bevat. Dit is typies Hambidge om reëlmaat te ontduik, konvensie om te keer en bundels te publiseer wat so 'n dubbel aard het, dat dit nie net op een manier beskryf hoef te word of op net een plek hoef in te pas in die legkaart van haar poesie nie. Hambidge is natuurlik ook meester van die, kom ons noem het maar voorlopig, ingebedde gedig. Meer dikwels as nie, vorm 'n nuwe gedig deel van die rubrieke en die huldigings die perspektiewe op die digkuns, meesterklasse wat sy skryf op vers en dobbel. Of, sy laat neem gedigte op in haar roman soos in kladboek, waar mens verse soos korinte uit die tekst kan opduik. Maar terug by die somme. Dit is hoe 'n prentjie van Joan Hambidge se poesie oeuvre digbundel poesie oeuvre gebundelde gedigte lyk. Min of meer 736 gedigte uit die 20ste eeuw. 993 gedigte in die 21ste eeuw. So dit bring ons by 1,75 miljoen gebundelde gedigte. Het jy dit geweet, John? Ja. Ek sê jou, ek seker Emily Dickinson het nie 1,75 miljoen gedigte geskryf nie. Maar goed, in haar vroeë oeuvre moet ek baie sê, soos ek dink mens met reg na haar gedigte uit die 20ste eeuw kan verwys, die vroeë oeuvre van Hambidge, en waaroor die resepsie en die literatuurgeskiedenis 'n goed verslag lewer, was haar fisies minder tyd om in te dig. Dit was net 15 jaar, terwyl ons nou al verder as 'n kwart eeuw diep na 2000 is. So die vroeëre Hambidge bundels was dunner, die gedigte korter. En alhoewel Hambidge sedert die begin van haar digterskap 'n belangstelling in die reeks vers toon, word dit al hoe meer 'n vers tegniese kenmerk van haar gedigte na 2000. So daar is langer strofes en dikker bundels en langer gedigte oor meer jare En tog verstommend, as mens dan nou moet tel, hoe konstant haar produksie as digter was, afgesien van alles anders wat sy publiseer. In die 20ste eeuw was daar gemiddeld van 46 gebundeld gedigte per jaar. En na lyk gedigte ongeveer 40 per jaar. Deur die afgelope 4 dekades dus daar die 1,75 miljoen gebundelde gedigte. Soos hy skryf inderdaad, ek lewe met 'n drif terwille van die skrif. Ek het al voorweeg om die 30 Hambidge digbundels se rakspasie te meet. Teenoor die rakspasie van Sema Breitenbach, want ons is nou so dig by 16 September in die Breitenbach sentrum. My sou dieselfde kon doen met Eybers, met Cousins, met Krog, met Boerneef, Ijskriege, Kloete, Opperman, Lou, allemaal dichters, wie se dichterskap Hambidge in haar eie bundels en haars poëtikas onderzoek en in gesprek mee tree. Die huldiging van die dichter gaan echter nie oor hoeveel mee, maar hoe goed. En wat is goed dan nou? Met wat er bijdra, met wat er impak. Peter Bloem word gereeld deur Hambidge opgeroep as 'n gespreksgenoot, maar sy rakspasie tel onder die wat die smalste in Afrikaans is. Daniel Hugo weer het 'n uiters produktiewe oeuvre digbundels, 'n meester van kwatryne en eweneens 'n parodus. So die punt wat ek wil maak is dat in die paradigma van Hambidge as digter, geïnteresseerd in die postmoderne, in die literêre stelsel en gesprek, is die vraag eerder, op wie se teks reageer daar die digters gedigte, met wie word in gesprek getree, watter digters voer met haar gesprek? Hoe graag lees ons die gedigte? Luister daarna, dankie Nina. Lijkdigte was bijvoorbeeld 'n besonder gewilde bundel wat meer as een drukoplaag uitverkoop het. Gedigte oor jeugherinneringe kom verspreid in Hambidge se oeuvre voor. Opvallend van hierdie gedigte is dat die gebeure en belewenisse meestal verbande toon met temas wat later typies van haar digterskap sal word. In Nogmaals Lotse Vrou gedig word 3 jeugherinneringe beskryf.
0: Op die droë loop van 'n rivier, vasgevang in iets onnoembaars, met die geur van grys wordende populierbome en winterstof wat soos 'n regwysing oor alles sproei. Te jonk vir woorde, reeds oud genoeg vir verstaan.
1: 'n Soortgelyke beskrywing van hoe vroeg die besef van digterlike vermoë herken word en hoe ingrypend dit beleef word, spreek uit Aljander, Aljander, so deur die bos.
0: Jy ontvang dit, jy soek nie daarna nie, soos Neruda getuig. Op 'n dag wat die aarde oopmaak, kom dit na jou toe, soos 'n boodskap. Die vloek van helderziendheid, die twee keer beleef, die dieper kyk na woorde. Dit was 'n gedig oor eensaamheid op ouderdom 15. Dis die Kainsmerk. Die vloek van helderziendheid, die twee keer beleef, die dieper kyk na woorde wat heilige betekenisse dra. Dit was 'n gedig oor eensaamheid op ouderdom 15. En na vele reise, liefdes, wetes, keer ons altyd terug na daardie eerste primordiale vers. Die verlange passer van nag in my. So het dit alles begin. Precies net so.
1: Later sal die tema van liefde en verlies tussen vroue en ook die politiek van genderidentiteit integraal tot die oeuvre bly. In Dial L for Love moet die spreker nog op skool die emosionele trauma van onverklaarde en onbeantwoorde jong verliefdheid alleen en in stilte verduur. Daar is geen vertrouwelinge nie, aangesien die vriendinne nie in die juffrou belangstel nie, maar in haar verloofde.
0: Maar my juffrou wist van niks, wel sy meetkundige formules verduidelik. Ek begryp alles van die algebra van haar borste, die formules van haar hartstog op die swart bord. Toe ons hoor hulle gaan trou, treur ek oor haar. My vriendinne snak oor hom, hul eie dokter Serfontein.
1: Wonderlijke opstier, maar zeer die pijn. Hiermee word John Ambage die eerste dichter in Afrikaans, wie sy gedigte oor school en jeugervarings die stem van jong lesbiese vrouwen verteenwoordig. Dit vorm 'n pendant vir heteronormatiewe genderidentiteit in Afrikaanse gedigte oor skooldae, wiskunde klasse en jeugliefde. Die isolasie en pyn, die eenlingskap ingegee deur anderheid en daarby jeugdige ervarings van ontluikende seksualiteit, begeerte en erotiek tussen vroue is normdeurbrekend in Afrikaans. Hambidje poesie is al dikwels opgeleid vir die verlies en melancholie, maar net so dikwels vir hoe behendig die digter opstuur en die bank, hoe vernuftig sy kan parodieer en pasticheer. Dis goed moontlik om mens 'n versamelde Hambidje reeks voor te stel, waar prominente en terugkerende thema's in Hambidje werk in verskillende bande versamel staan. Ons het reeds die kiem hiervan gesien in bindels soos Palinodes en Gesteelde Appels, wat uitgebrei kan word tot 'n versameling Hambidje parodie en pastiche, of in lijkgedigte, die begin van een versameling elegie, of stel jou vader voor, die liefdesgedigte van John Hambidge, die groot portretgedigteboek, die Hambidge verseboek van dichters, Hambidge se familie as beeld, kan het weer sê, Hambidge se familiefigure as beeldmateriaal. Ek was nou so gretig om te sê, dankie krog, wat ek gestryk in die naam. So is samensteller sal haar voetwerk moet ken. By Hambidge is reisgedigte as poëtikas en is liefdesgedigte as poëtikas en reisgedigte. Elegie is huldigings en portrette en ekfrastiese verse, soos wat ekfrastiese verse as poëtikas is. Die ewig onkategoriseerbare Hambidge. Een so 'n deurspoelde gedig is Odysseus raak moerig. Ek stel van Nina Swart aan die woord. Met Odysseus en daarna nog 'n paar.
0: O, Penelope. Jy moet nie dink ek weet nie hoe jy saans die breiwerk van ons verhouding op epos voor al jou vriende uittrek nie. En stories spin oor my en jou. Klik, klik, klik. In die kiberuim. En flink begin planne beraam om 'n nuwe vryer of wat in te ryg. Terwyl ek op my alleenreis vaar. Oggendmeditasie. En verskoon my Frans. Ek is 'n tricoteus, wel die koppe rol, en nou staan my grammarex op hol. Als is reeds beskryf deur ander aksenavel, in die blou boek van Dirk met sy snavel. Al die beelde oor die bovenste beste het Boerneef reeds geskep. Van die verste punt tot hede, kyk onse digters meestal dood, selfs ou mokke wonder oor wraak en nood. Ja, wit was die wêreld vir wie E.G. Lou, wel Nicolas dig oor die wolfdoringse grou. Never mind, ek brei en rammel beswaard, speel op my ramkiekie met net een snaar. Was vergifnis ooit 'n maklike ding, of kroes op Peter Bloem se vasteland waarop ons boer? Die bietjie wat ek vra in die oordryf, bly maar ou Hambidge se nurkse bedryf.
2: Dit dan die eerste helfte van Vanaand se skrywers en boeke. Bly gerus ingeskakel, ons is net hierna terug met nog 'n stukkie huldiging vir John Hambidge. En dan het Johan Meiburg nog twee interessante bydraes uit die internasionale boekewêreld.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarbij biedt Clientele Legal 24 uur telefonische rechtsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dus RSG na 44054. Clientele General is een gemagtigde FTV en een gelicensieerde nie-levensverzekeraar. Besenfees online. Standaard tariewe geld.
4: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie een gebrek aan wilskracht nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glukose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
5: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
6: RSG, dis die een, die lente.
2: Welkom terug by RSG, hierdie is Skrywers en Boeke en ek is Ilse Salzwedel. Ons luister nou verder na die huldiging wat by die onlangse tuin van digters gehou is om John Hambidge se 70ste verjaarsdag te vier. Hier is Nina Swart met nog 'n paar van Hambidge se gedigte.

0: Sy laat 'n boodskap op haar antwoordmasjien. Sy klim in 'n warm bad. Sy haal die foon van die mik af. Sy diskonnekteer haar e-pos en internet. Sy gaan slaap vroeg. Sy onderneem 'n reis deur die Overberg. Sy lees Tristia. Sy dekonstrueer oop en buite bakens is die pyn. Sy bel 'n klerwooiend. Sy bestudeer die tarot. Sy sien haar shrink, sy praat met haar vriende, sy ontmoet haar mansvriende wat raad gee. Sy stof haar boeke af oor psychoanalyse. Sy drink warm melk. Sy weier om wyn of pille te drink. Sy lees die Alexandria Quartet. Sy ervaar verligting, verlange, verdriet. Sy SMS vir Johan de Lange. Sy kots en ervaar die binnenwerkinge van die lyf. Sy lieg vir almal oor haar welstand. Sy koop 'n nuwe wasmasjien en was haar klere witter as sneeu. Sy bel nie haar ma nie. Sy huil sonder dat daar trane is. Sy dra permanent 'n sonbril. Sy slaap nie meer as 2 ure per nag nie. Sy skryf veral nie 'n gedig nie. Sy wag my in haar geblomde kamerjas. Ek wag op 'n tongloosing, maar sy sê niks oor my hele nag op parool onder 'n jongeling se soekende tong. Ons vry met mekaar in 'n boksie BMW die vensters dig gesluit. Ek vermy haar oë. Konsentreer op die oomblik so pas uit my arms vrygelaat. Die sifdeur klap 'n tronkdeur agter my toe. Haar oë blits. Moenie die deur klap nie. Sy kyk na my. Sit voor haar speeltafel, borsel in die hand. Ek sien myself verklein, half uitgesny, amper nes my suster se papierpoppe. Voel haar deurtastende blik terwyl ek toe kyk hoe sy haar swart hare terugborsel. Die kamer gestuif in bluegrass parfum. Ek hoor, sê sy, dat jy vuur maak in die veld. Die omgekeerde lens van die kookbottel waaronder 'n springkaan spartel soos iets uit Openbaring waaroor die dominee so graag preek, laat die kamer nou in ligte laaie staan. En, voeg sy by, jy moet ophou vloek. Tel jou seëninge. Ja, tel al 1 vir 1. Maar gelukkig weet sy nie van die ander besoekings van al die vlam en vuur, tongsoene, verkennings in 'n groot mensfilm met 'n vrouebors onder 'n speurende kamera se close-up.
1: Ons huldig vanaand vir Joan Hambidge, die digter. En die tyd is min, ek gaan dus nie uitwy oor Hambidge en die Afrikaanse poësie as kanoniseerder en gekanoniseerde nie. Maar ek hoop dat die liefhebbers van die poësie wat almal vanaand hier is en die liefhebbers van Hambidge ook na hierdie afdeling, die gekanoniseerde en kanoniseerder, van die inleiding in die versameling Hambidge uit die 20ste eeuw met die titel Amberkamer sal lees. Die drukkersink is nog nat. En dit kon net verskyn met die samewerking van al 8 die uitgewers van Hambidge se poësie. 'N Borgskap van die SA Akademie en die monnikewerk van Joan Marie Barendse. Die uitgewers redakteer in Nikkels Tassin se Protea. Maar Joan, hier is vir jou. Iets wat nou nie in die inleiding tot Hambidge se 21ste eeuse poësie verwys word nie, is die libretto wat sy as opdragwerk geskryf het vir 'n opera. Sy noem dit Antilaus en in 2025 word 4 opvoerings in Kaapstad op die planke gebring. Daarmee is sy een van 'n baie klein groepie digterskrywers wat die libretto van 'n opera in Afrikaans aandurf. Die teks hiervan is beskikbaar op Litnet en een van die elegieë in Amberkamer is opgeneem daarin, geskryf vir die opera Ster, Dion van der Walt, maar hier in libretto formaat. Net nog 'n voorbeeld van Hambidge en genre deurspoeling, 'n term wat Neeltjie Swanepoel bedink het. Veel geluk met jou verjaarsdag, lieve Joan Hambidge. Dankie. Maar meeste van alles, van harte, harte, harte, harte bedank vir alles. Vir die koningin van harte en vir Skoppensboer, deur al die jare. Wat jy vir ons allemaal in jou denke oor poesie en in en deur jou eie poesie gedoen het, oopgemaak het, deure, vensters, vergesigte, gedigte. Dankie vir jou woorde. Mag jou gedigte ewige lesers beerf.
0: Gebed om die gebeentes. O digterlike vaders wat woon in bloemlesings, gepastiseer, geparodieer, gepersiflage u naam. Laat ons u nogmaals lees in ander forme, soos in die oorspronklike. Nes in die afskynsels, gee ons vandag ons inspirasie. Vergeef ons die blatante plundering en misdoen in die skoene van die grootes. Laat kom ons nie in die versoeking met 'n sekel of simbaal of papegaai egoes, want u bly die grootste en die sterkste, al is kuns so boos. U het 'n eiendoms onbeperk. U is gesteenbok en gepoolsee, u is die suiwerste wiskunde, 'n volledige finale allotroop. Vir ewig en ewig, amen. Vir ewig en ewig, amen.
2: Baie dankie dat julle hier is. Vroeger vanmiddag moes ek die vraag beantwoord, hoekom lees mense poesie? Want digters word dikwels die verwyd gemaak dat poesie is elitisties, dit is net vir 'n klein halfgebakte ou spilletjie wat met hulle self praat, waarop my antwoord kort en kragtig was, dit is soos wanneer 'n mens cricket kyk of sokker of rugby. As jy nie die spelreëls verstaan nie, dan kan jy nie 'n oordeel vel nie. Ek is natuurlik 'n ywerige sportkyker en dit is my altyd fascinerend dat alles wat in sport gebeur, gebeur ook in die letterkunde, né? Mense word met geel kaarte afgestuur. Rooi kaarte. Daar's 'n gebits oor die skeidsregter. Is dit die resensent? Ja, dit is. Maar die hele kwessie van die Afrikaanse poësie, die Afrikaanse digkuns is vir my fascinerend, omdat daar die hele tyd groei te bespeer is. Daar is nuwe digters wat kom en hulle word gepubliseer. En ek dink dit was Opperman wat gesê het, as 'n digbundel verskyn en daar is 5 goeie gedigte in daai bundel, dan is dit 'n belangrike bundel. En ek dink ons moet dit altyd onthou, dat die hele proses van om 'n bundel te publiseer verg geweldig baie van die digter. Ek was die afgelope 30 jaar verbonde aan die Universiteit van Kaapstad, waar ek jong digters begelei het. En dit was vir my 'n fascinerende proses. Dit was vir my ook 'n leerkurwe. En ek het elke keer probeer om vir die digter te gee wat hy of sy nodig het. Op die oomblik is ek 'n mentor aan die Universiteit van Stellenbosch, waar ek weer instaan en help om digters en romanskrywers te mentor. En weer eens word ek gedwing om boeke te lees, te herlees, en dit is weer eens 'n leerproses. Met ander woorde, die skryfproses die is altyd verbonde en verbind aan hoe jy iemand anders sien, hoe jy ander digters sien. En uiteindelik moet ons besef dat daar is plek vir alle digters in ons bestaan. Die klein digtertjies, die groot digters. Ek kan nie 'n gedig skryf soos wat Antjie Krog dit kan doen nie. Ek kan ook nie klank ontgin soos wat Daniel Hugo dit ontgin nie. Maar die feit dat ek dit kan raak sien en kan erken is 'n wins, want daarmee kan ek my eie gedigte dan verbeter of verhelder. Dieselfde geld die digkuns van Johan Meiburg, wat 'n fantastiese bundel so pas gepubliseer het rondom 'n sonette reeks. Briljant, slim afgewerk, en jy besef net skielik, ja, daar is iets wat daar gebeur wat nog nooit in Afrikaans gedoen is nie. Nou, die sonet is 'n baie moeilike vorm om te beheer, en een mens sou 'n hele bloemlesing kon saamstel rondom die sonet. En jy weet, watter digters het die beste sonette geskryf en wat is 'n sonet presies? Jy weet, hoekom het iemand soos Eybers by uitstek sulke briljante sonette geskryf? En natuurlik, die sonet kan ook verskillende forme aanneem. Maar ek is baie opgewonde in die Afrikaanse digkuns ook, dat daar jonger digters aan die vroed en verskaf is. Het is my baie lekker om byvoorbeeld te kan sê dat iemand soos Bibi Slippers sy poesie my bekoor, omdat sy eintlik 'n metamodernistiese digter is. Sy vat alles 'n ent verder as wat reeds gedoen is. Het is my ook baie lekker dat daar 'n digter is soos Loftus Maree. En jy ook, Dani. Ek sien, hy is nie Dani nie, maar hy is Dani. En dit is ook vir my fantasties dat daar digters is soos Fourie Botha. En daar is te veel digters hier vanaand, ek kan nie allemaal by die naam noem nie, maar mense wat onder my studeer het, sal ook daarvan kan getuig dat die belangrikste ding van 'n digter is die tegniese beheer, die balans tussen emosies en hoe jy dit uitvoer. Dominique, is dit waar of volhaar? Kom, in elk geval, alle grapjes op een stokkie, die digkuns, soos wat het op die oomblik in Afrikaans bedryf word, is uiters opwindend. Ek kan nog nie heeltemal precies verstaan waar hy in ons op pad is nie, maar daar is 'n beduidende, ek wil amper sê, koersverandering te bespeer. En dit is altyd fascinerend om te sien hoe digters intuïtief daarop reageer. Miskien het dit te maak ook met die globale wêreld. Dit is hoekom die poesie van Kobus my so aangespreek het, die digter wat in Groenland bly. Want skielik is die verste punt van die aarde ook die naaste punt. Hy skryf van daar ver af oor Potchefstroom op 'n manier wat jou, wat jy net dink, vaderland, waar kom die man hier aan? So dit is fascinerend hoe digters hulle self transformeer, hoe die Afrikaanse poesie voortdurend nuwe, ek wil amper sê wendings het, voltas, né, die wending in die sonnet. Amper breek my bril hierso van senuweeagtigheid. Antjie, jy sal daardie beroemde gedig onthou in Lady Anne, waar jy die jou boekrak, jy weet, alfabeties orden, en dan eindig die gedig, pragtig, ek dink is fabulous, dan eindig die gedig, jy weet, en vergete lê die stapeltjie Hambidge, en so kom woon onder ons die Nouveau Riche. Kan jy dit onthou? Ek onthou net die pragtige rym, want die rym neem 'n hele lewe in beslag, né? Al wat ek ten slotte wil sê is, die Afrikaanse digkuns is op die oomblik besig om te transformeer. Ek weet nie waarheen ons op pad is nie, maar dit is fantasties dat mense steeds skryf en publiseer. Dankie en amen.
3: Dit was die stem van Joan Hambidge en jy het geluister na 'n geredigeerde weergawe van die viering van Hambidge se 70ste verjaarsdag. Dit was tydens vanjaar se tuin van digters naweek. Die huldiging is saamgestel en aangebied deur professor Karen de Wet van die Universiteit van Johannesburg en Nina Swart het die gedigte voorgelees. Baie dankie ook aan André Ter Blanche, die bestuurder van die Breitenbach Sentrum in Wellington, wat vir my die klank van hierdie geleentheid beskikbaar gestel het. En as jy 'n Hambidge aanhanger is, onthou dat pas ook 'n bundel met 'n keur van haar gedigte by Protea verskyn. Die titel daarvan is Amberkamer.
4: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
3: Dan sluit Johan Meiburg vir ons die program af met nog 2 internasionale bydraes. Hier is Johan.
5: Uit die 13 boeke op die langlys vir die 2026 Boekerprys het die beoordelaarspaneel nou 'n kortlys van 6 aangewys. Die paneel met Mary Beard, die klassikus en skrywer as sameroeper, het ook ingesluit Raymond Antrobus, Britse digter en skrywer, Jarvis Cocker, Britse musikant en voorsanger van Pulp, Patricia Lockwood, Amerikaanse skrywer en digter, en Rebecca Liu, joernalis by The Guardian. Oor die feit dat 4 van die boeke op die lys deur mans geskryf is en 3 daarvan aspekte van manlikheid verken, het Cocker opgemerk dat mans besig is om hul rol in die samelewing te herbedink. Beard het minder daarvan gemaak en die kortlys nie as dermate manlik beskryf nie. Wat vir Antrobus opgeval het, is die menslikheid van al die boeke op die lys. Almal van hulle neem risiko's, risiko's wat nie deur enige vorm van kunsmatige intelligensie versin kan word nie. Hierdie is almal besonder menslike boeke, het hy gesê. Die 6 boeke, alfabeties volgens skrywer, is The End of Everything deur M. John Harrison, 'n post-apokaliptiese roman geplaas in 'n kusdorp in Kent. Die 81-jarige Harrison is die oudste skrywer op vanjaar se kortlys. The Disappearers deur Marlon James, 'n boek van 600 bladsye oor 8 gay mans wat gewelddadig aangeval word deur 'n bende in Kingston, Jamaica. James het die boeke in 2015 verower met A Brief History of 7 Killings. Black Bag deur Luke Kennard, 'n roman oor 'n werklose akteur wat om den brode homself in 'n groot swart sak laat toerits en sonder 'n woord in 'n lesingslokaal sit as deel van 'n sielkundige eksperiment. May We Feed the King.

0: tekstielontwerp, terugkeer na sy streng godsdienstige familie op 'n afgeleë Skotse eiland. Stuart het die Boekerprys in 2020 gewen met Shaggy Bane. Verlede jaar is die Boeker toegekend aan David Salloy vir sy roman Flesh. Die wenner van die 2026 Boekerprys word op 9 November aangekondig. 40 jaar gelede het die Amerikaanse digter Mary Oliver se bundel Dreamwork verskyn. Die bundel, haar 7de, het gevolg op American Primitive, die bundel van 1983 waarvoor sy die Pulitzerprys vir poësie gekry het. Dit is in Dreamwork, 'n bundel van 45 gedigte waarin Wild Geese verskyn het. Die gedig wat allerweë gereken word as Oliver se bekendste en mees geliefde gedig. Oor Wild Geese het Oliver gesê die gedig het bloot na haar toe gekom nadat sy ganse gehoor het en die openingsreels neergeskryf het. Spoedig het die gedig bekendheid verwerf en is dit in 'n tyd voor sosiale media al wyd gedeel, moontlik vanweë die boodskap van troos, selfaanvaarding en 'n gevoel van tuishoort in die natuur. Die spreker in die gedig moedig die leser aan om hom of haarself oop te stel vir die skoonheid van die natuur. Terwyl mense op hul eie nietige worstelinge fokus, soos die spreker uitwys, beweeg die natuurwêreld moeiteloos voort, vry soos 'n swerm ganse wat oorhoofs verbyvlieg. Die gedig vier die grootsheid van die natuur en die vermoë van die natuur om mense daaraan te herinner dat hulle immers deel is van iets wat ontzaglik groot en betekenisvol is. Hier lees Helena Bonham Carter Wild Geese van Mary Oliver voor.
1: Wild Geese, you do not have to be good. You do not have to walk on your knees for 100 miles through the desert repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Tell me about despair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile, the world goes on. Meanwhile, the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes, over the prairies and the deep trees and the mountains and the rivers. Meanwhile, the wild geese, high in the clean blue air, are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination, calls to you like the wild geese, harsh and exciting, and now over and over, announcing your place in the family of things.
2: Dit was die stem van Helena Bonham Carter wat Mary Oliver se bekende gedig Wild Geese voorgelees het. Dis dan nou ongelukkig al waarvoor ons vanaand tyd het, maar volgende woensdag aand is ek en Johan Meiberg hopelik weer saam met jou hier in die Skrywers en Boeke Ateljee. Tot dan, mooi loop en lekker lees. En onthou ook, RSG is 24 uur per dag hier om jou geselskap te hou. Tot ziens, tot volgende week.
3: Dit was vanaand se aflevering van Skrywers in Boeke en dit word môreoggend om 4:00 herhaal tydens deernag en dan ook dis beskikbaar op Potgooi by rsg.co.za. Binnekort gesels ons met Forenzo Jagers en dit gaan met betrekking wees oor die cricket wat tans plaasvind. So bly geskakel daarvoor, net so voor die nuus.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel

0: betaal jy die nette begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Lees bring die gees.
2: By die Toyota Stellenbosch Woordfees. Boekklubs en boekrakke. 'N Fiksiefees. Dag van poesie, feesdigter en literêre reuse. Kom luister, vra en wonder saam by die Easy Equity Skrywersfees. 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd.
1: Dis hoogtyd.
2: Kaartjies by Quicket.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur Immunedeal. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
5: Ontdek Immunedeal. Herontdek jou gesondheid. Immunedeal, die een met die persprop.
6: Al die aksie, sterre en uitslae. RSG Sport.
7: Nou ja, ons sportman Wrenzo Jagens hou vir ons die cricket dop. Wrenzo, welkom. Hoe lyk dit daar by die cricket?
8: Ja, daar, dit reën dan hier in Potchefstroom. So die spel is vir eers onderbreek, maar nie te min. Australië het vroeg 322/9 en 0.30 bilbeerte aangeteken, wat Suid-Afrika teken van 323 lopies gegee. Die Proteas het tot dusver 4 paaltjies verloor, Aiden Marker met 15 aangeteken, Matthew Breed 25 en Tristan Stubbs 14, terwyl Quinton de Kock vir 0 uitgehaal is. Ryan Riddleton hou die beurt by mekaar met 71 lopies van 81 balle, terwyl Oben Bos op 13 is. Suid-Afrika staan tans op 145/4 na 28 bilbeerte en benodig nog so 178 lopies uit 22 bilbeerte om hierdie wedstryd te wen. Maar met die reën wat intussen swaarder geword het hier in Potchefstroom, is daar voorlopig geen teken dat dit gaan bedaar nie. Ek is Wrenzo Jagens vir RSG Sport.

0: Dis waarskynlik na 9 en in die nuus. Die ANC moet data aan ontevrede kiesers in die Ooskaap beskikbaar stel. Die regering word geskrobeer oor leemtes in die staatsdiens en meer inligting oor die aanval in die stuurkajuit van 'n Dubaïse vliegtuig. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Ons begin met verkiesingsnuus. Die Hooggeregshof in Kgompo-stad in die Ooskaap het die ANC gelas om die onverwerkte data wat ontevrede partylede aangevra het binne 10 dae aan die griffier te verskaf. Die party moet ook die applikante se regskoste betaal. Die ANC-lede het die aansoek vir die data ingedien uit ontevredenheid met takvergaderings wat in die aanloop tot die provinsiale verkiesingskonferensie belê is, hoewel die konferensie later in gevolge 'n hofbevel verbied is. Die regsverteenwoordiger van die applikante sê hulle is tevrede met die hof se uitspraak. En nou na ander nuus. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Somadonna Fakeni, sê die land het streng wetgewing, beleid en instellings gevestig, maar het nagelaat om behoorlik in die menslike faktor te belê vir die nodige sinvolle uitkomste. Verken het op die jaarlikse konferensie van die Vereniging vir Staatsadministrasie en Bestuur in Durban gesê, die stelsels word verswak deur diegene wat veronderstel is om dit te laat werk.
1: As I said, after examining facts over a period of 5 years with the PSC, I realized that this phenomenon keeps repeating itself. You go to this department, you go to this institution. This is not an accident, it's by design. Hence the political economy of inefficiency. If it fails, it's because it's the business model for those who will benefit from the failure. It's not an accident. It's for that reason that during our time, we've become the most unequal society. It's because the political elite and the business elite, the civil society elite, have agreed that public service shall be turned into self-service.
0: Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Somadonna Fakeni. Die dodetal in die botsing tussen 'n minibus en 'n vragmotor sonnig op die N2 naby Matuba-Tuba aan die KwaZulu-Natalse kus het van 11 tot 13 gestyg. Die departement se aankondiging volg op die nuus van nog 'n botsing tussen 'n minibus en 'n vragmotor op die stuk pad vanoggend waarin 3 mense ernstig beseer is. Die ongeluk het gebeur toe die minibus 'n voertuig verbygesteek het en reg van voor met die vragmotor gebots het. Die IDM sê die regering moet misdaadintelligensie verskerp om misdaad in die land te bekamp. Die party se opmerkings volg nadat die liggame van 12 vroue onlangs aan die Oosrand en in Soweto gevind is en massamoorde in Gauteng en die Weskaap waarin 28 mense dood is. Die IDM se woordvoerder Yongama Sigebe sê daadwerklike optrede is nodig. Dit sluit in om onwettige vuurwapens van die strate te verwyder, speerders en forensiese dienste goed toe te rus en te verseker dat oortreders vinniger in hegtenis geneem en vervolg word. Die Departement van Wetenskap, Tegnologie en Innovasie se Agentskap vir Tegnologiese Innovasie DTIA het 'n toetsentrum ten bedrag van 14 miljoen rand in Limpopo bekendgestel waar blitstoetse vir dieresiektes soos voëlgriep en back and closure uitgevoer kan word. Die sentrum is op 'n volstruisplaas in Modimolle opgerig. Die bestuurshoof van die sentrum, Tatis Mate, sê die sentrum is opgerig in die lig van die groot uitdaging wat Suid-Afrika ondervind om dieresiektes te bekamp. Hy sê 'n aantal buurlande het finansieel bygedra tot die loodsprojek en daarom sal dit tot voordeel van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap aangewend word. En nuus uit die buiteland. Die Dubaïse Boeing 737 waarvan die medevlieënier die vlieënier op 'n vlug met 'n mes aangeval het, het 'n noodlanding in Saudi-Arabië uitgevoer nadat 'n ander vlieënier wat op die vlug was beheer van die vliegtuig oorgeneem het. Die vliegtuig van die Fly Dubai lugdiens was met nagenoeg 170 Israëliërs aan boord van Dubai na Tel Aviv onderweg toe die aanval plaasgevind het. Die twee ander vlieëniers was genoodsaak om in Tabuk te land. vlugdata toon dat die vliegtuig in minder as 2 minute met 5200 meter gedaal het. Israëlse ambtenaar het vroeger gesê, die voorval word nie as 'n kaping bestempel nie, maar Israëlse minister van verdediging Israel Katz het het 'n rukkie gelede wel as 'n dreerdaad beskryf. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Hooggeregshof in Kgompo stad in die Ooskaap het die ANC gelas om die onverwerkte data wat ontevrede partylede aangevra het binne 10 dae aan die griffier te verskaf. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuus op RSG is die samenvatting om 11:00.

0: Hier is die verwagte minimum en maximum temperature en dit is vir môre, donderdag en die 1 Oktober, die eerste dag van die maand van Oktober maand. Daar sal wel 'n volledige weervoorspelling wees, so net na die nuus hooftrek om 11:00 vanaand. Ons begin met Gauteng, Johannesburg en Vereniging 8:14, Pretoria 11:16, in Mpumalanga en Mpumalanga 9:17, Emalahleni 9:16, Ermelo 4:14, Standerton 6:20, Skukuza 16:24. Limpopo, Palaborwa en Lepelale 14:20, Polokwane 10:15, Tsanin 10:14, Messina 12:18 en Mokopane 12:17. Noordwes, Klersdorp 8:21, Potchefstroom 7:20, Mahikeng 10:19, Rustenburg 11:17 en Vryburg 11:21. Die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 8:21, Bethlehem 4:20, Kroonstad 8:20, Vorsmit 9:22, Vicksburg 6:20, Sasselburg 7:18. Die Noordkaap, Kimberley en Sutherland 10:23, Appington 16:29, De Aar 11:24, Posmosburg 12:24, Alexanderbaai 13:22, Springbok 19:30 en laastens vir die Noordkaap, Kalvinia 16:29. Die Weskaap, Vredendal en Beaufort West 16:30, Kaapstad 18:21, Riversdal 16:37, George 17:33, Mosselbaai 18:31, Woester 16:34 en laastens Oudtshoorn 15:34. Die Ooskaap, Gqeberha 15:29, Makanda 12:30, Nuba of Krarok 8:28, Graaffreinet 10:28, Oos-London 15:27, Port St John's 14:24, Mthatha 9:26, Komani 8:26. En laastens vir die Ooskaap Konke 11 met 'n maksimum van 30. Ons sluit af met KwaZulu-Natal, Durban 15:23, Richards Bay 14:23, Pietermaritzburg 11:23 en laastens vir KwaZulu-Natal, Umnambiti of Ladysmith 7 met 'n maksimum van 22. Daar sal 'n volledige weervoorspelling wees net na die 11:00 nuushooftrekke. Goeienaand, welkom by RSG, is woensdag aand. My kop pak baie keer vas by donderdag aand, maar dis woensdag aand. Jacques Arend het saam jou kuier vanaf 6 tot om middernag vanaand. En dis vir my voorreg. Baie dankie dat jy ingeskakel is. As jy op die pad is, wees toch maar net versigtig, ry veilig, en as jy aftrek, veral ons siele op wiele, groot vragmotorbestuurders, trek maar af daar waar het lekker veilig is. En as jy vanavond werk, welkom by die aanskof, en as jy vandag verjaar, lekker verjaar.
1: Jy luister nou na nog 'n voorlesing uit Die Dood van Rachel April, deur P.P. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
2: Toe Lucia en Loukie 50 minute later stop voor Jaap Berg se huis, die best versorgde huis in Dukestraat, Brandfort, staan die ou man op waar hy op die breë stoep sit. Duidelik het hy vir hulle gesit en wag. Hy lyk goed, sy oë is helder, en hy stap stewig met die 5 stoeptrappe af, hoewel hy vashou aan die handreling. Hy omhels Lucia en dan vir Lou en soen groet hulle albei. Julle lyk gesond, sê Jaap, maar bietjie aan die dun kant, al twee van julle. Rose maak Bobotie en Jan Ellis pudding van môre middag, dat ons kan sien wat ons kan doen aan die dunheid. Vanaand gaan ons sommer braai. Is daar kondensmelk aardappelslaai? Vra Loukie oor sy skouer. Hy stap met mening met die katmandjie in die kombuise rigting. Oogies kan doen met bietjie kondensmelk. Ja, ja, alles waarvan jy hou, roep Jaap agter sy seun aan. Hy glimlag vir Lucia. Wanneer trek oom Bloem toe? Vra sy. Die dorp se strate bestaan basies nie meer nie. Geen mens kan hier bly nie. Sy kyk af in die pad. Hierdie straat weet nie of het grondpad of teerpad is nie. Dis my plek hierdie sjaitjie, grondpad of teerpad.
3: of hulle dit nou Brandfort of Winnie Mandela of wat ook al noem, sê die ou man. Hulle sal my maar eendag voete eerste by hierdie voordeur moet uitdra.
2: Toe sê vir hom glimlag, maar niks sê nie, sê hy.
3: Geluk met die theses, my darling. Ek weet, Roelien en Braam en Tinka is so trots op jou.
2: Hy neem haar arm en hulle stap saam die trappe op voordeur toe. Jaapberg is die naaste aan 'n min of meer permanente ouerlike teenwoordigheid in Lucia se lewe. Sedert haar ouers se dood, vir 18 jaar al, sien hy om na belange. Materieel, maar ook emosioneel, sover het binne sy vermoë is. Sy het steeds haar eie slaapkamer in hierdie huis. Toe hulle op skool was, was Jaap effens meer formeel met haar as met sy seuns. Die tweeling in elk geval toe reeds uit die huis uit. En Laatlam Lou later saam met haar in die week in Bloemfontein by die koshuis. Maar mense het opgemerk, dat die naweke wat sy daar gebly het, ook goed was vir Jaap. Dit was toch asof dit sy drinkery in bedwang gehou het, om daarvan gered het om sy dae om te slaap. Na Wilma Berg se dood, so jaar voor Lucia se ouers se moorde, toe Loukie maar net 2 jaar oud was, het Jaap homself en sy jongste seun toenemend van die wêreld geïsoleer. En toe Lou eers skool toe is, het Jaap se hartseer verder toegeneem. Die tweeling het gemaak dat hulle wegkom, op Stellenbosch gaan studeer en toe oorsee, en Jaap en Loukie is gelaat om na haar, die weeskind Lucia Du Plessis, om te sien. Toch word vertel, dat sy net soveel na Jaap en Loukie omgesien het. Daarin naweekbesoeke die huis gestabiliseer en die hartseer het toch iets wat getaan. Maar, dit is nie al wat vertel word nie. Op hierdie dorpie is daar altyd gerugte en 'n geskinder soos in alle klein dorpies. Die storie het geloop dat Jaap destyds met Lucia se ma Roelien 'n affair gehad het. Of dat hulle ten minste 'n bietjie te goed bevriend was. En dat dit die kernoorsaak was van Wilma Berg se depressie. Die wreedste gerug wil het hê dat Wilma se oordosis antidepressante en angsmedikasie glad nie 'n ongeluk was soos wat amptelik bevind is nie, maar dat haar man en haar beste vriendin se verhouding vir haar te veel geword het. En dan is daar die gerug dat Lucia se pa, Braam Du Plessis, nie net haar aanneempa was nie, maar in der waarheid haar bloedpa is. Dat hy as gevolg van Roelien en Jaap se verhouding troos gaan soek het in die arms van 'n swart vrou. En dat sy, wat Lucia is, die kind is wat gebore is uit daai affair. Daarom, so loop die story, dat die babietjie so stil eenamerig in die Du Plessis huis agtergelaat is. En dit verklaar dan sommer ook hoekom Lucia so lig van kleur is. Vandat sy as klein kind bewus geword het van haar andersheid, dat sy nie heeltemal lyk soos die kinders van haar ouers se vriende nie, is sy vertel dat sy van gemengde afkoms is, dat sy mixed race is. Hierdie inligting, wat toch nie meer kan wees as sy vermoede nie, is vir haar aangebied as sekerheid, en sy het merendeels aanvaar, hoewel sy my altyd bly wonder het wie haar ouers was. Die ander kinders se kwetsende kommentaar en die groot mense se openlike gestare gefluister agter hulle hande kon sy neutraliseer deur haarself te verbeel sy is 'n eksotiese aardelike uit die Maghreb of dalk Arabies Oos-Afrika, 'n prinses van Skeba.
1: Jy het geluister na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
4: Ontrafel die geheime spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde pleite dobbelmasjiene elke elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. Besemfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Was September vir jou 'n swaar maand of 'n goeie maand? Dan het dit nog steeds iets vir jou. Woensdag aand om 10:10 sê ons tot ziens vir September op Jazz op RSG met Nina Simone, Louis Armstrong, Count Basie en nog vele meer. Musiek wat jou siel optel en jou gereed maak vir die laaste 3 maande van die jaar. Jazz op RSG, woensdag aand om 10:10, saam met my Fran Rieke Lukas. Tot sien September, welkom, beter daar.

0: Dis so 20 minute oor 9 en voor ons aansluit by Musiek Sonder Grense, wil ek net vir jou noem dat die wedstryd tussen kriketwedstryd tussen Suid-Afrika en Australië het gestop as gevolg van reën. So ek hou jou op hoogte en ons gesels ook nou met Frenzo Jagens. Hy sal vir ons bietjie meer inligting gee met betrekking tot die kriket. Maar vir eers, goeienaand Veronique.
1: Goeienaand en welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Vanaand kan jy uitsien na baie rustige akoestiese jazz-style snitte. Maar soos altyd is daar iets wat in elkeen se musieksmaak val. Van Michael Bublé tot Indie Zara. Ons begin intussen dadelik met ons eerste snit en dit neem ons na die Midde-Ooste en die klanke van die bekende groep Pink Martini. Hier is Al-Bint al-Shalabiya en dit kan vertaal word as die mooi meisie.

Dit dan Pink Martini met Al Bint Al Shalabia. En hierdie snit is 'n moderne verwerking van 'n klassieke Arabiese volksliedjie wat oorspronklik deur die legendariese Libanese sangeres Farouz gewild gemaak is. Volgende op ons speellys is 'n heerlike ontspannende snit uit die laat 90s. Hier is Kinobe met Slip Into Something More Comfortable.

Dit dan Timeless Tone met hulle instrumentale gunsteling Smile of the Day. Nog 'n rustige, sielvolle, atmosferiese komposisie is nou aan die beurt en dit is getiteld Ultima Cadenza en dit word uitgevoer deur die house musiekkunstenaar Shabalina.

Shabalina met Ultima Cadenza. Dis tyd vir 'n bietjie Franse musiek en ons beweeg aan met die sangeres Livia Blanc. Hier is Livia Blanc met Le Fay Mort.

Dit dan Livia Blanc met Le Feu Mort en dit is natuurlik dooie blare in Frans. Hierdie liedjie is oorspronklik in 1945 vir 'n Franse rolprent geskryf en het later 'n wêreldwye jazztreffer geword onder die bekende Engelse titel Autumn Leaves. Tatiana Eva Marie en die Avalon Jazz Band vermaak jou nou met 'n lied getitel Bonjour Sorry.

0: In Musiekbonbons van 1 Oktober kan jy luister na musiek van 'n paar minder bekende komponiste soos Michael Festing en Peter Heise. Ons hoor ook liedere deur Thomas Ahn en Robert Schumann. Musiekbonbons op 1 Oktober om 20:09 die aand en die herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
1: Het jy ooit op iets afgekom en gewonder, kan dit 'n fossiel wees?
2: Die spore wat jy waargeneem het, is inderwaarheid konkresies. 'N Konkresie.
1: En voordat Google en Wikipedia bestaan het, hoe het mense plante en diere beskryf, benoem en opgeteken?
3: Andrew Smith beskryf honderde insekte, visse, paddas, reptiele, voëls en soogdiere en word vandag met reg beskou as die vader van dierkunde in Suid-Afrika.
1: Luister na Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.
4: Dis amper 9:45 en voor ons voortgaan met Musiek Sonder Grense, kom ons praat so 'n bietjie kriket sake.
5: Al die aksie, sterre en uitslae. RSG Sport.
4: Wrenzo Jagens, ons sportman, Suid-Afrika teen Australië. Wat gaan aan my ou maat?
6: Australië is volgens die DLF-metode met 45 lopies as die wenners aangewys. Die Proteas het Australië se 322 teiken probeer bereik, maar het vroeg twee paaltjies verloor voordat Ryan Rickleton en Matthew Breetske die beurt gestabiliseer het. Adam Zampa het daarna met twee vinnige paaltjies die wedstryd in Australië te gaan slat swaai en die Proteas kon nie die vereiste lopie tempo volhou nie. Die reën het egter die wedstryd ook geonderbreek, so die spelers kon nie weer die veld betree nie en Australië is dus met 45 lopies as wenners verklaar. Suid-Afrika wen egter die reeks met 2-0. Die twee spanne skuif nou al aandag na die toetsreeks wat op 9 Oktober begin. Ek is Lorenzo Jagens vir RSG Sport.
4: So dan het jy dit vanaf Lorenzo Jagens gekry, dit is dan 'n Australië wat vanaand wen as gevolg van die DLS systeem of metode en hulle wen dan nou met 45 lopies, maar Suid-Afrika wat in die reeks wen 2-1.
7: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, saam met my Veronique van Heiningen. Indien jy nou eers by die program inskakel of vanaand vir die eerste keer in die tyd geleef inskakel, baie welkom. Jy is net betyds vir nog prachtige wêreldmusiek. Ons skop af met die unieke sielvolle stem van die Marokkaans-Franse kunstenares Hindi Zara en haar weergawe van The Man I Love.

Frazee Ford met One More Cup of Coffee. Hierdie snit is 'n sielvolle verwerking van Bob Dylan se bekende 1976 treffer vanaf sy album Desire. Ons luister nou na Maribel Soraya met Fly Me Toward the Sunrise. Geniet dit.

Die pragtige klanke van Maribel Soreya met Fly Me Toward the Sunrise. Jy sal beslis die volgende liedjie herken, maar ek het nog nooit Laura Figgy se weergawe daarvan gespeel nie. Hier is sy nou met Dream, A Little Dream.

Het geluister na Michael Bublé met The Way You Look Tonight. Hierdie tydlose liedjie is oorspronkelijk in 1936 deur Fred Astaire gesing in die rolprent Swing Time, waar dit 'n Oscar vir die beste oorspronkelijke liedjie gewen het. Om die program hier af te sluit, luister ons na die unieke stem van Madeleine Peru, en hier is haar weergawe van Dance Me to the End of Love. Dankie dat jy ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy die keuses geniet het en dat jy eerskomende woensdag aand om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Van my, Veronique van Heiningen, groete, tot dan.

0: Dit was vanavond se aflevering van Musiek Sonder Grense. Jy kan ook jou mening lig met betrekking tot die program by 45889, R1.50 per SMS. Baie dankie ook aan Millie Standerbos vir jou mooi boodskap, ek waardeer het. En dan Sirene, dis Esther van Hermanus. Veronique, weer eens baie dankie vir jou prachtige keuses van wereldmuziek. Dis heerlik strelend vir die laat aand, ek mis jou programme vir niks nie. Rita, goeie naand. Rita sê baie dankie vir Musiek Sonder Grense. Dit was vanavond weer eens een plezier om na dit te luister. Geniet het elke woensdag aand, en is Rita wat so sê. Binnenkort jazz op RSG, en onthou die 11:00 nuus hooftrekke, en dan net na volledige weervoorspelling. Goeie naand en welkom by RSG.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online. Standaardtariewe geld.
2: Josie, is jy gereed om die pad te vat? Sondag 18 Oktober is Johannesburg se straat te pers vir die Hollywood Bets Joburg 10 km. Maak gereed vir energie, uitervermoe en 'n tasbare atmosfeer met 12,000 drawers wat aan een van Johannesburg se grootste padwedlope gaan deelneem. Sien jou by die wegspringstreep of sluit by ons aan langs die roete om die skouspel gade te slaan. Al die aksie regstreeks op SABC 2 en SABC Sport vanaf 7 voormiddag. Die Hollywood Bets Joburg 10 km. The race is on. Let's run. Aan jou gebring deur SABC Sport.
0: Het jy R50 om 'n kind in nood te help en dalk groot pryse te wen? Skenk R50 aan die RSG en die Kinderfonds projek en jou naam is outomaties in die trekking. En daar is nog 'n kans. 'n R5000 bonusprys is vir oulaas op die spel. Skenk teen 4 Oktober en kry dubbele wenkanse vir die bonusprys en 'n motor of R200,000 kontant later van jaar. Verryk 'n kind se lewe en dalk wen jy ook. Besoek die kinderfonds.co.za of die Kinderfonds op Facebook vir al die besonderhede.
3: Van 3 tot 10 Oktober vat RSG jou Stellenbosch toe. Ons is regstreeks by die 2026 Toyota Stellenbosch Woordfees en jy kan saamkuier by die RSG ATKV vierkant by die Universiteit Stellenbosch Museum. Daar wag 'n week vol stories, musiek, gesprekke en bekende stemme. Skakel in vir storietyd met Lala Lees en geniet optredes deur Jack de Priester, Anna Davel, Joja Nalireen en nog vele meer. En natuurlik ontmoet die stemme wat jy elke dag op RSG hoor. Martelies Brink, Terstelboy Pieper, Carla McKenzie, Gustav Greiling, Renske Jacobs en Susan Paxton. RSG regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 10 Oktober. Die volledige program by woordfees.co.za. Kom kuier saam.
0: Dis net na 9:45 en indien jy dit vanaand nog nie gehoor het nie, Suid-Afrika het verloor as gevolg van die, baie mense vra vir my, wat is die DLS? Dis die Duckworth Lewis Stern metode. En dis die wiskundige formule wat gebruik word om die teikentelling te bereken vir die span op tweede kolf in 'n eendag wedstryd wat die reën of swak lig verkort is. En dis wat gebeur het daar in Potchefstroom en dit het dan nou beteken dat Australië met 45 lopies gewen het as gevolg van die DLS of die Duckworth Lewis en natuurlik Stern metode. Goeienaand.
4: Goeienaand en welkom by Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en dis die laaste dag van September. En kom ons wees eerlik, vir baie van ons was dit 'n swaar en moeilike maand. Vir baie was dit baie lekker, maar vanaand sê ons tot ziens vir September en ons doen dit in styl, en daar is net 3 maande oor van die jaar, en ek glo die beste lê nog voor. So ons begin met die groot Sarah Vaughan, met 'n liedjie wat presies weet watter dag dit is. September Song op RSG.

Cannonball Adderley met Mercy, Mercy, Mercy. Soms is dit bietjie net 'n genadekie wat 'n mens nodig het, nê. Jy luister na Jazz op RSG elke woensdag aan om 10:10, saam met my Fran Rico Lucas. Stuur jou terugvoer of versoeke na franrico970@gmail.com of gaan na ons groepie en word deel van die gesprek. Die Fran Rico Lucas groep op Facebook en laat weet ons hoe jy voel oor hierdie program. Nou as September jou bietjie platgeslaan het, is hierdie een spesiaal dan vir jou. Nat King Cole sê vir ons glimlag, al is jou hart gebroke. The Smile op RSG.

0: Herbie Hancock met Cantaloupe Island. Nou jazz, want jou voete laat so dik en al is jou gedagtes mis miskien 'n bietjie swaar. Nou na die breek, wel, dan draai die gety, want ek het vir jou 'n liedjie wat oorspronklik 'n Londense verhoog musiekblyspel voorgeskryf was en toe sien een vrou dit raak en sing dit en sedertdien kan niemand dit ooit weer op dieselfde manier hoor nie. Dis die klank van 'n nuwe begin. Moenie weggaan nie, want dis volgende net hierna op RSG.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: RSG se nuwe radioteater seisoen open donderdag 1 Oktober om 8:00 met Jocelyn Meer as 'n naam, deur Herschel Benjamin vir die radio verwerk deur Henrietta Gryffenberg.
4: Het julle gehoor? Wat het gebeur?
5: En waar?
4: Middelpos, waar is dit?
5: Saldanha Bay.
4: Sieke moeder, dit is te vreeslik.
5: Iemand moes iets gesien het.
3: Er is hier radioteater, donderdagavond 1 Oktober om 8:00, met sterspelers en proscenium radiodrama vir hoërskoolleerders deelnemers, met akoestiese regisseur Cassie Lauwers, klankbaan deur Fraser Berry, sanger Jolyn Phillips en regisseur Johan Rademan. Jocelyn, meer as 'n naam.
6: Er is hier, dis die een, die lente.
0: Jy is terug hier by Jazz op Er is hier. Elke woensdagavond om 10:10 saam met my Fran Rico Lucas. Nou stuur gerus vir my jou versoeke na franrico970@gmail.com. En ja, wees ook deel van die gesprek op ons Fran Rico Lucas groep. Nou voor die breek het ek jou 'n liedjie beloof wat vir 'n Londense verhoogstuk geskryf is, maar wat een vrou vir altyd haar eie gemaak het. En daardie vrou is Nina Simone. Klink amper soos 'n nuwe dag, nê? Nuwe dag, nuwe begin, nuwe lewe. This feeling good op Jazz op RSG.
7: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Count Basie en sy orkes met April in Paris. Lente in elke noot daas op jazz op RSG. Elke woensdag aand om 10 oor 10, nooi 'n maatjie. En dan hou ons maar meer van jou, nee. En ons is op pad na somer, soos ons kan voel, op pad na December. En ek kan dit voel so diep in my siel en ook as 'n mens begin ongemaklik voel in die huis en as jy moet 'n bietjie die ligversorger aansit. Nou as jy terugkyk op September, onthou ook die goeie dinge en die mense wat jou gedra het. Louis Armstrong herinner ons, dit is steeds 'n wonderlike wêreld. What a wonderful world.

Louis Prima met Jump, Jive and Wail en so sê ons tot ziens vir September. En dit was Jazz op RSG, elke woensdag aand op RSG 10 oor 10. Saam met my Franrico Lucas en laat weet ons hoe jy oor finansie program gevoel het. Franrico 970 by gmail.com of gaan na Franrico Groep op Facebook. 3 maande oor en kom ons maak die beste van dit. Ons maak asom die beste 3 maande van die jaar. Hoekom dan nie? Welkom Oktober en tot volgende keer. Bly glimlag en maak seker jy kyk mooi agter jouself en bly lekker. Jou lekker mens.

Dit is 11:00 en hier is 'n samenvatting van die dagse nuus. Goeienaand, ek is Jacques Arend. Die Hooggeregshof in Kugompo stad in die Ooskaap het die ANC gelas om die onverwerkte data wat ontevrede partylede aangevra het binne 10 dae aan die griffier te verskaf. Die party moet ook die applikante se regskoste betaal. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Samadoda Fakeni, sê die land het streng wetgewing, beleid en instellings gevestig, maar het nagelaat om behoorlik in die menslike faktor te belê vir die nodige sinvolle uitkomste. Fakeni het op die jaarlikse konferensie van die Vereniging vir Staatsadministrasie en Bestuur in Durban gesê, die stelsels word verswak deur diegene wat veronderstel is om dit te laat werk. Die openbare verhore van die Madlanga kommissie sal op 9 November hervat na 'n onderbreking rondom die plaaslike regeringsverkiesing. Die kommissie sal ook nie op Vrydag 2 Oktober sit nie. Verhore agter geslote deure sal oor die daaropvolgende 2 weke plaasvind. Die dodetal in die botsing tussen 'n minibus en 'n vragmotor Sondag op die N2 naby Matuba aan die KwaZulu-Natalse kus het van 11 tot 13 gestyg. Die departement se aankondiging volg op die nuus van nog 'n botsing tussen 'n minibus en 'n vragmotor op die stuk pad vanoggend waarin 3 mense ernstig beseer is. Die Dubaïse Boeing 737 waarvan die medevlieënier die vlieënier op 'n vlug met 'n mes aangeval het, het 'n noodlanding in Saudi-Arabië uitgevoer nadat 'n ander vlieënier wat op die vlug was beheer van die vliegtuig oorgeneem het. Die vliegtuig van die Fly Dubai lugdiens was met nagenoeg 170 Israëliërs aan boord van Dubai na Tel Aviv onderweg toe die aanval plaasgevind het. En Australië het die derde eendag wedstryd teen die Proteas in Potchefstroom in reënweer met 47 lopies gewen. Die besoekers het 322 vir 9 hulle beurt aangeteken, waarna die wedstryd na 28 bulbeurte in die tuisspan se beurt beëindig is met Suid-Afrika se telling op 145 vir 4. Die Duckworth Lewiston metode is ingespan wat bepaal het dat Australië met 47 lopies wen. Suid-Afrika wen die reeks met 2-1. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00 môreoggend. Dis 5 minute oor 11 se volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste en dit is vir môre die eerste dag van Oktober, Donderdag 1 Oktober. Daar's geen waarskuwings nie. Ons begin met provinsiale weer in Gauteng, aanvanklike enkele buie en donderbuie in die verre noorde, andersins bewolk en koel tot koud en word dit later gedeeltelik bewolk. Mpumalanga bewolk en koel met enkele buie en donderbuie behalwe in die verre weste. Limpopo, bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Dit word teen laatmiddag gedeeltelik bewolk. Noordwes, enkele buie en reën word in die noordooste verwag, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk in die noorde. Die Vrystaat, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Die Noord-Kaap, bewolk en koel langs die kus met oggend miskolle, andersins mooi weer, windrig en koel tot warm en gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus vir die Noord-Kaap lig tot matig uit die noordweste. Die Wes-Kaap, bewolk en koel langs die wes- en suidweskus met oggend miskolle, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar bloedig warm op plekke oor die suidelike binneland. Die wind langs die kus vir die Wes-Kaap matig tot fris uit die noordweste, maar sterk langs die suidweskus en op plekke langs die suidkus. Van laatmiddag tot die aand word dit matig tot fris uit die ooste tot suidooste langs die suidkus. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, oggendmis kom plek suid van die plateaurand voor, andersins mooi weer en warm. Die wind langs die kus Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, matig uit die noordooste. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, mooi weer en warm. Die wind langs die kus Port Elfrid tot by Port Edward is fris tot sterk uit die noordooste. KwaZulu-Natal, oggendmis kom oor die binneland voor, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën in die noordooste.
Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal aanvanklik matig uit die suidooste, noord van Richards Bay, andersins matig tot fris uit die noordooste en soms sterk in die suide. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre donderdag 1 Oktober. Ons begin met Gauteng, Johannesburg en Vereniging 8-14, Pretoria 11-16. Mpumalanga en Pombela 9-17, Emalahleni 9-16, Ermelo 4-14, Standerton 6-20 en Skukuza 16-24. Limpopo, Palaborwa en Lepelale 14-20, Polekwane 10-15. Tzanin 10-14, Messina 12-18 en Mokepane 12-17. Noordwes, Klersdorp 8-21, Potchefstroom 7-20, Mahikeng 10-19, Rustenburg 11-17 en Vryburg 11-21. Die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 8-21, Bethlehem 4-20, Kroonstad 8-20, Forestsmith 9-22, Vicksburg 6-20, en Sasselburg 7 en later 18. Die Noordkaap, Kimberley en Sutherland 10-23, Appington 16-29, De Aar 11-24, Posmosburg 12-24, Alexanderbaai 13-22, Springbok 19-30 en Kalvinia 16-29. Die Weskaap, Vredendal en Beaufort Wes, 16-30. Kaapstad, 18-21. Riversdal, 16-37. George, 17-33. Mosselbaai, 18-31. Woester, 16-34. En Oudtshoorn, 15-34. Die Ooskaap, Gqeberha, 15-29. Makanda of Gramstad, 12-30. Nuba of Kraddock 8-28, Graafrenet 10-28, Oos-London 15-27, Port St. John's 14-24, Mtata 9-26, Kumani 8-26 en laastens vir die Ooskaap, Kontle 11 met 'n maximum van 30. Ons sluit die volledige weervoorspelling af met die temperature van KwaZulu-Natal, Durban 15-23, Richards Bay 14-23, Pietermaritzburg 11-23 en laastens Ladysmith of Umnambiti 7 met 'n maksimum van 22.

Goeienaand en welkom by RSG Chill saam met my Jacques Arendt en watervoorig om te weet dat jy die hele aand nog saam met ons kuier hier by RSG. Ons skop chill off met hierdie een van Joshua Carrison en dan net daarna het ons weer 'n vraag. Ons wil jy met saam gesels. Hierdie een se naam is Jesse hier op RSG Chill saam met my Jacques Arendt vanuit die baie.

0: Bette Midler met haar verwerking van Come and Get These Memories, oorspronkelijk in die 60er jare deur Martha and the Vandellas bekendgemaak. En voor het was die baie bekende Joshua Carrison met Jesse. Goeienaand en welkom by RSG Chill. As jy by pad is, wees toch maar veilig, as jy vanavond werk, lekker werk. En as jy vandag verjaar jy saam met een paar bekende mense, as ek so vinnig loer hierso, waar is hulle nou, sien ek dat jy verjaar vandag saam met Johnny Mathis, is een Amerikaanse sanger wat in 1935 gebore is, in 1957 Frans Drescher, Amerikaanse actrice en komediant, en dan de Italiaanse actrice Monica Bellucci, in 1964 gebore, en dan ook vandag die Formule 1 jaar Max Verstappen, in 1997 gebore, as ook die Franse actrice Marion Cotillard, wat ook vandag verjaar. Vandag in die geskiedenis, 1935, president Franklin D. Roosevelt het die Hoover Dam ambtelik ingewy, en gloor het of nie, in 1960 vandag, The Flintstones het op ABC of ABC begin, en was die eerste animasiereeks wat gereeld in Amerikaanse spitstyd uitgesaai was. En dan vandag in 1966 het Botswana onafhanklik geword, Seretse Khama is dieselfde dag as die landse eerste president ingehuldig. Dit is dan nou wat alles vandag gebeur het in die geskiedenis. Vanaand se saampraatvraag is die volgende. Wat is 'n alledaagse wenk of slim plan wat jy oor die jare geleer het en nog steeds gebruik? Wat is 'n alledaagse wenk of 'n slim plan wat jy oor die jare geleer het en steeds gebruik? Ek kan vir my laat weet op 45889, R1.50 per SMS, of bel my op die nommers 011, en dan is daar natuurlijk een hele reeks nommers waar jy kan skakel, 714, en dan kan jy enig een gebruik van 0125 tot by 0121. WhatsApp stemnota 076-536-6961, 076-536-6961. Vanaand wil ek by jou weet, wat is 'n alledaagse wenk of slim plan wat jy oor die jare geleer het en het nog steeds gebruik?
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, een onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in, en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS online. Standaardtariewe geld.
2: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Van die jaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om alwer beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
3: Die bekende kuddeveearts Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk werk nou saam met veeartse boere en produsentorganisasies om die veilige gebruik van back en klouseer en stof te evalueer.
4: Ons het daai diere deurgevolg van voor ons die inenting gedoen het. Die hele periode na ons die eerste inenting gedoen het, dit is 3 maande in meeste van die gevalle, behalwe die voelkraal. En dan het ons ook die tweede inenting gedoen, die skraagdosis, en hulle weer deurgevolg.
3: Kom luister in donderdagoggend se RSG Landbou wat hy verder hieroor te sê. En hierdie program kom 25 oor 5 donderdagoggend aan die beurt.
5: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
1: Chill met hier op RSG. Dis die een.

0: Celine Dion met haar 1996 lied uitgereik op die album Falling Into You Because You Love Me. En voor het was het Cliff Richard met sy 1976 lied Miss You Nights. En het een van Chris, of een van Cliff Richard sy mees geliefde ballades geword. En die lied is deur Dave Townsend geskryf. Vanaand vraag vir jou om saam te gesels, saam praat. Wat is 'n alledaagse wenk of 'n slim plan wat jy oor die jare geleer het en steeds gebruik? Martin hier van die baai, wat sê jy?
1: Ja, as ek nou vinnig kan dink, is Martin van PE. As ek nou vinnig kan dink, is dit my pa se mediese kennis wat ek by hom geërf het. Hy was 'n noodhulpoffisier in sy jare gewees.
0: Dankie Martin, waardeer het. Dan Spasie, wat sê, ek het ook vir jaar, die 24 augustus, 17 not out. Na en Jacques, een wenk of iets wat ek oor die jare doen, is om my gewicht dop te hou. Baie water te drink, ek weeg nou vir jare rondom 60 kilogram, en dis om in my klere te pas. Ek koop nie baie nie, dra klere vir jare, pas dit mooi op, en dit gaan nie uit moer uit nie. Snaaks nie, en is vast jou Mendel van North Pine in Kaapstad, en dan sê sy ek moet veilig terugry, hy stoot bykie later. Laat hoor van jou, wat is alledaagse wenk of 'n slim plan, wat jy oor die jare geleer het en nog steeds gebruik? SMS 45889, R1.50 per SMS, of WhatsApp 076-536-6961, en datatriewe sal geld. Is ons Tony Braxton met H-E-R of saam met Her? En dan binnenkort enekie van Susan Boyle.
2: Joe op RSG.

0: Jou twee na mekaar afgeskop met Tony Braxton met Gotta Move On en in die achtergrond Susan Boyle met Cry Me a River. Dis 20 minute voor 12, goeienaand en welkom. As jy op die pad is, ry tog maar veilig. As jy enigiets met betrekking tot verkeer wil aanmeld, kan jy dit doen op 45889, R1.50 per SMS. En as jy vanaand werk, ek hoop jy is veilig en dat jy ook warm is daar waar ook al jy is. Jy kan ook vir my 'n WhatsApp stuur, WhatsApp boodskap, en dit gaan oor vanaand se vraag. Ek vra vir jou, wat is 'n alledaagse wenk of 'n slim plan wat jy oor die jare geleer het en nog steeds gebruik? Nou hier enetjie sê, dit is Gawie van die Kaap, hy sê, Nanjaak, goeie wenk wat ek geleer het van 'n goeie buurvrou, is bly weg van stoute mense af. En dan het ek nog enetjie gekry wat gesê het, hierso, tel tot 3, dit werk elke keer, en ek het dit gekry op die SMS lyn 45889, en dit was gewees van Petro in Boksburg.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Wick-Joubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ADKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.
3: Country Treffers op RSG. Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee.
0: I'm proud to say that country is for me. Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arendt, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.

0: Um saco. Eu não nem deu nem no mano, vamos sofrer, nem dá o cara era isso, não sei, né? Maar ek moet eerder vir oom sê, oom laat my nou verlang na mense wat ek ken en mense wat ek nie ken nie. Dit is al wat ek nou wat daar vir oom kan sê. Met al die mooie goedjies wat oom nou hier speel. Hou wat onder andere nou hierdie Cat Stevens, wat oom nou hier speel.
1: Chill op RSG.

RSG Chill met Marvin Gaye, Abram, Martin en John. Voor het was Cat Stevens met Wild World. Het is tijd voor hem te groet. Baie dankie voor die saamkuier vanavond. Ons kuier weer saterdag aan saam tussen 10 en 11 met RSG Country Klanke. Binnenkort die deernagskedule. En dan volgende week kuier ek nie saam met jou nie. Ek gaan so 'n bietjie daar in die Vrystaat gaan kuier met werk wat ek daar gaan doen. En baie dankie weer eens dat jy vanavond ingeskakel is en RSG luister. Van my, Jacques Arendt, ek hoop jy werk lekker. As jy op die pad is, wees veilig. As jy nog gaan slaap, lekker slaap. Mooi bly, bly mooi. En groetnis vanuit die baai. En vlieg hoog, koningskind. Weer eens spesiaal vir jou.

0: Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompas program met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die program skrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by vandag se taaldinge net hier op RSG. Wereldwyd by rsg.co.za en oral waar jy is op die RSG toepassing. Ek praat vandag met professor Terrence Kani, professor in Afrikaanse taalkunde by UNISA en ons praat oor 'n openbare lesing wat hy nou onlangs by die Universiteit van die Vrystaat se departement van Afrikaans, Nederlands, Duits en Frans gelewer het. Nou die tema van die lesing was Tuistering as taalmisdaad en die persoonlikheidsreg en taalhandelingsteorie as modus operandi. Terrence, kom ons begin by die begin. Wat word bedoel met taalhandeling en is dit sowel gesproke as geskrewe taal wat hier ter sprake is?
2: So, taalhandeling is 'n aksie wat ons deur middel van taal uitvoer. Net soos wat ons verskillende aksies het wat ons met ons liggaam uitrig, soos loop en eet en sing byvoorbeeld, so voer ons bepaalde dade dan ook deur middel van ons taal uit. Dink veral hier aan beloftes of benoemings of bevele. 'n Klassieke voorbeeld is gewoonlik die regter wat iemand tot gevangenis vonnis of byvoorbeeld 'n bevel gee. So die werkwoord self is eintlik dan die handeling, né? So wanneer die regter dan sê ek vonnis jou tot tronkstraf of ek beveel jou om die ander party se koste te betaal, dan voer hy eintlik die daad uit deur middel van daardie werkwoord. Maar dit kan gesproke of geskrewe wees en dit kan ook direk of indirek wees. So wanneer die regter byvoorbeeld die werkwoord bevel of vonnis gebruik, dan is dit 'n voorbeeld van direkte taalhandeling. En dan indirek kan ons dieselfde ding doen, maar deur nie die werkwoord te gebruik nie. So byvoorbeeld wanneer ek 'n belofte maak, dan sê ek beloof om vir jou koek te bak môre. Beloof is dan die handelingswerkwoord. Maar ek kan ook vir jou sê ek sal vir jou koek bak of ek bak môre vir jou koek. So dis ook 'n indirekte manier waarop ons dit kan bewerkstellig. En dit is natuurlik dan ook hier waar dinge interessant raak en waar daar spanning is, want dit gaan dikwels hier oor geïmpliseerde betekenis. Ons hoor baie keer mense sal byvoorbeeld sê dat hulle een ding gesê, maar hulle het eintlik iets anders met hulle woorde bedoel. En dis presies hier waar dit van toepassing raak. Dink 'n bietjie byvoorbeeld aan 'n ma wat in haar kind se kamer inkom en sê, "Kyk hoe lyk dit hier. Jou kamer is 'n varkhok." Op die oppervlak kommunikeer die persoon 'n feitelike stelling. Nee, die ma sê vir ons eintlik iets hoe sy die waarheid beleef. Naamlik dat dit deurmekaar is of vuil is, maar onderliggend kommunikeer die ma wel ander dinge. Sy kommunikeer emosie byvoorbeeld deur te sê dat sy ongelukkig is of teleurgesteld is. En die ma kommunikeer ook iets anders, naamlik 'n opdrag of selfs 'n versoek. Wanneer sy sê kyk hoe lyk dit hier, jou kamer is 'n varkhok, sê die ma eintlik ook dis nou tyd om op te ruim. Jy moet 'n bietjie so netjies maak. So daar's verskillende maniere waarop ons dan eintlik taal gebruik om bepaalde handelinge mee uit te voer.
1: Nou wat is dan taalmisdaad? Want dit klink vir my of dit hiermee kan verband hou.
2: Ja, inderdaad. So 'n taalmisdaad is dan 'n oortreding wat deur middel van taal gepleeg word of wanneer taal gebruik dan self die misdaad is. So ons dink nogal hier aan iets soos haatspraak of laster of naamskending, aanhitsing, verdoeseling, rasisme en so aan. En verbale forme van tuistering is ook 'n voorbeeld van taalmisdaad. Ek moet ook byvoeg hierso dat die gebruik van emojis wat ons dan baie keer met geskrewe kommunikasie gebruik, kan hierby ingesluit word. Weet wanneer jy 'n bepaalde prentjie gebruik om 'n bepaalde idee oor te dra.
1: Ja, want daai betekenis van daai prentjies word nie deur almal dieselfde geïnterpreteer nie.
2: Nee, en dit is nogal 'n bietjie van 'n krisis. Selfs baie kere wanneer jy dink dat die persoon aan wie jy kommunikeer verstaan die prentjie op dieselfde manier as wat jy dit verstaan. En dit is baie keer 'n onskuldige ding, nie, soos 'n drukkie emoji of 'n glimlaggie of so iets. Maar daar is natuurlik verskriklik baie geïmpliseerde betekenisse wanneer dit kom by emojis en veral wanneer dit kom by die onderliggende seksuele kommunikasie wat 'n mens baie kere toevoeg tot so 'n emoji.
3: Dit is nou, hoe kan 'n taalkundige taalmisdaad identifiseer?
2: Goed, so dit hang ook maar af van die aard van die misdaad. Maar daar is 'n aantal taalteorieë of meegaande ondersoeksmetodes wat ons dan in staat stel om te bepaal of ons hier met misdaad te doen het en dan ook wat die aard van die misdaad is of dan die effek daarvan. Die taalhandelingsteorie is een so voorbeeld, want dit stel ons nogal in staat om die geïmpliseerde boodskap en die moontlike impak van die spreker se woorde na te gaan. Ons kan kyk na die taalgebruik en ons kan probeer bepaal of die uiting of die geskrewe teks wel 'n vorm is van sinematerisme of afknouery of naamskending. So die taalkunde help jou nogal in baie opsigte om daardie geïmpliseerde of bedoelde betekenis na te gaan en te bepaal of dit ook enigstens slaag of nie.
3: Nou waar pas forensiese taalkunde in?
2: So forensiese taalkunde is nogal 'n redelike breë ondersoeksterrein binne die toegepaste taalkunde. En dit het oorhoofs twee fokuspunte, sou ek sê. Enerzijds gebruik ons taalkunde om 'n misdaad te help ontbloot en te verstaan. En anderzijds gebruik ons taalkunde om 'n misdadiger te help identifiseer. Of anders gestel, ek kan iets soos die taalhandelingsteorie kan ek gebruik om te bepaal of 'n spreker soos meneer Julius Malema se woorde kwalifiseer as haatspraak of teistering of laster of selfs aanhitsing. Maar ek kan ook ander soort ondersoeksmetodes of tegnieke gebruik, sê net maar soos auteur-identifikasie. En dit gebruik ons dan om vas te stel of 'n bepaalde persoon die skrywer van 'n geïdentifiseerde teks is. Veral is dan daardie teks deel vorm van sê net maar die misdaad wat gepleeg is of deel van die sê net maar die bewyslas of so. Of die bewysstukke wat ingehandig word. So daar is verskillende maniere waarop ons die taalkunde deur middel van die teorieë, maar ook die ondersoekstegnieke kan gebruik om te bepaal wat het ons hiermee te maak, jy weet. En dan op so 'n manier kan ons dan die regsgeleerdes gewoonlik 'n bietjie bystaan in hulle ondersoek.
3: Ja. Nou hoe gemaak as die oortreder of mens moet dan seker sê die vermeende oortreder sê wat hy kwyt geraak het was 'n grappie of hy's verkeerd verstaan of verkeerd aangehaal, soos wat politici dikwels doen.
2: Ja. Dit is nogal 'n bekende verskynsel. Want dit gaan natuurlik dan hier oor 'n persoon wat een ding sê en beweer dat hy of sy iets anders bedoel het. En natuurlik, dit is ook baie kere 'n verweer wat daardie persoon gebruik sodra hulle dan gekonfronteer word oor wat hulle gesê het. Nou, mens moet in gedagte hou dat 'n persoon kan regtig onskuldig wees, want iets soos humor is baie eie aan 'n persoon. En ons weet ook dat veral in geskrewe vorm dra iets soos humor nie baie goed oor nie. So baie kere maak jy dalk miskien onskuldig en opregte grappie, maar dit kom as onbeleef oor. Maar nou ja, wanneer ons kommunikeer, pas ons ongeskrewe kommunikasiereëls toe. En die taalfilosoof Paul Grice het nogal aangedui hoe kompleks die nakoming van hierdie reëls kan wees. Maar dit kom eintlik daarop neer dat ons en die persoon met wie ons gesels saam moet werk om seker te maak dat die kommunikasie suksesvol is. Nou, dit impliseer eintlik dat jy moet sekere taal of kommunikasiereëls toepas, hierdie ongeskrewe kommunikasiereëls pas jy toe, maar jy aanvaar ook dat die persoon met wie jy gesels die reëls ken, eerstens, en tweedens ook dat hulle jou toepassing van die reëls herken. En dan aanvaar jy dat jou gespreksgenoot self bepaalde reëls toepas. Maar daar's uitsonderings. Wanneer ons byvoorbeeld ironies is of sarkasties is of wanneer ons grappe maak of selfs wanneer ons jok, dan verbreek ons hierdie kommunikasiereëls doelbewus. Maar wanneer ons doelbewus die reëls breek, weet stuur ons gewoonlik seine aan die persoon met wie ons gesels om te sê ek weet jy, ek is nou besig om sarkasties te wees, ek is besig hier om 'n grap te maak. En dit is baie belangrik dat jou gespreksgenoot verstaan dat jy die sein uitstuur en ook die sein herken. Sodat die persoon met wie jy gesels verstaan waarmee jy besig is. Nou, as ons nie daar die syne uitstuur nie, of ons stuur nie die syne baie suksesvol uit nie, dan kan jou gespreksgenoot aanvaar dat jy besig is om ernstig te wees, of dat jy besig is om die reëls na te kom. Met ander woorde, wanneer jy dan beweer jy maak 'n grap, gaan jou gespreksgenoot nie noodwendig verstaan dat jy 'n grap maak nie. So, die taalkunde kan ons help om daardie ontledings te maak, om te bepaal in hoeverre is die reëls nagekom deur al twee partye, en ook of die gespreksgenoot, die persoon met wie jy gesels, wel die verbreking van daardie reëls herken en verstaan, en ook weet dat jy weet waarmee jy nou besig in hierdie kommunikasieproses. Is al twee partye besig om saam te werk? Ek kan 'n klassieke voorbeeld hier noem, en dit gaan daaroor dat jy wanneer jy die reëls verbreek, dat jy soms oordryf, en jy doen dit ook baie keer deur middel van woordkeuse. Met ander woorde, jy kies wat se woorde jy wil gebruik om daardie as 'n sein op te tree, om daardie boodskap oor te dra. Byvoorbeeld, 'n kelner kan dalk aan sy kollega sê: "Luister, stuur vir my gou of neem gou hierdie rekening vir die koffiepot daar in die hoek." Nou die woord koffiepot is dan nou die woordkeuse, en dit is 'n mate van oordrywing. Ons verstaan dat die kelner en sy kollega weet dit is nie die persoon se naam nie, die kliënt se naam nie. En weet ook dat daar word nie na 'n letterlike koffiepot weet verwys nie. Maar dit kan ook wees dat iemand, weet die kelner, se kollega, sê net maar verstaan nie Afrikaans baie goed nie, of het nie baie mooi gehoor nie, en dat hulle dan die rekening onder die koffiepot op die tafel gaan sit. Weet, een van daai gevalle, weet. So dan verstaan jy, okay, goed, maar die kommunikasiereëls het nou nie heeltemal hier oorgedra nie, of die syne wat die eerste kelner gestuur het, het 'n bietjie misluk. So in so 'n geval kan die taalkunde dan agterkom. As 'n persoon beweer, o nee, hulle is net verkeerd verstaan, of hulle het net 'n grappie gemaak, of hulle was hulle het figuurlike taal gebruik, dan kan ons op so 'n manier gaan naspoor, maar in hoeverre is dit waar? En dan ook natuurlik of dit waar is of nie, en hoeverre het dit natuurlik die gewenste effek gehad.
3: Nou jy het in jou openbare lesing by die Universiteit van die Vrystaat aangetoon dat daar 'n een manier om te bepaal of iets 'n taalmisdaad is en so aan, is om taalhandelingsteorie met persoonlikheidsreg te versoen. Wat bedoel jy daarmee?
2: Goed. So ek moet dalk miskien begin met die vrywaring dat ek is nie regsgeleerde nie. So ek het nie 'n regsagtergrond nie. Maar die persoonlikheidsreg verteenwoordig dan 'n versameling regsnorme wat elkeen se persoonlikheid beskerm. En dit is dan dinge soos jou reg tot waardigheid, jou reg tot gevoelens, jou reg tot 'n goeie naam of reputasie, en ook soos byvoorbeeld jou reg tot jou eie liggaam. En wanneer dit by die verskillende soorte misdade kom, soos hierdie, het ons te maak met die skending van hierdie bepaalde regte, soos die jou waardigheid of jou reputasie of jou gevoelens. So die persoonlikheidsreg bied eintlik 'n baie goeie en nodige regsagtergrond waarteen die taalmisdaad verstaan kan word, en ook waarteen die taalontleding kan plaasvind. En wat nogal hier sentraal is intensie, of dan nou die bedoeling van die oortreding. Jy aanvaar dat die oortreder, of dan die vermeende oortreder, soos jy gesê het, het dit 'n bepaalde bedoeling, nee, hy bedoel om die persoon die ander persoon se reg te skend. En die taalhandelingsteorie kan gebruik word om daardie bedoelde betekenis na te spoor, en selfs ook om te gaan kyk of die bedoelde en die werklike effek van die skending enigstens teenwoordig is. Want is een ding byvoorbeeld om te sê, okay, goed, persoon A het bedoel om te laster of om iemand se naam te skend. Maar die hof wil baie kere eintlik meer fokus op wat is die objektiewe toets? Hoe sal 'n gewone persoon op straat, as hulle na hierdie scenario kyk, hoe sal hulle reageer? Sal hulle byvoorbeeld ook voel dit is 'n skending of nie? So dit gaan nie altyd oor die bedoeling van die oortreder nie, dit gaan soms eintlik oor die uitwerking van daardie bedoeling. En die taalkunde en veral die pragmatiek is baie behulpsaam hierso.
3: Nou, sosiale media en die internet is 'n teelaarde vir teistering en ander negatiewe gedrag. Miskien omdat die oortreder meen hy is onsigbaar of onantastbaar of wat ook al. Hy het vryheid en regte en so aan. Wat maak 'n mens met die tipe taalmisdaad?
2: Ja, dit is 'n goeie vraag. En ek dink dit kan nogal morsig raak, en ek dink nie ons het altyd antwoorde daartoe nie. So die die teistering of die naamskending of die laster of aanhitsing natuurlik kan op weet volg dieselfde patroon is. Ons kan dit op dieselfde manier vasstel. En dit veral op die weet in die ruimte van sosiale media. En selfs byvoorbeeld weet massakommunikasievorme soos byvoorbeeld WhatsApp. Ja. Is ook 'n goeie voorbeeld hiervan. Dit kan nogal 'n probleem raak want eerstens dit neem die vorm dikwels aan van 'n tipe van 'n weet 'n boelie of 'n troll gedrag, nê? En dit het 'n psigologiese afknouery tot gevolg. Maar ek dink wat dit hier moeilik maak deesdae is dat kunsmatige intelligensie speel ook 'n groot rol. En baie kere is die kommentaar wat iemand miskien lewer wat dan nou 'n voorbeeld van teistering is, is eintlik nie 'n persoon nie, dis 'n robot. En dit raak veral hier kompleks want die kunsmatige intelligensie, die hele idee of die strewe is natuurlik dat die robot se taal gebruik en taalgedrag so naas moontlik aan die van 'n mens is. So wanneer ons kyk na kommentare of plasings op sosiale media, is jy nie altyd eintlik seker of dit hier 'n mens is wat aan die stuur van sake is en of dit eintlik 'n robot is wat nou hier kommunikeer nie. En ek dink dit raak al hoe moeiliker om die twee te onderskei. So ek dink dis die eerste ding. Ek dink daar's ook natuurlik ander probleme soos onder andere dat mense hier sit met jurisdiksie probleme, weet. So ek dink soos jy gesê het, mense kan eintlik wegkruip. So as jy nou hier 'n misdrijf gepleeg het, waar begin jy nou eintlik om die saak aanhangig te maak? Maar ek dink ook dat dit te maak in baie opsigte met dat mense nie weet wat teistering is nie. Ek dink mense is baie vinnig om net iets op sosiale media kommentaar te lewer of selfs op WhatsApp groepe allerhande goed kwyt te raak en nie te besef eintlik wat is die kriteria van iets soos teistering of boelie of so nie. Weet dit gaan dikwels hier oor ongewenste gedrag wat 'n emosionele impak het en veral ook die feit dat jy 'n bepaalde ruimte 'n vyandige plek maak. En ek dink baie mense voel dat hierdie se virtuele ruimte is nie werklike ruimte nie. Dis ook nie 'n regte werklike ruimte waarin jy jouself fisiek vind baie kere nie. Maar natuurlik vir die persoon wat jy teister of wat jy boelie, vir daardie persoon is dit 'n werklike ruimte en voel dit na 'n vyandige plek dan waartoe hulle nie wil terugkeer nie. So ek dink ons sit hier met 'n klomp goed waar mense eenvoudig, ek dink hulle is baie braaf want hulle kan wegkruip. Hulle kry baie keer ook weg onder ander name. Maar ek dink ook net dat ons het nie eintlik 'n baie goeie begrip hiervan wat presies is ongewenste gedrag nie, wat is werklike ruimtes, wat is virtuele ruimtes nie. En wat geld nou eintlik as teistering, weet? Want baie kere kan mense uit woede uit optree en as hulle voel geregverdig. Veral as hulle self gekrenk is, nê, dat hulle mag net dit of dat sê, maar baie kere is dit 'n probleem. Ek weet ook byvoorbeeld as mens gaan kyk na iets soos naamskending, weet, dit gaan ook hier oor die publisering van die skending self. So as jy in 'n WhatsApp groep is of op sosiale media is en jy liewer self daarop kommentaar of jy versprei dit verder dan jy eintlik medepligtig. Maar ek dink ook dit het te doen met die feit dat mense nie altyd eintlik weet presies waar mag hulle en mag hulle nie optree nie, weet. Maar dit is 'n bietjie van 'n dis eintlik 'n bietjie van 'n gemors, ek dink. Ek is nie altyd seker presies hoe mense hierdie saak benader nie.
3: Ja. Ek wil net gou teruggaan na iets wat jy net nou gesê het. Dat 'n mens kan bepaal of die mens nou bedoel het wat mens dink hy bedoel het, jy het bedoel hy het 'n oortreding begaan deur bepaalde mannerismes en gewoontes en stopwoorde en sulke goed te merk in sy taal en dan te kan aantoon, okay, dit is wat jy bedoel het en dit is wat jy gesê het. Maar nou met kunsmatige intelligensie is daai mannerismes seker 'n grys gebied want die kunsmatige intelligensie het nie noodwendig daai soort mannerismes nie.
2: Wel, dit is nou baie interessant eintlik. So dit was een van die aspekte wat mense baie keer dikwels as jy nou praat van gesproke en geskrewe taal, dan sal mense sê man, gesproke taal is hierdie tipe seine wat jy dan nou uitstuur, is baie duideliker sigbaar in terme van soos liggaamstaal en aksent en klem en daai tipe goedes, weet. So en dan voel jy baie keer met geskrewe kommunikasie vind jy dit bietjie minder of is dit moeiliker om daardie soort dinge wat jy baie kere aan verbale of nie-verbale kommunikasie en liggaamlike kommunikasie sou toedig, kan jy nie noodwendig in geskrewe teks sien nie. Maar dit is nie waar nie. Jy kan baie kere presies daardie goeters in die teks ook sien. Weet, mense is nogal geneig om aksente te gebruik of klem te plaas of juist met hulle woordkeuses kan jy nogal eintlik weet baie goed verstaan hoe 'n persoon emosioneel reageer of wat hulle houding is teenoor bepaalde dinge of mense. Mense kan nogal nie weg skram daarvan, selfs in geskrewe teks. Nou voeg 'n mens nou die kunsmatige intelligensie by en jy sê okay goed, maar hier is nou 'n robot wat nou eintlik hierdie teks geskryf het. Dis nie iemand wat werklik en hy maak maar staat op dinge soos algoritmes en patrone wat ingeprogrammeer is. Maar daardie onderskeid tussen wat die robot doen en wat die mens doen, raak al hoe moeiliker om te onderskei. Mens sien dit selfs met gesproke forme van waar eksperimente al uitgevoer is, waar 'n groep moet identifiseer watter telefoongesprek is eintlik 'n persoon en watter een is eintlik 'n robot. En mense kan al hoe moeiliker onderskeid tref, want die robot plaas ook klem op sekere plekke, weet, hy voeg ook stopwoorde in, hy voeg ook rustpauses in. Typiese dinge wat jy assosieer met menslike taal. Weet, soos ek wat nou byvoorbeeld hier so im en a die hele tyd. Mense dink dit is iets wat net 'n mens doen, maar dit is eintlik nie. Dit is ook deesdae iets wat robotte doen. Kunsmatige intelligensie kan hierdie tipe gedrag nogal redelik goed naaap. En ek dink dan veral of dit nou 'n gesproke vorm is van 'n robot wat met jou praat en of dit 'n robot is wat skryf, daardie nuances raak al hoe moeiliker om te onderskei eintlik. Wat natuurlik seker net maar die kroon op weet op die hoof is eintlik vir die mense wat hierdie goeders ontwikkel, want jy wil juis hê dat die robot so naasmoontlik aan die mens is, want jy wil eintlik mense flous, jy wil eintlik hê dat die persoon so half gemaklik is in die teenwoordigheid van die robot. Maar wanneer dit kom by misdade, is dit dan nie so maklik om te onderskei. En miskien moet die mens ook nie, want ek dink die robot moet seker dan ook eintlik en die persone verantwoordelik vir die robot moet dan ook eintlik uitgedaag kan word wanneer daar 'n misdaad weet teenwoordig is.
3: Dit was professor Terence Kani, professor in taalkunde by UNISA. En as jy weer na die program wil luister, kan jy die potgooi aflaai by rsg.co.za. Die potgooi is ook op Spotify beskikbaar. Die heruitsending is donderdagoggend net na middernag in deurnag. En dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetensvaardighede oor die natuur en die wetenskap. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in dierkundige professor Louis de Pree en teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Ons eerste bespreking gaan deur professor Hendrik Geier behartig word. Trudeau Labuschagne vra: Ek het by 'n kinderpartytjie opgelet dat een van die kinders se heliumgevulde ballon uit sy hande losgeglip het en toe begin opstyg. Hoekom styg die ballon in die eerste plek op? En tot hoe hoog sal so 'n ballon bly styg?
1: Dag sê Lisa, môre luisteraars. En daar's eintlik 'n kort antwoord op die vraag oor hoekom 'n heliumballon sou styg as jy hom loslaat. Dit is vir dieselfde rede dat 'n kurkprop as jy hom onder die water los, boontoe skiet of na die oppervlak van die water toe beweeg. As 'n mens kyk na die prop onder die water en jy verbeel jou dat daar waar die prop is, jy vat hom nou eers weg en dan kyk jy nou na die plek waar hy nou tevore was. Dan mens kan nou miskien praat van 'n klont water wat in sy plek daar is, presies dieselfde volume en vorm as wat die prop het. Nou, klont is nou nie iets wat 'n mens gewoonlik vir water gebruik nie, maar ek kon nie aan 'n beter beskrywing dink om kortliks te praat van 'n volumetjie water wat nou spesifieke afmetings het nie. In elk geval, 'n mens beskou nou hierdie water wat in die plek van die prop daaronder is. Nou, as jy nou nie die houer of waarin hierdie water ook al is, rondskud of warm maak, dan is die water eintlik op 'n makroskopiese skaal staties. So daai klont water waarvan ons nou net gepraat het, bly eintlik daar op sy plek. Natuurlik is daar watermolekules wat heen en weer beweeg, maar dis op 'n mikroskopiese vlak. Op die makroskopiese vlak bly daai klont staties daar. So wat 'n mens vir jouself kan sê is, die klont water styg nie op nie en hy sak nie af nie, maar natuurlik het dit 'n gewig. So dit beteken dat die omliggende water moet die klont water nou daar in sy plek hou. Wat beteken dat as gevolg van die druk wat in die vloeistof is, is daar op die klont water nou twee kragte wat ter sprake is, sy eie gewig en die drukkrag van die omliggende water wat net so groot moet wees soos die gewig van die waterklomp om hom in sy plek te hou. So nou sit ons met die inligting dat die omliggende water oefen 'n krag uit op die klont water wat net so groot soos sy gewig is. Nou as ons nou die klont weer vervang met die prop, dan is dit nou duidelik dieselfde drukkrag word nog steeds deur die omliggende water uitgeoefen, maar die prop is nou minder dig as die water. So sy gewig is nou kleiner as die omliggende water se drukkrag en dus wen die drukkrag en dus hoekom die prop uiteindelik styg. Nou goed, kom ons praat nou oor die ballon. So 'n mens kan nou vir jouself sê, dit is presies dieselfde soort situasie as die prop onder die water. Die lug of die atmosfeer speel nou dieselfde rol as die water. En die ballon is nou die voorwerp onder bespreking in plaas van 'n prop. Nou, hoekom styg die helium ballon? Wel, dis in eerste plek nou omdat helium 'n minder digte gas is as die tipiese lug of atmosfeergas. Die sogenaamde beginsel van Avogadro. Nou, Avogadro was 'n Italiaanse fisikus wat in 1811 al eksperimente gedoen het wat hom tot die slotsom gebring het dat as jy met 'n volume gas sit by 'n spesifieke druk en temperatuur, dan het elke gas presies dieselfde aantal molekules in die betrokke volume. So die stelling is vir 'n gegeewe temperatuur en druk en 'n spesifieke volume, kan jy daai volume met enige gas vul en jy sal altyd dieselfde aantal molekules daar aantref. Nou die getal wat nou hiermee geassosieer is word natuurlik Avogadro se getal genoem en dit is 'n reusagtige getal 6,02 × 10 tot die mag 23 molekules per 22,4 liter by sogenaamde standaard temperatuur en druk. Standaard temperatuur is 0 grade en standaard druk is 1 atmosfeer of in SI eenhede 101,3 kilopascal. In elk geval die belangrike punt is dat in 'n gegewe volume gas, onafhanklik van watter gas dit is, is daar by 'n spesifieke druk en temperatuur altyd dieselfde aantal molekules. Nou as ons nou teruggaan en die helium vergelyk met die omliggende atmosferiese gas wat tot 'n baie groot mate uit stikstof bestaan, amper 80%, dan kan mens nou vir jouself sê helium se relatiewe gewig of molêre gewig, die is 4. So die relatiewe gewig van die van 'n helium molekule, helium is nommer 2 element in die periodieke tabel. Dit beteken daar is 2 protone en 2 neutrone in elke helium atoom en 'n helium molekule bestaan uit 2 van hierdie atome. So dit bring 'n mens by die punt dat die relatiewe gewig van die helium gas is omtrent 4 gram per mol. Aan die ander kant is dieselfde syfer vir stikstof, om nou maar 'n verteenwoordigende syfer vir gewone lug te gebruik, is omtrent 28 gram per mol. So die digtheid van die helium binne in die ballon wat nou lug verplaas het, is baie laer as die van die omliggende lug. En dan sit ons met presies dieselfde situasie as die prop wat gestyg het, omdat die omliggende lug 'n groter druk uitoefen as wat die gewig van die ballon is. So daar gaan die ding nou in die lug op as jy hom loslaat. Nou die vraag is nou, hoe ver gaan so 'n ballon styg? Nou dit hang nou baie af van die materiaal waarvan die ding gemaak is en ander atmosferiese omstandighede, maar tipies kan 'n mens sê styg so, kan so 'n ballon tot omtrent 5 of selfs 10 km styg. En soos wat die ding styg, ondervind dit natuurlik 'n laer eksterne druk. Ons weet dat hoër op in die atmosfeer is die druk laer. So dit beteken die ballon gaan nou verder uitdui of groter word, omdat die buitedruk al kleiner word. En uiteindelik kom daar natuurlik 'n punt waar die ballon te groot is vir die materiaal om dit nog in plek te hou, en dit is op daai stadium waar die ding gaan bars. Nou as dit so is dat die ballon stadig styg, dan moet die mense rekening hou daarmee dat 'n ballon se wande is vir die molekules ook maar bietjie soos 'n sif. Hulle kan maklik daar deur beweeg. Dit weet die mense as jy gaan kyk na wat met ballonne gebeur wat jy by 'n partytjie gebruik het, die volgende oggend is hulle maar bietjie papperig. En dit is omdat die lug, as jy dit nou sommer maar net self opgeblaas het, of die helium, as jy nou helium ingesit het, kans het om deur die wand te beweeg. En dus word die ballon al op papper. So dit mag wees dat hierdie ballon voordat hy bars al pap genoeg raak, dat hy nie noodwendig bars nie, maar soos wat hy nou papper raak, word sy digtheid natuurlik groter en uiteindelik sal hy dan op die manier ook terugval aarde toe. So of jy nou 'n heel ballon of stukkies ballon gaan kry, uiteindelik gaan dit terugval aarde toe. Terloops, die ballonne wat gebruik word vir meteorologiese opnames word natuurlik spesiaal voorberei van sterker materiaal en diegoed kan tot 30 km in die lug inligting insamel sonder dat hulle eintlik iets oorkom daarbo. Nou met dit alles gesê, Lize, het ek gedink die luisteraars mag miskien 'n bietjie pret hê met 'n tuis-eksperiment wat presies dieselfde beginsels doen. En waarvan ek praat, as jy vat iets soos 'n oudtydse konfytfles of 'n lekker groot bek houer wat dig kan toesluit en jy maak hom vol water. En in die geval van die konfytfles vat jy nou 'n kurkprop wat vas is aan, sê maar, aan 'n garingkie. En die garingkie anker jy nou op die deksel, sê maar, met 'n bietjie was of iets. Is soveel so dat as jy nou die prop uiteindelik binne in die water druk en is alles mooi dig geseal en jy dop die ding om, dan gaan jou propie nou daar in die water dryf. Hy gaan die garingkie styf trek. Dit is belangrik dat jy keer dat daar net te veel lug in die bottel of fles inkom nie. Minder lug beter werk eksperiment. En die eksperiment behels nou niks meer nie as jy vat hierdie bottel en jy beweeg hom vinnig oor 'n tafelblad. En wat so 'n bietjie van 'n verrassing aan die begin is jy sal sien die prop beweeg in die rigting waarin jy die ding versnel. Nou dis heeltemal anders as wat 'n mens gewoonlik ervaar, byvoorbeeld as jy in jou voertuig 'n gewiggie aan 'n touwtjie hang, sê maar aan jou triespieeltjie en jy versnel, dan gaan die gewiggie natuurlik agtertoe beweeg. En 'n mens kan nou begin verstaan hoe die storie werk of hoekom die prop doen wat hy doen, naamlik om in die rigting van versnelling uit te swaai. As jy onthou dat Einstein het al die mooi gedagte geformuleer wat uiteindelik die naam van die ekwivalensie beginsel, eintlik die sterk ekwivalensie beginsel gekry het, wat sê dat jy nie 'n onderskeid kan tref tussen 'n versnellende assistelsel en 'n gravitasieveld nie. Of om dit nou meer grafies voor te stel, die stelling is, as jy in 'n toehuispak is, waar jy nou niks buite kan sien, sal jy nie 'n eksperiment, 'n fisika eksperiment kan doen, wat vir jou sê, of die huisbak besig is om in 'n gravitasieveld te staan, of teen 'n versnelling op te beweeg, wat precies dieselfde versnelling is, as wat gravitasieversnelling is. En op aarde praat ons van omtrent so 9,8 meter per sekonde kwadraat. So as jy in 'n gravitasievrye omgewing jou huisbak ophuis met 'n versnelling van 9,8 meter per sekonde kwadraat, sal jy precies dieselfde fysika eksperimente kan doen, as wat jy op aarde in 'n stilstaande huisbak kan doen, en jy sal nie die onderskeid kan agterkom nie. Nou die eenvoudige insig het Einstein by die punt gebring waar hy kon sê, dit impliseer dat gravitasie een invloed op lig sal hê, soveel so dat dit lig sal buig. Dit is uiteindelik bevestig in die beroemde eksperiment wat Arthur Eddington tydens die sonsverduistering in 1919 gedoen het. Hulle het namelijk na 'n plek toe gegaan waar hulle bekende sterkonfigurasie se lig kon raak sien, net so op die randjie van die son by verduistering, en die posisies van die sterre kon hulle vergelyk met die posisies wat nou bekend was, wanneer daar nie 'n sonsverduistering is nie, en die son nie invloed op die lig sou gehad het wat verbykom nie. En die mate van buiging was precies dit wat Einstein voorspel het. Dit is hoekom hy sogenaamde celebrity geword het, amper oornag en op voorblaaie van koerante van die tyd genoem is. En die gedagte eksperiment wat Einstein gedoen het, was om te sê, wel, hy het natuurlijk nou nie een laser gehad nie, maar deesdae kan my sê, vat nou maar een laser, in jou toe huisbak kajuit, en jy skyn nou van een kant van die kajuit na die ander kant toe. Die vraag is, kan jy nou, wanneer die ding versnel, enige effek sien? En punt is, omdat lig met 'n eindige spoed beweeg, as die huisbak stil sou staan, sal hy natuurlijk reguit oor die huisbak skyn, en daar sal 'n kolletjie aan die ander kant wees wat jy kan registreer. As hy besig is om op te beweeg, dan gaan dit die lig 'n klein tydjie vat om aan die ander kant uit te kom met die effek dat wanneer dit opwaarts versnel, plek waar die lig registreer op die teenoorgestelde kant is waarvan af jy skyn, gaan 'n klein bietjie laer wees. So dit lyk dan presies asof daar 'n krag is wat besig is om die ligstraal af te buig. Alhoewel ons weet nou dat dit alles te maak en het met die feit dat die huisbak besig is om op te versnel. En Einstein het gesê, wel, as die versnelling vir jou wys dat die lig buig, dan moet dit dieselfde wees onder omstandighede waar daar net 'n gravitasieveld is. En dis op hierdie manier waar hy sy hele algemene relativiteitsteorie uiteindelik gevestig kry het. En soos ek gesê, dit was 'n triomf hiervoor toe dat dit in 1919 bevestig is met hierdie waarnemings tydens sonsverduistering.
0: Volgende gaan dierkundige professor Louis de Pré aan die woord wees en hy gaan ons meer vertel oor hoe kameelperde rou.
2: Ons hanteer vandag 'n vraag van Gerard Stofberg. Ek en my vrou het onlangs in die Kalahari oorgrenspark besoek. Ons het iets beleef wat ons nog nooit voorheen gesien het nie. Ongeveer 12 kameelperde het rondom 'n dooie kameelperd gestaan wat moontlik as gevolg van natuurlike omstandighede dood is. Soms het een van die kameelperde sy nek afgebuig met sy kop tot na by die dooie kameelperd en later het 'n ander dit gedoen. En hierdie proses het ongeveer 'n half uur geduur. Dit was vir ons roerend. Nou, ek het bietjie gaan kers opsteek by 'n gedragkenner of etioloog, Prof. Henk Bouman. Nou, omdat diere nie dieselfde taalsisteem as ons het nie, berus die toerekening van emosies soos rou aan 'n individu of 'n groep soos kameelperde aan 'n herkenbare verandering in die gedrag, wat nie onder andere omstandighede voorkom nie. Ons herken rougedrag by kameelperde as baie dieselfde as wat ons sou ervaar onder soortgelyke omstandighede. Nou, dit bring dan die vraag na vore, tot watter mate deel ons met diere dieselfde soortgelyke emosies en waaraan kan dit toegeskryf word? Nou, dit is baie moeilik om te bewys dat emosies en gevoelens by diere presies ooreenstem met die van mense. ons kan sekere kenmerke wel meet as dit ooreenstem, soos hormoonveranderings, verlies van eetlus, soekgedrag, wegkwyn, veranderende verhoudings ensovoorts. Verskeie diere toon gedrag wat ons kan assosieer met 'n rouproses. Sulke prosesse word veral waargeneem by meer gevorderde diere met 'n sterk sosiale band, soos byvoorbeeld olifante, kameelperde, dolfyne, sjimpansees ensovoorts. Ons vind dat hierdie diere die oorledene sal aanraak en selfs 'n dooie kleintjie vir dae sal ronddra wat 'n bewustheid van verlies demonstreer. Nou, wanneer kameelperde so om die oorblyfsels van 'n afgestorwene bymekaar kom, ruik hulle aan die karkas of soms die geramte. In die proses moet die kameelperd sy voorbene wyd uitmekaar plaas, soos wanneer hulle se water drink, om dan die kop laag genoeg te kan laat sak. Nou, hierdie posisie maak die dier kwesbaar teen predasie, byvoorbeeld teen leeu's. Nou, gevolglik sal die kameelperde dit nie almal gelyk doen nie. Hulle sal een vir een so die bene uitsprei en die kop laat sak en dan weer 'n volgende ene. By olifante is al waargeneem dat die trop selfs jare later sal terugkeer na die sterfplek van 'n troplid en dat hulle dan bene sal optel, bene sal ronddra. En die vraag of die ritueel deur vorm van 'n proses om die verlies te verwerk of het dit dalk 'n gewoonte geraak na 'n jaar of so. Nou, primate soos gorillas en chimpansees sal soms 'n dooie baba vir weke ronddra en probeer versorg en beskerm teen aasdiere. Jane Goodall, wat bekendheid verwerf het vir meer as 60 jaar se waarnemings op chimpansees, het in 1972 waargeneem dat 'n jong chimpansee na die ma se dood 'n gedrag gedemonstreer het wat Jane as kliniese depressie vertolk het. Die kleintjie het alle sosiale interaksies met die trop gestaak, geweier om te eet en is 'n maand later dood. Ook by troeteldiere, soos honde en katte, word hierdie gedrag wat met rou vergelyk kan word waargeneem. Daar is 'n baie bekende standbeeldjie van 'n hondjie in Edinburgh in Skotland wat bekend staan as Greyfriars Bobby. Nou, die hondjie Bobby het blykbaar na sy baas se afsterwe vir 14 jaar by die graf gewaak, tot die hondjie ook dood is. Nou, selfs voëls toon soms sulke gedrag. Prof Mark Beckhoff is 'n bekende evolusionêre bioloog. Hy het waargeneem hoe 'n paar magpies of soortgelyk aan rawe om 'n dooie ene bymekaar kom. Een van hulle vlieg toe weg en kom terug met 'n blaartjie wat hy langs die oorledene geplaas het. Hy het dit toe herhaal en die ander het dit toe ook gedoen en 'n kransie blaartjies en takkies rondom die dooie een, toe het hulle almal net so vir 'n oomblik stil gesit en weggevlieg. Nou, monogame voëls, met ander woorde die wat lewenslank afpaar, so swane, kraanvoëls, albatrosse, pikkewyne en ook ander, sal dikwels aan erge stres, wat ons sou kan herken as depressie, lei wanneer 'n lewensmaat sou sterf. Daar is egter wetenskaplikes wat argumenteer vereis ware rou verdere kognitiewe prosesse waaroor diere nie beskik nie. Nou, persoonlik sê ek nie heeltemal saam nie, want diere beskik dalk oor prosesse wat ons nie ken of verstaan nie. Nou, tot nou toe het ons geen gedeelde taal nie, behalwe ooreenstemming aan die fisiologie en die genetika met diere. Dit is te verstaan dat daar verskillende opinies hieroor sal bestaan, maar die waarneming van die kameelperde, soos deur Johan en sy vrou in die Kalahari waargeneem, is verseker aandoenlik. En dit maak van ons mense.
0: Ek sê baie dankie aan ons kinders en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Totsiens.
3: Kraakvars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

Goeiemiddag, baie welkom by Vastrap. Ek hoop julle het daarom so 'n bietjie boeremusiek ingepas in julle erfenisdag. Ek het die hele dag boeremusiek geluister, maar ek het gehoor my bure en so aan. Hulle luister ook inheemse musiek, wat wonderlik is. Lekker kwaito musiek en skeurom en so aan. Dit was 'n lekker dag gewees, baie lekker dag. Baie mense vra vir my so deur die tyd, Willem, wat is die eintlike verskil of oorhoofse verskil tussen tradisionele boeremusiek en moderne boeremusiek? Nou, dis nie so eenvoudig soos 'n mens dink, laat dit net elektriese instrumente en akoestiese instrumente en drom en geen trom en so aan is nie. Dit is nie so eenvoudig nie. Maar dis 'n langdradige storie, dit is 'n tegnies is dit nogal ingewikkeld. So ek is nou bang hulle sê ek praat te veel, so ek gaan nie vandag dit doen. Ek sal so deur die tyd maar in die vervolg probeer om dit bietjie meer uit te lig tegnies gewys. Maar wat ek vandag gaan doen is ek gaan twee orkeste speel. Twee van die land se briljantste beste konsertina spelers gewees. Die een in 'n moderne afdeling, die een in 'n tradisionele afdeling. Ons gaan hulle so ruil. Goed, een en dan een en so gaan ons aangaan. Ek gaan julle nou meer van hierdie orkeste vertel. Kom ons begin met die tradisionele afdeling. Hier gaan hy.

Lekker daai gewees, dis die lekker dans vasstrap gewees daai. Nou gaan ons na die moderne orkest toe.

Aneet gaan jag in die middel van die nag met 'n .22 met 'n silencer op. Goed. Daai orkes was gewees die orkes van Nico van Rensburg en die tradisionele orkes is Marius Lou en sy orkes. Die rede hoekom ek hierdie twee orkeste gekies het is as volg. Beide van hierdie orkeste het radio en TV se boere musiek boere orkes kompetisies nie net eenmal nie, maar verskeie kere gewen. Marius Lou veral in die tradisioneel en Nico van Rensburg natuurlik in die moderne weergawe daarvan. Nou, hier's eintlik geen verskil tussen die orkeste nie, want Marius Lou maak ook gebruik hier van elektriese gitaar, elektriese bas. Hy het ook 'n trombei met die borseltjies wat hy so lekker speel. Nico van Rensburg inteendeel het 'n klavier en 'n trekklavier wat alles akoestiese instrumente is. So kom ons kyk verby die instrumente self. Maar die verskil in die twee style van boeremusiek is bloot 'n styl. Dit is 'n absolute unieke styl, pertinente, prominente styl waarin die boeremusiek gespeel word. En ons gaan nog eendag dit in diepte ingaan. So, Marius Lou, hy is die man wat die tradisionele afdeling vir ons behartig en Nico van Rensburg dan die moderne afdeling. Ek het ook die program geopen met Nico van Rensburg met Taibos. Goed, en ons is tyd vir Marius Lou. Ek gaan nou nie veel praat verder nie en kom ons luister, ek gaan hulle so afwissel heeltyd so. Marius Lou gaan vir ons nou begin met 'n wals uit die ou tyd en daarna Nico van Rensburg met 'n baie baie ou bekende Ek is my mamma se enigste kind.

Daar kon jy duidelik hoor die musikale verwerkings daar van Nico van Rensburg in die moderne afdeling. Dit was maar so gewees, vooral met TV1 Boerorkest Competitie SHK destijds. En ja, dit was Tansan van Christiana, sy is lief Lemonade. En die een net voor hom Marius Lou met sy eie kompositie Klein Woelwater. Ja, daar kon jy duidelik die verskil half gehoor het, ek hoop so. En al twee hierdie stukke wat ek speel, so elke liewe kompositie of nommerie wat jylle hier hoor, is waar Nico van Rensburg met hierdie selle orkest, selle muziek, TV1 se boerorkest competitie gewen het. En aan die ander kant, Marius Lou, waar hy SAIK Radio, Afrikaanse Radio, se boerorkest competitie gewen het. So, dit is twee unieke albums hierdie. Ons gaan verder. Ons moet nou na Marius toe gaan. Ja, Marius, wat gaan jy vir ons speel? Wat van lekker punt in die wind? En Nico van Rensburg gaan sy eie kompositie Jooltyd.

0: Tyd van 'n vinnige advertensie, maar moenie weggaan nie. Ons is nou terug met hierdie twee toporkeste, tradisioneel en modern.
1: Die Midas van musiek is terug met 'n splinternuwe skatkis vol stories en musiek. Ek is Kobus Burger en op Sondag 4 Oktober om 1 uur die middag ontmoet ons die ridder met die rasperstem. Daar's geen potgooi nie, so maak seker jy's ingeskakel en reis saam.

Jetta, allemachtig, Marius Lou. O, skies, welkom terug by deel 2 van Vastrap. Marius Lou wat vir ons daar afgeskop het met Japie se mense. En ek moet dan sê, wat 'n goeie orkes. En dan Marius Lou, my magtig, dit is hom net... Vir iemand wat lief is vir boeremusiek, wat lief is vir die konsertina, veral, so moet hy gespeel word. Dit is hom net ongelooflik. En dan, julle gaan nou hoor Nico van Rensburg, die manier waarop hierdie meesters die note afgerond het. Dit is wat altyd vir my so belangrik is, is so skoon. Hulle spel, dis silver skoon, die note is mooi afgerond en alles pas net in by mekaar en dan die groot ding van die konsertina wat mense vergeet, is nie net knoppies druk en lig in en lig uit nie. Dis daai tegniek wat jy gebruik, die Christmas wurm, om daai wurm allerhande maniere te kan werk, om 'n sekere toon te kan kry. Ek wil nou 2 doen en dit is 2 ou komposisies van die pioniers, onder andere Van Harris en die 4 Transvaalers en Silver de Lange. So is ou musiek hier uit die laat 1920s uit. En kom ons hoor hoe doen die 2 orkeste dit, want ek sê altyd, enige concertina speler wat goed kan speel in 'n moderne styl, kan ook in 'n traditionele styl speel en vice versa. Goed, kom ons luister na Nico van Rensburg, hy gaan speel Ek en my soetlief en daarna Marius Lou met Mooi Rooi Bekkie.

Foutloos, foutloos, foutloos, al twee hierdie orkeste. En ja, hoe oneer gaan ek hierdie orkeste nie aandoen nie, as ek hulle nie voorstel nie. Nou kom ons begin by Marius Lou, julle weet hy's op die concertina, Freddy Reder op die banjo en trekklavier, Johan Reder, ritmekitaar, Dave Williams, mandolin, Frikkie van Mollendorf, basgitaar en Freddy Reder Jr. Is op die tromme. Pyk, pyk, pyk, wenorkes. En nou, Nico van Rensburg, nou dit sê ongelukkig nie hier wie dit is nie, maar glo vir my, ek weet presies wie hierdie orkes was. Nico van Rensburg, Skalk Burger op die klavier en Pietman Potgieter was op die trekklavier, Daan Barnard op gitaar, Ralph Stafford op basgitaar en Johnny Morris op die tromme. Daai was die manne van Nico van Rensburg. So, right, kom ons gaan aan. Het is Nico se beurt, né? Ja, kom ons doen waar 'n lid van die orkes, van elke orkes, nie die concertina speler self nie, so met ander woorde, 'n ander instrument, 'n ander musikant gaan nou speel. Pietman Potgieter gaan vir ons speel Pita se polka en Suurberg vastrap. En dan Uncle Freddy, Uncle Fred Reder, hy gaan vir ons speel Freek se dinge, sy eie komposisie.

Lekker daai Pietman potgieter Fred Reder. Ja, ek het nou die dag het ek weer geluister in 'n musiek toe stap ek aan 'n musiekwinkel in. En daar is toe die heel nuutste keyboard, sleutelbord, kork. Ek hoop ek spreek dit reg uit. KORG. Toe vra ek vir die man, "Jo, hoe klink die ding?" Want hy is daar toe nou tentoongestel. En hy speel toe so 'n paar goedjies baie ongelooflike klank. Twee ou klein luidsprekertjies, maar jy kan nie glo nie, dit klink soos 'n orkes wat hier voor jou sit. Maar toe sê ek vir hom, ek sien toe daar soos die kode vir banjo. Nou daar's vier verskillendes toe, bluegrass banjo en so voort. Daar's nou nie 'n boere banjo nie, maar toe sê ek vir hom, ek wil graag hoor hoe klink die banjo op die ding. En regtig baie, baie goed. Maar nooit in sy lewe kan 'n masjien, 'n komper, 'n komputer, 'n AI, of wat KI, kan nooit daai klank namaak nie. Hy sal nooit dit ooit kan doen nie. Ek is jammer. Dit kan net nie. Want dit gaan alles oor die hart en die manier en die emosie en al die goed wat daarin gesit word en dit kan 'n komper ongelukkig nie doen nie want hy het nie 'n siel nie so maklik soos dit. Goed, ek net kyk ons het nog 'n bietjie tyd. Kom ons speel ietsie lekker.

Volgende week sal ek 'n hele paar lekker danse hê en so aan wat ek wil aankondig, maar ek wil dan net nou sê, julle moet onthou van 2 tot 3 Oktober boeremusiek naweek by Sekunda, né? Daar by Lake Umuzi, daar in Sekunda. So julle kan asseblief 'n WhatsApp stuur, hulle sal terugkom na jou toe, dis in verband met akkommodasie, kampplek en die kaartjies en al daai goed, hoor. So hier kom hy nou. 060-885-1496. Ek sê weer 060-885-1496. Ek gaan volgende week weer daaroor praat. Ons moet afsluit, ons moet groet. So, kom ons gaan die hele nag deur en dit is Marius Lou wat vir ons groet. Julle moet mooi bly. Tot volgende week. Totsiens.

0: Naweek Aktueel.
1: Van politieke nuus tot wat die hart aanraak. Dis hoekom jy moet kom luister na Naweek Aktueel by die Toyota Stellenbosch Woordfees op Saterdag 3 en 10 Oktober. Ek gaan maak 'n draai in die bendige tuiste Kaapse vlakte en praat met 'n paneel daaroor. Amanda Strydom praat oor haar loopbaan en Maurits Lots vertel van sy produksie Plektrum. Ons saai uit van die VRSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinevaldstraat in Stellenbosch. Kom groet en skuif in vir Naweek Aktueel 3 en 10 Oktober.
2: En ons in die onderwys gesels ek elke week met kenners oor nuwe ontwikkelinge en aktuële sake in onderwys. Ons praat ook oor interessante en soms omstrede kwessies wat skole, onderwysers, ouers en leerders raak. Kry nuwe perspektiewe, kundige insigte en praktiese raad oor die wêreld van onderwys. Kom luister elke Sondag aan 10:06 na ons in die onderwys saam met my Johan van Lille.

0: In vanaand se program van Tegnologie met Blain gesels ons oor elektrohypersensitiwiteit, wat simptome soos hoofpyn kan veroorsaak weens byvoorbeeld te veel skermtyd. Ons gesels ook oor wat dit beteken om verslaaf te wees aan sosiale media. Hoe bevorder mens aanlyn veiligheid en wat presies lei mens tot aanlyn verslawing? En ons gesels met die kuberveiligheidskenner en stigter van die TechnoLife Wise stigting, Marlena Kreer.
1: In die jongste tegnologienuus, Johan Rupert maak miljarde uit Vumatel se veselnetwerk, Kaapstad stel nuwe reëls vir datasentrum aansoeke in, en nuwe opt-out registrasie bring hoop vir mense wat keelvol is vir strooi oproepe.